0: služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie. Druhou výzvou s alokáciou 2,5 milióna eur podporíme vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach.
1: Talianskí hasiči stále bojujú so stovkami lesných požiarov na Sicílii. Prácu im sťažujú teploty presahujúce 45 stupňov a nárazový vietor. V centrálnej časti ostrova museli evakuovať asi 100 ľudí. Približne 20 obcí prišlo o pitnú vodu. Nasadených je asi 6000 mužov, okrem hasičov aj lesníci a členovia civilnej obrany, 20 lietadiel a vrtuľníky. Úrady hlásia, že z 344 včera nahlásených požiarov nie je ešte takmer 50 pod kontrolou. Americké sily pred polnocou začali už 12. noc po sebe s novou vlnou útokov na Irán. Centrálne velenie armády vyhlásilo, že misia bude pokračovať s cieľom oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať civilných námorníkov a obchodné plavidlá prechádzajúce regionálnymi vodami. Výbuchy doteraz hlásili z oblastí juhoiránskych miest Búšer, Ahváz a Sirík. Kuvajt oznámil, že opäť čelí iránskemu dronovému útoku. Jemenskí povstalci Husiovia sa včera prihlásili k útokom na dva saudsko-arabské ropné tankery v Červenom mori, pretože podľa nich porušili blokádu. Neskôr zaútočili na ďalší tanker, ktorého posádka ešte stále bojuje s požiarom. Husiovia vyhlásili, že námorná blokáda Saudskej Arábie je odvetou za saudský útok na medzinárodné letisko v jemenskej metropole Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu. Najnovšie začali Husiovia posielať rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v Červenom mori. Úvodný duel druhého predkola futbalovej konferenčnej ligy medzi Spartakom Trnava a bulharským CSKA Sofia sa skončil bezgólovou remízou stredopoliar domácich Roman Begala.
2: Zápas mal grády, si myslím, takže škoda toho, že sme možno to nedotiahli do víťazného konca, aj keď jasné šance boli aj na jednej, na druhej strane, ale veril som, že ten druhý polčas, že to môžeme zlomiť, škoda, ale máme všetko v svojich rukách, takže všetko je otvorené.
1: Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie. Teplota 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov, severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pri Humennom nehoda a pri Púchove odstavené vozidlo. Pridávame správy z dopravy. Medzi Humenným a Brekovom sa zrazilo auto Zver, blokovaný jeden jazdný pruh. Na D1 za Púchovom smerom na Považskú Bystricu pozor na odstavené vozidlo. V Bratislave na D1 sa do 5. rána postupne v oboch smeroch presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najbližšiu polhodinu vám budeme hrať k nočnej pohode.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Na východe chodec, na západe cestári. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 16 v okolí Drienovca upozorňujete na chodca v čiernom oblečení. V Bratislave na D1 sa do rána postupne v oboch smeroch presúva pracovisko cestárov. Na rýchlosť pozor na R1 za výjazdom Nitra západ smerom na Zlaté Moravce. Želáme vám pohodu na nočných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
18: Diskusia okolo zámeru spojiť dve súkromné zdravotné poisťovne pokračuje a pokračovala aj včera v relácii Otvorene s Annou Vargovou. Ponúkame vám jej reprízu.
16: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
19: Príjemné popoludne. Európska komisia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude posudzovať zlúčenie dvoch súkromných poisťovní Dôvery a Uniónu. A k tomu dôjde, Dôvera bude mať takmer 50% podiel na trhu verejného zdravotného poistenia. Čo to bude znamenať pre štátnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu? Oslabí sa jej postavenie na trhu alebo naopak nastane prepoisťovanie z Uniónu k nej? Kde sa vzali úvahy alebo očakávania o rozdelení všeobecnej zdravotnej poisťovne? Otvorene odpovie jej generálny riaditeľ Matúš Juro.
16: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
19: Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste si našli čas, pán riaditeľ.
20: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
19: Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že aj keď máme vlastne letnú prestávku s takými diskusiami, mimoriadne sme tu mali minulý týždeň vo štvrtok dvoch riaditeľov súkromných poisťovní, v piatok sme mali besedu s poslancami zdravotníckeho výboru a dnes teda pán Jurových. Pán Jurových, čo to bude znamenať, ak tomu naozaj dôjde, dá sa očakávať, že to bude až v druhej polovici budúceho roka, lebo ako som spomínala, posudzuje to je Úrad pre dohľad a komisia.
20: Tak pre všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa v zásade až tak veľa nemení, pretože namiesto dvoch konkurentov budeme mať jedného. Čiže ten boj, keď poviem, že v dobrom slova zmysle konkurenčný pokračuje, my pokračujeme v tom, čo sme robili a čo robíme pre našich poistencov, čiže keď poviem otvorene, že ani nejak tieto informácie, pracujeme s nimi, evidujeme, ale Tá naša misia, ktorou ideme a to, čo sa snažíme vo všeobecnej zdravotnej poisťovni, tak v tom pokračujeme. Ja som veľmi rád, že máme opäť nejaké pozitívne správy pre našich poistencov. Nuža, vysporiadame sa teda tak, ako sme sa vysporiadali s dvoma konkurentmi, tak budeme mať jedného a budeme.
19: No dobre, ale keď bude o jedného konkurenta menej, nemôže sa stať, že tie dve poisťovne zostávajúce tak ustrnú napríklad v tom, že aké benefity budú ponúkať, lebo si poviete, no však ale my máme toto, oni majú toto a nemajú kam odísť. Len k tomu jednému konkurentovi, že ten tretí predsa len mám ako sa hovorí šlape vlastne na pety a ste nútení stále viac a viac vymýšľať lepšie nápady, lepšie benefity pre poistencov.
20: Tak ja som si vždy vážil a doteraz aj si vážim kolegov z Uniónu za to, čo na Slovensku v oblasti zdravotného poistenia robili a robia. Čiže áno, je pravdou, že keď bude o jedného hráča menej, tak by som povedal, že ten boj začne byť iba taký dvojsmerný, ale stále sme sa cez rameno, aj keď nechcem byť, že vo vzťahu k Uniónu, ktorú bol najmenšou zdravotnou poisťovňou, ale my sme ho stále vnímali ako všeobecná zdravotná poisťovňa, pozerali sme sa na to, čím Unión prichádza. Nože, ale my sme mali tú našu ponuku postavenú oproti dvom zdravotným poisťovňám, čiže v tých benefitoch, ktoré sa dosť často v tomto období spomínajú, všeobecná zdravotná poisťovňa konkurovala aj Uniónu, aj Dôvere. Nože, teraz keď sa teda spoja, tak bude s tým istým konkurovať iba jednej zdravotnej poisťovne.
19: Ak sa spoja, tak ako som spomínala, Dôvera by mohla mať takmer 50% podiel na trhu. A tu niektorí zdravotnícki analytici poukazovali na to, že či nebude tvrdšie vyjednávať napríklad ohľadom rozdeľovania tých verejných zdrojov. Pán Kultan tu minule povedal, že im pôjde o to, aby naozaj každé euro z toho verejného zdravotného poistenia bolo využité pre pacientov, ale predsa len. Nebude to tvrdší boj ako doteraz?
20: Opäť, všeobecná zdravotná poisťovňa toto krédo, že za euro chceme čo najviac, najviac hudby, keď poviem pre našich poistencov, toto kredo a tento narratív my dlhodobo budujeme a na tomto dlhodobo pracujeme. Čiže keď sme sa pozerali teraz na to, že za koľko nakupujú dve zdravotné poistenie, tak sa budeme pozerať, za koľko nakupuje jedna. Pokiaľ bude nakupovať naša konkurencia lacnejšie, nuž tak a my budeme veľmi legitívne otvárať diskusiu s poskytovateľmi, že prečo by mala byť napríklad to naopak, ale ak zasa myslím si, že všeobecka bude nakupovať niečo lacnejšie, príde Dôvera. Čiže neverme to tak, že iba všeobecka sa má doťahovať na niekoho. Práve naopak, ja toto vnímam ako živý organizmus a áno, je pravda, že tých možností pre tých poskytovateľov bude o jednu menej, ale treba si tiež povedať, že či už rokovania Dôvere alebo všeobecné zdravotné poisťovne vždy boli pre tých poskytovateľov kľúčové. Nechcem vrajím ešte raz nejakým spôsobom tú najmenšiu zdravotnú poisťovňu znevažovať, ale dohoda všeobecné zdravotné poisťovne a Dôvere boli tie kľúčové pre každého poskytovateľa, pretože tieto dve zdravotné poisťovne mali najväčší potrhový podiel.
19: Pri Dôvere sa poukazuje, a na to poukázal aj predseda zdravotníckeho výboru pán Balaš minulý týždeň, to tzv. Krížové vlastníctvo, že v podstate majú rovnakého majiteľa, rovnakých vlastníkov. Ale na druhej strane pán Balaš spomenul, že v podstate aj všeobecná zdravotná štát je ako keby krížovým vlastníkom, lebo však vlastní všeobecnú a vlastne má na starosti tie koncové nemocnice, univerzitná, fakultná a tak ďalej. Vy sa na to ako pozeráte?
20: Tak štát je najväčšia firma v tejto krajine, keď to poviem takto zľahka. No už tak štát má aj políciu, aj vojsko a tak ďalej, že to už by sme sa mohli zhovárať o krížovom vlastníctve naprieč všetkým. To vlastne kde skončí s veľkou pravdepodobnosťou, to ten sektor zdravotného poisťovňa nemá obdobu. Myslím si, že ak som si tak akože narýchlo hľadal, že či existuje či Európa alebo na svete systém, kde existuje jedna štátna, jedna súkromná zdravotná poisťovňa s približne rovnakým trhovým podielom, odpovede nie. Buď sú systémy, kde máte veľa zdravotných poisťovní, kde je veľmi tvrdá konkurencia, alebo máte tzv. Unitárny systém, kde je jedna zdravotná poisťovňa. Čiže my budeme troška taký, možno sa napíšeme do nejakých dejín a histórie, že čo vlastne sa na Slovensku udialo.
19: Pardon, inak my sme tu mali kedysi po rozpade Československa, bolo strašne veľa poisťovní, ale tie tak fungovali tak rôzne, potom sa to za Rudolfa Zajaca začalo nejakým spôsobom konsolidovať, potom sa začali spájať tie poisťovne, lebo niektorá bola v platobnej neschopnosti a tak ďalej, až zostal tento systém, že dve súkromné a jedna štátna.
20: A on sa niekam vyvinie, nikto asi dneska nevie povedať úplne jasne, že aký bude ten záver. Každopádne všeobecná zdravotná poisťovňa je, myslím si, že viac ako len pripravená, či už prijať nových poistencov, ktorí by sa rozhodli odísť či už z Uniónu alebo z Dôvery k nám. Všeobecná zdravotná poisťovňa je v ideálnych podmienkach z hľadiska hospodárenia, nie je to žiadna zadlžená inštitúcia, nespôsobuje slovenskému zdravotníckému systému akékoľvek záťaž, práve naopak, aj veci a kroky, ktoré sme urobili v poslednom období, sú zásadnými krokmi v prospech slovenského zdravotníctva a sektora. Čiže ja sa o všeobecnú zdravotnú poisťovňu v tomto kontexte vôbec nebojím, ale treba si povedať, že áno, ten systém, ktorý tu nám vznikol, čiže a organicky, alebo živelne, alebo ako sa to teda stalo, nie je bežným štandardom nikde.
19: No ešte sa dotknem predsa len toho, že či by nemalo byť zakázané toto krížové vlastníctvo, lebo dobre, štát, ako ste hovorili, najväčší vlastník, to je štát. Ale keď sú takíto súkromníci, zase pán Balaš povedal, že túto treba veľmi opatrne našlapovať, lebo boli tu pokusy zakázať zisk poisťovňam. Vieme, že ústavný súd povedal, že je to protiústavné, aspoň sa ten zisk okresal do určitej výšky. Takže malo by sa to zakázať, to krížové vlastníctvo, a či by mali mať, lebo som tiež asi jedinečný, teraz Slovensko, že napríklad zdravotné poisťovne môžu generovať zisk. Toto nie je napríklad ani v Nemecku.
20: Tak za všeobecnú zdravotnú poisťovňu môžem povedať, že naša misia je prerozdeliť každé euro. 97 centov z eura dávame späť na zdravotnú starostlivosť, 3 centy idú na prevádzku, čiže my sa tohto kreda držíme, robíme to posledné 3 roky, nevytvárame žiadne straty.
19: Pardon, toto hovorí aj dôvera, že napríklad keď aj majú zisk, tak oni to reinvestujú tým, že budujú nové polikliniky, nové ambulancie, ale to
20: neviem, tak dôvera asi nebuduje, hej, že keď takto robí možno, že Svet zdravia, alebo je akcionár, čiže ako zdravotná poistenie.
19: Teda nie dôvera buduje, ale vlastne vlastník, teda okay, ako finančná
20: dobre,
19: skupina, nové nemocnice, poliklinika, podobne.
20: To by som nerad komentoval, lebo to sú také finančné toky, ktorým ja poza plota, keď to poviem takto jednoducho, úplne do nich nevidím, takže toto keď tvrdia, tak asi im treba veriť, ale za všeobecnú zdravotnú poistenie môžem povedať, že my sa držíme iba toho nášho remesla, ktorým je prerozdeľovať peniaze späť do systému, dosiahnuť čo najväčšiu hodnotu pre poistencov, byť transparentný. Toto je niečo, s čím sme sa absolútne stotožnili a som veľmi rád a troška použijem aj tento priestor na to, že Všeobecná zdravotná poistenia je vyhodnotená druhá najtransparentnejšia štátna firma od Transparency International, čiže máme druhé miesto v transparentnosti, čiže ja som veľmi rád, že sa snažíme obchádzať akékoľvek kauzy, nezaťažujeme štátny rozpočet a podarilo sa aj v roku 2026 priniesť nové produkty pre poistencov, veľmi konkrétne v dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktoré je telemedicína 24/7 bezplatne, takisto úhrada výkonu u nezmluvného lekára. To sú podľa môjho názoru zásadné veci v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. A my pôjdeme takto ďalej. Ja sa nechcem ani úplne pozerať, že čo bude robiť dôvera. Na toto je tu regulátor, na toto je tu zákonodárca. My sme tu na to, aby sme si robili svoju robotu a to je efektívne nakladanie. Na čo budem ale poukazovať, bude, pokiaľ bude dvojaký meter. Pokiaľ Všeobecná zdravotná poisťovňa mať horšie podmienky v podnikaní, alebo ako to nazveme, lebo neviem, či je to podnikanie, alebo nie je to podnikanie v tom zdravotnom poistení.
19: Súdy dvakrát 6 rokmi povedal, že vlastne preto ani protimonopolný úrad nemôže posudzovať toto spájanie, že vlastne slovenské zdravotné poistenie nie sú podnikateľskými subjektami.
20: No, tak na to sú rôzne názory, čiže či to je, alebo nie je to podnikanie, môže byť súdny dvor na to. Niekedy to vyhovuje, niekedy to nevyhovuje. Pre nás bude zásadné, aby sme mali férové podmienky. My narábame s verejnými zdrojmi, na to je názor zase jasný. Podliehame Úradu pre verejné obstarávanie, podliehame NKU, a ja nehovorím, že tieto kontroly nemajú prebiehať a nemajú byť pod kontrolou, ale zároveň to spôsobuje nejakú byrokraciu a nejaké spomalovanie procesov. A ja budem za to, aby sme mali rovnaké podmienky. Či také, alebo onaké. Lebo, viete, aby sme nemali takú dvojkolejnosť, že máme súťažiť od toho istého poistenca, ale každý troška inými zbraňami.
19: No, zase na druhej strane ste hovorili, že teraz napríklad nezaťažujete štátny rozpočet, ale boli tu obdobia, keď vlastne mala dlhy Všeobecná zdravotná, bola častokrát oddlžovaná. Na to tiež poukazovali zdravotnícki analytici a nechceme hodnotiť, prečo teda Unión odchádza. O tom tu hovoril pán Španiar, ktorý povedal, že keď prišli pred 20 rokmi, tak sme boli tatranským tigrom. Možno narážal na to, že to podnikateľské prostredie nie je už také, ako si predstavovali napríklad v Holandsku, ale to je to, že keď bola Všeobecná v dlhoch, štát Všeobecnú oddlžil. Toto súkromné nemajú k dispozícii, tak preto v tomto ste asi v lepšom postavení.
20: Poviem iné. Za prvé, my za to obdobie, čo som ja vo Všeobecnej zdravotnej poistení, toto je nejaká história. Za obdobie, ktoré sme my v Všeobecnej zdravotnej poistení súčasným manažmentom žiadne dlhy nevznikli, to je stanovisko číslo 1. Stanovisko číslo 2. Áno, bolo obdobie, keď sa sektor ako celok dofinancoval, a zofinancovali sa všetci, nie iba Všeobecná zdravotná poisťovňa. Áno, boli aj rozhodnutia, kedy došlo k jednorazovému rozhodnutiu vo vzťahu k Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ale opäť je to história. Ako ja by som sa rád pozeral dopredu, ja by som sa rád pozeral na to, že čo tu dnes máme, čo ponúkame poistencom, že naozaj tá Všeobecka nie je ani zadlžená, ani rozkradnutá, ani netransparentná, že má tu dobré produkty pre svojich poistencov. Či už sú to benefity, o ktorých ja nie som ako veľký fanúšik, ale sú tu aj tieto benefity, alebo je to zásadné zlepšenie v dostupnosti zdravotnej starostlivosti, skracovanie časovej dostupnosti a dostupnosti k lekárovi a zároveň, že nezaťažujeme nikoho, či sa týka systém financiami, spoločnosť sa snažíme nezaťažovať nejakými kauzami, ktoré by vo Všeobecnej zdravotnej boli, pretože ja ich neevidujem a myslím si, že ak by boli, tak by som ich evidoval, aby sme o ich počuli. A to je to, s čím prichádzame. Naša misia je z každého eura čo najviac prerozdieť späť na nákup zdravotnej starostlivosti, ale efektívne. Čiže nie tak, že jednou stranou príjmeme a druhou stranou vyhodíme, ale tak, aby tá hodnota pre toho poistenca bola maximálna.
8: Ako sa pozeráte na tú kritiku, že povedzme pri tom podnikaní Všeobecná zdravotná mala niekoľko desiatok tých riaditeľov, a kým napríklad Dôvera aj Unión roky rokuce majú toho istého, že tam bolo u vás niekedy aj chaotické riadenie a tak ďalej, že možno aj preto ste mali nejaké horšie výsledky alebo podobne.
20: Opäť je to minulosť. Všeobecná zdravotná poistenia 30 rokov, čiže keď si pozriete, že koľko je taký optimálny čas generálneho riaditeľa naozaj kvalitného top 100 firiem v Amerike, je to 7 až 8 rokov. Čiže iba za toto obdobie by ich tam malo byť minimálne 6. Ja teraz chápem, že žijeme v nejakých slovenských reáliách. Určite kontinuita v riadení je dôležitá. Ak sa nájdu šikovní ľudia, podľa mňa nemali podliehať nejakému ekonomickému alebo volebnému cyklu, ale mali by presvedčiť výsledkami a tým, čo tam robia. Verím tomu, že aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni boli šikovní riaditeľia, ktorí možno, že by tam nezmohli stále byť. Ja som o tom presvedčený, že takto to bolo. Opäť pozerám sa dopredu, nepozerám sa a nehodnotím, že čo tu bolo ako, ale áno, v princípe kontinuita v riadení je to, čo je správna vec, to myslím si, že všetci vieme, ale zároveň to tiež neznamená, že byť 20 rokov generálnym riaditeľom akejkoľvek firmy, vôbec nezhovorím o zdravotnej poisťovni, že asi to najlepšie. Myslím si, že taký ten štandard 5 až 8 rokov a potom troška možno, že ísť, zasa sa posunúť a odovzdať to žezlo, to, čo je bežným štandardom v zahraničí, vôbec nie je zlá cesta.
8: Spomínali ste unitárny systém, aj taký pokus tu bol v roku 2012, celá vláda, dokonca prijala vláda Roberta Fica uznesenie, že treba z trhu dostať Dôveru a Unión poisťovňu. Nepodarilo sa to, už teraz nebudeme pátrať po dôsledku. Teda vy by ste boli za to, aby to bola jedna štátna poisťovňa. A podotázka, ako vnímate slova pána Vlachinského, odborníka z INESu, ktorý už pre veci Remedia spomenul, že on skôr očakával, že sa Všeobecná zdravotná rozdelí. Boli v kuloároch, pán Jurových, nejaké snahy, očakávania, alebo sa uvažovalo vôbec o tom, že by sa Všeobecná zdravotná rozdelila?
20: Ja som takéto úvahy nezachytil. Či niekde boli, to neviem vylúčiť ani potvrdiť, čiže ja som ich vôbec nezachytil. Zároveň si myslím, že tieto názory sa budú v čase meniť. Proste tak, ako sa v zásade zmenil ten systém a ten trh, tak dnes vlastne by muselo dôjsť k rozdeleniu aj Všeobecnej dôvery. Čo už neviem, že či dneska by bol niekto, kto by povedal, že rozdeliť Dôveru na dve a Všeobecnú na dve a budú štyri. Takže myslím si, že tieto názory...
8: Kto by to tam kupoval? Ja som si pána Kultana pýtal a on sa tak usmial, že či plánuje niekedy v budúcnosti Dôvera kupovať Všeobecnú, alebo či tu Všeobecná bude stále, tak on povedal, že ich cieľom je nie, aby boli najväčší, ale boli prvou voľbou pre toho poistenca, pre toho občana. Takže myslíte si, že aký čas tu ešte zostane aj Všeobecná zdravotná ako štátna poisťovňa?
20: Ja si myslím, že ja som presvedčený o tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa a štát má mať zdravotnú poisťovňu, cez ktorú, pretože zdravie občanov je hodnota. To nie je úplne artikel na obchodovanie, čiže ja si myslím, že štát zostane v tomto sektore. A ako dlho, tak je tu 30 rokov, tak myslím si, že ešte dlho to takto bude. Častokrát sa obávame veci, ktoré sa nikdy nestanú a stane sa niečo, čo sme si vôbec ani nemysleli a je to oveľa horšie a musíme sa s tým vysporiadať. Čiže ja toto takto vnímam, že jednoducho Všeobecná zdravotná poisťovňa je tu 30 rokov. Verím tomu, že to, ako je nastavená dnes, je do veľkej miery, a to verím ja aj osobne, aj s kolegami, ako manažmentom, ako nový štandard, ktorý sa jednoducho nebude posúvať späť. A hoci kto príde, aj keď tá kontinuita možno, že vo všeobecke nie je taká dlhá, tak jednoducho nebude to, bude to nezvratné, hej, že tie procesy a ten systém bude taký, že jednoducho nebude umožniť to, čo bolo možné pred 15 rokmi a tá doba sa vyvíja.
8: Teraz bude pre poistencov Unión dôležité to, že teda či zostanú dôvere, ak dôjde k zlúčeniu, alebo teda už budú mať možnosť prepoistiť sa do všeobecnej. Prečo vy nie ste zastancom benefitu, lebo väčšinou, keď ľudia sa prepoistujú, tak dobre, čítala som komentáre, že niektorí si vyberali, alebo mnohí poistenci Unióny krátke čakacie lehoty, to, že bola najmenšia poisťovňa, že nebola štátna, nepatrila finančnej skupine. Takže prečo vy nie ste zastanca benefitov?
20: Ja som nie zastanca benefitov, pretože si myslím, že teraz jedna vec je čakacia lehota, to je absolútne legitimné, to je to, na čo je zdravotná poisťovňa. Ale či som dostal 20 eur na zuby, alebo 50 eur na okuliárový rám, by nemalo byť to, prečo sa rozhodnem o výbere zdravotnej poisťovne. Má to byť presne kvalitná zdravotná starostlivosť, má to byť čakacia lehota u lekára, dostupnosť. Čiže to sú pre mňa tie hodnoty, ktoré sú oveľa vyššie, ale ja to rešpektujem, že je tu jednoducho pomerne veľká časť spoločnosti, ktorá na benefity počúva. Preto to aj vo všeobecnej zdravotnej poisťovni je, by som povedal, že významná téma a preto máme nastavené tie benefity práve tak, aby sme vedeli konkurovať jednej aj druhej zdravotnej poisťovni. Čiže v tomto smere všeobecka vôbec neťahá za kratší povraz. A zároveň vravím, že my sme v tých benefitoch sa snažili sklbiť tú zdravotnú starostlivosť, to základné, s tým benefitom. A to je práve ten lekár na telefóne 24/7, kedy máte cez 20 špecializácií, sa viete spojiť s lekárom, odkonzultovať z pohodlia domova, či už všeobecného lekára, alebo pediatra, alebo nejakého špecialistu, alebo práve ten nezmluvný lekár, ktorý vy sa rozhodnete, že chcete ísť k svojmu lekáru, ktorému veríte a náhodou nemal by zmluvu o všeobecnej zdravotnej poisťovni.
8: No to som sa chcela opýtať, že napríklad, lebo sú najmä aj zubári takí, ktorí majú iba povedzme s Uniónom zmluvu a teraz, keď prejde povedzme k vám do všeobecnej, či zazmluvníte toho lekára, alebo budete ponúkať aj špecialistu iba vašich zazmluvnených lekárov.
20: Principiálne my sa stále pozeráme na celú sieť, čiže čo sa týka zubárov, posledné mesiace sme uzavreli zmluvu 35 novými pracoviskami, čiže je aj zubarina, tá by som povedal, že tá téma. Špecialista, ktorý pošle do Všeobecnej zdravotnej poisťovne žiadosť o zazmluvnenie a spĺňa kritériá, ktoré sú evidentné a transparentné na webe, na 90% zmluvu dostane. Ako my sme naozaj za to, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť a týmto spôsobom sa snažíme otvoriť ten systém.
8: Prípadne aj potom poskytovateľov ambulancie alebo menšie polikliniky, menšie nemocnice,
20: všetko
8: ktoré môže doteraz povedzme nemali s vašou poisťovňou zmluvu, len povedzme s dôverou alebo s Uniónom. A niekto tam rád chodí, lebo to je podľa mňa aj lacnejšie asi, alebo či povedzte, či je lacnejšie, povedzme, ak niekto má a nejakého svojho špecialistu, keď za zmluvní, povedzme, všeobecná zdravotná poisťovňa, ako keby mal ísť k nejakému inému špecialistovi, ktorý by začal, povedzme, to vyšetrovanie od začiatku a tak ďalej, navyše nepozná toho pacienta, neviem, či by to aj lekári chceli.
20: Čo sa týka špecialistov, ako som povedal, 99% žiadostí, kto má záujem? Tam si teraz povedať, že tam musí záujem z dvoch strán, že aj ten špecialist musí mať záujem o zmluvu so všeobecnou zdravotnou poisťovňou, alebo akoukoľvek inou, pretože sa môže stať, že má zmluvu so všeobecnou zdravotnou poisťovňou a nemá s inou zdravotnou poisťovňou, čiže ak takáto žiadosť k nám príde, my posudzujeme kladne.
8: Ako to vyzerá teraz u vás s tými čakacími lehotami, keď som spomínala, že poistenci Unióny boli tam práve preto, že mali najkratšie čakacie lehoty a teraz tuším už platí, že musí poisťovňa zverejňovať, že teda aké sú tie lehoty na čakanie, na plánované zákroky?
20: Ja som veľmi rád, že posledné dáta ukazujú, máme najkratšie čakačky, čo sa týka všeobecnej zdravotnej poisťovne, že sa zlepšujeme v tomto parametri. Je to niečo, o čo sa systematicky snažíme a zároveň treba povedať, že gro ľudí na čakačkách je kvôli tomu, že buď si vybrali lekára, ktorý jednoducho nemá kapacitu odoperovať alebo vykonať ten zákrok skôr a tým pádom akceptuje, že sa to posunie, alebo si sa rozhodli pre nejaké špecifické pracovisko a jednoducho sú ochotní čakať, ale nie je to preto, že by vlastne neboli peniaze, alebo že by nebola ochota všeobecnej zdravotnej poisťovne zazmluviť také pracovisko.
8: A prípadne preplácanie nejakých liekov na výnimku alebo nejakých tých zriedkavých diagnózach?
20: Čo sa týka výnimkovej liečby, to je, my schválime až 90% žiadosti, čiže tým, že vo všeobecnej zdravotnej poisťovni najviac starých a chorých ľudí, tak tých žiadostí máme oveľa, oveľa viac, ako majú druhé ostatné zdravotné poisťovne, ale 90% žiadosti, ktoré k nám príde, je kladne schválených.
8: Bez toho, aby sme robili nejakú prepoisťovaciu kampaň, lebo teraz aj pán Španiar povedal, že môžu sa ešte aj prepoistiť dokonca do Uniónu a potom, keď sa zlúčia tie dve súkromné, tak sa vlastne prejde buď alebo. Očakávate, že teraz sa budú prepoisťovať poistenci k vám, lebo tuším, tohto roku ste stratili asi 26 000, ak dobre hovorím, tým, že sa prepoisťovali a teraz vlastne tí ľudia však buď tam zostanú, kde sú teraz, alebo sa prepoistia, že sa tí vrátia, povedzme, tí poistenci?
20: Naša úloha je vysvetľovať jednoducho a jasne, že aký má význam byť poistený vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, vyvracať mýty o zadlženej, rozkradnutej všeobecke, o zlom manažmente a neefektivite. To sú mýty, ktoré sú, myslím si, že veľmi aktívne živené. Ja verím tomu, že fakty hovoria niečo iné. Čiže naša práca bude poctivá, naša práca bude vysvetľovať, naša práca bude sa o týchto ľudí, ak budú mať záujem, postarať, pretože keď máme 2,7 milióna poistencov, tak asi ďalších pár desiatok tisíc sa bez problémov s nimi vieme sa o nich postarať, čiže a komunikovať. Vysvetľovať. To je naša rola.
8: Povedá generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Ďakujem pekne, že ste prišli.
20: Ďakujem pekne za pozvanie.
8: Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali. Pokračujeme v letnej prestávke. Samozrejme, keď niečo opäť vyskočí, nejaká aktuálna téma, budeme tu. Pekné leto všetkým želá Lucia Cibiková a Anna Vargová.
16: Rádio Slovensko. Otvorene za Annou Vargovou.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
2: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
1: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Financovanie oprav pamiatok je opäť nejasné. Rezort kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadostí sa už skončilo. V Taliansku pokračujú štrajky v doprave. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolár. Situácia s financovaním oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasná. Žiadatelia víziev troch programov obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu rátať. Jozef Blaho hovorí, že pri prácach na hrade Hrušov pokračujú len vďaka dobrovoľníkom.
2: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác.

0: Stavebná sezóna je však len do konca septembra. V Taliansku sa včera začala séria štrajkov, ktoré majú trvať až do polovice septembra. Dnes sa končí štrajk v trajektovej a námornej doprave a začať sa má 24-hodinový štrajk v železničnej doprave. 5. augusta má byť štrajk v nákladnej doprave, od 10. do 14. augusta štrajk v nákladnej a špedičnej doprave a 13. septembra v leteckej doprave. Všetky štrajky majú byť celonárodné. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani oznámil, že ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa začne 4. augusta v Taliansku, pravdepodobne v Ríme. Agentúra Reuters upozorňuje, že izraelská armáda naďalej okupuje nárazníkovú zónu, ktorá sa rozprestiera približne 10 kilometrov do vnútrozemia Libanonu pozdĺž celej dĺžky ich spoločnej hranice a v dôsledku toho zostávajú vysídlené 10 tisíce Libanon, ktorí sa nemôžu vrátiť domov, lebo izraelské sily ich dediny stále okupujú alebo ich zrovnali so zemou. V tímovej súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome získali slovenské kanoistky zlaté medaily. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská triumfovala s náskokom 23 stotín sekundy pred spriebornými Češkami. Na treťom mieste skončili Francúzsky. Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Dominik Eďházy obsadili konečnú 9. tú priečku so stratou necelých 10 sekúnd na víťazných Britov. Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov, severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty. Zelená vlna.
1: Pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na D1 sa postupne do 5. rána v oboch smeroch presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Obmedzenie je naplánované do 17. augusta. Na rýchlosť pozor na R1 za výjazdom Nitra západ smerom na Zlaté Moravce. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečný.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Letné festivaly bežia naplno, aj tie veľké. O chvíľu sa vrátime k ostravskému Colors of Ostrava. Vysielajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

qu'il faut faire. Ne laissez pas tomber votre nation.

0: Približne pred rokom, na začiatku augusta, sa naši bronzoví basketbalisti do 18 rokov tešili z postupu z B divízie majstrovstiev Európy. Teraz, už od soboty, si zahrajú medzi najlepšími 16 tímami starého kontinentu. Čaká ich šampionát v talianskom Trentíne s cieľom udržať sa váčku, viac povie Zlatica Mokrá.
1: Slovenskí mladíci sa medzi európskou elitou predstavia po 8 rokoch. Tím pod trénerskou taktovkou Danila Rakočeviča v príprave nič nepocenil. Odohral 6 stretnutí s kvalitnými súpermi a bilanciou 1 výhra, 5 prehier.
2: Hodnotil by som to tak, že mohlo byť to veľa lepšie, aj čo sa týka nejakých prípravných zápasov, čo sme hrali, ale myslím si, že i tie zápasy ukázali, na čom by sme mohli pracovať, ako sa máme postaviť k tomu, aký má byť prístup k tomu.
1: Výbornou previerkou bol najmä turnaj vo Francúzsku. Cenné skúsenosti nazbierala 18-ka v dueloch s domácimi rovesníkmi, Fínmi a Nemcami. Generálkou boli 2 zápasy s Maďarskom, no prehry dvojciferným rozdielom 39-ročného kouča nepotešili.
2: My sme tam mali nejaké svetlé pozitívne momenty podľa mňa a potom sme trošku vybuchli v tom zápasu proti Fínskom, potom sme mali len 2 dní nejaké tréningy v Šamoríne a už sme išli do Maďarska. Asi na to pre nás bolo veľa. Trošku som sa aspoň sám za seba hanbil a dúfam, že to už nebudem opakovať takýto prístup. Dúfam, že to bude lepšie.
1: Od soboty čakajú našich reprezentantov v základnej B skupine 3 stretnutia za 3 dni proti Srbsku, Dánsku a Turecku.
2: Srbi, Turci to dlhodobo už majú tú tradíciu. Aj oni hrali U17 teraz semifinále svetového šampionátu. Podľa mňa oni sú nejakí favoriti tej skupiny a Dáni, tak ako my, dostali sa do A divízie a nejaké informácie máme. Dôležité na tých Srbov sa pripraviť a potom Dánov a Turkov uvidíme už tam. Netreba sa zdávať, keď bude jeden dobrý deň nejaký a možno super bude mať slabší, dá sa odohrať aj egalový zápas.
1: Zo skupinovej časti postupujú všetky týmy a Danilo Rakočevič verí, že v silách slovenského týmu je udržať sa medzi elitou.
2: A je, prečo není? Však ten, kto robí šport, asi musí mať nejaké ciele. Základný cieľ je udržať sa. To nebude vôbec ľahké, lebo musíte skončiť 13. Musia 3 krajiny skončiť za vami. My máme dostatok talentu, aby sme ten cieľ splnili. Dúfam, že pôjdeme do toho silno.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Kto má silnejšie emócie, racionálnejšie argumenty? Kto má častejšie pravdu? Muž alebo žena? Večná téma pre Shakespeara, pre filmárov aj pre sexuologičku.
1: Typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.
0: Mužsko-ženské prekáračky prináša prvé podanie Stana Štepána v nedeľu tradične pár minút po 12.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D1 pozor na pohyblivé pracovisko cestárov, presúva sa postupne v oboch smeroch ešte asi hodinu a pol. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Naďalej sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Aké divadelné predstavenia máte radi? Veľké muzikály, historické drámy, alebo komornejšie či interaktívne formy, kde sa aj ako diváci stávate súčasťou deja? Práve to si pripravilo imerzívne divadlo Monopol v Banskej Štiavnici a boli sme na takom predstavení.
2: Rádio Slovensko.

0: sú tvoj žár.
1: Vraj cestovanie v čase neexistuje. V priestoroch bývalej chemickej školy v Banskej Štiavnici však tento mýtus vyvracia imerzívne divadlo Monopol. Počas 3 hodín vtiahne divákov do regionálnych dejín druhej polovice 20. storočia. 22 hercov z celého Slovenska ich pozýva do 2 bytov, ale aj do školskej triedy, továrne či baru a necháva ich stať sa súčasťou príbehu. Tento týždeň divadlo odohralo poslednú reprízu svojej 3. sezóny. Redaktorka Andrea Chudová sa krátko po predstavení rozprávala aj s divákmi.
2: Videli sme to druhýkrát, alebo teda zažili, lebo to je lepší výraz. A ešte raz by sme potrebovali, aby sme to celé spracovali.
3: Ja to prežívam, pretože ja som to zažil. Toto obdobie veľa vecí, aj ktoré tu boli, ten 68. rok si pamätám síce ako dieťa a pamätám si to. Bol to pre mňa silný zážitok. Dokonca som dostal zimomriavky pri jednej z tých pesničiek, takže bol to krásny zážitok.
4: Môj otec, komunista, predčasne...
5: Ešte ráznejšie mu to povedať.
4: Teraz je vo mne radosť taká istá, môj otec, komunista, predčasne na 100% vyplnil plán.
6: Moje meno je Anna Suráková a som herečka a zároveň študentka na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ako by ste človeku, ktorý nikdy nevidel imerzívne divadlo, vysvetlili, o čo ide? Asi vlastnými slovami by som povedala, že imerzívne divadlo je o tom, že divák vstupuje ako keby do deja a zároveň si volí, čo z toho deja chce teda vidieť. Na niekoľkých miestach naraz, my vlastne máme akoby 12 lokácií a sa deje vlastne akoby simultánne nejaký dej, tak ten divák je tu na to, aby si vlastne vyberal, čo chce vidieť. Môže sa rozhodnúť ísť do tejto miestnosti alebo do tejto miestnosti, ale vlastne vždycky má ako keby takéto FOMO, že strach, že niečo zmeška, pretože vždy niečo zmeška. A to je podľa mňa na tomto čarovné, pretože mne sa to tak nejako reflektuje na život, že my nikdy nemôžeme byť všade a nikdy nemôžeme stihnúť všetko. To znamená, že si volíme, čo chceme vidieť. Chodia tu diváci, ktorí boli 5-6 krát a stále povedia, že nevideli všetko.
7: Ja sa volám Peter Kadlečík a som herec.
6: Čo pre vás ako človeka znamená imerzívne divadlo?
7: Vzájomnosť. Aj v rámci kolegov hercov, aj toho všetkého, keď hráme, tak naozaj musíme byť na seba napojení a neustále ako keby narábať s takými drobnými gombičkami, ktoré pridávame, uberáme podľa toho, ako koľko je divákov v miestnosti, alebo ako sa cíti, aká je atmosféra. Stále je to iné. Je to veľmi, veľmi dynamické, vyvíjajúce sa prostredie.
8: Je to dôležitý film o baníkoch a súdruh Zachar si želá, aby sme ho videli všetci. Rozumiete? Všetci.
9: Hráme ho aj zajtra.
8: Ale ja ho chcem vidieť dnes.
9: Pokladňa je zatvorená.
8: Poďte von. No poďte, poďte. Vy ste z Bratislavy, pravda. Veď my vás poznáme, súdruh Dietrich. Vieme, prečo ste museli odísť z banky. A vieme, čo sú vaši rodičia Mariana a Jozef Zač.
10: Mila Dromovič, autorka scenára, dramaturgička a režisérka.
11: Klára Jakubová, autorka projektu a režisérka.
6: Prečo podľa vás je práve tento druh projektu imerzívneho divadla v Banskej Štiavnici taký populárny, obľúbený? Chodia sem ľudia z celého Slovenska, vaše predstavenia sú vypredané. Prečo je to tak?
10: Je to do veľkej miery určite práve tou formou, na ktorú ešte zatiaľ na Slovensku diváci nie sú až tak zvyknutí a tá forma sama o sebe vlastne tomu divákovi dáva možnosť veľmi špecifického zážitku, kde on má pocit, že sa stáva súčasťou toho príbehu alebo respektíve dokáže sa tak napojiť na videný dej, že má pocit, ako by sa odohrával v ňom samom.
11: Dôležité je asi to, že to je intenzívne a že to je tak blízke a že myslím, že do naší doby teďko vlastne je to veľmi dôležité práve to setkání a to, že to živé umění je skutečně na blízko.
6: Aby jsme ještě trošku posluchača přenesli do tohto děja, který se odohrává tu v Banské Štiavnici v chemické škole. Počas tohto představení jsou momenty, kdy všechno zastane, ale zároveň je to dokonale synchronizované, je to prostě je to magické, jako se vám podarilo právě takéto načasování dosáhnout.
10: Je to samozřejmě obrovská předpříprava, která musí být velmi poctivá, musí to být velmi dobře vymyslené, připravené, napísané. Zkoušíme naraz paralelně, potom si to navzájem porovná. Čo je zároveň možno prekvapivé, že projekt Kozmopol sme naskúšali za 2 týždne a projekt Monopol za 3 týždne. Vlastne my skúšame trojfázovo, čiže ideme do obedná, poobedná a nočná skúška. Takže je to taký, je to veľmi, veľmi intenzívny skúšobný proces.
11: Práve třeba tady u toho Monopolu my sme si dovolili trošičku iný žánr práve do toho pustiť a to je práve tá fáze tých záseků, jak ste říkala, a toho, že se tam ten mechanizmus vlastne dostane na povrch a že je viditeľný.
6: A chce to určite obrovskú disciplínu všetkých hercov.
10: To určite treba vzdať hold všetkým hercom, aj počas skúšobného procesu, aj počas hrania. Je to nesmierne náročné. Každý herec tu má vlastne takú svoju cestu, svojim osudom, takže je to naozaj veľmi kolektívne, veľmi zodpovedné dielo, plné rešpektu, tolerancie, ale poviem aj takej lásky a takých naozaj dobrých vzťahov, že sme veľmi radi, že tento tím vlastne spolu funguje a naozaj máme medzi sebou skvelých ľudí.
0: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Prečo sa do jedál pridávajú ingrediencie? Prečo všetci používajú toto cudzie slovo, keď sa tam jednoducho dajú dať prísady, príchute, zložky? Rozhorčenie nášho poslucháča ide utíšiť Sibila Myslovičová.
2: Slovo ingrediencia by som nenazvala cudzím, že je nové nebodaj v našej slovnej zásobe. Máme ho už dostatočne dlho. Keď sa pozrieme do starého slovníka slovenského jazyka z druhej polovice minulého storočia, je tam slovo ingrediencia so synonymom prísada, takže nie je to nič nové. Nemožno povedať, že by sme ho nemali používať. Samozrejme, používateľ jazyka má na výber, keď sa mu nepáči slovo ingrediencia, môže pokojne povedať aj slovo prísada, prípadne primiešanina. Taká možnosť je, ak sa pozrieme do slovníka súčasného slovenského jazyka, takže používateľ si môže vybrať.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Je leto, teplo a v aute ešte viac. Za zvieratá sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Môžeme nechať psa alebo mačku v aute, kým si vybehneme nakúpiť a necháme im potvorené okienko?
3: Ohromne sa teším, že vznikajú mnohé kampane, ktoré hovoria o tom, že nemáme nechávať psov v autách, lebo sám som si tento test robil. Nechal som auto na slnku, po pol hodine v ňom bola teplota 65 stupňov Celzia. To je teplota, ktorú žiadny pes neprežije, a to nezávisle od toho, či je otvorené okno, pretože je tam skleníkový efekt. To je fyzikálna vec, ktorú neoklameme. Veľký pozor na to, psa v aute nenechávajte, to už poviem, že radšej ho uviažte o strom niekde pri parkovisku, nech vás tam počká v chládku, ako nechať ho v aute aj len 10-15 minút. Už to môže byť veľký problém. Týka sa to mačiek, psov, všetkých zvierat, detí a kľudne aj dospelých ľudí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: ranné.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: každej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jaseňové porasty na juhovýchode Slovenska ohrozuje chrobák krasoň jaseňový. Talianskí hasiči bojujú so stovkami požiarov na Sicílii. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Na území Slovenska potvrdili výskyt krasoňa jaseňového. Ide o invazívneho chrobáka, ktorý napáda aj zdravé jasene. Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo výskyt v 22 katastrálnych územiach na juhovýchode Slovenska. Do monitoringu sa zapoja aj špeciálne vycvičené psy z Rakúska a odborníci z USA a Kanady, pokračuje minister agrorezortu Richard Takáč.
2: Prvý výskyt bol potvrdený v Maďarsku. Ide o vôbec prvý potvrdený záchyt tohto azijského chrobáka na území Európskej únie. Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty.
1: Pokračuje hlavná rastlinolekárka Marta Magdolenová.
3: V zamorenej zóne bude potrebné zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny, čiže všetok jaseň, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Svoje predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
1: Talianskí hasiči stále bojujú so stovkami lesných požiarov na Sicílii. Prácu im sťažujú teploty presahujúce 40

0: ohrozovať civilných námorníkov a obchodné plavidlá prechádzajúce regionálnymi vodami. Výbuchy doteraz hlásili z oblasti juhoiránskych miest Búšer, Achváz a Sirík. Dvaja ľudia prišli o život. Kuvajt oznámil, že opäť čelí iránskemu dronovému útoku. Jemenskí povstalci Husíovia včera zaútočili na dva saudsko-arabské ropné tankery v Červenom mori, pretože podľa nich porušili blokádu. Dnes vyhlásili, že doteraz prinútili zmeniť kurz 10 plavidlám, ktoré smerovali do saudsko-arabských prístavov a začali posielať rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v Červenom mori. Odborníci upozorňujú, že blokáda môže výrazne zasiahnuť ekonomiku Saudskej Arábie. Tenista Alex Molčan zvíťazil v 8. finále Antukového turnaja ATP v rakúskom Kitzbühli nad Nemcom Danielom Altmajerom 6-3, 3-6, 7-5. Vo štvrtfinále si zmeria sily s Alexandrom Bublikom z Kazachstanu. Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie, teplota 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov, severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Na D2 odstavené vozidlo, na D1 cestári. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 pri odpočívadle stúpava smerom na Bratislavu, pozor na odstavené vozidlo. Na bratislavskej D1 pozor na pohyblivé pracovisko cestárov, presúva sa postupne v oboch smeroch ešte asi hodinu. Rýchlosť si ustrážte na R1 za výjazdom Nitra západ smerom na Zlaté Moravce. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Máte doma v zásuvke zo pár sladkých maškrt, aby boli doma po ruke, s odôvodnením, že aj mozog občas potrebuje cukor, alebo že športovci si tiež doplňajú ten rýchly cukor? Nechceme paušálne všetko zakazovať, ale dáme zo pár rád, ako sa dá správne maškrtiť. Dobré ráno želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: teraz sa s Barbarou Tubnovou naučíme správne maškrtiť.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Väčšina maškrtníkov si nevie predstaviť svoj život bez sladkosti alebo koláčov, ani keď sa snažia napratať do plaviek. Pár dní síce vydržíme, ale potom to s o to väčšou chuťou dobehneme. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám poradí, či je lepšie dať si jednu poriadnu sladkosť raz do týždňa, alebo radšej rozdeliť to na malé sladké omrvinky.
3: Kaloricky rozhoduje vždy hlavne celkové množstvo energie za týždeň. Ak má totižto malá sladkosť, napríklad 150 kalórií, a dáme si ju každý deň, za týždeň je to viac ako 1000 kalórií. Jeden dezert s 500 alebo 600 kalóriami môže mať teda za celý týždeň nižšiu energetickú hodnotu. Na druhej strane, veľký dezert môže mať kľudne aj viac ako 1000 kalórií, takže samotná frekvencia nám nič negarantuje.
2: Ako sme počuli, matematika nepustí, kalórie sú kalórie, ale keď sa do toho zamieša psychológia, čísla hneď vyzerajú inak.
3: Niekomu malé množstvo sladkého každý deň pomáha, pretože nemá pocit akéhosi zákazu a následne sa nepreje. Naopak inému, jedna sušenka akoby otvorila chuť na ďalších 5 a je pre neho preto jednoduchšie dať si jeden alebo dva väčšie dezerty dvakrát týždenne. Dobrou otázkou teda nie je ako často, ale aj čo sa stane potom. Dokážem skončiť pri malej porcii a som spokojná? Potom môže byť každodenná malá sladkosť úplne v poriadku.
2: Keď malá sladkosť spustí väčšie viedanie, bude lepšie, keď si dáme raz týždenne a s chuťou.
3: Výhodnejšie je sladké vedome zaradiť do normálneho jedálnička, ideálne z mojej skúsenosti po plnohodnotnom jedle, nie ako náhradu jedla vo chvíli doslova extrémneho hladu.
2: Takže to chce plán a s plánom nám to pôjde lepšie, najmä keď ho budeme dodržiavať aspoň na 80%.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Leto je sezónou aj pre motorkárov. Ivana Ilgová a Igor Daniš by boli radi, keby všetci jazdili bezpečne.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Nešťastie nechodí po horách.
3: Bohužiaľ.
2: Igor, ty si rodák z Handlovej, však dobre poznáš kopec Banska.
3: Prečo?
2: Veľká tragédia nedávno.
4: Pri prejazde lavotočivou zákrutou mal prejsť motocykel do protismernej časti vozovky, kde následne došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom. 34-ročný vodič motocykla utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Rovnako tragické následky mala dopravná nehoda aj pre jeho 35-ročného spolujazdca.
3: No, v lesnom prostredí je tam taká široká, tiahla zákruta, ale nejako divne klopená, vynáša.
2: Lenže fyzika nepustí.
3: Skúsený motocyklista Peter preto nabáda. Nepreceňujte sa, ako veľa jeho ex-kamarátov a že ich teda bolo.
5: Žiaľ, je to vysoké číslo, ja som sa to snažil nedávno zrátať. Je to takmer 20 chalanov, s ktorými som bol dobrý kamarát. Niektorí z nich bohužiaľ prišli o život aj vlastnou vinou. Niektorí z nich prišli o život pri strete s automobilom. Žiaľ, patrí to k nášmu hobby, už sa s tým pomaly zmierujem.
2: Radu máme.
3: Od Petra na bezpečné prežitie v jednej stope.
2: To je prvoradé vždy.
5: Poznám veľa prípadov, kedy chalani začali na malých skútroch, presedali na väčšie a nakoniec si potom kúpili už naozaj veľkú motorku. Ale to je taká správna postupnosť, tak by to naozaj malo byť. Pretože najprv sa treba pomaličky oťukať v tej premávke, až potom treba zvyšovať ten výkon aj rýchlosti a potom povedzme aj vzdialenosti samozrejme.
3: Takže asi tak.
2: A nie, že hneď hurá do premávky.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello, everyone. I'm Enrique Iglesias, and you're listening to Radio Slovensko. I can't

Užite si bezpečný štvrtok na cestách, aj bezproblémový v práci a pohodový, keď máte dovolenku alebo prázdniny. Príjemné ráno vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Správy prináša Peter Kolárik.
3: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že u nás chýba 15 000 sestier a tie, ktoré sem prišli z Ukrajiny, sa do nášho systému nezačlenili, pretože nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania. Rezort zdravotníctva ubezpečil, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Europarlamentu. V Taliansku sa včera začala séria štrajkov, ktoré majú trvať až do polovice septembra. Dnes sa má začať celonárodný 24-hodinový štrajk v železničnej doprave. Snemovňa reprezentantov USA schválila návrh rozpočtu vo výške 95 miliárd dolárov. Podľa agentúry AP ide o iniciatívu s neistým výsledkom, ktoré cieľom je financovať vojnu v Iráne a ďalšie priority Bieleho domu. Dnes má byť veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Teraz sú 4 hodiny 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Na západe cestári, na východe uzavera. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na D1 sa postupne v oboch smeroch presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Pripomíname, že obchvat Svidníka je smerom na Prešov uzavretý pre opravu. Obídete to cez mesto. V opačnom smere do Poľska prejdete. Radary nám hlásite na D2 zahraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu a na R1 za výjazdom Nitra Západ smerom na Zlaté Moravce. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Krásne dobré ráno prajeme, je krátko po pol piatej a to znamená, že práve začína budíček Rádia Slovensko. Dnes je štvrtok, takže sme opäť jedným krôčikom bližšie k víkendu a snáď aj k vytúženému oddychu. Pripomeňme si ešte aj dátum, je 23. júla a v tento deň si pripomíname Svetový deň veľrýb a delfínov. Presne tak, aj tieto elegantné podmorské tvory majú svoj sviatok a dnešný dátum súvisí so zákazom komerčného lovu veľrýb, ktorý prijala Medzinárodná veľrybárska komisia. To bola len taká malá zaujímavosť na úvod, čo skoro si však povieme o oslávencoch spojených práve s týmto dátumom. Ostaňte s nami, dnešným budíčkom vás prevedú Jakub Slovinec a Kika Malachovská.
1: Budíček Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Sú 4 hodiny 37 minút, máte naladené Rádio Slovensko a ako som už avizovala, poďme sa pozrieť na dnešných oslavencov. 37 rokov dnes oslavuje britský herec Daniel Radcliffe, ktorý bude snáď večne spojený s postavou čarodejníka Harryho Pottera a 41 rokov má český spevák a herec Vojtech Dyk.
1: Mety, no ja o nich práve teďka momentálne dosť usilovne přemýšlím, a protože ty mety vlastne, ja moc nemám mety, ja mám proste jen takové zastávky. Pro mňa je třeba teďka meta dožiť sa prosince a ledna a potom si dá takový jakoby větší načerpání.
0: 49 rokov oslavuje herec a režisér Stanislav Slovák.
2: Lionel Bart, britský autor, napísal vlastne celý ten muzikál. Je skvěle prekomponovaný, veľmi dobre drží líniu aj toho Dickensa, ako keby libretisticky. A hrá sa naozaj po celom svete 60 rokov, takže Lionel Bart je považovaný za otca moderného britského muzikálu.
0: A o rok viac má herec Robert Jakab.
3: Každý sme mali písať, že čo by sme chceli byť a ja som napísal, že herec. A neviem, či sa to vydralo od niekiaľ z vesmíru alebo z nejakého môjho hlbokého podvedomia, ale ako som končil základnú školu, už som na to herectvo aj úplne zabudol. No a potom som začal študovať elektrotechnickú a po prvom ročníku ma to teda výrazne prestalo baviť.
0: V slovenskom kalendári dnes oslavuje meniny Olga. Toto meno má severský pôvod a prekladá sa ako sveta či požehnaná. Všetkým z vás, ktorí dnes oslavujete svoj sviatok, srdečne blahoželáme.

To bola Holly Humberstone, Cruel World, počúvate Rádio Slovensko a je čas na počasie. Dnes bude premenlivá oblačnosť na severe, oblačno až zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, denná teplota od 15 na severe do 27 stupňov na juhu, slabý cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Opäť sme si pre vás pripravili jednu zaujímavosť. Po novom sa dá byť nenápadný aj bez maskovania. Americkí vedci zostrojili dron, ktorý sa neschováva za farby ani za nejaký priehľadný materiál. Jednoducho sa roztočí tak rýchlo, až sa nám stratí pred očami. Detaily má Rado Tomeš.
2: Inžinieri z Northwestern University zostrojili experimentálny dron Phantom Twist, ktorý používa nedokonalosť ľudského zraku pri sledovaní rýchleho pohybu. Namiesto štyroch rotorov má jednu vrtuľu, ktorá sa otáča jedným smerom, zatiaľ čo telo dronu sa krúti opačne. Za sekundu sa otočí až 25 krát a jeho obrysy sa rozmažú, podobne ako lopatky ventilátora. Nie je úplne neviditeľný, vyzerá ako škvrna splývajúca z pozadí. Takýto stroj by mohol nenápadnejšie pozorovať zvieratá, ktoré pred bežnými dronmi utekajú alebo menia svoje správanie. Zatiaľ je to však prototyp, ktorý síce takmer nevidno, stále jeho však počuť. Španielskí vedci zisťovali, či sa dá pomocou 8-hodinového stravovacieho okna nielen schudnúť, ale nižšiu hmotnosť si aj udržať. Do výskumu University of Granada zapojili 99 ľudí s nadváhou alebo obezitou. Jedna skupina jedla najmenej počas 12 hodín denne, ostatní sústredili všetky jedlá do 8 hodín, ráno, večer alebo v nimi zvolenom čase. Ľudia, ktorí jedli od 9. do 17. schudli priemerne o 3 až 4 kilogramy viac ako ostatní. Druhý najlepší výsledok dosiahla skupina, ktorá jedla od 13. do 21. Čo sa týka udržania úbytku kýl, najviac sa darilo rannej skupine. Podľa autorov teda môže byť dôležitejšie vybrať si čas, ktorý človeku dlhodobo vyhovuje, než sa nútiť do údajne ideálneho rozvrhu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: My Heart z Rádia Slovensko. A čo nás čaká po 5? Zahrá nám Veronika Rabada pieseň Už ma má.
1: Nič iné ma nezachrání, ba keď ma pustia za ním a nesľúbim.
0: A bude aj Teddy Swims Mr. Know It All. Zostaňte s nami, krásne ráno ešte prajeme z Rádia Slovensko. Tešíme sa, že nás počúvate.
2: Najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove, Evgenij Libezňuk. Počúvajte pálnicu v sobotu po 11.
3: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
4: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
3: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku chýba asi 15 000 zdravotných sestier a tie, ktoré prišli z Ukrajiny, nespĺňajú európsku smernicu v rozsahu praktického vzdelávania. V Taliansku pokračujú štrajky v doprave. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že u nás chýba 15 000 sestier, no tie, ktoré sem prišli z Ukrajiny, Slovensko do nášho systému aj tak nezačlenilo. Prezidentka Iveta Lazorová vysvetľuje, že sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania.
2: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí poprvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené, tak my sme neurobili nič.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispieje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
1: V Taliansku sa včera začala séria štrajkov, ktoré majú trvať až do polovice septembra. Dnes sa končí štrajk v trajektovej a námornej doprave a začať sa má celonárodný 24-hodinový štrajk v železničnej doprave. Celonárodný štrajk v nákladnej doprave má byť 5. augusta. Od 10. do 14. augusta je plánovaný celonárodný štrajk v nákladnej a špedičnej doprave a 13. septembra celonárodný 24-hodinový štrajk v leteckej doprave. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani oznámil, že

0: Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy s bulharským CSKA Sofia 0-0. Stredopoliar domácich Roman Begala.
1: Zápas mal rády, si myslím, takže škoda toho, že sme možno to nedotiahli do víťazného konca, aj keď jasné šance boli aj na jednej, na druhej strane, ale veril som, že ten druhý polčas, že to môžeme zlomiť, škoda, ale máme všetko v svojich rukách, takže všetko je otvorené.
0: Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch taktiež sneženie, teplota 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov, severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Príjemné skoré ráno želáme aj z dopravy. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Obmedzenie je naplánované do 17. augusta. Na rýchlosť pozor na D2 za hraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Krásne ráno a možno aj príjemné vstávanie z Rádia Slovensko. Už je tu so mnou Marian Bagala a deň sa pomaly, ale isto rozbieha. Ak nerátam dnešok, tak do konca júla zostáva už len 8 dní. A práve koniec júla patrí k obdobiam s najvyššou spotrebou zmrzliny. Takže ak pocítite nezadržateľnú chuť na tento ľadový dezert, vedzte, že v tom určite nie ste sami. No a tipli by ste si, aká zmrzlinová príchuť je medzi konzumentmi najobľúbenejšia? Ja by som všetko stavila na čokoládovú, ale skončila by som so zveseným nosom. Na svete je totiž dlhodobo najobľúbenejšia vanilková. No, na zmrzlinu je teraz ešte asi skoro, ale možno neskôr padne vhod. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
2: Budíček Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: To bol Terry Swims a jeho pieseň Mr. Know It All. Je 5 hodín, 8 minút, počúvate Rádio Slovensko. Boli ste už niekedy na zámku v Topolčiankach? Ja ešte nie, ale chystám sa. Zámok v Topolčiankach bol totiž obľúbenou destináciou známych rodov aj osobností. Obec však ponúka aj niečo oveľa prozaickejšie, no veľmi potrebné. Zamýšľa sa kňaz Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zámok v Topolčiankách opisoval Karel Čapek v listoch svojej manželke ako miesto nič nerobenia. Naozaj takým je. Aj vďaka tomu tu spolu s prezidentom Masarykom vytvorili hovorista Gama. Zámok si zamilovali tiež Habsburgovci a pred nimi Keglevičovci. Pre oba rody bol letným vidieckým sídlom. Vedeli ste, že kňažná Barbora Keglevičová je pochovaná v rodinej hrobke tunajšieho kostola. Bola žiačkou a múzou Ludviga van Beethovena. Prezidenti urobili Topolčianky známymi v celom Československu. Barbora Keglevičová, prezývaná Babeta, sa postarala o ich svetovosť. V roku 1796 koncertoval Beethoven v dvoch bratislavských palácoch. U grofa Palfiho a u Keglevičovcov na Panskej ulici. Historik Ivan Lukáč.
3: No a tam sa spoznal s Babetou Keglevičovou, ktorá už mala nejaké hudobné vzdelanie a bol udivený jej hrou. Hovoril, že keď chce počuť seba, ako hrá, tak poprosí tú mladú slečnu, aby si sadla ku klavíru a hrala. No a bol unesený jej hrou, ale i napriek tomu samozrejme grof Karol teda využil možnosť a ponuku Beethovena a Beethoven jej potom dával ešte ďalšie hodiny klavíru vo Viedni. Oni nebývali až tak ďaleko od seba. Zrejme Karol Keglevič naozaj bol aj mecénom Beethovena. Tým pádom, no, tým, že tieto Beethoven túto rodinu často navštevoval a mal blízko k Barbare, tak jej venoval až 4 významné klavírne skladby. Naozaj významné. Že ona je nielen Beethovenovou žiačkou, ale aj Beethovenovou dedikantkou.
2: Topolčianky sú dôvodom k návšteve. Kvôli histórii, aj kvôli úžasným ľuďom, ktorí v nich žijú doteraz. Keď som s miestnym farárom slúžil v kostole svätej Kataríny detskú omšu, po nej som mu povedal. Uvedomil som si u vás, že žiadne z detí ani nikto z dospelých nešmátral po mobile. Nebol najmenší dôvod. V Topolčiankach som poznal, že naše kostoly sú dnes jedným z mála miest, kde detoxikujeme. Malý i veľký. Odpočívame od všetkého, čo nás rozptýľuje a zaťažuje. Príďte sa do Topolčianok presvedčiť. Toto miesto nič nerobenia vás okúzli. Ako mňa, som o tom presvedčený. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

To bola Veronika Rabada, už mama, počúvate Rádio Slovensko, je 5 hodín 15 minút a je čas na počasie. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu, fúkať bude slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.

0: R.E.M. Imitation of Life je 5 hodín 22 minút, počúvate Budíček Rádia Slovensko a je čas na našu rannú tému. A ja teda prezradím, že dnes sa budeme venovať detským táborom. Celé ráno sa vás budeme pýtať, či ste ako deti chodili do detského tábora. Ja k tomu budem samozrejme sledovať aj našu anketu na Facebooku Rádia Slovensko. Tá zatiaľ ukazuje, že do tábora chodilo iba 39% z hlasujúcich. To som celkom prekvapená, uvidíme, ako sa to vyvinie. Martin chodil do tábora každé leto, spomína si napríklad na Podskalie alebo Kokavu nad Rimavicou, vraj to boli krásne časy, no a Katarína do táborov nechodila, až neskôr tam rovno išla robiť vedúcu, no tak sa to robí, pozerajte. Ja by som sa asi opäť chcela vrátiť do detských čias, pretože na svete už existujú naozaj neuveriteľné tábory, napríklad vesmírny, kde si deti vyskúšajú simuláciu štartu rakety a výcvik astronautov. Potom sú tábory inšpirované napríklad Harry Potterom, kde deti dostanú školské hábity, varia tam rôzne elixíry a čarujú a podobne. No a do tretice spomeniem aj cirkusový tábor, kde sa deti učia akrobáciu, žonglovanie, chôdzu po lane či lietanie na hrazde, no nakoniec majú dokonca aj nejaké predstavenie pre svojich rodičov. Sme zvedaví, ako ste na tom vy, dajte nám vedieť, či ste ako dieťa chodili do táborov a jeden z vás získa už zajtra poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábu pri Nitre.
1: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. To, čo

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Petrom Kolárikom.
3: Financovanie oprav hradov a iných pamiatok je aj tento rok nejasné. Rezort kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadostí je už ukončené, vyplatenie peňazí úspešným žiadateľom však závisí od priebehu uzatvárania zmluv, čo môže trvať ešte niekoľko týždňov. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na 2 saudsko-arabské ropné tankery v Červenom mori, pretože podľa nich porušili blokádu. Americké sily začali už 12. noc po sebe novú vlnu útokov na Irán. Výbuchy doteraz hlásili z oblasti juhoiránskych miest Búšer, Ahváz a Sýrík. Kuvajt oznámil, že opäť čelí iránskemu dronovému útoku. Talianskí hasiči stále bojujú s množstvom lesných požiarov na Sicílii. Úrady hlásia, že z 344 včera nahlásených požiarov nie je ešte takmer 50 pod kontrolou. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nové nehody na D1 aj pri Nitrianskom Rudne, ponúkame pohľad na ranné cesty. Mimoriadne opatrne teraz na D1 pri Púchove smerom na Trenčín, skončilo tam auto po šmiku otočené do protismeru, jeden jazdný pruh je blokovaný a v úseku husto prší. Informáciu zopakujem, na auto po šmiku pozor na D1 pri Púchove smerom na Trenčín. Na výjazde z Nitrianskeho Rudna na Diviaky nad Nitricou zrazilo auto zver, blokuje jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si už v kolóne postojíte 10 minút. Dávajte si na cestách pozor, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Je pár minút po pol šiestej a vy počúvate Budíček Rádia Slovensko. Mnohí z vás sa možno chystajú niekam na dovolenku a čaká vás balenie kufrov. Niekto to miluje, niekto nenávidí. Každopádne pri balení treba vždy prihliadať aj na počasie. Veľmi vrtošivé. Čoskoro sa preto pozrieme, aké počasie bude najbližšie dni v Grécku. Zostaňte s nami.

0: To bola pieseň Vesmír, pozdravujeme z Rádia Slovensko aj v takúto skorú hodinu. Opäť však vycestujeme do zahraničia, tentokrát to bude Grécko.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Juro Šimko zisťoval, aké tam môžeme očakávať počasie v najbližších dňoch a odpovedal mu meteorológ Pavol Beránek.
2: V celej oblasti, to znamená komplet grécke pobrežie a takisto aj Rodos a Kréta, bude slnečno. V piatok ale v oblasti Grécka na viacerých miestach budú prehánky a búrky, ale na Rodose a Kréte by to ešte malo byť bez dažďa. V sobotu a v nedeľu Grécko bude slnečné, Rodos a Kréta môžu mať v sobotu nejaké prehánky a búrky, ale v nedeľu opäť slnečno, čiže väčšinou slnečno s tým prechodným zhoršením. Čo sa týka maximálnej dennej teploty, tak v Grécku by malo byť 33 až 38 stupňov, potom sa tam trošku ochladí od piatka do nedele v rámci Grécka. Mimo Rodosu a Kréty bude najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov Celzia.
0: Ak sa teda chystáte na dovolenku do Grécka, počasie sledujte naozaj pozorne, ale hlavne si dobre oddychnite.
1: Rádio Slovensko, počasie v letovi.

0: to bola perfektná energia Bruno Mars, I Just Might. Je 5 hodín 39 minút, máte naladené Rádio Slovensko a nasleduje šport. Oklahoma hostí od pondelka majstrovstva sveta vo vodnom slalome. Žiaľ, v Spojených štátoch amerických chýba náš najlepší kajakár Jakub Grigar. Strieborný olympijský medalista z Tokia 2021 má za sebou operáciu ľavého ramena, pre ktorú vynechal takmer celú súťažnú sezónu. Desiatke slovenských reprezentantov drží palce doma v Liptovskom Mikuláši. Porozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
1: Mrzí to, že nie ste aktuálne v Oklahome a že nebudete môcť bojovať na majstrovstvách sveta?
2: Trošku to mrzí, pretože predsa len ten vodný slalom je to, čo ma hlavne baví a chcel by som byť na tých pretekoch a súťažiť s tými najlepšími pretekármi, ale momentálne proste na to nemám. A je to asi, myslím, že 14 alebo 15 rokov, čo som teda nezažil leto doma a konečne si to môžem aj takýmto spôsobom užívať, čiže to je asi tá pozitívna stránka, že zrazu môžem aj vidieť, ako vyzerá Liptov na jar a v lete.
1: Vy ste sledovali aj tie medzinárodné preteky, svetové poháre, že ako sa to vyvíja v tej vašej K1?
2: Niektoré preteky som videl a niektoré som tak nejak nesledoval, pretože to bolo pre mňa trošku nepríjemné tým, že musím ostať doma a že teda nemôžem byť na tých pretekoch.
1: A teraz čo, majstrovstvá sveta, to si pozriete?
2: Tie určite, tak majstrovstvá sveta sú vždycky vrchol tej sezóny, takže teším sa na to, ako to bude vyzerať tým, že je to ten charakter aj tej vody, ktorá bude na tých olympijských hrách, tak by som veľmi rád sledoval, ako budú jazdiť tí najlepší jazdci a určite si to s radosťou pozriem.
1: A spätne, keď sa na to pozriete, je dobré, že ste sa rozhodli operáciu mať a že vlastne ste vynechali túto sezónu?
2: Svojím spôsobom som podľa mňa nemal na výber. Snažil som sa celú zimu tlačiť bez toho, aby sme do tej operácie museli ísť a práve preto podľa mňa to bolo aj takto oneskorené, pretože som si neuvedomoval, že tá situácia je natoľko vážna, že by som tú operáciu potreboval, ale vždy, keď som zatlačil na tom tréningu a vždy, keď som sa snažil posunúť to ďalej, tak proste tie bolesti prišli a stopli ma v tom tréningu. Takže dúfam, že toto bude ten krok, ktorý by nám pomohol to napraviť a vrátiť sa do tej dobrej formy.
1: Čo budete vy teraz tie najbližšie týždne robiť, čo môžete?
2: Teraz je pointa dostať sa naspäť do tej formy, predsa len keďže som sa mesiac nejak významne nehýbal, tak jednak to telo úplne není zvyknuté na ten tréning. Druhá vec je, že som trošku pribral, takže budem sa musieť vysporiadať aj s týmto, no a postupne hlavne teda vycvičiť to rameno, aby vedelo zvládať tú záťaž a aby sa rýchlejšie dalo do poriadku a popri tom už mi to dovoluje nejaký tréning na bicykli alebo v behu, takže pomalinky by som začal vlastne pridávať intenzitu aj na takýchto tréningoch.
1: Do kajaku by ste si kedy chceli sadnúť?
2: Podľa tých reakcií doktorov a fyzioterapeutov to vyzerá, že 2 mesiace od operácie by som mohol ísť do tej záťaže, ale to netreba uponáhľať, pretože práve preto sme to riešili tento rok, aby som budúcu sezónu bol naozaj v top forme, takže nechcem tam spraviť nejakú chybu, nechcem to nejak zbytočne urýchliť. Radšej to vezmeme pomaly, radšej postupne budeme pridávať a dúfam, že koncom augusta alebo v septembri by som na tej vode mohol sedieť.
1: Súťaže už v tomto roku žiadne?
2: Myslím si, že by sa to dalo stihnúť, ale tým, že nebudem mať nič natrénované, tak to nemá úplne veľký zmysel. Nepotrebujem chodiť na preteky, ktoré by som takmer 100% prehral, takže podľa mňa je lepšie zobrať to pomalinky, vybudovať tú kondičku, vybudovať tú silu a poriadne sa pripraviť na tú budúcu sezónu, pretože ak chcem ešte zabojovať o tie olympijské hry, tak budúcu sezónu to bude naozaj náročné, takže chcel by som hlavne tam byť v najlepšej forme.

0: Nádeja, viera, počúvate Rádio Slovensko, je krátko pred 6:00 a to je čas, kedy sa pozrieme na aktuálne počasie. A my už máme na linke meteorológa Marcela Macka z SHMU. Prajeme pekné ráno.
1: Pekné ráno prajem aj ja.
0: Tak aké počasie máme aktuálne?
1: Aktuálne už počasie u nás ovplyvňuje studený front, ktorý do našej oblasti postúpil. Prevažuje oblačná až zamračená obloha. Miestami pozorujeme aj zrážky vo forme dažďa, prípadne prehánok, najmä na severe Slovenska, prípadne v Trenčianskom kraji. No a v tejto chvíli teplota dosahuje zhruba od 8 stupňov v tých najchladnejších lokalitách, v niektorých údoliach, do maximálne 17 stupňov v okolí Bratislavy. Konkrétne na Záhorí Kuchyňa pri Mláckach má aktuálne 15 stupňov, Bratislavské letisko 17, Urbanovo 15, Nitra 14, Piešťany aj Trenčín 15 stupňov, Žilina 14, Liesek na Orave 11, Liptovský Mikuláš 10, Banská Bystrica aj Sliač 12, podobne Lučenec 12 stupňov, Brezno 10, Poprad 9, Prešov má 13 stupňov, Košice 12, Trebišov 11 a Kamenica nad Cirochou 10 stupňov.
0: To je celkom ochladenie, to sme asi nečakali takto v júli, ale aký bude teda štvrtok? Aké počasie nás čaká dnes?
1: Čaká nás premenlivé počasie, aj oblačnosť bude väčšinou premenlivá, dokonca na severe až veľká a na viacerých miestach priebehu dnešného dňa treba rátať s prehánkami, dažďom a menej zrážok bude na juhozápade Slovenska a v Banskobystrickom kraji, tam sprchne miestami a dokonca ojedinelo sa môže vyskytnúť aj búrky. Keďže budeme v chladnom vzduchu, tak na hrebení Tatier budú zrážky vo forme snehu a teplota vzduchu pri takomto počasí vystúpi na 15 až 21 stupňov. V južnej polovici Slovenska, prípadne na hornom Zemplíne, bude teplejšie 21 až 27 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a prevažne severozápadný vietor.
0: Ospravedlňujem sa, tak sme to počuli, čakajú nás aj nejaké teraz zrážky, aj dokonca sneh niekde. Za predpoveď počasia samozrejme veľmi pekne ďakujeme, to bol Marcel Macko z SHMU. Pekný deň a pekné ráno ešte prajeme.
1: Ďakujem, do počutia. I'm feeling calm, but I'm never relaxed. I feel it coming, but I'm holding it back. I'm on the edge, but I never attack. I'm straight on.

0: Matchbox 20, Don't Get Me Wrong, je krátko pred 6, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Na svet prišiel do rodiny evanjelického farára. Milan Rastislav Štefánik pochádzal z Košarísk, kde začal chodiť aj do tamojšej ľudovej školy. Bolo to ale v období, keď územie dnešného Slovenska patrilo uhorskej časti monarchie. Maďarčinu museli ovládať aj tí, ktorí to nechceli. Takže aj malý Štefánik sa ju niekde musel naučiť.
2: Prvýkrát odchádza z domu, odtiaľto z Košarísk od svojej rodiny ako 9-ročný s malým kufríkom a odchádza do Šamorína, do jednej rodiny, kde vlastne navštevoval 4. ročník ľudovej školy. Tam sa mal lepšie priučiť maďarskému jazyku. Tá rodina zasa na výmenu poslala do Košary svoju dcéru, aby sa lepšie naučila po slovensky. Takže taký výmenný pobyt to bol. No a potom vlastne pokračoval Milan Rastislav v štúdiách na evanjelických líceách. Bol to Prešporok, Šoproň a Sarvaš.
0: Doplňa Alena Petráková, riaditeľka Slovenského národného múzea, Múzea Milana Rastislava Štefánika, ktoré už tento víkend organizuje v Košariskách Štefánikové dni. V rámci programu sa máte na čo tešiť. Čakajú vás scénické prehliadky s názvom Kaleidoskop života Štefánika. Vďaka ním spoznáte tri dôležité obdobia zo života slávneho generála, jeho študentské časy, hviezdarské pôsobenie Štefánika a obdobie Prvej svetovej vojny. Na záver dňa je naplánovaná pútavá prednáška Martina Broniša na tému Štefánik, žiak, študent. Pozvaní ste už túto sobotu 25. júla 2026 a ďalšie informácie sa dočítate na stránke Slovenského národného múzea.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.

0: To boli EMT Smile a ich pieseň Svet z Rádia Slovensko a nám už sa blíži 6. hodina. Budeme v nej počuť napríklad pieseň Roots od Kaluma Scotta. A ponúkneme aj domácu tvorbu Barbora Piešová Vesmír. Máte sa na čo tešiť? Krásne ráno prajeme z Rádia Slovensko. Zostaňte s nami aj naďalej.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bernard Slobodník bude aj dnes vypovedať v kauze Očistec. Talianskí hasiči bojujú na Sicílii s množstvom požiarov. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj dnes. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný včera hovoril aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníko obhajca Jan Dulovič.
2: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda budehovej konkrétnosti, boli dnes úplne vyvrátené.
1: Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme jednak pokojní, jednak zdržanliví. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť. Potom bude možné už aj pristúpiť k hodnoteniu toho, čo pán Slobodník podľa nášho presvedčenia vypovedá v rozpore s ostatnými dôkazmi.
1: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril, avizuje ho až po ukončení výsluchu Bernarda Slobodníka. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Situácia s financovaním oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasná. Žiadatelia víziev troch programov Obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Jozef Blaho hovorí, že pri prácach na hrade Hrušov pokračujú len vďaka dobrovoľníkom.
4: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová, lebo s tým súvisí aj archeologický výskum, aj ďalšie výskumy.
1: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadosti je už ukončené. Zo stanoviska citujeme.
5: V súčasnosti prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
1: Vyplatenie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom závisí od priebehu.

0: nahlásených požiarov nie je ešte takmer 50 pod kontrolou. V 17. etape Tour de France zvíťazil belgický cyklista Jasper Philipsen, druhý skončil Švajčiar Mauro Schmidt, tretí finišoval Holandian Olav Kooi. Pre Belgičana je to celkovo 11. víťazstvo na podujatí, na čele celkového poradia si žltý dres udržal Slovinec Tadej Pogačar. Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zempline 21 až 27 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Na D1 pri Púchove smerom do Trenčína dostalo osobné auto, Šmik narazilo dosť vodidiel a otočilo ho do protismeru, blokovaný je jeden jazdný pruh. V úseku tiež husto prší, dajte si pozor na Šmik. Na výjazde z Nitrianskeho Rudna na Diviaky nad Nitricou zrazilo auto vysokú zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čadce sa zdržíte asi 20 minút a radar ste videli vo Veličnej, vás namerajú v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: My sme odštartovali ďalšiu hodinu, je krátko po 6. Máte naladené Rádio Slovensko a hádam ste naladení aj vy. Lebo my s Marianom Bagalom jednoznačne naladení sme. Sme tu pre vás a chceme, aby tento deň začal čo najlepšie. Nie nadarmo sa hovorí, že ráno robí deň. Je možné, že nálada, ktorú si nastavíte takto ráno, vás bude sprevádzať aj po zvyšok dnešného dňa a preto spravíme všetko preto, aby ste sa čo najviac usmievali. Z rozhlasovej pyramídy pozdravujeme na celé Slovensko.

0: Veľmi príjemná pieseň s názvom Roots od Kaluma Scotta. Je 6 hodín 12 minút. Máte naladené Rádio Slovensko. Dnes sa budeme celé ráno venovať detským táborom. Niektoré sú dobré, iné sú skvelé a potom sú také, ktoré sú vyslovene špeciálne, kde sú zdravé aj znevýhodnené deti spolu v jednom letnom tábore. Ešte stále je to skôr výnimočný úkaz, no v Petržalke takýto priestor funguje vďaka občianskému združeniu Bocianiky. Viac už povie Michaela Bagalová.
1: Kým väčšina letných táborov striktne oddeľuje svet zdravých a znevýhodnených detí, tu bariéry neexistujú. Zakladateľka občianskeho združenia a fyzioterapeutka Andrea Chocholáčková.
2: Tie deti handicapované si myslím, že sú súčasťou našej spoločnosti a tam nevidím rozdiel. Tie deti spájame dokopy, aby tie zdravé deti videli, že existuje takéto iné deti a tie iné deti zase nevnímajú, že sú iné.
1: Kľúčom k úspechu je atmosféra, kde nie je potrebný súcit. Ten handicapovaným nepomáha. Štatutár Andrej Hanuska.
3: Podľa mňa najdôležitejšie je sa k znevýhodneným deťom nechovať ako k znevýhodneným a chovať sa k ním ako ku každým ostatným. Áno, keď potrebujú nejakú pomoc, tak pomôžeme, ale snažíme sa pomáhať čo najmenej. Nechceme ukazovať to, že ty potrebuješ špeciálny prístup.
1: Aké boli vaše motivácie stať sa dobrovoľničkou v inkluzívnom tábore?
4: Mám dceru, 13-ročnú, tak sme začali chodiť asi o troch rokov a vždycky spolu sme boli. Tento rok som sama a pre mňa je to dovolenka.
1: Decka, ako sa vám tu dnes páči a čo ste všetko už stihli absolvovať?
5: Hrať poker.
6: Tvorenie. Kaktus z 3D tlačiarne.
7: Neviem, asi dielničky alebo cvičenie.
1: Ale veď aj v škole stále vyrábate, prečo je to tu iné?
7: Lebo v škole je to nuda.
1: Živým príkladom úspešnej inklúzie je 20-ročný Samo. Hoci žije s poruchou autistického spektra, v tábore už funguje ako dobrovoľník, vysvetľuje Andrej Hanuska.
3: Samko je vysokofunkčný autista, ktorý začal k nám chodiť na cvičenia a plávanie, keď mal 14 rokov. A teraz, ak už je starší, že už má 20 rokov, tak si stanovil cieľ, že ho baví práca s deťmi, tak my mu poskytujeme prax.
1: Samko nie je len aktívny člen komunity a dobrovoľník, ale aj verný poslucháč Rádia Slovensko.
8: Najviac sa mi páči v Slovenskom rozhlase redaktori, ľudia.
1: A ty si s nimi aj potom píšeš, áno?
8: Iba s pánom Kasalom. Ja píšem, lebo on riadi električky a moderuje reláciu Kontakty.
1: A ktoré relácie sa ti ešte páčia?
8: Palenica Borisa Filana, Studio Svet, Rádio Víkend. Potom túto hudbu mám rád s Vladom Francom, potom poobedňajšie vysielanie Rádia Slovensko. Sa mi páči rozhovory, ako má Eva Vasilová, Radomeša, Roman Bomboš a mnoho ďalších redaktorov.
1: Takže ty si myslíš, že si skalný poslucháč?
8: Pravda, že ja som verný poslucháč Slovenského rozhlasu.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: energická Camila Cabello, Don't Go Yet z Rádia Slovensko a teraz je čas na počasie. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu, fúkať bude slabý, prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Na D1 pri Púchove smerom do Trenčína dostalo auto, šmik narazilo do zvodidiel, otočilo ho do protismeru. Blokovaný je jeden jazdný pruh, v úseku tiež husto prší, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na výjazde z Nitrianskeho Rudna na Diviaky nad Nitricou zrazilo auto zver, blokovaný je jeden jazdný pruh a v kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom, smerom z Čadce sa zdržíte asi 15 minút. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pavol Habera, keď sa baba zblázni, počúvate Rádio Slovensko. No a dnešný budíček je na konci. Už s nami v štúdiu sedí aj Gabika a Žibo. Veľmi pohodlne si sadla.
1: Ale kde iní končia, tak iní začínajú.
0: Presne tak, ako sa dnes máš?
1: Dobre sa mám, výborne. 6 hodín 23 minút, to je ideálny čas na to, aby sa mal človek najlepšie z dňa.
0: Najlepšie z dňa, áno. Uvidíme, kam ten deň dnes povedie. Dnes sa vrátime do detských čias, pretože sa našich poslucháčov budeme v ranej téme pýtať, či ako deti chodili do detských táborov. Ako si to mala ty?
1: Chodila som.
0: A mala si to rada?
1: Nie, vieš čo, nebola som nejako veľmi táborové dieťa, ale ako si o tom tak nadšene rozprávala, tak som si spomenula na jednu vec, ktorú som tam milovala.
0: A jednu jedinú z toho.
1: Až, ale našla som, aj nemusela byť. A to bol ten nočný pochod. A neviem, či to ešte dnes robia, to bolo skvelé, že v noci sme prosto celý ten tábor. Neviem, odkiaľ kam šli, ale bolo to perfektné, to bolo úžasné.
0: Mala si aj také, že orientačné behy, alebo to také pochody. Museli ste tam mať mapu, hľadať, že kam ideme, či mali ste nejakého vedúceho, ten vás iba viedol.
1: Toto nebolo v tábore. Ale ja som v tomto bola na základnej. Dobrá, my sme aj vyhrali.
0: Áno.
1: Ja tak rána tom hádzali, áno.
0: No vidíš.
1: Ako takým cvičným samozrejme.
0: Ešte, že aká si, ale šikovná. Stav našej ankety na Facebooku zatiaľ ukazuje teda, že iba 39% z hlasujúcich do detských táborov chodilo. Ja som prekvapená. Ja som myslela, že to bude väčšie číslo. Ale napríklad vieš, aké parádne, použijem toto obľúbené slovo, parádne tábory môžu deti navštíviť dnes. Ja už som to tu dnes spomínala. V zahraničí bežne funguje napríklad, že cirkusanský, alebo že čarodejnícky, alebo morský, alebo dokonca safari tábor.
1: To by ma bavilo.
0: To by ťa bavilo?
1: No
0: to...
1: jasné.
0: Aký by bol tvoj vysnený?
1: Ja by som to čarodejnícke brala, druhé to safari. A to safari je kde?
0: To safari v Afrike, samozrejme.
1: Jo, no tak to na prvom mieste.
0: Ale
1: to
0: neviem, či ťa úžasné. Rodičia pustia, vieš?
1: Opýtam sa. Prídem domov, opýtam sa.
0: To nebolo konkrétne na teba, ale vieš, ako sme to mysleli. My sa k táborom samozrejme dnes ešte opakovane vrátime. Najbližšie už krátko po pol siedmej, tak sa určite nezabudnite zapojiť, či už formou hlasovky, alebo komentáru, alebo zahlasujte v našej ankete. No a ja už odovzdávam slovo teda Gabike. Sme radi, že ste vstávali práve s Rádiom Slovensko. Krásne ráno a krásny deň ešte prajú. Ty si chcela ešte niečo povedať?
1: Krásne ráno.
0: Krásne ráno. Pozdravujú Marian Bagala a Kika Malachovská.
2: Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean. Rain Me In.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Nové plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tóthom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo super výkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové plus 7 dní práve v predaji.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Kamil Kolenič.
4: Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa včera nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku za vojnu na Ukrajine. O záchranu balíka sa pokúsia dnes ráno na mimoriadnom kole rokovaní. V Taliansku pokračuje séria štrajkov, ktoré majú trvať až do polovice septembra. Dnes sa začal celonárodný 24-hodinový štrajk v železničnej doprave. Snemovňa reprezentantov USA schválila návrh rozpočtu vo výške 95 miliard dolárov. Podľa agentúry AP ide o iniciatívu s neistým výsledkom, ktorej cieľom je financovať vojnu v Iráne a ďalšie priority Bieleho domu. Spojené štáty oznámili, že spoločne so Saudskou Arábiou dosiahli dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Z dohody vyplýva, že vláda prezidenta Donalda Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu. Čo sa počasia týka, dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji dážď alebo prehánky, denná teplota 15 až 27 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach aj cestárske práce na Orave, pokračujeme s dopravou. Na D1 pri Púchove smerom do Trenčína dostala auto, šmik narazilo do zvodidiel a otočilo ho do protismeru. Blokovaný je jeden jazdný pruh, v úseku tiež husto prší, dajte si pozor na aquaplaning. Na výjazde z Nitrianskeho Rudna na Diviaky nad Nitricou zrazilo auto z verbloku, vám je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom, smerom z Čace sa zdržíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú v úseku Dolný Kubín Jasenová, opravujú tam vozovku, prechádzate striedavo. V čase dopravnej špičky rátajte s kolónami. Radary vás namerajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste za čerpacou stanicou Slovnaft smerom do centra a merajú aj vo Veličnej v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Dobré ráno. Pri dnešnej ranej gymnastike radi privítame aj tých, ktorí sa dokázali premôcť, zvíťaziť nad svojou pohodlnosťou a zacvičia si s nami. Začneme 3, 4.
7: Tak, 3, 4, teraz drepy, kávu na bok, nech nevylejeme, asi kávička vyhrá. No v rozhlasovom lexikone si dnes pripomeneme ranú rozcvičku, no bola súčasťou raného vysielania, to sa si nepamätáš.
8: To si vôbec nepamätám, ale ja už mám na dnes minimálne 50 angličiakov za sebou pred tým budičkom, takže hotovo.
7: Ale v Dedekri sa určite nezastavíme, pretože je leto a cestovanie má zelenú, tak malo by mať aj ranné vstávanie. Kto je už s nami hore? Ruku hore, krásne ráno.

0: Vysielame z Rádia Slovensko, je 6 hodín 36 minút. Dnes sa tak jednoducho pýtame, že či ste ako deti chodili do tábora. No, lebo boli deti, ktoré si bez táborov nevedeli predstaviť leto, potom také, ktoré sa nevedeli dočkať, kedy prídu domov. Mama, už ma zoberte, len prvý deň len vystúpili. A potom bola tretia kategória detí, ktoré do táborov vôbec nechodili. No, ako to vidíš?
1: No, my dnes budeme zisťovať, ako sú na tom naši poslucháči a zatiaľ to teda nevyzerá úplne najlepšie. Pýtame sa teda, či ste ako deti chodili do tábora. Stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ ukazuje, že do tábora chodilo iba 39% z hlasujúcich. Ja som naozaj prekvapená. Ja som myslela, že to číslo bude vyššie.
0: Ale tak niekto chodil.
1: Niekto chodil. Uvidíme, či to porastie. Andrea do táborov chodila a priznáva, že to boli krásne časy. Dokonca si odtiaľ odniesla aj skvelé kamarátstva. No a Juraj ako dieťa chodil do tábora a následne ako dospelý popri univerzite dokonca ešte aj organizoval rôzne tábory pre deti.
0: Toho to chytilo.
1: Toho to chytilo naozaj. No vidíš, viac takých Jurajov ako máme. Samozrejme, máte celé ráno, aby ste sa do témy zapojili, či už formou teda hlasovej správy alebo komentáru. Ja budem vaše odpovede postupne zbierať a sledovať. Sú však detské tábory naozaj stále populárne? Jasnú odpoveď nám dala komunitná pracovníčka Zuzana Lukačovská.
2: Môžeme povedať smelo, že záujem bol veľký. Možno aj ďalších 20 detí by sme boli nazbierali. Tento letný tábor bol určený pre deti od 2. do 5. ročníka základnej škôl. Mne ako animátorke sa s deťmi spolupracovalo dobre, aj keď som si zo začiatku myslela, že tým, že sa nepoznajú, že sú dokonca z rôznych škôl, z dedín, že bude problém, ale myslím, že tá skupina sa našla, že sa zapájať, vedeli sme medzi sebou vymieňať nejaké skúsenosti, informácie, nevyčleňovali nikoho z kolektívu.
0: No ale keby na našej facebookovej stránke Rádia Slovensko hlasovali dnešné deti, tak možno by tá anketa vyzerala inak, pretože pred rokmi aj tá ponuka bola určite iná možnosti.
1: To je pravda, ale stále hlasovať môžu, ak nás počúvajú.
0: Deti, nech spia, nech si užívajú prázdniny. No dajte nám vedieť, či ste ako deti chodili v lete do tábora. No a v piatok to už zajtra budeme odmaňovať a opäť skvelá cena, poukaz na nákup vín v hodnote 50 € od vinárstva z Bábu pri Nitre.
3: Facebook Rádia Slovensko.

0: Vita Ričikoš a Paradox takto v ráne a je dobré ráno, Rádio Slovensko. Pozdravujeme 6 hodín 41 minút. O tom, či zahraniční pracovníci vo firme zostanú, rozhoduje každodenná podpora, ktorú dostávajú od zamestnávateľa alebo personálnej agentúry. Najčastejšou podporou je zaškolenie kolegami priamo v prevádzke, pomoc ubytovaním alebo pomoc so zabezpečovaním dopravy. Španielska menšinová ľavicová vláda schválila návrh zákona, ktorý zakazuje fajčenie a používanie elektronických cigariet na viacerých verejných priestranstvách, vrátane teraz barov, reštaurácií, parkov či pláží. Pridávame aj predpoveď počasia. Marcel Macko, dobré ráno, ako to teraz štvrtok ráno vyzerá?
1: Pekné ráno prajem. Počasie ovplyvňuje studený front, pribudlo oblačnosti, máme väčšinou oblačnú až zamračenú oblohu, lokálne sa vyskytujú aj zrážky v forme občasného dažďa, prípadne prehánok a teplota nám pomaly stúpa. V tejto chvíli dosahuje zhruba od 9 alebo 10 stupňov v tých chladnejších lokalitách, v niektorých údoliach do 15 alebo 16 stupňov, no najteplejšie je v okolí Bratislavy, tam už takmer 19 stupňov Celzia.
0: Aký budeme mať deň?
1: Cez deň bude prevažovať premenlivá, na severe až veľká oblačnosť a na viacerých miestach, na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami očakávame dážď alebo prehánky, ojedinele možnosť búrky. No a keďže sme v chladnejšom vzduchu, na hrebeňoch vysokých Tatier budú zrážky snehové. Teplota vystúpi na 15 až 21 stupňov, v južnej polovici a na hornom zemplíne bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch na juhozápade popoludní až okolo 55 km. Za hodinu.
0: Ale môžeme už myslieť na víkend, zajtra piatok, potom víkend, aké budú tieto dni?
1: Tak zajtra ešte podobný charakter počasia, viac oblačnosti, miestami zrážky, aj keď v priebehu dňa už bude zrážok aj oblačnosti postupne ubúdať. Teplota podobná ako dnes, väčšinou od 16 do 21 stupňov, v južnej polovici 22 až 27 stupňov. Ale počas víkendu sa začne oteplovať, bude väčšinou jasno až poloblačno, cez deň možno prechodne miestami zväčšená oblačnosť, sprchne už len ojedinele a teplota bude podstatne vyššia. V sobotu očakávame od 21 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu a v nedeľu dokonca v najteplejších lokalitách na juhu teplota vystúpi až na 33 stupňov Celzia.
0: Marcel Macko, aj o hodinu sa počujeme. Dovtedy dobré ráno.
1: Do počutia.

0: Shepard Coming Home, po 6:45 je tu Rádio Slovensko. Kto má za sebou beh v parku alebo nejaké kliky? Boli roky, keď poslucháči s dobrým ránom cvičili a dnes si v našom lexikóne pripomenieme moderátora populárnych ranných rozcvičiek.
1: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Športový funkcionár, predseda telovýchovnej jednoty Slávia UK Bratislava, pracovník Bratislavského strediska vrcholového športu Juraj Šamudovský takmer štvrťstoročie šéfoval Slovenskej asociácii univerzitného športu. No a pri príležitosti nášho výročia si ho pripomíname ako autora populárnych ranných rozcvičiek rozhlasového Dobrého rána.
3: A ešte pohľad na hodiny, je 5 hodín 55 minút.
4: Dobré ráno. Pri dnešnej ranej gymnastike radi privítame aj tých, ktorí sa dokázali premôcť, zvíťaziť nad svojou pohodlnosťou a zacvičia si s nami. Sadnite si na zem. Oprite sa vzadu rukami za telom. Na prvú dobu zdvihneme nohy hore, teraz ich roznožíme, opäť znožíme a položíme na zem. Začneme. 3, 4. Vyhnúť, roznožiť, znožiť a položiť. Raz, dva, tri, štyri.
1: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Raz nám stačí jedno, inokedy potrebujeme dve N v prídavnom mene. Aké pravidlo pri vytváraní platí, povie Sibila Myslovičová.
2: Tam je to veľmi jednoduché. Keď odvodzujeme prídavné meno od podstatného mena, ktoré má v základe písmeno N, tak sa to N zdvojí. Seno, senný. Povedzme pri slove zrno, tak máme celozrnné potraviny. Ale slova, kde to N nie je, tak tam nie je dôvod na dve N. Tak aj slovo sklený bude z jedným N. Ale máme v slovenčine ešte aj iné prídavné meno na označenie toho, čo je zo skla, a to je sklenený. Teda aj sklený, aj sklenený. Obidve tieto prídavné mená sú správne, ale v obidvoch je len jedno N.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Kolona na Kysuciach aj v Košiciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte asi 20 minút a v Košiciach na moste VZS pri cestároch stratíte v oboch smeroch asi 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte preto opatrne. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Takto ospevovala pred 7 hodinou ráno v rádiu Slovensko Láska, tvrdila, že je to láska, no ale budeme si hrať samé dobré hity a skvelú hudbu, bude tu aj Despacito. Aj toto je leto, aj toto je pohoda, ale určite nezabudneme ani na ďalšiu skvelú hudbu Sám sebou a Lucie Vondráčková. Sme pre seba stvorení. A už po 7 budete môcť aj pozdravovať, poslať niekomu letný hit a bude tu aj Rádiožurnál.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach. Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
1: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
0: Spoznajte ľudový odev horného a stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Potrebujete vyrúbať strom na vlastnom pozemku? Ako treba postupovať, ak nechcete dostať pokutu? Aký je zákon? Kde o výrub požiadať? Vedeli ste, že aj za pálenie buriny môžete dostať pokutu? Užitočné rady pre vlastníkov pozemkov a k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
5: Už tam budeme? Prestaň, hoci! Už tam budeme? Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev žiada pre útoky na lode v Čiernom mori o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Hovorí o ohrození potravinovej bezpečnosti. Slovensko stále nezačlenilo ukrajinské zdravotné sestry do systému. Chýba ich pritom približne 15 tisíc. Dnes bude najmä oblačno, na viacerých miestach dážď, na severe do 15, na juhu do 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina žiada o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinské lode v Čiernom mori. Kyjev argumentuje, že Moskva opäť cielene ohrozuje potravinovú bezpečnosť na celom svete. Členské štáty Európskej únie sa medzičasom stále nedohodli na ďalšom sankčnom balíku. Výhrady má Grécko. S aktualitami je v štúdiu Michal Zúrik.
2: Ukrajina žiada zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN na pondelok, potom keď sa terčom útokov v Čiernom mori stali podľa Kyjeva najmenej 3 nákladné lode, čoho dôsledkom sú desiatky mŕtvych alebo zranených členov posádky. Ukrajina dodáva, že včera sa tzv. Obilným koridorom nepreplavila ani jedna loď, čo úradujúci šéf diplomacie Andrii Sibiha označil za hospodársky a humanitárny teror. Ja len dodám, že aj Kyjev v reakcii útočí v Čiernom mori na plavidlá nepriateľa, len tento mesiac ich vraj zasiahol viac ako 180.
1: Spomenuli sme, že Európska únia má na stole 21. balík protiruských sankcií. Ako to vyzerá s jeho schválením?
2: Zástupcom členských štátov sa počas včerajších rokovaní dohodnúť zatiaľ nepodarilo. Výhrady má Grécko. Argumentuje, že navrhovaný zákaz prepravy ruského skvapalneného plynu by ho ekonomicky výrazne zasiahol, keďže Atény majú početnú flotilu takýchto lodí. Žiadajú preto buď výnimku, alebo zmiernenie navrhovaného mechanizmu. Rokovania budú dnes pokračovať. Únia ako taká by chcela sankcie schváliť ešte predtým, než sa budúci týždeň začne letná prestávka bruselských inštitúcií.
1: V štúdiu bol Michal Zúrik. Na Slovensku chýba 15 tisíc zdravotných sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému nezačlenili, kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré personálne kapacity pomôžu posilniť. Či sa zamýšľajú aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnili.
3: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.
4: Tým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené. Tak my sme neurobili nič.
3: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba.
5: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky. 4 roky prešli po vojne a to pred vojnou tiež, ako keby sme

0: Financovanie oprav hradov a pamiatok je aj tento rok nejasné. Žiadatelia víziev stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Ministerstvo tvrdí, že žiadosti už sú vyhodnotené, no na zverejnenie podľa harmonogramu stále čas má.
1: Jozef Blaho s manželkou už 22 rokov dobrovoľne zachraňujú hrad Hrušov. S prácami pokračujú aj tento rok, no len vďaka dobrovoľníkom. Či s podporou rezortu kultúry môžu počítať, stále nevedia.
2: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová.
1: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadostí je už ukončené. Zo stanoviska vyberáme.
3: Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
1: Na otázku, prečo takto skoro zverejňujú schválené dotácie, keď pre obnovu pamiatok sezóna prác trvá len do konca septembra, rezort neodpovedal. Aj suma, ktorú ministerstvo kultúry poskytuje na záchranu pamiatok, je za posledné 3 roky výrazne nižšia. Ex-ministerka Natália Milanová z Hnutia Slovensko hovorí, že vtedy bol rozpočet 14 miliónov 700 tisíc eur.
4: Dokázali sme tak ročne podporiť 545 projektov. V roku 2024 ho zoškrtali na 9 miliónov a odvtedy podporujú približne 267 projektov ročne.
1: Tento rok pôjde na záchranu pamiatok zhruba 8 miliónov 300 tisíc eur. Ministerstvo argumentuje, že k zníženiu rozpočtu na dotácie bolo nútené pristúpiť pre konsolidačné opatrenia. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Spojené štáty dokončili ďalšiu 12. vlnu vzdušných úderov na Irán. Trvala 5 hodín. Výbuchy hlásili z oblasti juhoiránskych miest Búšer, Ahváz a Sirík. Pri údere na hraničný priechod medzi Iránom a Irakom zahynuli dvaja ľudia. Kuvajt oznámil, že opäť čeli iránskemu dronovému útoku. Jemenskí povstalci Husíovia včera zaútočili na dva saudsko-arabské ropné tankery v Červenom mori, pretože podľa nich porušili blokádu. Vyhlásili, že doteraz prinútili zmeniť kurz 10 plavidlám a začali posielať rádiové varovania lodiam v Červenom mori. Spojené štáty oznámili, že spoločne so Saudskou Arábiou dosiahli dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Z dohody vyplýva, že vláda prezidenta Donalda Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu. Pri útoku na kontrolné stanovište thajskej armády zahynulo 5 vojakov. Incident sa stal včera večer v južnej provincii Narad Chivat, ktorú dlhodobo sužuje ozbrojené separatistické povstanie. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najhorších útokov za posledné roky.
5: Počúvate Rádiožurnál.
0: Je 7 hodín 7 minút. Český prezident poprvý raz vetoval zákon z dielne vlády premiéra Andreja Babiša. Navrhovaná novela má umožniť kabinetu napríklad prekročiť schválené výdavky štátneho rozpočtu až o 10% v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie. Senát chcel novelu upraviť. Česká poslanecká snemovňa ho však prehlasovala. Dolná komora parlamentu sa tak zrejme bude musieť zísť ešte v auguste, aby prezidentovo veto zlomila.
7: Spor českej vlády a Pražského hradu pokračuje. Český prezident Petr Pavel na sociálnych sieťach vysvetlil, že zákon môže zásadne zmeniť spôsob, akým bude štát hospodáriť s verejnými financiami.
8: Tento zákon umožňuje vláde půjčovať si výrazne více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá väčší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let.
7: Prezident zároveň kritizoval oslabenie kontroly zo strany poslaneckej snemovne, keďže zákon by vláde umožnil navyšovať výdavky bez súhlasu parlamentu. Kabinet však kritiku odmieta, hovorí premiér Andrej Babiš.
9: Mne veľce mrzí rozhodnutí pána prezidenta. To rozhodnutí je veľce nezodpovedné. Týmto rozhodnutím pán prezident ohrožuje české zdravotníctví, ohrožuje obranyschopnosť naší země, ohrožuje výstavbu škôl.
7: Je to prvý zákon, ktorý Petr Pavel vetoval počas vlády Andreja Babiša. Celkovo ide o jeho tretie veto. Vlani hlava štátu vrátila návrh zákona o platoch vrcholných politikov a sudcov. Pred dvoma rokmi zase novelu, podľa ktorej súdy prestali rozhodovať časť sporov v senátoch s laickými prísediacimi. Snemovňa v oboch prípadoch hlavu štátu prehlasovala. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Od masakra, ktorý spáchal norský ultrapravicový extrémista Anders Breivik, včera uplynulo 15 rokov. Tragédiu

0: si v Osle pripomenuli spomienkovými podujatiami. Krvavým atentátom, pri ktorom zahynulo 77 najmä mladých ľudí, sa neskôr pri svojich teroristických útokoch inšpirovali ďalší násilníci. Norsko bojuje s extrémizmom aj dnes a riziko ultrapravicového terorizmu je vyššie ako pred 11 rokmi.
1: 22. júla 2011 vtedy 32-ročný Anders Breivik najprv vo vládnej štvrti v Osle odpálil nálož, ktorá zabila 8 ľudí. Potom, vydávajúc sa za policajta, prišiel na nedaleký ostrov Utøya, kde 1,5 hodinu strieľal do účastníkov letného tábora, ktorý organizovala sociálno-demokratická strana. Jeho besneniu padlo za obeť 69 mladých ľudí vo veku 14 až 20 rokov. Mnohí z nich sa pri úteku pred strelcom utopili. Podľa najnovšej správy norskej polície je riziko pravicového extrémizmu v Norsku dnes vyššie ako v roku 2011. Norský premiér Jonas Gahr Støre priznal, že Breivikov čin bohužiaľ má aj svojich obdivovateľov.
2: Je to hlboko skľučujúce. Fakt, že deti vo veku 12 rokov milujú to, čo sa stalo 22. júla, je niečo, proti čomu musíme bojovať. Máme obrovskú zodpovednosť, ale sám som presvedčený, že túto úlohu zvládneme.
1: Andersa Breivika v roku 2012 súd poslal do väzenia na 21 rokov s možnosťou predĺženia trestu na doživotie. V roku 2020 žiadalo podmienečné prepustenie. Vo väznici Skien, kde si odpikáva trest, má k dispozícii 3 cely, televízor či počítač. Napriek tomu štát opakovane žaloval pre neľudské podmienky, naposledy pred 2 rokmi. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Samosprávy a ochranári chcú obmedziť hlučné autá a motorky v Tatranskom národnom parku. Žiadajú zmenu zákona tak, aby do vyhradených zón mohli vojsť iba tiché vozidlá. Podľa motorkárov nie sú problém samotné vozidlá, ale ich nelegálne úpravy a spôsob jazdy.
3: Cesta Slobody spája všetky tatranské osady a cesta prvej triedy do Poľska vedie cez Ždiar a Tatranskú Javorinu. Jej starosta Miroslav Michalák hovorí, že v obci majú 2 hraničné priechody.
4: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný.
3: Samosprávy preto od ministerstva dopravy požadujú zmenu legislatívy. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak navrhuje, aby bolo možné vytvoriť zóny so zákazom pre vozidlá hlučnejšie ako 95 decibelov.
5: Po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
3: Podľa ministerstva dopravy nie je v ich kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území alebo zaviesť takéto obmedzenia. Samosprávy však podporila správa Tatranského národného parku, hovorí jej riaditeľ Michal Babnič.
6: Aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
3: Dlhoročný motorkár Stanislav Baláš priznáva, že na motorke sa dá jazdiť tichšie.
7: Pokiaľ ten jazdec na motorke zbytočne neturuje, nepridáva plyn, nepodrazuje, tak sa dá.
3: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Šport.
9: Historické zlato si na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome vybojovali naše kanoistky. Trojica Paňková, Luknárová a Stanovská triumfovala v súťaži hliadok 3x1. Slovenky o 23 stotín zdolali strieborné Češky a v tejto kategórii získali vôbec prvý titul pre našu krajinu. Tréner Peter Murcko.
10: Som šťastný za to, že dnes dievčatá podali perfektný výkon. Koncentrovaná jazda, čistá jazda. Svedčili o tom aj to, že medzi prvým, druhým, tretím miestom bolo iba 1 sekunda rozdiel. Takže ten čas bol naozaj veľmi dobrý. Tešíme sa.
9: V mužskej hliadke trio Beňuš Mirgorodský a Eďházy skončilo 9. Z titulu sa teší Veľká Británia. V individuálnej kategórii C1 sa do zajtrajšieho 30-členého semifinále prebojovali všetky tri ženy, Paňková, Stanovská, Luknárová a s mužou postúpila dvojica Mirgorodský Beňuš. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy remizovali futbalisti Spartaka Trnava s bulharským CSKA 1948 Sofia 0-0. Stredopoliar Roman Begala.
11: Zápas mal grády, si myslím, takže škoda toho, že sme možno to nedotiahli do víťazného konca, aj keď jasné šance boli aj na jednej, na druhej strane, ale veril som, že ten druhý polčas, že to môžeme zlomiť, škoda, ale máme všetko v svojich rukách, takže všetko je otvorené.
9: Odveta sa hrá v Bulharsku na budúci utorok. Dnes budú v konferenčnej lige v akcii dva naše týmy. Dunajská Streda privítá o 18:30 bosniansky Valež Mostar a o 20:30 nastúpi Žilina proti poľským Katoviciam. Obidva zápasy vysiela televízny Šport. Lukáš Haraslín je najlepším cudzincom uplynulej sezóny v českej futbalovej lige. Ocenenie ligovej asociácie získal kapitán Sparty Praha pred ďalším slovenským reprezentantom Dávidom Krčíkom z Viktorie Plzeň. Alex Molčan postúpil už do štvrťfinále na antukovom tenisovom turnaji v rakúskom Kitzbühli. Nemca Altmaiera zdolal 6-3, 3-6, 7-5 a v boji o semifinále ho čaká najvyššie nasadený Alexander Bublik z Kazachstanu.
8: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Od 12. hodiny nebude na pracoviskách dokladov polície možné podať žiadosť o vodičský ani medzinárodný vodičský preukaz. Dôvodom je modernizácia systému. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo filipínskej Manile stretne so svojím americkým rezortným partnerom Markom Rubiom.
8: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie.
8: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha. V štúdiu boli Svetlana Barátová, Kamil Koleníč a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 15 minút.
13: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
14: Nehoda vo Volkovciach, kolóna na Kysuciach aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Vo Volkovciach v časti Olichov pri čerpacej stanici OMV sa zrazili dve autá. Lokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Šace sa zdržíte 20 minút a takmer pol hodinu stratíte v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime. Za Kalnou nad Hronom smerom na Tekovský hrádok stojí pokazený kamión, prechádzate striedavo. V Bratislavskej Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej na Rusovskú cestu v smere z centra. Obchádzka vedie po Einsteinovej a Viedenskej ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej. Po obchádzkach jazdia aj linky mestskej hromadnej dopravy. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Dobré ráno, Slovensko.

je veľká hviezda Despacito, svetový megahit. A ja sa vás teraz pýtam, v ktorom roku ho nahral? V roku 1985 alebo v roku 2017? Píšte na slovensko@rozhlas.sk a nezabudnite na venovanie, komu spoločne Despacito pošleme. Hola!

0: Počúvate Rádio Slovensko, krásne ráno, je 7 hodín 20 minút, no poďme sa pozrieť na zúbky megahitu Despacito, v ktorom roku vznikol, no 2017, ja to nebudem naťahovať. Čo tento rok priniesol? Toto som zvedavá, či si pamätáte. Peter Sagan zvíťazil na majstrovstvách sveta v Norsku a ako prvý v histórii sa zapísal alebo získal tretí titul majstra sveta v cestnej cyklistike v rade. V auguste 2017 bolo úplné zatmenie slnka naprieč celým kontinentom USA od Pacifiku až po Atlantik a koniec roamingu v Únii prišiel, to znamená, že odvtedy telefonujeme, SMS-kujeme ako Tukika štúdiu a dátujeme za domáce ceny. No ale komu pôjde Despacito a Luis Fonsi? No, odpoveď napísal správnu, rok 2017 a venoval by som to všetkým svojim priateľom a všetkým, čo sa radi zabávajú pri dobrej hudbe a sú pozitívne naladení. Marian, ďakujeme. Tak k tomuto sa veľmi radi v Rádiu Slovensko pripájame a aj vám Despacito. Krásne ránom!
1: Aj. Fonsi!

0: Despacito.
1: To sa človek nemôže nehýbať. Despacito je 7 hodín 25 minút, je to Rádio Slovensko, ale v tábore mávali aj diskotéky. Ale v 19. storočí neviem, na čo tancovali, pretože prvé organizované letné tábory vznikli už v 19. storočí a ich cieľom bolo dostať deti z miest do prírody, aby mali viac pohybu a aj čerstvého vzduchu.
2: No a zafungovalo to perfektne, keďže tábory sú populárne až dodnes, ak dokonca nie sú ešte populárnejšie ako kedysi. Navyše prinášajú množstvo benefitov. Psychológovia hovoria, že už týždeň v letnom tábore môže deťom pomôcť rozvíjať samostatnosť, sebavedomie, schopnosť spolupracovať a aj riešiť problémy bez rodičov.
1: A to je super, pretože potom sú deti lepšie pripravené do skutočného života.
2: Minimálne by to tak malo byť. Navyše majú množstvo spomienok, lebo mnoho dospelých si doteraz pamätá svojich táborových, napríklad kamarátov, večerné táboráky, nočné hry, to si spomínala, alebo dokonca nejaké prvé letné lásky.
1: Tak určite to patrí všetko k životu, a takže naši poslucháči chodili ako deti do tábora, čo si zistila?
2: Stav nám totiž trošku poskočil smerom nahor. Teraz ukazuje, že do tábora chodí viac ako polovica, čiže presne poviem 51%. Uh-huh. Pamätáme si, že to bolo 38, 39. Tak zrazu...
1: pamätáme si.
2: Bolo to menej ako polovica, teraz je to teda lepšie. Daniel chodil do táborov pravidelne, a to každý jeden rok až do strednej školy. Naopak Viera v tábore nikdy nebola a priznáva, že jej to ani nechybalo. Leta trávila so starými rodičmi na záhrade.
1: Presne tak, každý to má jednoducho tak, ako mu chutí. Niekto v tábore, niekto v záhrade. No ale vy nám dajte vedieť, či ste ako dieťa chodili do tábora. My sme zvedaví aj na vaše táborové zážitky, určite aj Kika. Všetko zaznamená, aj teda presné údaje. No zapojte sa, my sa k našej téme vrátime 10 minút po 8. Dobré ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
3: Poslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: V Novej Varechy nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhúľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Je to má pre vás Kamil Kolenič.
8: Ukrajina požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN na pondelok 27. júla v nadväznosti na ruské útoky na lode v Čiernom mori. V stredu to oznámil úradujúci ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Plavidlo patriace saudsko-arabskej spoločnosti zasiahli počas plavby v Červenom mori, uviedli to saudsko-arabské štátne médiá. Potvrdenie o zásahu plavidla prišlo potom, keď Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husíovia vyhlásili, že zaútočili na tankery na tejto námornej trase. Už 12 tisíc ľudí, vrátane tisícov turistov, preventívne evakuovali v blízkosti mesta Bordeaux na francúzskom atlantickom pobreží. Dôvodom je šíriaci sa lesný požiar. Do zásahu v extrémne nepriaznivých poveternostných podmienkach nasadili približne 500 hasičov, 4 hasiace lietadla a 150 záchranných vozidiel. U nás bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota 15 až 27 stupňov. Je 7 hodín 32 minút.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda vo Volkovciach, kolóna na Kysuciach aj v Košiciach. Pridávame aktuality z ciest vo Volkovciach. V časti Olichov pri čerpacej stanici OMV sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte v Košiciach na moste VSS pri cestároch. Smerom k Optime stratíte takmer pol hodinu. Smerom z Krásnej čakáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. Za Kalnou nad Hronom smerom na Tekovský Hradok stojí pokazený kamion. Prechádzate striedavo. Radary nám hlásite na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na výjazde z Trstenej do Liesku a namerajú vás aj na severnej D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek. Bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko. Kto už stihol pozorovať hviezdy takto v lete, no pozor na želanie, aby nejaká nespadla aj na zem. U nás sa to stalo napríklad v Košiciach v roku 2010, to bol vzácny úkaz a ešte spomeniem aj rok 2022. Pusté úľany, ale predstavte si, že by vám nejaký kameň z vesmíru spadol na strechu. Zanechal tam veľkú dieru. Domáci nepotešení a vedci nadšení. A toto sa stalo v USA. Počúvať

0: Kristova, verím. A ja verím tomu, že máte s nami krásne, príjemné vstávanie. Letné je 7 hodín 37 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Meteorit, ktorý prerazil strechu rodinného domu, priniesol majiteľovi viac než len dieru v strope. Vo svojom vnútri ukrýval stopy chemických procesov, aké vedci pri tomto druhu vesmírnych hornín ešte nepoznali. Viac, Rado Tomáš.
2: Pred dvomi rokmi skončil v spálni domu v meste Hillsborough meteorit. Majiteľ okamžite v rukaviciach pozbieral čierne úlomky do sklenených fliaž, vďaka čomu získali vedci z amerického SETI Institute a NASA jedny z najčistejších vzoriek vzácneho uhlíkatého meteoritu typu CM1/2. Teleso vletelo do atmosféry rýchlosťou viac ako 14 km za sekundu a pochádzalo z pásu asteroidov. Vo vnútri úlomkov vedci objavili materiál, ktorý na materskom asteroide pozmenili koncentrované slané roztoky. Takýto proces pri tomto type primitívnych asteroidov doteraz nepoznali. Podľa záverov štúdie zverejnenej v časopise Science Advances, malé telesá v mladej slnečnej sústave mohli mať zložitejšie vodné prostredie, než sme predpokladali. Vedci z univerzity v São Paulo skúmali, či s činnosťou mozgu súvisia aj náhrady cukru. Takmer 13 tisíc dospelých sledovali približne 8 rokov a opakovane testovali ich pamäť, slovnú pohotovosť a rýchlosť myslenia. Zároveň zisťovali, koľko príjmajú aspartámu, sacharínu, erytrotilu, xylitolu a ďalších nízkokalorických sladidiel. Ľuďom s najvyššou spotrebou sa pamäť a myslenie zhoršovali rýchlejšie než tým, ktorí ich konzumovali najmenej. Rozdiel podľa vedcov zodpovedal približne 1,6 roku starnutia navyše a bol výraznejší u ľudí mladších ako 60 a u diabetikov. Bude to však chcieť ďalší výskum, pretože štúdia síce výsledok zaznamenala, nešpecializovala sa však na príčinnú súvislosť.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: para vivir.
1: Juanes v Rádiu Slovensko je 7 hodín 42 minút. Bleskové správy. Nová detská prehliadka na Bojnickom zámku priblíži príbeh bojnického baziliška. Putovanie s bájnym mytologickým tvorom môžu návštevníci absolvovať vo vybraných časoch od stredy do nedele. Obvodný súd Moskve v utorok uznal muža s kozou vinného z narušenia verejného poriadku. Minulú sobotu na Červenom námestí vykrikoval vulgarizmy a prechádzal sa s kozou na vôdzke. Súd ho poslal na 5 dní do väzenia. Pridávame predpoveď počasia z SAMU. Marcel Macko, dobré ráno. No ako to vyzerá teraz?
2: Pekné ráno prajem. Cez naše územie postupuje ďalej na juhovýchod studený front, väčšinou je oblačno a zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Miestami sa aktuálne vyskytujú aj prehánky, prípadne občasný dážď a teplota vzduchu postupne rastie. V tejto chvíli dosahuje na Slovensku väčšinou interval od 9 do 15 stupňov, teplejšie je na juhozápade Slovenska, tam už teplota v niektorých lokalitách dosahuje 18 alebo 19 stupňov Celzia.
1: Teplota rastie, určite narastie dnes ako?
2: Tak dnes bude počasie premenlivé, očakávame, že bude prevažovať premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú na viacerých miestach v forme prehánok alebo dažďa. O niečo menej ich bude na juhozápade a v Banskobystrickom kraji, tam sprchne miestami. Vylúčená nie je ani ojedinelá búrka a keďže budeme v chladnejšom vzduchu, tak na hrebeňoch Tatier očakávame zrážky vo forme snehu. Teplota vystúpi na 15 až 21 stupňov. V južnej polovici Slovenska, prípadne na hornom zemplíne, bude väčšinou 21 až 27 stupňov. No a bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou do 35. Na juhozápade v nárazoch popoludní až okolo 55 km za hodinu.
1: A piatok a víkend, aké budú tieto letné dni?
2: Tak piatok ešte prinesie relatívne chladnejšie počasie, podobne ako dnes bude spočiatku pomerne veľa oblačnosti, miestami aj s prehánkami, ale postupne bude zrážok ubúdať, aj oblačnosť sa bude v priebehu popoludnia zmenšovať. Teplota bez výraznejšej zmeny 15 až 21 stupňov, južná polovica 21 až 27 stupňov. No ale už počas víkendu očakávame oteplenie, bude prevažovať jasná až poloblačná obloha, len ojedinele možnosť prehánky pri prechodne zväčšenej oblačnosti a teplota vzduchu už podstatne vyššia. V sobotu od 21 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu a v nedeľu v najteplejších lokalitách dokonca až do 33 stupňov Celzia.
1: Tak viac na kúpanie to bude počas víkendu.
2: Áno, víkend už priniesie také typické letné počasie.
1: Marcel Macko, ďakujem a prajem krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna. Kolóna na moste VSS, odstavený kamión pri Kalnej nad Hronom. Pozrime sa na cesty. Vo Volkovciach v časti Olichov pri čerpacej stanici OMV sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte asi v 15-minútovej kolóne. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime stratíte takmer pol hodinu, smerom z Krásnej si počkáte 10 minút. Za Kalnou nad Hronom smerom na Tekovský Hradok stojí pokazený kamión, prejdete striedavo. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Slovensko, krásne ráno, o 10 minút bude 8. Šport máme radi.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Ladies and gentlemen, the gold medalists and world champions, Slovakia!
0: Šport máme radi a toto radi počujeme, keď znie Slovensko, keď znie slovenská hymna, ako to bolo v ďalekej Oklahome. Veľkú radosť pripravili fanúšikov naštiep kanoistky, ktoré si vybojovali nečakané zlato na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome. A na diaľku tento úspech sledovala aj Svetlana Baratová. Vítaj, dobré ráno.
3: Pekné ráno, no musím povedať, že naozaj je to krásne prekvapenie, pretože Slovenky v zložení Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová neboli adeptky na titul, ale včera predviedli naozaj skvelú jazdu čistú, bez dotykov a za sebou tak nechali aj minuloročné šampiónky z Česka, ktoré štartovali ako posledné, predstihli ich o 23 stotín. Tešila sa aj Soňa Stanovská.
4: Vedeli sme, že tá trať je pomerne jednoduchá a práve preto rozhodovali aj najväčšie chyby. No my sme veľmi pekne reagovali jedna na druhu a myslím si, že práve preto sa nám podarilo predviesť tak výbornú jazdu.
3: Keď prišla naša trojica do cieľa, tak medailu ešte nemala istú, na štarte boli ešte tri hliadky. Pred rokom v Austrálii skončili Slovenky štvrté a nechceli, aby z toho aj v Amerike bola opäť zemiaková medaila. O to väčšiu radosť zo zlata má Emanuela Luknárová.
5: A už keď sme vlastne došprintovali do cieľa a videli, že sme prvé, tak to bola úplná euforia a potom už keď zostávali iba tie Češky, o ktorých sme vedeli, že budú asi také najväčšie superky a keď tie vlastne došli a išli pár desatín za nás, tak to bola čistá radosť. Tešíme sa, že sa nám dievčatám podarilo nadviazať vlastne na tú slovenskú medailovú tradíciu.
0: No aj naozaj veľmi bohatá, práve aj v hliadke sa Slovakom minulosti veľmi darilo.
3: Máš pravdu, ale neboli to ženy, ale muži. 9 krát za sebou slovenská trojica vyhrala titul v hliadke 3x1 a naozaj táto neskutočná séria sa skončila v roku 2019. No a včera na svojich kolegov nadviazali kanoistky historickým zlatom z majstrovstiev sveta v tejto kategórii. Cení si to aj tréner Peter Murcko.
6: Som šťastný za to, že dnes dievčatá podali perfektný výkon, koncentrovaná jazda, čistá jazda, do cieľa veľmi dobrý finish, takže ten čas bol naozaj veľmi dobrý. Tešíme sa.
0: No a tešiť sa určite môžeme aj na ďalšie dni, či?
3: Áno, áno, pretože dnes je semifinále kajakárok, do finále ide 12 najrýchlejších a my veríme, že sa tam dostane niektorá z trojice Mintálová, Stanovská či Paňková.
0: Aj v štúdiu Rádia Slovenska budeme veľmi, veľmi držať palce.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: ale po 8. ďalšia skvelá hudba Anne-Marie Nail Horan Our Song. Ja viem, že to hovoríme často, ale je to pravda, my veľmi radi máme slovenskú hudbu. Lukáš Adamec, áno, rozumiem. Ale budú tu aj správy a zelená vlna, stále počúvate Rádio Slovensko, krásne ráno.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
3: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovední. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavné pojednávanie v kauze Očistec dnes pokračuje. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bulharský súd povolil transrodovým osobám úradnú zmenu údajov o pohlaví. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj dnes. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný včera hovoril aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníkov obhajca Jandulovič.
2: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal.
1: Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia, preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví.
1: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril, avizuje ho až po ukončení výsluchu Bernarda Slobodníka. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Bulharský najvyšší kasačný súd rozhodol, že transrodové osoby majú právo na úradnú zmenu údajov o pohlaví a zmenu mena. Ide o prvé takéto rozhodnutia od roku 2020, informovali bulharské právnické médiá, podľa ktorých správu priniesla agentúra AFP. Súd rozhodol v prospech štyroch transrodových osôb. Uviedol pri tom, že úrady nemôžu odmietnúť zmenu údajov o pohlaví v úradných dokumentoch iba na základe biologických, morálnych či náboženských dôvodov, alebo s odvolaním sa na chýbajúcu podrobnú právnu úpravu. Takýto postup by podľa súdu predstavoval nerovné zaobchádzanie. Jemenské militantné hnutie Húsijov zasiahlo dva ropné tankery Saudskej Arábie potom, keď vraj narušili ohlásenú námornú blokádu. Spojenci Iránu tvrdia, že obmedzenie plavby v Červenom mori je odpoveďou na niekoľkoročnú saudsko-arabskú blokádu jemenských prístavov. Riad potvrdil poškodenie jedného z plavidiel, niekoľko ďalších lodí v oblasti podľa dostupných dát zmenilo kurz. Útok ohlásil hovorca Húsijov Yahya Sari.
4: Operáciu sme vykonali za pomoci dronov a balistických rakiet, ktoré na palubách lodí spôsobili veľké požiare. Ozbrojené zložky budú v postupe proti Saudskej Arábii pokračovať a v prípade agresie, ktorá by zasiahla Jemen, odpovieme operáciami veľkých rozmerov hlboko v nepriateľovom vnútrozemí.
1: 5 thajských vojakov zahynulo pri útoku na kontrolné stanovište na juhu krajiny v oblasti dlhodobo sužovanej povstaleckými nepokojmi. Podľa vyhlásenia thajskej armády ide o jeden z najvážnejších incidentov tohto druhu za uplynulé roky. Miestni predstavitelia uviedli, že pri večernom útoku v provincii Narathiwat utrpeli zranenia aj 6 civilisti. Ide o jednu z troch provincií s moslimskou väčšinou, ktorou už desiatky rokov zmieta separatistické povstanie. Futbalisti Trnavy začali novú sezónu remízou. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy sa z CSKA 1948 Sofia rozišli 0-0. Odveta sa hrá na bulharskej pôde na budúci týždeň v utorok. Dnes hrá druhé predkolo konferenčnej ligy Dunajská Streda. O 18.30 privíta bosniacky Velež Mostara. Žilina o 20.30 nastúpi na domácom trávniku proti poľským Katoviciam.

0: kruh. V kolónach stojíte v Košiciach na moste VZS pri cestároch. Smerom k Optime strátite takmer pol hodinu, smerom z Krásnej čakáte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte 20 minút. Radary nám hlásite na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach pred Šacou smerom z centra, merajú aj na Palackého smerom do centra. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Viete, aké rôzne formy turizmu existujú? Dnes je to naozaj veľmi rozmanité. Ornitoturizmus, pozorovanie vtáctva, alebo geoturizmus, chodenie do jaskýň, do rôznych prírodných krás.
3: To znie lepšie.
2: Astro. Každý si môže vybrať, vieš, koľko toho je. Astroturizmus.
3: To je cestovanie do vesmíru.
2: No, to by bol drahý špas. Pozorovanie nočnej oblohy a presne tam, kde nie je svetelný smog. U nás je to napríklad park Polniny. Temný turizmus. To sú miesta ako Černobyl, napríklad ukrajinský, alebo aj na Slovensku to môže byť koncentračný tábor Sereď, jednoducho, kde sa diali naozaj dramatické veci. Industriálny turizmus, filmový turizmus, a nie je to len Nový Zéland a Pán prstenov, kde si predstavíme tie krásne domčeky, hobitie, ale napríklad aj Dračie srdce sa točilo na Slovensku.
3: Ja kvôli tomu to chcem ísť celý čas do Dubrovníka, lebo aj tam sa točili diotrony, takže to mám na zozname.
2: Výborne. Nákupný turizmus, to pozná Marian Bagala, ktorý je dnes ráno s nami. Gastroturizmus, obľúbená téma Kiki. My sa pozrieme na zooturizmus už o niekoľko minút, ale predtým nás ešte čaká aj ranná téma. Pozrieme sa aj na aktuálnu anketu, či ľudia chodili a chodia do táborov.
3: Určite som zvedavá, či sa toto konečne trošku pohlo zase.
2: Krásne ráno vám prajeme.

0: Adamec, verím tomu, že vydávate každé ráno Šancu Rádiu Slovensko. No poďme do tábora a na digitálny detox, to znie hrozivo pre deti.
1: Pre mnohé, áno, áno.
0: Ale toto ponúkajú deťom mnohé detské letné tábory. Deti jednoducho odovzdajú mobil na začiatku pobytu a dostanú ho až na konci a väčšina si po pár dňoch na jeho absenciu zvykne. Ale ako si odvykáva, to by ma zaujímalo. No pozrime sa teda spoločne, Kika, na detské tábory.
1: V ankete na Facebooku Rádia Slovensko sa vás teda dnes pýtame, či ste ako deti chodili do táborov. Chcela som zopakovať tú celú otázku, aby ste vedeli. A opäť nám tá anketa trošku skočila. Viac ako polovica, konkrétne 56% z hlasujúcich, teraz zahlasovalo za áno, do táborov chodili. Silvia si na detské tábory spomína len v tom najlepšom. Bavili ju všetky aktivity a našla si tam veľa rôznych kamarátstiev. Popri vysokej škole dokonca pomáhala aj tie tábory organizovať. Marek do táborov naopak nechodil, leto trávil so starými rodičmi, ktorým pomáhal na záhrade. Navyše vraj mal svoju skupinu kamarátov a nechcel od nich odísť ani za nič, darmo kamaráti.
0: Private.
1: Áno, súkromný tábor. A ako však vnímajú deti tábory dnes?
2: Ja som prvýkrát na tábore, páčilo sa mi tu veľmi moc, lebo sme boli aj na lodi, aj v kine. Zažili sme tu vybijanú, aj všetko možné, aj sme si vyrábali, aj opekačku.
1: Juj, no aké milé reakcie, aj opekačka bola, ale odpovedí máme viac.
3: Toto je môj prvý tábor a som rada, že som tu s mojimi najlepšími kamarátmi.
4: Ja som tu asi na druhom tábore a je to asi najlepší tábor, na ktorom som kedy bola. A páčili sa mi tu všetky výlety, bola to pre mňa zábava.
0: No sú decka, ktoré si ten tábor užívajú.
1: Áno, áno, očividne. No, dobrí kamaráti a zaujímavé výlety, to je očividne skutočne skvelá kombinácia pre akýkoľvek tábor. Deti budú na ich táborové zážitky hádam spomínať celý život.
0: No verme tomu, ale veríme aj vám, že sa zapojíte, že nám dáte vedieť, hlasovky nám posielajte. Chodili ste ako deti v lete do tábora? No a zajtra už odmenujeme pred pol desiatou, aby som bola presná. A dnes bude to poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábu pri Nitre.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: 8 hodín 15 minút je to Rádio Slovensko a bleskové správy. Tokijská mestská správa spozbudzuje mužov, aby v práci kvôli vysokým teplotám nosili častejšie šortky. Reakcie sú zmiešané. Niektoré ženy pohľad na holé mužské nohy obťažuje. Zároveň sa cítia diskriminované, pretože u žien sa predpokladajú v kanceláriách oblečené pančuchy. Nemecko na teraz nechystá ďalšie opatrenia proti vysokým cenám pohonných hmôt. Podľa stanice NDR bola cena benzínu v Nemecku v priemere 2 eura a 21 centov a cena nafty 2 eura a 18 centov za liter. Dnes bude premenlivá na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, denná teplota na severe 15, na juhu 27 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Lysej pod Makytou, kolona na moste VSS. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na výjazde z Lysej pod Makytou do Česka odstraňujú následky nehody, prechádzate striedavo. Vo Volkovciach v časti Olichov pri pumpe OMV sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa už ale nezdržíte. V kolónach si ale postojíte v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime. Strátite takmer pol hodinu, na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra čakáte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte 15 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno, je 8 hodín 20 minút, je tu Rádio Slovensko, máme leto, prázdniny, tak kam pôjdete dnes?
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
2: Prišli sme sa pozrieť na zvieratá, zobrala som svoju neter.
0: No kto by to nemal rád, v strednej Európe je populárny zooturizmus.
3: Byli sme vlastne v Praze, v Olomouci, ve Zlíne. Toto nám vlastne akoby chybilo z tých, co sme chteli, že sme si udiali výlet. Chteli sme vidieť tigry, žirafy, tady tie veľká zvířatá, ale inak sme tady poprvé.
0: Poprvýkrát v Bratislavskej zoologickej záhrade a ja verím, že nie naposledy. Zuzana Zurdzíková, hovorkyňa Zoo Bratislava.
4: Najväčšou novinkou, akú máme v Zoo Bratislava, sú Paviani Gelada spolu s ich obrovským výbehom. Na Slovensku sú vlastne úplne prvýkrát. Veľmi sa z toho tešíme. Momentálne tu máme prvú časť zo skupiny 15 členov. Prišli sem z anglickej zoologickej záhrady Jersey. Majú ešte len prístupné svoje preddvorčeky výbehov a ubikáciu vnútornú, ktorá si ešte zvykajú, a v auguste by mala prísť zvyšná skupina. Toto sú všetko samci a Paviani Gelada sú práve typické tým, že jedia trávu. Sú také veľmi nenáročné primáty. Oni možno nepôsobia mierumilovne, pretože tieto paviany gelada majú na hrudi, sa to nazýva, že krvácajúce srdce. Je to taký znak, ktorý trošku kamufluje ich za predátorov, ktorými vlastne vôbec nie sú, ale trošku, aby vedeli vystrašiť svoje okolie.
0: No ale stačí len prísť, užívať si viac ako len neobyčajné a zaujímavé zvieratá.
4: Čo poteší hlavne aj návštevníkov je aj, že je odtiaľto krásny výhľad na panorámu Bratislavy. Máme tu vytvorenú takú kúkaňu, kde si môžu návštevníci sadnúť a užívať si tento výhľad.
0: No dnes na výber toho máme naozaj veľmi veľa. Pekné leto vám prajeme.
1: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
2: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
1: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Opäť je tu Kamil Kolenič.
4: Iránske revolučné gardy uviedli, že zastavili 3 ropné tankery pri prechode Hormuzským prielivom, zatiaľ čo Teherán a Washington ďalej bojujú o kontrolu nad touto kľúčovou úžinou. Ceny ropy pokračujú v raste aj dnes. Cena Brentu prekročila 96 amerických dolárov za barel. Ide o najvyššiu úroveň za viac než 6 týždňov. Požiar v chudobnej štvrti v Lime si vyžiadal 10 obetí na životoch. Ďalší dva ľudia utrpeli zranenia. Plamene zničili aj dva domy. Podľa príbuzných bolo medzi obeťami 5 dospelých osôb a 5 detí. Klimatické zmeny spôsobené človekom zintenzívnili sucho v Európe, sprevádzané extrémnymi horúčavami. Podľa týmu medzinárodných vedcov sú mimoriadne suché podmienky dôsledkom vysokých teplôt a nie nízkeho množstva zrážok. U nás bude dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 15 až 27 stupňov. Bude 8 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Lysej pod Makitou, kolóna na Kysuciach aj dve kolóny v Košiciach. Kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Na výjazde z Lysej pod Makitou do Česka odstraňujú následky nehody, prechádzate striedavo a následky nehody dokumentujú aj vo Volkovciach. V časti Olichov pri čerpacej stanici OMV sa zrazili dve autá. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, sa zdržíte 15 minút. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime čakáte viac ako pol hodinu. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stojíte 10 minút. Radary nám hlásite na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a namerajú vás aj na severnej D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
3: Tábor, zoologická jaskyne, toľko je super miest, kam sa dá ísť. Ani leto nám nepostačí, čo sliač a ferata.
6: Nájdete tu rôzne lanové mosty, hojdačky a vyhliadky. A pokiaľ ste začiatočník a nikdy ste na ferate neboli, tak určite odporúčam začať práve tými najľahšími ačkovými obťažnosťami.
3: No my máme rozcestované leto aj v Dedekri, v ktorom odmenujeme. Počúvajte aj po pol deviatej. Dobré ráno.

0: Krásne ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 8 hodín 36 minút. Kto si lete spieva letné hity?
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
0: No neviem, aké letné hity si spievajú naši top hudobníci, ale my sa pozrieme na to, aké majú leto. Vynikajúci a charizmatický Kuli.
2: Leto, my máme pracovné väčšinou v leto, tým pádom si dovolenky, alebo také, že väčšie výlety s rodinami dávame niekedy na február. Takže teraz sme takže každý týždeň niekde na koncertoch v Čechách alebo na Slovensku.
3: Každý deň mám nádej, bežím kokro blácem, kým napíšem sa.
0: Takže vo februári bude mať Kuli dovolenku. Aké leto má naša ďalšia hudobná stálica Richard Miller?
4: Tak už som absolvoval spolu s mojou milou malou rodinkou 10-dňový zájazd na Krétu a už som sa veľmi tešil na prácu, ktorá ma čaká a neminie, a tak sa to už vlastne dnešným dňom celé rozbieha. Budeme hrať veľmi, myslím si, intenzívne, najmä teda od septembra, ale ja sa na to teším, lebo to mám rád.

0: stánok na pláži Sima Magušinová a jej leto.
1: V lete, teda ako aj v každých iných mesiacoch, tak mám na prvom mieste rodinu, čiže sa venujem takým našim výletom a tak. A keď máme teda aj nejaký koncert, tak idem aj zahrať koncert. Čiže vlastne ako aj zima, aj jar, aj jeseň, aj leto je také, že rodinné a popri tom občas nejaké koncerty máme.
2: Kam máš výlety najradšej?
1: Tak mám rada prírodu a mám rada Slovensko. Čiže ja nemusím ísť ďaleko, aby som bola šťastná. A pozdravím poslucháčov Rádia Slovensko.
3: Je to láska a požehnanie z hora, nadhľad, ktorý zobrala som hora.
0: A my pozdravujeme aj všetkých hudobníkov. Aj vy si užite krásne leto.
4: Počúvate Letné Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno, je tu Rádio Slovensko, 8 hodín 43 minút. Poľská centrálna banka zvýšila svoje zlaté rezervy v minulom mesiaci na viac než 632 tón. Cieľom je 700 tón, čo by Poľsko zaradilo do prvej desiatky krajín s najväčšími rezervami zlata na svete. Švédsky biatlonový pár Anna Obergová a Martin Ponsiluoma oznámili, že očakávajú svoje prvé dieťa. Dvojica zatiaľ neprezradila, aký to bude mať vplyv na ich ďalšiu kariéru. Ešte predpoveď počasia dnes ráno. Marcel Macko.
1: Cez deň bude prevažovať premenlivá, na severe až veľká oblačnosť a na viacerých miestach, na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami očakávame dážď alebo prehánky, ojedinele možnosť búrky. No a keďže sme v chladnejšom vzduchu, na hrebeňoch vysokých Tatier budú zrážky snehové. Teplota vystúpi na 15 až 21 stupňov, v južnej polovici a na hornom zempline bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch na juhozápade popoludní až okolo 55 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Lysej pod Makytou, kolóna v Košiciach aj na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. Na výjazde z Lysej pod Makytou do Česka odstraňujú nehodu, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte v Košiciach na moste VZS pri cestárskom pracovisku, smerom k Optime stratíte takmer pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce čakáte 15 minút. A kolóna je aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého, smerom do centra zdržíte sa asi 10 minút. Radary nám hlásite na D1 pri Poďradoch smerom do centra a merajú aj na viazde do Pozdišoviec z Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Dnešné zastavenie je v srdci stredného Slovenska, v Sliači, kde je stále čo objavovať.
5: Toto miesto poteší ako rodiny, tak páry na prechádzkach. Sliač kúpele by určite nemali chýba na vašom bucket liste. Samko si užívame do kýš, takisto aj detský kútik v kaviarni.
4: A takto posilnený môžete ísť smelo na výlet. O kúsok ďalej v obci Turová nájdete hneď dva skvosty. Turovský sopúch, pozostatok vyhasnutej sopky, ale aj Turovský vodopád.
6: Má 15 metrov asi, v zimnom období namrzlo a zvyknú sem dákedy skalolesci prísť a vyšantiť po hlade.
4: Ak máte radi aktívny oddych a tiež trošku adrenalínu, vyskúšajte si feraty Sokolie skaly.
7: Celkovo majú až 10 ferát od obtiažnosti A až C, takže na svoje si tu príde naozaj každý, či už úplný začiatočník, ale takisto aj skúsenejší feratista.
4: A od lezenia si tu môžu oddychnúť deti aj dospelí.
7: Nájdete tu rôzne lanové mosty, hojdačky a vyhliadky a pokiaľ ste začiatočník a nikdy ste na ferate nebol, tak určite odporúčam začať práve tými najľahšími ačkovými obťažnosťami.
4: Dominantou nedalekého Zvolena je pustý hrad, ktorý je známy bohatou históriou. Pred štvrťstoročím tam našli unikátny prsteň.
8: Ide pravdepodobne o najvzácnejší stredoveký prsteň nájdený na území dnešného Slovenska.
9: Ten kameň je zafír, pochádza zo Sri Lanky, odzrkadluje medzinárodné obchodné kontakty, ktoré na prelome 13. a 14. storočia tu fungovali.
0: No, otázka na dnes, čo sa najviac lieči v kúpeľoch, sliač srdcové alebo žalúdočné ochorenia? Tak nám pošlite svoj tip na slovensko@rozhlas.sk. Do 9. máte času dosť a dnes tu pre jedného z vás máme dva vstupy. Na 2 hodiny do bazénovej a wellness časti vo wellness a spa hoteli v Sliači, Sielnici.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko.
1: Spojené štáty pomôžu Saudskej Arábii obohacovať urán. Vyplýva to z medializovaných informácií o novej dohode, ktorá je podľa USA začiatkom dlhoročnej úzkej spolupráce, no podľa kritikov dá Riadu možnosť zostrojiť jadrovú zbraň. A v takom prípade by to išlo proti všetkým princípom Washingtonu, keď ide o vojnu s Iránom, ale v štúdiu je už s touto témou Michal Dzuri, ktorý vysvetlí viac. Dobré ráno.
2: Dobrý deň.
1: Aké teda detaily dohody sú známe?
2: Spojené štáty a Saudská Arábia potvrdili, že uzavreli dohodu, podľa ktorej USA pomôžu svojmu blízkovýchodnému spojencovi počas nasledujúcich 30 rokov budovať civilný jadrový program. Súčasťou spoločných aktivít však bude podľa amerických médií aj štúdia, ktorá má ukázať, či sa Riádu oplatí mať nielen atómové elektrárne, ale aj na svojom území obohacovať urán.
1: A to je to, čo USA dlhodobo kritizujú pri Iráne.
2: Áno, keďže obohacovanie uránu v konečnom dôsledku otvára dvere k získaniu jadrovej zbrane. Spravodajská agentúra Reuters v tejto súvislosti píše, že dohoda neobsahuje potrebné kontrolné mechanizmy a nepočíta ani s podrobnejšou inšpekciou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. V tomto prípade sa však americká administratíva údajne spolieha na vplyv, ktorý na Saudskú Arábiu má.
1: V reakcii na oznámenie dohody sa určite ozvali kritické hlasy, čo hovoria.
2: V skratke to, že Spojené štáty takto potenciálne zapríčinia ďalšiu destabilizáciu už aj tak nepokojného Blízkeho východu, keďže môžu spustiť preteky v jadrovom zbrojení. Z radov opozičných demokratov sa ozvali napríklad hlasy hovoriace o pokrytectve, keďže USA sa teoreticky chystajú aktívne asistovať Saudskej Arábii v aktivite, pre ktorú vraj rozpútali vojnu s Iránom. No a americké médiá tiež analyzujú, že sa napriek tomu dá očakávať schválenie dohody, keďže republikáni majú v kongrese stále väčšinu.
0: Rádio Slovensko.

0: máte naladené rádio Slovensko, pekné ráno, želám a my sa opäť vrátime k domácej produkcii. Bude tu Robo Opatovský s textom Olgy Záblackej, Keď muž miluje ženu.
1: Keď muž miluje ženu, prezradí ho výraz v tvári.
0: Don't worry, Leoni bude spievať tiež. Krásne letné ráno želáme zo štúdia Rádia Slovensko.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny dopoludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Už tam budeme?
9: Prestaň,
8: hoci!
9: Už tam budeme?
8: Nie, teplo.
10: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Šéf OSN vyzval svet, aby skoncoval s vykorisťovaním zásob prírodných zdrojov cudzích krajín. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Už tretí pojednávací deň bude vypovedať bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Postupne sa vyjadruje ku všetkým skutkom. Včera hovoril o úplatkoch aj v kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Bodor. Títo odmietajú. Dnes by sa mohol výsluch Slobodníka ukončiť a zrejme ho čaká aj dlhá séria otázok od obžalovaných a ich obhajcov. Svet musí skoncovať s vykorisťovaním zásob prírodných zdrojov cudzích krajín, vyhlásil na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN šéf Organizácie spojených národov Antonio Guterres. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby sa zbavilo roky fungujúceho vzorca, keď bohatstvo jedného štátu končí v zahraničí bez toho, aby z jeho hodnoty ťažili domáce komunity. Dodal, že OSN v tejto súvislosti podporuje vlády v nastavovaní účinnejších pravidiel a regulácií.
2: Musíme zabrániť ozbrojeným skupinám a zločineckým sieťam, aby ťažili z vykorisťovania a živili tak konflikty. Ak v tomto zlyháme, nestabilita a nerovnosť sa len prehlbia. Musíme sa nastaviť na také spravovanie a financovanie, ktoré povedie k udržateľnému rozvoju, posilní inštitúcie a zabezpečí tak blahobyt pre všetkých. V konečnom dôsledku je to politické rozhodnutie. Ultimately, this is a
1: political choice. Samospráva v Tatrách sa obrátila na ministerstvo dopravy s požiadavkou prijať takú zmenu legislatívy, ktorá by umožnila obmedziť vjazd hlučných motoriek a aut na cesty Tatranského národného parku. Podľa starostu Tatranskej Javoriny Miroslava Michaláka nerobia problém tranzitujúci dovolenkári, ale partie motorkárov, ktorí sa do Tatier chodia len voziť.
3: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný. Hlavne vo večerných hodinách, kde sme aj navrhovali, že by sa vlastne začalo merať tento hluk, či už s hygienou, alebo aj s policajtmi, takisto zmeny legislatívne, čo sa týka STK, aby od tých 95 decibelov nebolo možné spraviť.
1: Podľa stanoviska ministerstva dopravy nie je v ich kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území. Historické zlato si na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome vybojovali naše kanoistky. Trojica Paňková, Luknárová a Stanovská triumfovala v súťaži hliadok 3x1. Slovenky o 23 stotín zdolali strieborné Češky a v tejto kategórii získali vôbec prvý titul pre našu krajinu, hovorí Soňa Stanovská.
4: O to viac sme sa tešili, že sme zdolali práve dve najväčšie konkurentky, francúzsky a češky. Vedeli sme, že tá trať je pomerne jednoduchá a práve preto rozhodovali aj najväčšie chyby. No my sme veľmi pekne reagovali jedna na druhu a práve preto sa nám podarilo predviesť výbornú jazdu.
1: Dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 15, na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie. 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Nehoda v Dolných Vesteniciach, kolóna na moste VZS, pokračujeme s dopravou. V Dolných Vesteniciach smerom do Novák sa zrazilo osobné auto s kamionom, rátajte so zdržaním. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom, smerom z Čace sa zdržíte 20 minút. Rovnako v Košiciach na moste VZS pri cestárskom pracovisku smerom k Optime a na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra čakáte asi 10 minút. Na Horskom

0: tu je dôkaz.
1: Kúpele srdca, lebo tu sa predovšetkým liečia srdiečka, srdcové ochorenia, ľudia po infarktoch, po operáciách, ľudia s ochoreniami ciev.
0: A dnes to vedela aj Lucia Hošťáková. Lucia, gratulujeme a viete, čo získavate? Možnosť relaxu a oddychu po turistike v podobe dvoch vstupov pre dve dospelé osoby na 3 hodiny do bazénov a wellness a spa vo wellness a spa hoteli Kaskády v Sliači Sielnici. No v týchto letných dňoch máme pre vás Dedeker a v ňom super ceny aj zajtra.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: is falling down.
1: 9:08, je to Rádio Slovensko. Kto má chuť na šťavnatú uhorku?
2: Doma sa nám neurodili a syn strašne ľúbi uhorky kyslé, takže nazbierame, aby sme mali na zimu.
1: No v týchto dňoch na poliach vrcholí uhorková sezóna a uhorky nakladačky máme radi, vo veľkom sa však u nás nepestujú. Sebestačnosť je 11%, ale jedno z mála takých väčších uhorkových polí je neďaleko Trnavy, kde si ich sami môžete pozbierať, ak by ste mali chuť. Dalibor Fajnor, agronóm v Bučanoch.
3: Najpracnejšie je ten zber, takisto príprava tej pôdy, natiahnutie biodegradovateľných fólií, závlahy, ručný výsev, odstraňovanie buriny. Není to také jednoduché. Samozber riešime kvôli tomu, aby ľudia prišli na to pole, vyskúšali si, jak tá práca chutí a mali zážitok z toho.
1: No väčších polí s uhorkami je na Slovensku málo. Zeleninu pestujeme na ploche, teraz trošku čísiel si dáme, 9,5 tisíca hektárov a uhorky na ploche 23 hektárov. A neviem, či si pamätáte, my sme spomínali film Interstellar, tam pestovali kukuricu na 200 hektároch, len pre film. Ale prečo sa uhorky pestujú v menšom počte? Dôvody sú nestabilné počasie, vysoké náklady, najmä na pracovníkov. Alena Andrejová z katedry zeleninárstva zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
4: Pestovateľské plochy sú naozaj už minimálne, sú na úrovni možno 1/3 spred 10 rokov a nedostatok uhoriek je doplňaný len drobnými pestovateľmi.
1: Medzi nimi je aj pestovateľ Milan Kajan v Lipovej.
5: Toho roku je to veľmi náročné, lebo vzhľadom na tie vysoké teploty a nedostatok dažďa, treba polievať minimálne raz až dvakrát denne, treba aj prihnojovať.
1: No, tak ste to počuli, ale zase na druhej strane, ako poteší uhorka z vlastnej záhrady v šaláte, takto ráno možno si len tak pochrumkávať grannej praženici. No uvidíme, či sa zmení situácia. Dobré ráno.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 9 hodín 13 minút, je to Rádio Slovensko, bleskové správy. 32-ročnej Austrálčanke sa narodili jednovaječné štvorčatá dievčatka po mimoriadne vzácnom tehotenstve. Šanca na prirodzené počatie štvorčiat je 1:700 000, pričom väčšinou k tomu dochádza pri asistovanej reprodukcii. Klimatické zmeny zintenzívnili sucho v Európe sprevádzané extrémnymi horúčavami. Po vlne júnových horúčav v krajinách ako Francúzsko a Rumunsko vyschli korytá riek, vyskytli sa tam lesné požiare a úrady obmedzili spotrebu vody. Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, maximálna denná teplota 27 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Dolných Vesteniciach, kolóna na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. V Dolných Vesteniciach smerom do Novák sa zrazilo osobné auto s kamionom, rátajte so zdržaním. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime sa zdržíte 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce čakáte 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave, Devinskej Novej Vsi na Opletalovej, opravujú vozovku, premávku riadi dočasný semafor. Radary nám hlásite medzi Jalovcom a Rástočnom obojsmerne, vo zvolenie na Lučeneckej ceste smerom na Pustý Hrad a merajú aj na výjazde z Košíc do Nižného Klátova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, aktualita.
0: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Zas a ŽVA, ja by som chcela vedieť ten zvuk. Úžasný je v tej pesničke. Počúvate Rádio Slovensko, je 9 hodín 19 minút. Dostali ste už niekedy pohľadnicu od vášho dieťaťa z tábora, lebo fakt žijeme v digitálnej dobe. Celkom ma prekvapila inak táto otázka, pretože pohľadnica z tábora je stále tradíciou a mnohí rodičia tvrdia, že jediná pohľadnica, ktorú počas roka dostanú. Potom je nejaké SMS-ky, hej?
1: Áno, namiesto SMS-ky príde jedna pekná pohľadnica a každý rok zase môžu tie deti posielať inú pohľadnicu, keďže tematických táborov je stále viac. Čoraz väčší je záujem aj napríklad o športové, jazykové, vedecké, tanečné, či dokonca aj programátorské tábory. A dokonca sme natrafili aj na rybársky tábor, ktorý je podľa riaditeľa Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcela Pecníka taktiež veľmi populárny.
2: Tento rok sme už nemuseli zverejňovať ani plagát. Už tí frekventanti z minulých rokov mali prirodzene záujem a samozrejme sme tam doplnili aj deti z rybárskeho krúžku, takže zaplnili sme ho rýchlo. Sme veľmi radi, že v tomto krásnom prostredí na vodnej nádrži Badín pri Banskej Bystrici vieme s nimi nielen chytať ryby, ale aj troška ich učiť o prírode a budovať vzťah k životnému prostrediu.
1: Podľa Jaroslavy Bobákovej zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici je tiež dôležité, aby sme deti viedli k prírode.
3: Prejdú si celú tú zoologickú časť, spoznávajú jednotlivé druhy, ktoré sa nachádzajú aj tu na Badínskom rybníku. A súčasťou aktivít je aj návšteva alebo vychádzka k rieke Hron, ktorá je tu veľmi blízko. A každoročne tam vlastne robíme taký biomonitoring bestavovcov a hodnotíme kvalitu rieky.
1: Dnes zisťujeme, či ste ako deti chodili do táborov a štatistika nám teda opäť porásla. Do táborov chodilo 60% z vás. Začalo to teda celkom zle s tými 38. Pozrime, až kam sme sa dostali.
0: Dobre, končíme,
1: výborne, áno. Mária sa táborom silou, mocou vyhýbala a potom jedno leto už teda nakoniec išla a tak sa jej páčilo, že išla opäť aj ďalšie leta. Samuel bol v táboroch zase varený, pečený. Trávil tam každé leto a dokonca sa neskôr vrátil aj ako vedúci.
0: Tak ani sa nečudem, ale ja stále mám na mysli safári a Afriku. Prídem domov, ja sa opýtam, že či ma pustia rodičia. Ďuro Šimko je už s nami, teba púšťali do táborov. Chodil si tam?
4: Pekné predpoludnie. Nechodil som, ako dieťa som nechodil, ako dospelý som.
0: A dospelý chodil. Si chodil prečo?
4: A dospelý som robil inštruktora v detskom tábore pre deti z detských domovov. Úžasný zážitok.
0: A bolo to nejaké zamerané, lebo ty si jazykovo zdatný, nejak si pomáhal aj deťom v tomto smere?
4: Nebolo to tak nejako, bola tam turistika, ak si dobre spomínam, lebo sú to už nejaké roky. Ale taký program každodenný, ako sa zvykne robiť.
0: Mám taký mini rest voči tebe, čo je dnes predpoludní. Na dnes som nezabudol.
4: Dnes budeme radiť chovateľom psov, na čo nezabudnúť, ak si chcú zobrať psíka na turistiku a tým, ktorí chudnú, poradíme, ako naučiť náš žalúdok, aby si pýtal menej jedla.
0: Fúha, tak počúvajte aj predpoludne z Rádiom Slovensko, Rádio Slovensko a Ďura Šimka. Dnes tu boli Kika, bol tu aj Marian Bagala
1: a Gabika Anžibo.
0: A veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste s nami boli, že ste s nami vstávali a my sa opäť tešíme na čo? Na zajtrajšie ráno. Krásny deň.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A štúdiu je Kamil Kolenič.
5: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že rokoval s americkými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v snahe oživiť diplomatické úsilie o ukončení vojny s Ruskom. Rokovania medzi Kievom a Moskvou, ktoré sprostredkúval Washington, sa dostali do slepej uličky po vypuknutí americko-iránskej vojny na Blízkom východe. Tokio včera zaznamenalo najvyšší denný počet hospitalizácií v súvislosti s horúčavami od roku 2010. Jedna osoba na následky vysokých teplôt zahynula a štyri ďalšie sú v kritickom stave. U nás bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Denná teplota vystúpi na 15 až 27 stupňov. Je pol desiatej.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Dolných Vesteniciach, kolóna na Kysuciach aj v Košiciach. Pozrime sa na cesty. V Dolných Vesteniciach smerom do Novák sa zrazilo osobné auto s kamionom, rátajte so zdržaním. V kolónach sa zdržíte v Košiciach na moste VZS pri cestároch smerom k Optime, strátite 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa zdržíte asi 15 minút. V Bratislave na Jarošove opravujú vozovku, v oboch smeroch zostal prejazdný jeden jazdný pruh. V Podbrezovej čistia priekopy a v podbrzovej časti Lopej menia dopravné značky, zvýšte tam tiež opatrnosť. Radary nám hlásite, pri Kráľovanoch merajú v oboch smeroch, na výjazde z Košíc do Nižného Klátova rýchlosť si postrašte aj na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Aj dnes odmeníme jedného z vás, kto nám pošle krátku básničku 600-bodovým lístkom na letné atrakcie do Veľkej Rače Oščadnice. Podmienkou opäť je, že v tej básničke použijete jedno slovíčko. Dnes je to konkrétne slovíčko nálada. Tak ak máte náladu veršovať a chcete pokúšať šťastie v našej hre, tak neváhajte, čakáme na vaše zvukové správy, zvukovky, zdôrazňujem, ktoré pošlete na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Už teraz sme zvedaví na vaše naozaj krátke básne so slovíčkom nálada. Koho odmeníme 600-bodovým lístkom do Veľkej Rače, to povieme o necelé 2 hodiny krátko po pol dvanástej. Ivan Šuchá a Ďuro Šimko sú tu pre vás od teraz.

0: Počúvate Rádio Slovensko, prajeme vám pekné, aj keď niekde trochu daždivé predpoludne. Na linke meteorologička Jana Čerbová, pekný deň želám aj vám. Ja som to už naznačil, niekde teraz prší, kde konkrétne?
1: Pekný deň, takže aktuálne sa vyskytujú zrážky na juhu Banskobystrického kraja, Abové či aj Šariši a ojedinele aj na Zemplíne. Je oblačno zamračené, zmenšená oblačnosť je práve v západnej časti, čiže na západnom Slovensku, v Trenčianskom kraji, ale aj v Žilinskom. Čo sa týka aktuálnej teploty, v severných okresoch 16 až 18 stupňov, v južných do 22-23 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
1: Očakávame, že dnes bude premenlivá, v severnej polovici veľká oblačnosť. Zrážky ešte stále, hlavne na severe, na väčšine územia, inde o čosi menej dážď, prehánky. V popoludnejších hodinách očakávame ojedine aj búrku. No a na hrebeňoch taktiež sneženie, chladno. Denná teplota 15 až 21 v južnej polovici a na hornom Zemplíne 21 až 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Rozfúka sa nám hlavne na západnom a strednom Slovensku severozápadný vietor postupne s rýchlosťou do 35 km za hodinu, v nárazoch ešte silnejší. No a samozrejme pri búrke treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
0: Čo prinesie noc a potom piatok?
1: V nočných hodinách očakávame, že bude pretrvávať skôr to oblačné počasie. Na východe viac oblačnosti a najmä zrážky na severe a východe na väčšine územia, inde ojedinele. Nočná teplota 14 až 9, v údolí okolo 7 a k tomu hlavne na západe severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Zajtra cez deň dá sa povedať, že podobné počasie, hlavne do poludnejších hodinách veľa oblačnosti, veľa zrážok, v priebehu popoludnia od západu ubúdanie zrážok a najmä výrazné zmenšovanie oblačnosti na západe a juhu stredného Slovenska. Teplota dá sa povedať podobná denná, 15 až 21, v južnej polovici väčšinou 21 až 27 stupňov a naďalej na severozápadný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: Meteorologička Jana Čerbová, ďakujeme, pekný deň prajem, Janka.
1: Pekný deň.
2: Some people say

0: Počúvate Rádio Slovensko, v našom vysielaní nevynecháme ani športovú tému.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Tak toto včera žilo v slovenskom Ríme na štadióne Antona Malatinského. Spartaku Trnava ale nepomohla ani viac ako 10-tisícová fanušikovská kulisa. V úvodnom stretnutí druhého predkola konferenčnej ligy remizoval z CSKA 1948 Sofia 0-0. O zápase viac povie Svetlana Barátová. Pekný deň.
2: Želám príjemné predpoludnie. No, s bezgolovou remizou boli spokojnejší samozrejme hostia. Spartak si vypracoval o niečo viac šanci, ale ani jedna neskončila v bráne, čo mrzalo aj ľavého obrancu Martina Mikoviča.
3: Taktický zápas, ten prvý polčas z našej strany nebol nejaký dobrý. V tom druhom polčase sme jednu, dve šance mali využiť, mali sme tam dobré príležitosti, ale aj súper išiel trikrát sám na bránu, ale to zase bolo po našich zlých rozohrávkach.
2: Na rozdiel od druhého polčasu úvodné dejstvo veľa vzruchu neprinieslo, súperi sa spočiatku skôr uťukávali, predsa len pre Bielých Andelov. To bol úvodný súťažný zápas v tejto sezóne, doplňa kapitán Erik Sabo.
4: Tak bol to prvý zápas, nechceli sme inkasovať. Druhý polčas sme to chceli rozbaliť na našu stranu. Mali sme tam aj dobré pasáže ten druhý polčas, ale neboli sme efektívni. Bohužiaľ, dneska to bol taký zápas o jednom gole, dodá gol, vyhrá. Nakoniec nikto nedal, takže asi taká zaslúžená remiza.
0: Trnava počas letnej prípravy výrazne prekopala káder, odišli skúsenejší hráči, naopak prišli mladší, dostali už príležitosť v zápase.
2: Samozrejme dostali, najväčšiu pozornosť však pútali dvaja mladíci, odchovanci klubu, 19-ročný Filip Trelo, ktorý nastúpil od začiatku, a 18-ročný David Bukovský, ktorý sa dostal na ihrisko v druhom polčase. Pre oboch išlo o premiéru v medzinárodných zápasoch konferenčnej ligy. Opäť hovorí Martin Mikovič.
3: Trojku zápasu už to bolo viac, už tu hrali so Slovanom nejaké derby, ale videli sme Bukov výborné, naskočil pekná akcia, bicykel, a škoda, že to neskončilo golom. A ja som šťastný, že niektorí odchovanci už za chvíľku budeme končiť a že máme tu tých nástupcov. Museli si na to počkať, tak jak každý mladý hráč.
0: Po remíze je teda všetko otvorené. Kedy bude Trnava opäť v akcii?
2: Najskôr už túto sobotu v našej domácej lige, ktorá sa začína, hrá zápas so Skalicou, no a potom na budúci útorok sa bude v Bulharsku snažiť streliť gól a postúpiť ďalej v konferenčnej lige.
0: Ale futbal bude dnes večer aj u nás doma. O 18.30 sa Dunajská Streda stretne s bosnianskym Mostarom a o 20.30 hrá Žilina s Katovicami. Zápasy vysiela televízny Šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: počúvate Rádio Slovensko v ďalšej hodine aj Post Malone. Girl, I like you. V úvode hodiny Zuzana Mikulcová. A miesto pre nás. Verím, že ostanete aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko. Pekný deň.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
0: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Váš deň. Vaše rádio.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivaly, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Nové Plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tóthom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo supervýkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zástupcovia členských štátov EÚ sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Kandidáti na post šéfa OSN sa predstavia v debate. Favorit zatiaľ nie je jasný. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď a teplota 15 až 27 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Potvrdili to viacerí diplomati. Ďalšie informácie má už bruselská spravodajkyňa Karolína Kučerová.
2: Dohodu pre Slovenský rozhlas potvrdili diplomatické zdroje v Bruseli. Schválenie balíka si však vyžiadal aj niekoľko kompromisov. Ten najzásadnejší sa týka zákazu prepravy ruského skvapalneného plynu do tretích krajín. Práve tento bod bol dôvod, prečo balík blokovalo Grécko. Atény nakoniec dostali ročnú výnimku, ktorá sa bude predlžovať, kým rada nerozhodne inak. Ďalší kompromis sa týka cenového stropu ropy. Írske predsedníctvo by malo popoludní spustiť krátku písomnú procedúru, aby Európska únia sankcie formálne prijala ešte dnes.
1: V televíznej debate v sále valného zhromaždenia OSN sa dnes predstavia šiesti kandidáti na post generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Uskutoční sa týždeň pred formálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi súčasného šéfa organizácie Antonia Guterresa. Počas 90-minútovej diskusie budú kandidáti odpovedať na otázky diplomatov, zamestnancov OSN i zástupcov občianskej spoločnosti. Podľa predsedničky valného zhromaždenia OSN Annaleny Barbekovej organizácia potrebuje lídra, ktorý bude schopný presadzovať chartu OSN a zároveň pokračovať v reformách. OSN v súčasnosti čelí finančnej kríze a kríze dôveryhodnosti. Ruský útok v ukrajinskej Sumskej oblasti si v noci na dnešok vyžiadal jedného mŕtvého. Rozsiahlému útoku čelila aj Odesa. V Rusku a na okupovanom poloostrove Krym zomreli traje ľudia. V Ulianovskej oblasti zasiahol dron objekt infraštruktúry. Informovali o tom dnes ukrajinské a ruské úrady. Mladí Slováci pijú štatisticky menej alkoholu ako predchádzajúce generácie. V lete sa však zvyšuje riziko experimentovania s drogami, upozorňuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Cez prázdniny mladí túžia možno trošku experimentovať, pozbudiť sa, no a tá droga je riešenie, že zrazu začnem robiť niečo, čo ma pozbudí, čo mi aj čas trošku vyplní. A hlavne mám pocit, že v tej chvíli som frajer, v tej chvíli, že to dokážem, a to je veľmi nebezpečné. A prázdniny sú rizikové, a hlavne u detí, ktoré majú komplikované vzťahy.
1: Najefektívnejšou prevenciou je podľa neho zmysluplne tráviť čas s deťmi. Na riziká spojené s drogami upozorňuje aj polícia, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Ide o rôzne preventívne aktivity, ako aj kontrolné akcie zamerané na predchádzanie protiprávnej činnosti, odhaľovanie priestupkov a trestnej činnosti súvisiacej napríklad s užívaním alebo držbou návykových látok medzi mladistvými.
1: Alex Molčan postúpil už do štvrťfinále na antukovom tenisovom turnaji v rakúskom Kitzbühely. Nemca Altmaiera zdolal po takmer 2,5 hodinách 6-3, 3-6, 7-5 a v boji o semifinále ho čaká najvyššie nasadený Alexander Bublik z Kazachstanu. Dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach aj dve kolóny v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca čakáte 10 minút a 10 minút stojíte aj v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom k Optime a rovnako stratíte aj smerom od Krásnej. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na víkendové preteky, prechádzajte preto opatrne. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana. vydaná obojsmerne. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Cesta 3. triedy medzi Jenkovcami a Záhorom je pre údržbu uzavretá do 16. hodiny. Obchádzka vedie cez Bežovce. Radary nám hlásite na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom, na výjazde z Nižnej Boce do Malužinej. V Číčave na hlavnom ťahu merajú obojsmerne a obojsmerne vás namerajú aj v Palíne na hlavnom ťahu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Olha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je, ako hovorí, dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Prajeme vám všetkým pekné predpoludnie. Drogové testy vo francúzskej štátnej správe a nové lodné trasy vo svetových moriach. Je tu prehľad zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: A v štúdiu je Michal Zurik. Začneme podrobnosťami o doposiaľ takmer nevídanom hackerskom útoku umelej inteligencie.
2: Portál Bloomberg s odkazom na svoje zdroje uverejnil pár ďalších detailov o incidente, keď sa umelá inteligencia spoločnosti OpenAI dostala do systémov úplne inej firmy. Autori článku uvádzajú, že to, čo umelej inteligencii trvalo niekoľko hodín, by aj ten najskúsenejší človek dosiahol najskôr za niekoľko týždňov. A je to vraj scenár, pred ktorým bezpečnostní experti v minulosti opakovane varovali.
0: No čo presne sa teda stalo?
2: No spoločnosť OpenAI, ktorá prevádzkuje populárny četovací model ChatGPT, skúšala vo svojich uzatvorených systémoch novú verziu umelej inteligencie, ktorej dala zadanie, aby v simulovanej situácii splnila zadanie týkajúce sa hackovania. Umelá inteligencia sa však zo svojich bariér vyslobodila, dostala sa na internet a usúdila, že riešenie zadania nájde v systémoch inej spoločnosti, Hugging Face, ktorá sa tiež zaoberá umelou inteligenciou. Niektorí to prirovnali k scenáru, keď by umelo vytvorený vírus zámerne unikol z biolaboratória a udomácnil sa ako škodca u susedov.
0: Zmeňme tému. Francúzsko najnovšie robí u pracovníkov štátnej správy drogové testy. Aké sú výsledky?
2: Premiér Sébastien Lecornu podľa denníka Le Figaro potvrdil, že pre pozitívny výsledok testov už včera prepustili niekoľko zamestnancov ministerstiev. Téma zaujala Elenu Zéber.
3: Nemôžeme odsudzovať zabíjanie 16-ročných mladých v sociálne znevýhodnených štvrtiach a zároveň tolerovať užívanie drog v luxusných štvrtiach, povedal premiér Sébastien Lecornu v rozhovore pre noviny Paris Match, na ktorý sa odvoláva aj denník Le Figaro, a približuje, že testy sa robia náhodne a budú aj naďalej pokračovať. Jednotliví ministri dostali dokonca nariadenie, aby zorganizovali povinné neohlásené screeningové testy zo slín pre členov vlády, aby tak išli príkladom pre ostatných. Testom sa však nevyhnú ani samotní ministri. Le Figaro ďalej píše, že v prípade pozitívnych výsledkov sa stanovia príslušné dôsledky vrátane disciplinárnych opatrení. To isté platí aj v prípade odmietnutia podrobiť sa týmto testom. Anonymita je však zaručená, upokojoval už minulý mesiac premiér s tým, že jeho úrad nie je súd a kampaň zameranú na screening spustili s cieľom ísť príkladom a zaistiť bezpečnosť štátu. Podobná iniciatíva sa objavila už aj v Národnom zhromaždení, kde by sa v budúcnosti drogovi testom mohli podrobiť aj poslanci.
0: Vyberme sa teraz do Spojeného kráľovstva, ktoré má od pondelka nového premiéra. Ako však vyzerá jeho nový kabinet?
2: Portál Politico si všíma, že Andy Burnham zveril kľúčové pozície vo vláde ľuďom, ktorí pomohli zosadiť jeho predchodcu, a to len pár dní potom, keď sľúbil, že chce skoncovať s kultúrou frakčného rozdeľovania vo vládnúcej lejbristickej strane. Pokračuje Katarína Ulická.
4: Moc bývalého premiéra Keira Starmera jeho kolegovia postupne oslabovali tým, že opúšťali jeho vládu alebo ho otvorene vyzývali, aby odišiel. Bruselský portál konštatuje, že tí, ktorí verejne spochybňovali Starmerovú autoritu, boli teraz odmenení. Líder škótskych lejbristov Anna Sarvar, ktorý už pred pol rokom povedal, že vedenie na Downing Street potrebuje zmenu, sa chystá prevziať doživotné miesto v snemovni lordov a prijal post ministra obchodu. Šéfom diplomacie sa stal Edmund Miliband, ktorý doteraz viedol ministerstvo pre energetickú bezpečnosť. John Healey, bývalý minister obrany, ktorý odstúpil po hádke o vojenské výdavky a kritizoval ministerstvo financií za neochotu venovať potrebné zdroje na obranu krajiny, bude teraz financiám sám šéfovať. Naopak, novým ministrom obrany je Wes Streeting, o ktorom sa špekulovalo ako o novom premiérovi. Napokon, dodáva Politico, však podporil Burnema, čo vyvolalo otázky o tom, čím si túto podporu zabezpečil.
0: No a na záver téma z Ďalekého východu. Japonsko vraj chystá novinky v medzinárodnej lodnej doprave.
2: Tamojšie noviny Yomiuri Shimbun píšu, že japonská vláda vyčlenila v prepočte vyše 10 miliónov eur, aby vytvorila nové námorné mapy. Chystá sa preskúmať 5 prielivov a úžin medzi ostrovmi Filipín a Indonézie, aby vytvorila minimálne dve nové lodné trasy. Motiváciou je vraj kríza v Hormuzskom prielive, keďže Tokio by sa chcelo vyvarovať podobnému prípadnému problému v Melackom prielive medzi Malajziou a Indonéziou, ktorý je hlavnou spojnicou medzi Indickým a Tichým oceánom, a teda tadiaľ prúdia aj tovary do a z Japonska. Navyše by takto mohli plavidlá úplne obísť Juhočínske more, o ktoré sa Čína sporí s viacerými štátmi a dochádza tam k rôznym incidentom.
0: Budú nové trasy slúžiť výlučne Japonsku?
2: Krajina chce podľa denníka Yomiuri Shimbun najprv zmapovať morské dno a odhaliť možné nebezpečné plitčiny a potom trasy v kritických miestach fyzicky vyznačiť. Keď budú všetky prípravy a presnejšie má mapy hotové, zadarmo ich na začiatok poskytne práve Filipínam a Indonézii, aby ich tiež mohli využiť vo svoj prospech.

Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Mačku na vôcke asi tak často nestretneme, no v niektorých situáciách je to celkom dobrý nápad. Barbara Štubňová zisťovala viac.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aj keď na sociálnych sieťach vidíme cestichtivé mačky, otázka je, či by bola rada aj tá naša. Aj mačku môžeme naučiť na cestovanie. Bude to trošku fuška, ale dá sa to.
3: Mačka je oveľa viac viazaná na teritorium ako na svorku. Preto je dôležité zobrať mačke na cestu vždy niečo, čo nazvíme prenosné teritorium, čiže aspoň malú prepravku, v ktorej bude cestovať, ale nenechám ju následne za tým v aute, ale dám ju aj do hotelovej izby alebo dostanú do kempu, kde ona bude môcť vôjsť do toho svojho prostredia, v ktorom sa cíti komfortne. Následne za tým, keď veľa cestujem s mačkou, je rozumné mať mačku naučenú aj na to, aby chodila na postroji a na vodítku v cudzích prostrediach, čiže túto prípravu by som mal začať robiť aspoň 2 mesiace pred nejakou významnejšou cestou, takže zoberiem mačičku do prepravky, odveziem sa pol kilometra od domu preč autom, tam jej dám postroj, vodítko, vystúpim von a na rukách odnesiem mačku povedzme 100 metrov od auta, ale nechám ju kráčať iba smerom k autu, lebo to je ten cieľ, kam sa ona chce dostať naspäť do svojej prepravky. Zvykne si na cudzie prostredia, následne za tým sa s ňou dá veľmi komfortne cestovať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A slovo má Kamil Kolenič.
4: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Svoj krok zdôvodnil mediálnym linčom, ktorému je, ako hovorí, dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Iránske revolučné gardy obhajovali útoky na americké vojenské základne v Kuvajte a Jordánsku a označili ich za svoje zákonné, náboženské a logické právo. Irán vo štvrtok opäť útočil na Kuvajt a Jordánsko v reakcii na ďalšiu sériu amerických útokov. Ukrajina požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN pre ruské útoky na civilné lode v Čiernom mori, uviedol to šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu presiahol hranicu 1000 nakazených, je podľa úradov viac ako 2500 osôb. Dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 15 až 27 stupňov. Bude pol 11 a 1 minúta.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach, v Poprade aj v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete na ceste 3. triedy v Domaši časti Dobrá v zákrute za Priehradou. Zvyšte opatrnosť pri prejazde. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca čakáte 10 minút a rovnako v Košiciach na moste VSS pri Cestárskom pracovisku smerom k Optime. Radary ste videli na vjazde z Martina do Koštiana nad Turcom, na vjazde z Michaloviec do Sobraniec a namerajú vás aj v Palíne na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Je to beh na dlhé trate, chudnutie je pre mnohých poriadnou výzvou, no čo robiť, keď si telo stále nejaké to jedlo pýta? Pomôže to, ak mu budeme postupne z taniera uberať?
6: Ak chudneme tempom zhruba pol kila tuku týždenne, tak je malá pravdepodobnosť, že budeme pociťovať hlad. Ak však máme v strave všetko, čo potrebujeme.
1: Viac povieme už o chvíľu.
2: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Dá sa tak, ako náš mozog naučiť niečo nové aj naše hladné brúcho? Zdá sa, že áno, Barbara Štubdová sa bude pýtať možno aj za vás.
2: Ešte som sa na to tak nikdy nepozrela, tak som zvedavá, čo mi na moju teoretickú otázku povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník. Chcela by som, a myslím si, že je nás viac, naučiť svoje telo menej jesť a nechcem byť pritom hladná.
3: Do určitej miery áno. Telo, a teda aj mozog si postupne vytvárajú akési očakávania, aké veľké porcie bežne jeme a v akých časoch. Ak sú tieto porcie dlhodobo veľmi veľké, takéto množstvo začneme považovať postupne za normálne. Ak ich zmenšujeme postupne, môžeme si zvyknúť aj na menšie množstvo. Pozor, nie je však vhodné skúšať to hladovaním.
2: Lebo to drastické hladovanie nám síce prinesie krátkodobý úspech, ale potom nám to telo všetko spočíta aj s úrokmi.
3: Pri drastickom obmedzení sa telo skôr naučí, že jedla je nedostatok a postupne zvýši hlad a myšlienky na jedlo aj riziko následného prejedania sú podstatne väčšie. Lepšou cestou je zväčšiť pocit sýtosti každej jednej prijatej kalórie. Mám tým na mysli jesť napríklad viac zeleniny, strukovín, zemiakov, ovocia a ďalších potravín, ktoré sú bohaté na vodu a vlákninu, pridať dostatok bielkovín a jesť pomalšie. Môžeme teda jesť objemovo pomerne veľa, ale zároveň príjmame menej energie.
2: Tento jednoduchý fígel nám môže priniesť menej kýl na oveľa dlhší čas.
3: Chuť do jedla ovplyvňuje aj spánok, stres, pravidelnosť jedál, rýchlosť, ktorou jeme, ale napríklad aj dostupnosť jedla v našom okolí. Naše telo sa nenaučí menej jesť iba nejakou silou vôle. Musíme mu vytvoriť podmienky, v ktorých je menšia porcia zároveň dostatočne síta.
2: A v tom je pointa. Poriadna porcia bielkovín, zeleniny a zdravých sacharidov bude čarovať za nás.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Prajeme vám pekné predpoludnie. Pomôcť dobrej veci sa dá neraz aj bez veľkej námahy.
1: Rádio Slovensko.
0: Turnianský hrad sa obnovuje doslova vlastnými rukami. Na strmý kopec sa stavebný materiál nedá priviesť autom a tak sa na jeho obnovu každoročne vyniesie približne 30 tón piesku. Pomáhajú pritom nielen murári a dobrovoľníci, ale aj samotní turisti. Tí si môžu cestou na hrad pridať do rúk pripravené vedierko a pomôcť zachraňovať túto historickú pamiatku. Redaktorka Barbora Tomková sa rozprávala s predsedom občianskeho združenia Castrum Torna Imrichom Bugárom.
2: Dochádza tu k obnove a hlavne k konzervácii aktuálnej torzálnej architektúry, aby sa to ďalej nerozpadalo. Aby sme udržali vlastne ten hrad v takom stave aspoň, akom je.
3: Po ceste sme sa rozprávali, že teda sa tu nič nerobí na novo, ale sa udržujú tie múry. Čo robíte vlastne na tých múroch?
2: Hlavne čo opravujeme, my to voláme, že kaverny. Keď máte nejaký múr a vlastne v tom sa vytvorí nejaká diera, to sa volá kaverna. A v prvom rade tieto diery zacelujeme. Druhá činnosť je konzervácia existujúcich múrov a to sa robí hlavne tak, že sa vlastne nad tie múry nadmúruje nejaká časť, ktorá to má ochrániť všetko, čo je pod tým. Robíme aj nejakú časť takej povedané výstavby alebo niečo, že obnovujeme a to sa vlastne u Turianského hradu týka hlavne veže. Pri veži vlastne sme mali nejaké pôvodné fotky, ako vyzerala, tak to sme podľa na základe tých pôvodných fotiek dali do toho stavu, ako bolo. My vieme, že úplne obnoviť sa nedá, lebo to by vyžadovalo veľmi kvantum energie, ale aj financií. My už aj teraz ako naše združenie rozmýšľame nad tým, že už teraz sme možno dostali do toho stavu, keby sme si už mali vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu, ktorá by nám povedala, že do akého stavu to dostať.
3: Hovoríme o tom, že obnovujeme, rekonštruujeme. Koľko ľudí tu je?
2: Tretí rok fungujeme cez projekt Úradu práce Ľudia a hrady. Momentálne máme vlastne 13 zamestnancov. Máme koordinátora majstra, 5 samostatných pracovníkov a 6 pomocných pracovníkov.
3: Okrem toho, že vlastne tí pracovníci tu opravujú tie múry, tak sme sa rozprávali, že aj vynášajú vlastne ten materiál.
2: Turianský hrad je taký špecifický, že vlastne neexistuje tu žiadna cesta, kde by sa dalo približiť vozidlami a tým pádom všetok materiál, ktorý sa tu dostáva, sa musí vyniesť ručne. Musíme najprv povedať, že strašne veľa materiálu nám zabezpečujú turisti. Čo je základný materiál na obnovu toho hradu, to je piesok, potom je to vápno a trasová múčka.
3: Hovorili sme o tom, že práve návštevníci vám veľa pomáhajú, tak koľko tak ročne príde návštevníkov na Turianský hrad?
2: Posledné ročné sčítanie, čo máme, tak bolo okolo tých 15 tisíc ľudí. Čo nás veľmi prekvapuje, že hlavne na jar to bolo veľké kvantum Poliakov.
3: Prečo je dôležité, aby sa Turianský hrad obnovoval?
2: 15-10 rokmi sme niečo začali robiť. Dával to zmysel, že vlastne sa ten hrad vyčistil. Sme to otvorili viac pre tých turistov, návštevníkov, že tu majú lepšie zážitky z toho, že viac vidia z tých hradieb, keďže to bolo celé zarastené. V tej dobe je letom o tom, že áno, zachovať naďalej tú možnosť tým turistom, aby keď prídu sem, aby vlastne mohli prísť na bezpečné miesto.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v zozname pesničiek, ktoré hráme po 11. aj táto. Pieseň Ranených duší, takisto Hot to Touch. Prajme všetkým pekný deň s Rádiom Slovensko.
1: Najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove, Evgenij Libezňuk. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Matúš Oleha končí vo funkcii predsedu Radu fondu pre na podporu umenia. Rusko varuje Spojené štáty pred dodávkami zbraní Kyjevu. Dnes premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď a teplota 15 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oleha končí vo funkcii. Vo vyjadrení podotkol, že to, čo mu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Reagoval tak na stretnutie s novinármi po včerajšom zasadnutí Rady fondu. Zo stanoviska vyberáme.
2: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Nikdy som nespochybnil právo médií pýtať sa a nespochybňujem ho ani dnes. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna.
1: Matúš Oleha bude aj naďalej pokračovať ako riadny člen Rady FPU. Moskva varovala Spojené štáty, že americké dodávky zbraní na Ukrajinu sú pre ňu neakceptovateľné. Po stretnutí šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom v Manile to uviedlo ruské ministerstvo zahraničia. Lavrov zároveň odsúdil politiku európskych krajín, ktoré sa podľa neho stále snažia dosiahnuť strategickú porážku Ruska. Zopakoval tiež, že Kremel je pripravený na politicko-diplomatické riešenie konfliktu. Snemovňa reprezentantov USA schválila čisto republikánsky návrh rozpočtu o výške 95 miliard dolárov. Podľa agentúry AP ide o iniciatívu s neistým výsledkom. Hlasovanie prišlo v čase, keď republikáni a demokrati zostali rozdelení v otázke vládneho financovania, ktoré sa musí uzavrieť do konca septembra. Predseda snemovne reprezentantov, republikán Mike Johnson, po tesnom hlasovaní v pomere 216 ku 214 hlasom povedal.
3: Musíme zabezpečiť veľmi potrebné zvýšenie platov pre našich vojakov a obnoviť arzenál slobody, ako aj rozpočtové uznesenie, ktoré otvorí cestu nášmu tretiemu návrhu zákona o zmierení. To je samozrejme najlepšia šanca pre republikánov, aby sa tam dostalo financovanie národnej obrany a farmárov. Republikáni podporujú našich vojakov, našich farmárov a bezpečnosť volieb. Sme jediný tým vo Washingtone, ktorý to robí.
1: Demokrati namietali, že finančné prostriedky by sa mali použiť na domácej pôde, najmä na opatrenia zamerané na zníženie životných nákladov pre Američanov. Predseda demokratického klubu v snemovni, kalifornský kongresman Pete Aguilar, povedal, že republikáni plánujú minúť desiatky miliárd dolárov na neúspešnú vojnu v Iráne. Spojené štáty posilňujú svoje jednotky, zdravotnícky personál a zvyšujú počet svojich lietadiel na Blízkom východe, aby prezidentovi Donaldovi Trumpovi poskytli širšie vojenské možnosti na prípadnú eskaláciu konfliktu s Iránom. S odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou o tom informoval denník Wall Street Journal, píše TASR. Všetky tri slovenské reprezentantky postúpili do finále skýtu na svetovom pohári v športovej streľbe v čínskom Shangzhou. V kvalifikácii skončila Vanessa Hoková tretia, Monika Štibrava šiesta a Danka Hrbeková síce deviatá, ale aj tak sa predstavila v 8-člennom finále, v ktorom obsadila 8. priečku. Hoková napokon skončila šiesta a Monika Štibrava štvrtá. Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. kolona v Nakysuciach, v Ružomberku aj v Poprade. Pokračujeme s dopravou. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte takmer pol hodinu, smerom zo Žiliny asi 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri Cestárskom pracovisku. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a rovnako stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na D1 za Trenčínom smerom do Považskej Bystrice. V Lenartove na hlavnom ťahu obojsmerne a merajú aj v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom z Popradskej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.
6: Aj prechádzka s psom sa môže z každodennej rutiny zmeniť na príjemný zážitok. Čo tak sa

0: štvrtok predpoludní, máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám pekný deň. Turistika so psom je čoraz populárnejšia, no nestačí so sebou zobrať len vôdzku či jedlo s vodou. Na čo by majitelia psov nemali zaúdať, už povie Zuzana Vojtiková.
1: Dobrý deň.
0: No veľa ľudí si myslí, že keď pes behá celý deň po záhrade, zvládne aj celodennú túru v horách.
1: To je pravda, no realita môže byť iná. Aj pes potrebuje kondíciu a potrebuje ju budovať postupne. Šteniatá, staršie psi či niektoré špeciálne plemená nezvládnu dlhé trasy alebo veľké prevýšenie na túre.
0: Ak ideme na hory, tak si obyčajne nedáme sandále a poctivo vyberáme tú správnu obuv. Na psov ale treba z tohto pohľadu myslieť asi takisto.
1: Je to tak, horúci asfalt, ostré kamene či skaly môžu labky nepríjemne poraniť. Kinológovia preto odporúčajú mať v batohu obväz, antiseptikum a ideálne aj ochranné topánočky pre prípad poranenia.
0: A čo voda? Dá sa spoľahnúť na vodu z potoka?
1: To sa nemusí vyplatiť, potoky môžu byť v lete vyschnuté a voda môže obsahovať baktérie či parazity. Vodu preto treba niesť aj pre psa a ponúkať mu ju priebežne, nielen keď je smedný.
0: Na túre si užívame voľnosť v prírode a mnohí majitelia ju chcú dopriať aj svojim štvornohým spoločníkom, ale aj tu treba vedieť, kedy môže behať na voľno, ako sa hovorí, a kedy nie.
1: Tak v národných parkoch určite nie a ani v lese zákon voľný pohyb psov neumožňuje. Majiteľ musí zabezpečiť, aby pes neplašil alebo neohrozoval zver. Výnimku majú len služobné a poľovné psy pri výkone činnosti mimo lesa, napríklad pri prechádzke lúkami za dedinou, sa pravidlá môžu líšiť podľa všeobecných záväzných nariadení tej ktorej obce.
0: Teraz máme síce od horúčav pokoj, no čo ak sa vrátia zrovna vtedy, keď si naplánujeme takúto turistiku?
1: Tak treba myslieť opäť aj na psy, lebo psy sa prehrievajú oveľa rýchlejšie, ochladzujú sa najmä dýchčaním. Ak pes odmieta ísť ďalej, ťažko dýcha alebo má tmavo-červené ďasná, treba ho okamžite presunúť do tieňa, chladiť vodou, nie ľadovou, a túru ukončiť.
2: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, ani dnes nezabúdame o tomto čase na vás, ktorí balíte kufre na dovolenku.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Dnes ponúkneme užitočné informácie tým z vás, ktorí sa chystáte na dovolenku do Bulharska či Turecka. Pekné predpoludnie prajem meteorologičke Jane Čerbovej. Začneme teda Bulharskom. Aké počasie tam očakávate a akú teplotu tam má more?
3: Pekné predpoludnie, takže začnem teplotou vody v mori. Čierne more má príjemnú teplotu 25 až 26 stupňov. Čo sa týka počasia, tak je to skôr oblačnejšie. Najmä tieto prvé 3 dni očakávame v tejto lokalite, či na slnečných pobreží, či Zlaté Piesky, alebo Albena, alebo Nesebar. Skôr to oblačnejšie počasie a s prehánkami možnosť aj búrky. Teplota v severnej časti 24 až 27 stupňov, v tej južnej o čosi vyššie. No od pondelku už očakávame na pobreží Bulharska ustálené cez deň slnečné počasie a príjemnú teplotu maximálnu od 29 do 32 stupňov. Väčšinou to by malo byť už po väčšinu týždňa, čiže od pondelka na ten celý budúci týždeň.
0: Vyberme sa ešte do Turecka.
3: Turecko má ustálené počasie, vládne tam slnečné počasie, cez deň ho veľmi horúce, už teraz má na vlastne pobreží Stredozemného mora do poludnejších hodinách teplotu 30-32 stupňov a vyzerá to tak, že bude aj pokračovať v nasledujúcich 7 dňoch. Relatívne zhoršenie počasia sa očakáva práve cez víkendové dni, ale z tých 35-37 stupňov bude teplota cez deň len 33 stupňov, možnosť prehánky, ale ozaj možnosť, a potom opäť bude vládnuť ustálené cez deň slnečné a veľmi teplé alebo až horúce počasie s popoludnejšou teplotou 33 až 37, či je to Izmir, či je to vlastne Side, či Bodrum, všade tam vlastne bude vládnuť aj cez víkendové dni, aj budúci týždeň ustálené slnečné počasie. Čo sa týka teploty mora, tak to Egejské more je o čosi chladnejšie, najmä pri pobreží Izmiru, kde je 24 až 26 stupňov, avšak pobrežie Stredozemného mora má príjemnú teplotu a vyrovnanú okolo tých 29-30 stupňov.
0: Meteorologička Jana Čerbová, ďakujeme, pekný deň prajem.
3: Pekný deň.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A to už povie jeho moderátorka Nina Belicová-Alžbetkinová.
2: Príjemné predpoludnie. Členské štáty Únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. To je asi taká najväčšia aktualita. STVR to potvrdili diplomatické zdroje v Bruseli. Dohodu vetovalo Grécko, ktoré doteraz odmietalo zákaz prevozu ruského LNG plynu do tretích krajín. Ako to dopadlo a aký je ten kompromis, to povieme na poludne. Budeme sa však venovať aj ďalším aktualitám, napríklad tomu, že predseda Rady fondu na podporu umenia odstupuje z funkcie. Matúš Oľha hovorí o mediálnom linči. No a ešte doplním tretiu aktuálnu tému, a to je to, že na juhu Európy naďalej vyčíňajú lesné požiare. V okolí francúzskeho Bordeaux pre šíriaci sa oheň preventívne evakuovali 12 000 ľudí. Podobná situácia je aj v okolí španielského Madridu a v ďalších krajinách.
1: Ale máme aj jednu smutnú správu.
2: Áno, vo veku 78 rokov po chorobe zomrel Bohuš Géci, historicky prvý moderátor Rádiožurnálu. Bohuš Géci bol pri budovaní nového spravodajstva v novom režime. Vždy tvrdil, že poslaním Rádiožurnálu je prinášať nestranné informácie aj v relácii Slovenského rozhlasu.
0: Rádiožurnál.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Kamil Kolenič.
4: Ukrajinská armáda v noci na štvrtok zaútočila dronmi na rôzne ruské regióny a zasiahla ciele v niekoľkých mestách. Oznámili to ruské kanály na platforme Telegram. Po útoku vypukol rozsiahly požiar v ropnej rafinérii NS Oil v Uľanovskej oblasti. Hustý čierny dym stúpal aj nad mestom Tujmazy v Baškírskej republike. Demografický pokles vedie v Poľsku k zatváraniu čoraz väčšieho počtu základných a materských škôl. Najviac žiadostí o zrušenie škôl vidujú v Mazovskom vojvodstve, v ktorom sa nachádza Varšava, pričom podľa prognóz bude počet detí v nasledujúcich rokoch ďalej výrazne klesať. Na trhovisku Miletičova v Bratislave dnes dopoludnia vybuchol plyn v jednom zo stánkov. Informoval o tom portál TVJ Noviny.sk. Podľa portálu v stánku vybuchla plynová bomba. Zamestnanci vybehli von, jeden sa však vrátil a plynovú bombu uzavrel. Skončil s popáleninami. Na mieste zasahujú viaceré záchranné zložky. Dnes ešte premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 15 až 27 stupňov. Je 11 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach v Ružomberku aj v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút. 10 minút v oboch smeroch stratíte aj pri cestárskom pracovisku medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom. A pri cestároch sa zdržíte aj v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Zdržanie asi 10 minút. Radary vás namerajú na D1 za Trenčínom smerom do Považskej Bystrice na výjazde Kotešovej do Bytče, v Plavči na hlavnom ťahu merajú obojsmerne a v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom z Popradskej. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Krátko po 9:30 sme slúbili jednému z vás 600-bodový lístok na letné atrakcie do Veľkej Rače Oščadnice. Čakali sme opäť na vaše krátke básničky. Dnes sme chceli, aby ste do nich ukryli slovíčko nálada. Ďakujeme všetkým, ktorí ste veršovali. Bolo vás opäť veľa a naozaj pekné veci prišli, no odmeniť môžeme len jednu báseň. A tu poslala Kristína.
6: Dnes som si ráno privstala, za peknými zážitkami sa chystala. Túra sa tu vždy podarí, dobrou náladou ťa obdarí. Príroda je tu ako vraj, hádaj v akom som to kraji. Neváhaj už ani hodinu, zober do Rače celú rodinu.
3: Kristína, vám gratulujeme, váš je lístok, ktorý poteší celú rodinu so 600 bodmi na všetky atrakcie na Veľkej Rači počas letnej sezóny. Pre ostatných to bude rovnaká výzva a rovnaká odmena opäť zajtra predpoludním.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Práca rušňa vodiča žiaľ prináša niekedy aj situácie, ktoré by nikto nechcel zažiť. Mnohí si so sebou z kabíny odnášajú aj ticho po tragédii. Ako sa žije s vedomím, že boli pritom a nemohli nič urobiť? Ako vyzerá návrat do tej istej kabíny a na to isté miesto, kde sa zastavil čas? O tom je dnešný diel nášho príbehu, ktorý pripravila Blažena Bolcová.
2: Nedeľné predpoludne sa skončilo tragicky pre 62-ročnú ženu, ktorá po zrážke s vlakom podľahla zraneniam. Žena podľa zatiaľ zistených informácií stála priamo v kolaisku.
3: Alkohol v dychu rušňa vodiča policajti nezistili.
4: To bola správa v regionálnej televízii Kreas pred 7 rokov. Rušňa vodič Nikolás Jašurek však zažil podobnú situáciu v Lani.
5: Som mal prideleného zácvikára zrovna, som stál nad ním a prechádzali sme, pri ceste bola aj tma, tak sme tlmili reflektor a jak sme zapali reflektor, tak žiaľ tam ležala osoba v kolaisku.
4: Ako ste v tej situácii rozmýšľali, čo sa vám dialo v hlave?
5: Prvé, čo som k zácvikárovi rozprával, hneď brzdí, ale samozrejme on to tiež zbadal, čiže brzdil a tam už len komunikujeme s výpravcom, s políciou, voláme hliadku a to je asi všetko.
4: Ako to ďalej riešite? Sám alebo potrebujete komunikovať s niekým?
5: Dostávame 7 dní plateného voľna a keď potrebujeme aj komunikáciu so psychológom, si môžeme objednať, takže dá sa to aj takto riešiť. A ja osobne berem to tak, že to vozidlo ja neviem uhnúť, neviem odbočiť doľava doprava, proste idem po rovnej trati a brzdná dráha. A to si doteraz pamätám, 300 metrov bola, takže nie je šanca zastaviť takto vlak. Hlavne keď je to takto, že niekto tam čaká, tak bohužiaľ v tme nie je šanca skôr zareagovať.
6: Upozornenie na meškanie vlaku. Zrýchlený vlak 17.11 Karpaty bude z dôvodu nehody na trati meškať asi 80 minút.
4: Tragickú zrážku s človekom v koľajisku zažil aj Bohumil Koval.
7: Každý z nás rušňovodičov má zmyslovú skupinu 1, to znamená, že prejde psychologickým posudkom, vôbec kým sa stane rušňovodičom, takže je dané nejakým spôsobom, že by to mal zvládnuť tú situáciu, aj teda zvládajú tí ľudia tú situáciu. Ono to vytriezvenie vždy dojde až nejakým spôsobom doma. Ale niekto to zvláda lepšie, niekto potrebuje naozaj to voľno, niekto už večer funguje normálne. Tí najväčší hrdinovia, ktorí hovoria, mne to nič nespraví, tak sám nevie, ako bude reagovať. Ale to je normálne, však sme ľudia a s tou smrťou nie sme každý deň v kontakte. Takže verím, že aj tí, čo sú silní a prechádzajú okolo toho miesta zrážky, tak si na to spomenú, takisto, jak si ja spomínam na tú pani, keď prechádzam tým miestom, že tu som mal taký incident. Každému to z nás spraví nejaký taký ten zárez do tej pamäte a už si to vlastne pamätáme.
4: Odhaduje sa, že takmer každý rušňovodič, ktorý v profesii zotrvá dlhšie, zažije aspoň jednu zrážku s človekom. Dominik Klimko je v tomto našťastie výnimka.
8: Ja osobne som našťastie ešte nemal stres osobou v kolajsku. Mal som príhody, ako som zrazil hever. Zver, to je bohužiaľ pravidlom, čo sa pohybuje vysoká zver, ale mal som aj takú kuriozitu, že som napríklad zrazil aj vaňu. Spadnutý strom, samozrejme, keď sú povodne, veľký dáž, je podmytá trať, takže stáva sa. A keďže som asi jeden z mála z Bratislavy, tak keď sa niečo takéto v okolí Bratislavy stane, tak mne ako mne zavolajú, že či by som mohol ísť pomôcť, odviesť ten vlak ďalej, alebo prípadne i s náhradným rušňom, tak vlastne tomu kolegovi sa mu snažím nie už nejako pomôcť, ale prísť na iné myšlienky, aby nad tým toľko nerozmýšľal, lebo na tú psychiku je to naozaj veľmi zlé.
4: Ako to potom ďalej šumí v tých vašich pracovných alebo kamarátskych kanáloch, vzťahoch? Rozoberajú sa tieto veci, alebo skôr sa to tak uzavrie a idete ďalej?
8: Tak samozrejme každého kolegu zaujíma, že kto to bol, čo to bol, ako to prebiehalo, ale väčšinou vždy sa to dá tak dostratená, aby som povedal, aby nad tým človek zbytočne nerozmýšľal, lebo predsa poznám kolegov, ktorí zrazili aj maloleté dieťa a psychicky to nedali, že museli normálne z firmy odísť.
4: Chcete k tomu povedať aj vy niečo?
7: Viete čo, ja hlavne čo ma trápi pri dnešnej dobe Facebooku a všetkých okolností, tak ja som zrazil asi na 7. šichte, ktorú som robil, tak som tiež mal incident, že som zrazil pani a dojde mi tá doba taká dosť zvlášť, ako by z tých ľudí vypadla empatia. To znamená, že keď človek potom číta tie komenty, my nevieme ten, kto buď skočil po ten vlak, alebo to môže byť nešťastná udalosť, ten dôvod, lebo už keď sa človek odváži pre takýto čin nejaký, tak naozaj musí byť v takom stave, že to nedokáže bežne niekto vlastne urobiť, že sa postaví pred vlak a je mi ľúto, že tá doba sa tak posunula ďaleko, že už tá empatia z nás vyprchá a sme takí sebeckí ako keby.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Rádio Slovensko. Zelená vlna.
1: Neprejazdný tunel Višňové, ale aj kolóna v Dolnom Kubíne. Pozrime sa na cesty. Na D1 pred tunelom Višňové smerom z Ružomberka na 202. kilometri havarovalo osobné auto. Tunel v tomto smere uzavreli. Obchádzať to musíte po Podstrečno. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom. Smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. V Košiciach na moste VZS pri cestároch stratíte v oboch smeroch asi 10 minút. A medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom sa pri cestárskom pracovisku podľa vás zdržíte až pol hodinu. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky. Prechádzajte preto opatrne. Na D1 za Voderadmi smerom do Senca sa pri ceste pasie Srniec. Zvýšte tam preto tiež opatrnosť pri prejazde. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Počúvate Rádio Slovensko, naše predpoludnejšie vysielanie sa končí. O chvíľu vám ponúkneme náš pravidelný poludnejší rádiožurnál. Na dnes sa s vami ľúči aj Ivan Šucha a Ďuro Šimko, od nás ešte Santana a Rob Thomas Smooth. Verím, že ostanete aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko. Prajme vám pekný deň.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Členské štáty Únie sa dohodli na novom balíku protiruských sankcií. Ide o kompromisný návrh. Matúš Oľha končí ako predseda Rady fondu na podporu umenia. Hovorí o mediálnom linči. Juh Európy sužujú požiare. Vo Francúzsku museli evakuovať 12 000 ľudí. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová-Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Pre STVR to potvrdili diplomatické zdroje v Bruseli. Dohodu vetovalo Grécko, ktoré odmietalo zákaz prevozu ruského LNG plynu do tretích krajín. Aký kompromis členské štáty dosiahli? To už povie priamo z Bruselu Karolina Kučerová.
2: Grécko nakoniec dostalo výnimku zo zákazu prepravy ruského skvapalneného plynu zatiaľ na rok, s tým, že výnimka bude predlžovaná, pokiaľ členské štáty nerozhodnú inak. Grécko je totiž jednou z najväčších námorných veľmocí na svete a ťaží aj z takéhoto transportu. Preto zákaz odmietalo, hoci sa teda Európska komisia snažila Grécko presvedčiť, že dôsledky budú vážnejšie pre Rusko než pre Atény. Ďalší kompromis sa týka aj ceny ruskej ropy a teda stropu na ruskú ropu. Aktuálne zmrazenie bolo predĺžené do 14. júla 2027. Postupne sa už ale začína ukazovať, že pre Úniu bude rozširovanie sankcií na ďalšie sektory problém práve pre ekonomické záujmy členských štátov. Aj teraz boli tie rokovania náročné. Očakávalo sa, že k dohode dôjde už včera do obeda, no veľvyslanci sa museli k téme opakovane vrácať, až ju odložili na dnešný deň.
1: Karolína, čo bude teraz nasledovať, kedy začnú sankcie platiť?
2: Malo by to byť ešte dnes. Írske predsedníctvo v Rade Európskej únie by malo popoludne spustiť krátku písomnú procedúru. To teda znamená, že všetky členské štáty sa musia ešte raz písomne vyjadriť, či so sankciami súhlasia, aby boli formálne schválené.
1: Z Bruselu informovala Karolína Kučerová. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady zostáva.
3: To, čomu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti, tvrdí Matúš Oľha, ktorý sa po včerajšom stretnutí s novinármi po zasadnutí Rady fondu vzdal funkcie. Pýtali sa ho na odpočúvacie zariadenia, ktoré zamestnanci fondu našli v kanceláriách. Tvrdí, že neodpovedal, lebo už nemal čo dodať. Zo stanoviska vyberáme.
4: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Nikdy som nespochybnil právo médií pýtať sa a nespochybňujem ho ani dnes. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna.
3: SAS jeho zdanie sa funkcie považuje za správny krok, no PS má naopak iný názor, pretože členom zostáva. Pokračuje Zora Jaurová.
5: Toto považujem za veľmi trápny a smiešny krok, najmä preto, že si nejakým spôsobom nepriznal svoj podiel na tom, v akom stave ten fond je. Fond je na pokraji kolapsu a bude ho treba od základov postaviť na novo, aby fungoval.
3: Roman Michelko z SNS zase chápe jeho odstúpenie.
6: Samozrejme, že naháňanie bolo nedôstojné a nebolo to asi celkom šťastný deň, ale prešla seba reflexia, pochopil, že asi nie je vhodný na túto funkciu a tým pádom abdikoval.
3: Na ďalší postup, teda voľbu nového predsedu rady, sme sa pýtali manažérky oddelenia kancelárie riaditeľa Daniely Jahnovej. Nevedela odpovedať, pretože sama sa dozvedela, že končí. Na jej miesto prišli dvaja noví ľudia, ako povedala, bez riadneho výberového konania. Reakcia však prišla od dočasného riaditeľa fondu Františka Kornaja. Uviedol, že do zvolenia nového predsedu bude radu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec a zmena vo vedení rady nebude mať vplyv na chod fondu. Voľba nového predsedu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Proces sleduje Martina Maľová.
7: Už tretí pojednávací deň tento týždeň vypovedá bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Dnes vypovedal o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní nitrianskému oligarchovi Norbertovi Böderovi, ktorý ako civilná osoba nemal oprávnenie ich dostávať. Odpovedal aj na otázky obhajcov ďalších obžalovaných a predsedu Senátu. Ex-riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry začal v kauze Očistec vypovedať v pondelok, keď opisoval najmä štruktúru a fungovanie údajnej zločineckej skupiny, na čele ktorej mala stať dvojica obžalovaných, nitriansky podnikateľ Norbert Böder a vtedajší policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Včera Bernard Slobodník hovoril aj o konkrétnych kauzách, ako napríklad Váhostav. Tibor Gašpar jeho tvrdenia označil za absurdnosti a Norbert Böder za blúdy. Bližšie sa plánujú vyjadriť až po vypočutí Bernarda Slobodníka. Pripomeniem, že ani dnes nie je možný online prenos alebo prepis presných citácií z dokazovania počas pojednávania.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Slovensko zostalo v prvom polroku tohto roka čistým exportérom elektriny. Až 80% slovenského exportu smerovalo do Maďarska. Vyplýva to z najnovších údajov slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Viac ako 5400 ľudí už požiadalo o príspevok na vzdelávanie v rámci individuálnych vzdelávacích účtov. Informuje ministerstvo školstva s tým, že aj počas letných mesiacov pokračujú stovky kurzov a ďalšie budú prebiehať až do konca roka. Na

0: OSN sa dnes predstavia šiesti kandidáti na post generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Uskutoční sa týždeň pred formálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi súčasného šéfa organizácie Antonia Guterresa. Ukrajina požiadala o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN pre ruské útoky na civilné lode v Čiernom mori, uviedol to šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha. Intenzívnejšie útoky na plavidlá v Čiernomorskej oblasti v poslednom čase vykonávajú obe bojujúce strany. Moskvou dosadené úrady na okupovanom ukrajinskom poloostrove Krym znovu zavádzajú verejné telefónne automaty pre tiesňové volania. Majú byť alternatívou k mobilnej komunikácii, ktorá je pre ukrajinské útoky často rušená. Klimatické zmeny spôsobené človekom zintenzívnili sucho v Európe sprevádzané extrémnymi horúčavami. Podľa správy tímu medzinárodných vedcov sú mimoriadne suché podmienky dôsledkom vysokých teplôt a nie nízkeho množstva zrážok.
1: Konflikt na Blízkom východe sa rozširuje. Jemenskí povstalci Husiovia zaútočili na tankery Saudskej Arábie v Červenom mori. Povstalci, ktorí sú najbližším spojencom Iránu, tvrdia, že uvalili námornú blokádu na Saudskú Arábiu potom, keď mala zaútočiť na jemenské letisko v Sanaa. To podľa USA aj Saudskej Arábie využíval Irán na prepravu svojich predstaviteľov.
2: V čase, keď svet sleduje Hormuzský prieliv, jemenskí Husiovia otvárajú druhý front v Červenom mori pri strategickom prielive Bab al-Mandab, ktorým prechádza približne 15% svetového obchodu a milióny barelov ropy denne. Hovorca povstalcov Yahya Sari tvrdí, že zaútočia na všetky lode, ktoré majú spojitosť so Saudskou Arábiou.
3: Ozbrojené sily budú pokračovať v námorných operáciách proti saudskému nepriateľovi a budú ďalej presadzovať princíp obliehanie za obliehanie. Saudskému nepriateľovi odkazujeme, že akákoľvek agresia voči našej krajine bude mať za následok rozsiahle operácie hlboko na jeho území.
2: Keďže Hormuzský prieliv je už narušený, Červené more sa stalo dôležitou alternatívnou trasou pre ropu z Perského zálivu. Úplné uzavretie Bab al-Mandábu by znamenalo, že dve najdôležitejšie exportné cesty pre blízkovýchodnú komoditu by boli naraz paralizované, upozorňuje analytik spoločnosti Kapler Navin Das.
4: Dôsledky by boli obrovské. Ceny energií, potravín, náklady na dopravu a celková inflácia by opäť začali rásť, podobne ako na začiatku konfliktu. Tento raz by bol problém ešte väčší, pretože by sme prišli o ďalšiu možnosť, ktorou sa energia dostáva na svetové trhy.
2: Ak by sa plavba cez Bab al-Mandab úplne zastavila, tankery by museli hľadať dlhšiu trasu okolo Afriky cez mys Dobrej nádeje. To by predĺžilo cestu o niekoľko týždňov a zvýšilo náklady na prepravu. Podľa analytika by krátkodobé obmedzenie trvajúce niekoľko dní alebo týždňov svetová ekonomika pravdepodobne zvládla.
4: Ak by však blokáda trvala približne 3 týždne až mesiac, začali by sme tieto dopady výrazne cítiť, najmä cez vyššie výrobné náklady a rast cien pre spotrebiteľov.
2: Lodná doprava v Červenom mori teraz pokračuje, no viaceré tankery už vyčkávajú a zvažujú zmenu kurzu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Na juhu Európy naďalej vyčíňajú lesné požiare. V okolí francúzskeho Bordeaux pre šíriaci sa oheň preventívne evakuovali 12 tisíc ľudí. Podobná situácia je aj v okolí Madridu. V Španielsku už tento rok zhorelo 125 tisíc hektárov pôdy. S plameňmi bojujú aj hasiči na Sicílii, kde teploty presahujú 40 stupňov.
5: Najrozsiahlejší lesný požiar v Španielsku, ktorý spálil 32 tisíc hektárov, vypukol v provincii Guadalajara. Oblasť navštívil aj premiér Pedro Sánchez. Všetky politické strany vyzval, aby uzavreli národný pakt proti klimatickej kríze.
6: Nemôžeme reagovať na požiare alebo iné krízové situácie, ktoré vyžadujú civilnú ochranu až vtedy, keď nastanú. Musíme konať vopred a musíme zvýšiť verejné povedomie.
5: Kým požiar na juhu Francúzska v regióne Var sa podarilo dostať pod kontrolu, francúzski hasiči začali bojovať s ďalším požiarom pri pobreží Atlantiku, ktorý si v útorok vyžiadal životy dvoch z nich. S narastajúcim rizikom požiarov sa na francúzskych sociálnych sieťach začali šíriť videá, ktoré upozorňujú na šoférov vyhadzujúcich cigaretové ohorky z okna. Podľa nedávnej štúdie to robí približne pätina francúzskych vodičov. Ekoaktivistka Flora Gebali otvorene označuje takýchto ľudí za zločincov.
7: Požiare vznikajú najmä kvôli cigaretám, no spôsobiť ich pod vplyvom tepla a slnka môžu aj plechovky od piva. Ak by som bola poslankyňou, bez váhania by som hlasovala za zákaz fajčenia v aute.

0: spokojne aj za zákaz tabaku ako takého.
1: Sans aucune hésitation.
2: Vážna situácia v súvislosti s požiarmi je aj na Sicílii. Hoci úrady do boja s plameňmi nasadili 6000 mužov, vrátane dobrovoľníkov a tiež 20 lietadiel, požiare stále nie sú pod kontrolou. Hasenie komplikuje silný vietor, vysoké teploty a extrémne sucho. Odborníci upozorňujú, že v dôsledku klimatických zmien sa ostrov pomaly mení na púšť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
3: Ak sa človek ocitne v situácii, keď je potrebné urgentne zabezpečiť ubytovanie v domove sociálnych služieb, napríklad z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu alebo straty osoby, ktorá sa o neho starala, povinnosť zabezpečiť miesto už nemá mesto ani zariadenia sociálnych služieb. Zodpovednosť od 1. júla prebrali samosprávne kraje.
4: V praxi to znamená, že občania, respektíve príbuzní, budú podávať žiadosť o akútne umiestnenie vo verejnom aj neverejnom súkromnom zariadení priamo na príslušný samosprávny kraj, doplňa Jan Michalský, riaditeľ odboru sociálnych vecí Banskobystrického samosprávneho kraja.
5: Povinnou prílohou k tomu tlačivu je odôvodnenie skutočnosti preukazujúcej nárok, právoplatný integrovaný posudok, respektíve potvrdenie o tom, že už si žiadosť na konkrétny úrad práce podal, a nieko sa uvoľní miesto, tak nečaká v poradu v niekoľkej umiestnený priamo v danom zariadení.
4: Podľa starostky obce Jánova Lehota a podpredsedničky Združenia miest a obcí Boženy Kováčovej je to pre ľudí veľká pomoc.
6: Nemusia tápať a chodiť po úradoch, jednak vedia, že prídu na jedno miesto a vedia si to cez to jedno miesto odkontrolovať. Málokedy mohli samosprávne kraje alebo obce zasiahnuť do poradovníka neverejných poskytovateľov.
4: Dôležitú zmenu prináša novela zákona o sociálnych službách aj vo financovaní neverejných poskytovateľov. Územné celky od júla spolufinancujú všetky pobytové formy sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi. Z písomného stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ďalej vyberáme.
7: Najmä menšie obce nemali dostatočné zdrojové krytie na financovanie týchto nákladovo najnáročnejších služieb, čo spôsobovalo neistotu poskytovateľov a nedostupnosť služieb pre občanov.
4: Vysvetľuje Božena Kováčová, starostka obce Jánova Lehota, za ňou pokračuje vedúca odboru sociálnych služieb mesta Banská Bystrica Ivana Kružliaková.
6: Prevádzkové náklady, ktoré doteraz platili mestá a obce neverejným poskytovateľom, od 1. júla platia samosprávne kraje v rôznych výškach od 300 do 500 eur na jedného občana a jeden mesiac.
8: Budeme vedieť nasmerovať zvýšené finančné prostriedky, aby sa rozvíjali najmä komunitné a ambulantné sociálne služby.
4: Zuzana Chrinková-Srncová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z regiónov.
10: Vlasta Cigánková, Horné Orešany. Trnavská župa po viacerých predĺženiach termínu završila prvú etapu rekonštrukcie cesty druhej triedy v obci Horné Orešany, ktorá sa začala pred rokom. Úsek sprístupnili pre osobnú aj regionálnu autobusovú dopravu, nákladná zostáva naďalej vylúčená, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
11: Od 3. augusta sa začne s realizáciou druhej etapy na ulici Rajčanka, ktorá bude v režime čiastočnej uzávery. V rámci celkovej obnovy pokračujú práce na tretej etape, pri ktorej zostáva úplná uzávierka s obchádzkou cez obec Lošonec.
10: Župa do tejto rekonštrukcie investuje takmer 5 miliónov eur. Väčšinu z nich získala z eurofondov.
12: Radovan Kondrlík, Lúčenec pod hradom Šomoška na slovensko-maďarských hraniciach otvorili 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu programom s názvom Národ baví národ. Hlavný organizátor Stanislav Spišiak.
13: Sme sa snažili priniesť na absolútnu slovenskú špičku. Predstavia sa nám umelecký kolektív Lúčnica z Bratislavy a druhý večer bude headlinerom slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk. Zahraničné súbory z Argentíny, z Cypru, z Chorvátska, z Ukrajiny a z Maďarska.
12: Podujatie budú môcť diváci uvidieť na viacerých miestach regiónu, vyvrcholí v sobotu tradičným sprievodom ulicami Lučenca a vystúpeniami v mestskom amfiteátri.
2: Jana Obrancová, Požitavský región. Tohtoročné pretrvávajúce sucho má vplyv aj na vtáčiu ríšu. Potvrdzujú to aj poznatky získané z každoročného monitoringu hniezdnej sezóny bocianov. V regiónoch, kde bolo sucho najhoršie, bolo hniezdenie obmedzené, a to aj vzhľadom na zlú dostupnosť potravy pre tieto operence. Nájdu sa však aj regióny, kde bola situácia lepšia. Napríklad v obci Máňa vychovali bociany 4 mláďatá. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
14: Bociany boli pomerne úspešné. Okolí nachádzajú vhodné potravné podmienky na lúkach a pasienkoch. Dokonca tu celé leto trávia desiatky bocianov, ktoré využívajú túto okolité pasienky a mokrade na získavanie potravy.
3: Vo veku 78 rokov po chorobe zomrel Bohuš Géci, historicky prvý moderátor rádiožurnálu. 5. marca 1990 sa takto ozval v jeho vysielaní.
15: Príjemné poludnie vám pri počúvaní premiérového vydania našej novej spravodajsko-publicistickej relácie želá moderátor Bohuš Géci.
3: Bohuš Géci bol pri budovaní nového spravodajstva v novom režime. Vždy tvrdil, že poslaním rádiožurnálu je prinášať nestranné informácie a v relácii Slovenského rozhlasu k veci to presne o 35 rokov aj zopakoval.
16: Nová idea bola presne v tom. Každý redaktor, ktorého sme zaradili do tímu rádiožurnálu, sa musel zapovedať sám seba, že nebude žiadne svoje osobné pohľady vnášať do toho, čo prinesie, ale prinesie informáciu. V podstate to bola tá hlavná idea, prinášať informácie, pravdivé informácie a dať možnosť ľuďom, nech si vyberú.
3: Aj vďaka Bohušovi Gécimu a jeho pevnému presvedčeniu o poslaní spravodajstva a ľudí, ktorí ho tvoria, vám môžeme prinášať overené informácie.
9: Rádiožurnál Šport.
10: Slovensko má majsterky sveta vo vodnom slalome. Trojica Paňková, Stanovská, Luknárová triumfovala včera večer v súťaži hliadok na šampionáte v americkej Oklahome. Je to historický titul v ženskej kategórii 3x C1. Naše dievčatá o 23 stotín zdolali minuloročné šampiónky z Česka. Teší sa aj Emanuela Luknárová.
17: Češky, o ktorých sme vedeli, že budú asi také najväčšie superky, a keď tie vlastne došli a išli pár desatín za nás, tak to bola čistá radosť. Tie pocity boli skvelé a tešíme sa, že sa nám dievčatami podarilo nadviazať vlastne na tú slovenskú medailovú tradíciu.
10: Mužská hliadka Beňuš Mirgorodský a Ed Házy skončila 9. Zlato získala Veľká Británia. Dnes je na šampionáte na programe semifinále kajakárok. O postup do 12-členného finále sa bude snažiť aj trojica Mintálová, Paňková a Stanovská. Bezgolovou remízou vstúpili do pohárovej Európy futbalisti Spartaka Trnava. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy neprekonali na domácom štadióne bulharského súpera CSKA 1948 Sofia, kapitán Erik Sabo.
18: Tak bol to prvý zápas, nechceli sme inkasovať. Druhý polčas sme to chceli rozbaliť na našu stranu. Mali sme tam aj dobré pasáže ten druhý polčas, ale neboli sme efektívni. Bohužiaľ, dneska to bol taký zápas o jednom gole. Doda gol vyhrá, nakoniec nikto nedal, takže asi taká zaslúžená remíza.
10: Odvetný zápas sa hrá na budúci útorok v Sofii. Do pohárovej Európy vstúpi dnes Dunajská Streda. Od 18.30 privíta v druhom predkole konferenčnej ligy bosniansky Velež Mostar, kapitán Taras Kačaraba.
19: Zápas bude ťažký, pretože je to oficiálny zápas. Ja dúfam, že určite my sme pripravení na 100%. Bude dôležité to, aby každý hráč bral na sebe zodpovednosť.
10: V domácom prostredí hrá aj Žilina. O 20.30 nastúpi proti poľským Katoviciam. Záložník Miroslav Káčer.
20: Tento super je skôr taký priamočiar, kde to chcú hrať dokolma, majú dobré prechodové fázy, takže tam budeme musieť dávať pozor na naše jednoduché straty, na to byť kompaktný a dôsledný v každom jednom súboje, lebo naozaj sa nám môže hocičo vypomstiť v tom zápase.
10: Obidva pohárové zápasy vysiela televízny Šport. Futbalový reprezentant Lukáš Haraslín je najlepším zahraničným hráčom uplynulej sezóny Českej ligy. Kapitán pražskej Sparty získal v ankete 112 bodov. Druhý bol jeho spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Dávid Krčík z Viktorie Plzeň. Kapitána čerstvých majstrov sveta vo futbale Španiela Rodriho čaká dlhšia pauza. Najlepší hráč šampionátu by mal absolvovať operáciu chrbta. Dĺžka jeho liečenia zatiaľ nie je známa. Rodri má ešte rok platnú zmluvu v Manchester City, no podľa viacerých médií chce z klubu odísť. Záujem má Real Madrid. Robertovi Lewandowskému nevyšla premiéra v zámorskej Major League Soccer. Jeho tým Chicago Fire prehral s Interom Miami 2-3. V zostave Interu chýbal kapitán Lionel Messi, ktorý hral v nedeľu finále majstrovstiev sveta s Argentínou. 37-ročný poľský útočník prišiel do zámorskej súťaže v lete z Barcelony, s ktorou získal španielsky titul. Na svetovom pohári v streľbe v čínskom Changchou sa všetky tri Slovenky predstavili v 8-člennom finále skýtu. Monika Štebravá skončila tesne za pódium štvrtá, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hoková bola 6. a Danka Hrbeková 8. Zvíťazila Američanka Kimberly Rodeová.
9: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
3: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Grécko nakoniec dostalo výnimku zo zákazu prepravy ruského skvapalneného plynu. Zatiaľ na rok, s tým, že výnimka sa bude predĺžovať, kým členské štáty nerozhodnú inak. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Zdôvodnil to mediálnym linčom. Do zvolenia nového predsedu bude radu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Konflikt na Blízkom východe sa rozširuje. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na tankery Saudskej Arábie v Červenom mori.
9: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, ojedinele, na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 na severe do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín, 23 minút.
9: Zelená vlna.
21: Zavretý tunel Výšňové, ale aj kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred tunelom Výšňové smerom z Ružomberka na 202. kilometri havarovalo osobné auto. Tunel v smere do Žiliny dočasne uzavreli, obísť musíte po Podstrečno. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej zdržanie 15 minút, rovnako v Košiciach na moste VZ smerom od Optimy pri cestárskom pracovisku a 10 minút stojíte aj pri cestároch medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom. Na D1 za Voderadmi smerom do Senca sa pri ceste pasie srniec, zvyšte preto opatrnosť. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obojsmerne obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne a radári nám hlásite v Krivej na hlavnom ťahu v oboch smeroch a obojsmerne vás namerajú aj v Kolinovciach tiež na hlavnom ťahu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
22: Cenzúra.
23: Ide o záväzný zákaz, kontrolu alebo obmedzovanie šírenia informácií, myšlienok a umeleckých diel zo strany štátnej moci, inštitúcií alebo iných autorít. Cieľom je zvyčajne potlačiť názory, ktoré sú považované za nežiadúce, nebezpečné alebo v rozpore s vládnúcou ideológiou. Bežne sa uplatňuje najmä v totalitných režimoch. Počas vlády jednej strany v bývalom Československu sa o čistotu mediálnych a kultúrnych výstupov starala hlavná správa tlačového dohľadu ministerstva vnútra. Pobočky boli od roku 1954 vo všetkých okresných mestách. Technik Banskobystrického rozhlasu Jaroslav Faxa spomína na to, ako si s cenzorou robili žarty.
24: Chodili traja ľudia, všetky príspevky odpočúvali, jeden z nich, ten bol taký najstarší pán, súdruh vlastne. A dvakrát jeden záber odpočul. Sme to nebrali až tak vážne ako naši šéfovia, prehrávanie tých záberov. Sa používali magnetofóny v tom čase, kde sa dal dosiahnuť spätný chod, okolo kladky sa otočil pás a išiel na opačnú stranu. Znel trochu ináč ako pustený normálnym spôsobom. Ako urobíme si takú srandu, tak sme jeden záber tak nastavili ako spätný vchod, akože omylom. Odpočul ho celý ten záber takto. A nehovorí nič. Tak v poriadku všetko bolo, aha. Tam jeden záber znel nejakou, ako cudzia reč. Nevedel som to identifikovať, že aká reč, ale nebol k nej priložený preklad, tak neviem, o čom to bolo. A on ako ten preklad hlasateľ načíta. No ale ja potrebujem zistiť, o čom to bol ten záber. Ale ako to bolo o kultúre, také nič vážne, tak si napísal o kultúre a záber odpočutý.
9: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
26: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
25: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
4: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
1: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči v piatok po 20.

špecialnicou košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: Rádio Slovensko.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platforma Otvorená kultúra označila odstúpenie Matúša Oľhu z funkcie predsedu rady FPU za logický dôsledok krízy. Troch mŕtvych a 19 zranených si vyžiadal ruský útok kazetovou muníciou na mesto Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti. V noci a zajtra premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnieder. Štyroch ľudí s popáleninami ošetrili po výbuchu propánbutánovej fľaše na trhovisku Miletičova v Bratislave. Dôvodom explózie bola zrejme nesprávna manipulácia, aktuálne už nehrozí nebezpečenstvo. Hasiči vykonali na mieste protipožiarné opatrenia, všetky propánbutánové fľaše uzatvorili a postupne ich vyniesli na voľné priestranstvo. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Vecou sa zaoberá aj polícia. Odstúpenie Matúša Oľho z funkcie predsedu rady Fondu na podporu umenia je podľa platformy Otvorená kultúra logickým dôsledkom krízy. Jeho odchod však podľa nich sám o sebe nerieši hlboký rozklad verejnej inštitúcie, ktorá rozhoduje o miliónoch eur určených na podporu kultúry. Matúš Oľha abdikoval po včerajšom zasadnutí rady fondu. Novinári sa ho pýtali na odpočúvacie zariadenia, ktoré zamestnanci našli v kanceláriách. Svoj krok odstúpiť odôvodnil mediálnym lynčom, hoci tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Roman Michalko z SNS chápe dôvody, pre ktoré odchádza z čela fondu.
2: Samozrejme, že naháňanie bolo nedôstojné a nebolo to asi celkom šťastný deň, ale prešla seba reflexie, pochopil, že asi nie je vhodný na túto funkciu a tým pádom abdikoval.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, deklarovala, že rezort pod jej vedením bude aj naďalej vytvárať podmienky na to, aby FPU mohol plniť svoje poslanie profesionálne, transparentne a v prospech celej umeleckej obce. Ruský útok kazetovou muníciou na mesto Pavlohrad v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti si vyžiadal troch mŕtvych a 19 zranených. Cieľom bol podľa miestnych úradov potravinársky podnik. Útok sa odohral dnes predpoludním. Medzi zranenými je aj dvojročné dievča. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes vo filipínskej Manile rokoval so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom o normalizácii vzťahových krajín aj o vojne na Ukrajine. Rusko je podľa Lavrova pripravené na urovnanie konfliktu. Minister ale zároveň varoval pred americkými dodávkami zbraní Kievu. Zhruba polhodinové rokovanie sa uskutočnilo v rámci stretnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín Juhovýchodnej Ázie. Šéfovia ruskej a americkej diplomácie sa krátko stretli už v utorok večer, na slávnostnej večeri a dnes sa zúčastnili zasadnutia bloku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že Rusko zostáva otvorené rokovaniam z USA o Ukrajine. Po odstúpení Jensa Špána bude novým predsedom frakcie kresťanských demokratov v nemeckom Bundestagu doterajší šéf kabinetu kancelára v kresle ministra pre osobitné úlohy Thorsten Frey. Dlhoročného politika CDU spoločne navrhli kancelár Friedrich Merz a šéf sesterskej bavorskej kresťansko-sociálnej únie CSU Markus Söder. Kvôli jeho voľbe 29. júla prerušili poslanci najväčšej frakcie v Bundestagu parlamentné prázdniny. Alexander Hoffmann z radov CSU privítal rozhodnutie postaviť na čelo frakcie práve Thorstena Freya.
3: Pozná túto frakciu a vie, ako funguje práca v parlamente. Napokon sú mu známe všetky akutné témy, ktoré sú na rokovacom stole Bundestagu, a to aj zo strany kabinetu kancelára Friedricha Merza, v ktorom doteraz pôsobil. Dôležité však je aj to, že má vynikajúce kontakty na koaličného partnera SPD.
1: Noci a zajtra premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Na ostatnom území zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na moste VZS Kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete v Košiciach na moste VZS. Smerom od Optimy sa zrazilo osobné auto s kamionom. Rátajte so zdržaním. V kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Čakáte asi 10 minút, rovnako na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri cestároch stratíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na R1 pri vjazde Nitra Juh smerom do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde a rýchlosť si postrážte na výjazde z Polomky do Helpy na D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša. Medzi Plešivcom a Slavcom merajú v oboch smeroch, v Pečovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu tiež obojsmerne a rýchlosť si postrážte aj v Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko s Gabikou Anživou.
5: No máme 23. júlové popoludne, tak neviem, či ste sa už pristihli pri myšlienke, že koľko času už z prázdnin ubehlo, alebo našťastie, koľko času je ešte pred nami. To je ako s tým poloprázdnym a poloplným pohárom. Ale možno ste už stihli kávu, doma, s kolegami, podebatovali o všetkom možnom, tak sa to má. No a ak máte chuť, tak s nami sa môžete zastaviť ešte aj v kúpeľoch. Dobrá ponuka. Pekné popoludne.

0: Niko Santos v Rádiu Slovensko. Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou sa nachádzajú kúpele Sliač a nie len tie. Poďte spolu s nami spoznať aj ich okolie.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Dnešné zastavenie je v srdci stredného Slovenska, v Sliači, kde je stále čo objavovať.
3: Toto miesto poteší ako rodiny, tak páry na prechádzkach. Sliač kúpele by určite nemali chýba na vašom bucket liste. Samko si užijeme do kýš, takisto aj detský kútik v kaviarni.
2: A takto posilnený môžete ísť smelo na výlet. O kúsok ďalej v obci Turová nájdete hneď dva skvosty. Turovský sopúch, pozostatok vyhasnutej sopky, ale aj Turovský vodopád.
4: Má 15 metrov asi, v zimnom období zamrzlo a zvyknú sem dakedy skalolesci prísť a vyšantiť po hlade.
2: Ak máte radi aktívny oddych a tiež trošku adrenalínu, vyskúšajte si feraty Sokolie skaly.

0: celkovo majú až 10 ferát od obtiažnosti A až C, takže na svoje si tu príde naozaj každý, či už úplný začiatočník, ale takisto aj skúsenejší feratista.
1: A od lezenia si tu môžu oddychnúť deti aj dospelí.
0: Nájdete tu rôzne lanové mosty, hojdačky a vyhliadky a pokiaľ ste začiatočník a nikdy ste na ferate neboli, tak určite odporúčam začať práve tými najľahšími ačkovými obtiažnosťami.
1: Dominantou nedalekého Zvolena je pustý hrad, ktorý je známy bohatou históriou. Pred štvrťstoročím tam našli unikátny prsteň.
2: Ide pravdepodobne o najvzácnejší stredoveký prsteň nájdený na území dnešného Slovenska.
3: Ten kameň je zafír, pochádza zo Sri Lanky, odzrkadluje medzinárodné obchodné kontakty, ktoré na prelome 13. a 14. storočia tu fungovali.
4: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
5: Stay for the night.
4: Rádio Slovensko.
5: Call it what you want and I'll compromise.
4: Viac skvelej hudby.

0: áno, v Rádiu Slovensko. Pekné popoludnie. Pozdravujem aj Janu Čerbovú a som hneď zvedavá na to, aké popoludne teraz máme. Je letné, ale s akými teplotami?
1: Pekné popoludnie. No moc letné nie je, pretože nie? V severných okresoch je teplota 17 až 21 a to je skôr podnormálna hodnota dennej teploty. V tej južnej ojedinele sa vyskytujú teploty 25 až 26 stupňov, čo je letná hodnota. Takže je to skôr také oblačnejšie, na toto ročné obdobie aj chladnejšie. Momentálne pás búrok, ale aj prehánok postupuje od severozápadu cez naše územie. Trvalejšie zrážky boli do polu dňa a teraz sú to skôr prehánky či lokálne aj búrky. Aktuálna teplota, ako som spomínala, v severných okresoch 16 až 21 a v tej južnej ojedinele do 26, väčšinou tých 24 až 25 stupňov a ojedinele do 26 stupňov. Na západe sa nám už rozfúkal severozápadný vietor do 30 km za hodinu v nárazoch o čosi silnejší.
0: No ale jeseň ešte nemáme našťastie. Ako bude do večera a v noci?
1: Áno, v noči alebo podvečerných, alebo popoludnejších hodinách a k večeru skôr také ešte oblačné počasie. V tej južnej časti môže byť sa čiastočne zmenšená oblačnosť. Zrážky naďalej aj v nočných hodinách očakávame, hlavne na severe a východe. Čiže denná teplota už skôr bude stagnovať a v nočných hodinách poklesne na 14 až 9 v údoliach ojedinele na 7 či 6 stupňov. Ohľadne oblačnosti začneme veľkou na severe a východe až zamračenou oblohou na severe a východe na viacerých miestach inde ojedinele prehánky či dáz a môžu byť aj spočiatku búrky, na hrebeňoch tatier aj sneženie a k tomu postupne severozápadný vietor, ktorý zoslabne.
0: No a čo piatok a víkend, tak verím tomu, že leto príde počas víkendu aj na sever Slovenska.
1: Áno, máte pravdu. Ešte pred nami je piatok, ten bude skôr takýto oblačný ako dnes. To znamená premenlivá oblačnosť. Na severe a východe oblačnosť zamračené. Zrážky na severe a východe na väčšine územia inde o čosi menej. Prehánky dážď, možno aj búrky, ale hlavne na hrebeňoch tatier aj sneženie. V priebehu popoludnia ubúdanie zrážok a výrazné zmenšovanie oblačnosti od západu. Denná teplota podobná ako dnes 15 až 21. V južnej polovici väčšinou 21 až 27 stupňov a treba počítať na väčšine územia so severozápadným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Spomínaný víkend bude výrazne lepší. Postupne sa oblačnosť zmenší, čiže v sobotu mala miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele aj zrážky 21 až 26, v južnej polovici už 26 miestami do 30 stupňov. Ďalší vzostup dennej teploty, i keď v nedeľu očakávame ojedinele búrky, hlavne na západnom či strednom Slovensku. Denná teplota v nedeľu 28 až 33, v Žilinskom kraji na Hore Hronie a severovýchode 24 až 28 stupňov.
0: Jana Čerbová, ďakujem iba pre túto chvíľu, pretože určite ešte dnes popoludní pridáme aj počasie v letoviskách. Pekný deň.
1: Pekný deň.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je to Eugen Schnierer.
4: Na Českej vojenskej základni v meste Námnež nad Oslavou sa zrútil armádny vrtuľník. Armáda Českej republiky to oznámila s tým, že na palube bolo 5 vojakov. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Podľa záchranárov jeden človek nehodu neprežil. Irán bude pokračovať v úderoch na americké ciele, kým USA neprestanú útočiť, vyhlásila dnes iránska armáda. Obe krajiny pokračujú v bojoch už 12. deň. Nemecká polícia od piatku do nedele výrazne sprísni ostrahu železničných staníc vo veľkých mestách. Zameria sa hlavne na tie, ktoré sú považované za ohniská kriminality. Ohlásenie akcie prichádza len deň potom, keď šéfka koncernu nemeckých dráh Evelyn Palaová oznámila, že spoločnosť zakáže konzumáciu alkoholu na všetkých 5400 staniciach v Nemecku. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 15 až 27 stupňov.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na moste VZS, ale aj kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. V Košiciach na moste VZS smerom od Optimy sa zrazilo osobné auto s kamionom, rátajte so zdržaním. V kolónach si postojíte medzi Dolným a Vyšným Kubínom, pri cestároch stratíte asi 20 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút a rovnako aj smerom z Čace. 10-minútová kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a 10 minút stojíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na R1 pri výjazde Nitrajuch smerom do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uhoľná ulica, počítajte tiež s viacerými obmedzeniami. Radary nám hlásite na výjazde z Polomky do Helpy, na D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša a v oboch smeroch vás namerajú v Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Vo svojom rozhlasovom lexikone Ľuboš Kasala spomenul slovo, ktoré je v mediálnom svete asi jedno z najhorších.
6: Cenzúra.
7: Ide o záväzný zákaz, kontrolu alebo obmedzovanie šírenia informácií, myšlienok a umeleckých diel zo strany štátnej moci, inštitúcií alebo iných autorít.
3: Ale asi to poznáte, že človek je tvor vynaliezavý a technici vedia byť veľmi dobre vynaliezaví. Jaroslav Faxa si spomína na toto, vraj si s cenzorou urobili aj žarty, otočili napríklad zvuk na magnetofonovom páse.
8: Ani hovorí nič. Tak v poriadku všetko bolo. Aha. Tam jeden záber znel nejakou, ako cudzia reč. Nevedel som to identifikovať, že aká reč, ale nebol k nepriložený preklad. Ale ja potrebujem zistiť, o čom to bol ten záber. Ako to bol o kultúre, také nič vážne. Tak si napísal o kultúre a záber odpočutý.
3: Počúval technika, čo mu povedal, ale poďme teraz ešte do histórie, alebo zostaňme v nej. V roku 1954 existovala hlavná správa tlačového dohľadu ministerstva vnútra. A ja chcem vedieť, či mala, alebo nemala vo všetkých okresných mestách svoje pobočky. Ak máte chuť takto popoludní, tak môžete písať na slovensko@rozhlas.sk a vy viete, že u nás stále platí, že vás radi počujeme. 0919 24 23 24 môžete nahrať aj hlasovku.

0: Krásne popoludne prajem z Rádia Slovensko. Mnohí to poznáme, s pribúdajúcim vekom pribudne nejaké to kilečko.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Vo výživovej rubrike sa dnes s Milanom Jelušom pozrieme na priberanie po 40-ke.
2: Zdá sa vám, že so štvrtým krížikom na chrbte, ako keby vám kilá pribúdali oveľa rýchlejšie? Doktor Igor Bukovský má vysvetlenie.
3: Vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles zistili, že v období stredného veku, pre človeka to znamená niekde od okolo 40. roku života, sa v tukovom tkanive objavujú nečakanie nové špeciálne kmeňové bunky, ktoré sú schopné urýchliť rast tukového tkaniva, a to podporuje ďalšiu obezitu u ľudí v strednom a vyššom veku. Doteraz sme si mysleli, že keď človek priberá, takže sa v podstate len akoby jednoducho zväčšoval objem tých tukových buniek, ktoré už máme. Predpokladalo sa, že človek má ustálený počet tukových buniek, ktoré sú schopné zväčšovať svoj objem tým, ako hromadia tuk, a že sa to potom vlastne to chudnutie sa zameriava na to zmenšiť objem tých tukových buniek a tým sa zmenší celý objem tukového tkaniva. No, ukazuje sa, že to môže byť komplikovanejšie a pre mnohých ľudí to môže byť aj dôvod, prečo im chudnutie ide horšie a pomalšie.
2: Ak sa nedarí chudnúť, je dôležité aspoň si udržať hmotnosť na približne rovnakej úrovni.
3: To znamená, že ak v období stredného veku, teda medzi tou 40-kou a 60-kou, budeme veľmi aktívni v kontrole nárastu hmotnosti, tak množstvo týchto vznikajúcich kmeňových buniek perspektívne do nášho života vieme kontrolovať.
2: Čo s tým teda urobiť?
3: Urobte všetko preto, aby ste boli štíhli celý život, ale najmä, aby ste medzi 40. a 60. rokom života nepribrali viac, než je to naozaj nevyhnutné. A ešte zvedomím, že v tomto istom veku sa nám žiaľ mnohým stráca aj svalová hmota, takže aj tie silové cvičenia, izometrické cvičenia, ale súčasne naozaj dôsledná kontrola hmotnosti má veľký zmysel, pretože to je ochrana voči cukrovke, voči Alzheimerovej chorobe a mnohým druhom rakoviny.

0: Sima Magušinová, nenahraditeľná v Rádiu Slovensko. Pekné popoludne.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: No ideme tentokrát moru aj s Janou Čerbovou, aspoň takto veteri. Pozdravujem, pekné popoludne.
2: Pekné popoludne a ja prajem.
0: Tak ideme do Španielska, aké je tam počasie, aké je tam more?
2: Začnem morom. Západné alebo východné pobrežie Španielska, to znamená pobrežie Stredozemného mora, je pomerne vyrovnaná teplota, je to 28 až 29 stupňov. Čo sa týka oblačnosti a zrážok, tak je skôr prevažne polooblačno. Momentálne na pobreží teplota vzduchu je v tých severných častiach od Barcelony na sever je to do 32 stupňov a na juh je to do tých 34-35 stupňov. Čo sa týka výhľadu, tak tieto dva dni, to znamená dnes, zajtra, ustálené slnečné počasie s popoludňajšou teplotou napríklad v Barcelone okolo 32 až 33 stupňov, v tých južných Valencia, Alicante, či Almeria alebo Malaga 32 až 36 stupňov. Zmena počasia nastane v cez víkend a v pondelok, sobota, nedeľa a neskôr na juhu aj do pondelok, kedy môže byť nejaké sa vyskytnúť nejaké prehánky alebo búrky a teplota sa zníži na 30 alebo na tom severe na 29 stupňov. No a v nasledujúcich dňoch potom od útorka už opäť ustálené počasie a dá sa povedať podobné ako je momentálne, čiže v severných okresoch 32 stupňov a v tých južných 32 až 36 stupňov.
0: Baleári sú na tom ako, čo sa týka teploty mora aj počasia.
2: Teplota mora je podobná, je to v tej lokalite vyrovnaná 28 až 29 stupňov, či je sever tých ostrovov alebo juh. Čo sa týka počasia, vládne tam ustálené počasie, momentálne majú tam teplotu vzduchu 31 až 32 stupňov a v tých ďalších dňoch vyzerá to, že neovplyvní počasie nejaká zmena, to znamená ustálené cez deň slnečné počasie a príjemné, pretože denná teplota či na Ibize alebo na Palme bude 32 až 34 stupňov.
0: Aj by sme sa tam vybrali. Kto sa tam chystá, nech si užije krásne dni. Ďakujem, Jana Čerbová.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi.

0: Čistá pohoda, Jamiroquai, Cosmic Girl a budeme si trošku aj ďakovať so skvelým hitom Myself, Desmond Kali. Ďakujem. Každý deň mám nádej, bežím koľko vládzem. A pridáme ďalšiu skvelú hudu, bude to aj Calvin Harris, Satisfy. Tak verím tomu, že máte pekné popoludne a my želáme krásne leto s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Slovensku. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
2: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
3: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
2: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
3: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na vojenskej základni v meste Námnež nad Oslavou na Vysočine sa zrútil armádny vrtuľník. Európska komisia uložila Google pokuty vo výške 890 miliónov eur za porušenie pravidiel DMA. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Na 22. základni vrtuľníkového letectva v Námnešti nad Oslavou na juhu Českej republiky sa krátko popoludní zrútil vrtuľník Venom. Na palube bolo 5 vojakov, podľa záchranárov najmenej jeden človek nehodu neprežil. Viac informácií má naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
2: Dobrý deň, tých podrobností zatiaľ veľa nemáme. Vieme, že na mieste zasahujú dva záchranné vrtuľníky a 4 pozemné posádky záchranárov. Troch pacientov, ktorí boli na palube armádneho vrtuľníku, transportovali do nemocníc v Brne a na urgentný príjem do Ihlavy. Vrtuľník sa zrútil v areáli vojenského letiska len niekoľko minút popoludní. Bližšie informácie zatiaľ známe nie sú. Armáda uviedla, že ich zverejní, keď je to situácia dovolí. Ešte dodám, že vrtuľníky Venom a Viper od americkej firmy Bell tvoria dôležitú súčasť českého vrtuľníkového letectva na základním námieste nad Oslavou, kde postupne nahrádzajú sovietske stroje radu MI, stroje podľa odborníkov patria k píche českého letectva a pôvodne ich používala americká námorná pechota. Vrtuľníky sa používajú predovšetkým na prepravu vojakov a materiálu.
1: Z Prahy informovala Kristýna Chrenková. Šéf americkej diplomacie Mark Rubio tvrdí, že USA dodržali svoju časť dohody s Iránom, zatiaľ čo Teherán dohody opakovane porušuje. Podľa Rubia za to Irán bude platiť stále vyššiu a vyššiu cenu a môže aj za to, že sa do konfliktu zapojili Husiovia.
3: Husiovia boli v podstate rozumní a počas celého konfliktu sa do toho nezapájali, no teraz sa zrejme nechali zatiahnuť do útokov na Saudskú Arábiu a jej plavidlá. Mimochodom, pred pár hodinami som čítal správy o saudsko-arabskej lodi prepravujúcej palivo, ktorá sa plaví pod čínskou vlajkou. Je to teda čínska loď. Chcú teda zaútočiť aj na čínsku loď? Potom by sa z toho stal problém pre Čínu. A to by už bol problém pre celý svet. Dúfam však, že dôjde k deeskalácii.
1: Húsiovia blokádu Saudskej Arábie vyhlásili tento týždeň s tým, že ide o odvetu za útok na letisko v hlavnom meste Saná z minulého týždňa a na blokádu jemenských prístavov a letísk, ktorú podľa povstalcov vykonáva Riad. Tvrdia, že doteraz prinútili zmeniť kurz asi desiatku plavidiel, ktoré smerovali do saudsko-arabských prístavov. Omán sa snaží o obnovenie rokovaní medzi jemenskými povstalcami, Husiami a Saudskou Arábiou. Maskat dlhodobo pôsobí ako sprostredkovateľ a najnovším vyjadrením reagoval na stredajší útok pro iránskych militantov na saudsko-arabskú loď v Červenom mori. Ománske ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo hlboké znepokojenie nad situáciou v Červenom mori a dodalo, že v súčasnosti spolupracuje so svojimi bratmi v Saudskej Arábii, jemenskými stranami a osobitným vyslancom OSN pre Jemen s cieľom obnoviť politický proces a plán na dosiahnutie bezpečnosti a stability v regióne. Európska komisia oznámila, že americká technologická spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Komisia firme vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Za tieto porušenia uložila spoločnosti dve pokuty vo výške 460 až 430 miliónov eur. V noci a zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na ostatnom území zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóny na Liptove či na Kysuciach pridávame správy z dopravy. Medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri cestároch stratíte 20 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút a smerom z Čadce 10 minút. 10 minút sa ďalej zdržíte na viezde do Ružomberka z Ivachnovej a na viezde do Popradu z Hozolca. Pozor si dajte na horskom priechode Pezínska Baba, prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky a v Žiline je pre futbalový zápas uzavrý uzavretá Uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Radar vás nameria medzi Plešivcom a Slavcom obojsmerne a v Havaji na hlavnom ťahu takisto obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko s Gabikou Anžibou.
5: Ako urobíme si takú srandu, tak sme jeden záber tak nastavili ako spätný vchod, akože omylom. Odpočul ho celý ten záber takto a nehovorí nič.
6: Aj takýmto zvukom sa v minulom režime bojovalo proti cenzúre. Technik otočil jednoducho zvuk na magnetofonovom páse, aby nebolo rozumieť, o čom sa presne hovorí. No v roku 1954 existovala hlavná správa tlačového dohľadu ministerstva vnútra a mala alebo nemala vo všetkých okresných mestách svoje pobočky. Peter odpovedal správne.
7: Dobrý deň, správna odpoveď je áno. Mala pobočky na vtedajších okresných mestách. Pozdravujem, Peter.
6: Peter, ďakujem, mala, a ďakujem aj vám všetkým ostatným, ktorí ste sa dnes zapojili. Rozhlasový lexikón je plný ďalších zaujímavostí a nájdete ho kedykoľvek na radioslovensko.sk.

0: Myself, Desmond a Kali, ďakujem a rozhovor s nimi nájdete aj na našom webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko.
0: Už druhýkrát dnes čítame v zahraničnej tlači a v štúdii je už so mnou Elena Zeber. Vítaj.
2: Vítam, dobrý deň.
0: Elena, Spojené štáty posilňujú svoju prítomnosť na Blízkom východe. Čo to znamená?
2: No, mám tu také jedno vysvetlenie z novín Wall Street Journal. Tie píšu, že navyšujú vojenské jednotky, zdravotnícky personál a zvyšujú aj počet svojich lietadiel na Blízkom východe. Potvrdzujú to údaje o sledovaní letov, ako aj vyjadrenia amerických predstaviteľov za posledné týždne, keď do regiónu boli vyslané aj jednotky pre špeciálne operácie. A na amerických vojenských základniach by mali byť na Blízkom východe podľa Wall Street Journal rozmiestnené už aj letecké bojové eskadry. Okrem toho v stave vysokej pohotovosti sú aj na základniach v Spojenom kráľovstve.
0: Sú nejaké náznaky zvýšenej aktivity aj v Európe?
2: Áno, denník Wall Street Journal upozornil,

0: V posledných dňoch dorazilo do regionálneho zdravotníckeho centra v nemeckom meste Landstuhl viac ako 150 zdravotníkov. Nemocnica sa považuje za hlavné miesto na ošetrovanie vojakov zranených v bojoch na Blízkom východe. Všetko, čo sme doteraz spomínali, môže byť bude náznakom toho, že šéf Bieleho domu, teda Donald Trump, zvažuje eskaláciu konfliktu s Iránom alebo zásah proti jemenským militantom Husiom, ktorí tento týždeň uvalili námorné embargo na Saudskú Arábiu. Wall Street Journal.
1: Zostaneme ešte v Európe. Vo Francúzsku, Španielsku či v Taliansku sa rýchle šíria požiare.
0: Môže za to klimatická zmena. Najnovšie vyšla aj vedecká štúdia, ktorá upozorňuje, že vysoké teploty doslova vysávajú vlhkosť z pôdy. Extrémne sucho ohrozuje zásoby vody, produkciu potravín, no aj výrobu elektriny. Viac už v denníku Guardian prečítala Katarína Ulická.
2: Guardian pripomína, že sucho sa väčšinou spájalo s nízkymi zrážkami. Počas poslednej zimy ich však v západnej Európe spadlo dosť. Kľúčovým problémom tohto leta sú extrémne vysoké teploty spôsobené klimatickou krízou. Štúdia hovorí, že pre znečistenie ovzdušia fosilnými palivami stúpa úroveň suchosti pôdy 5-násobne. Očakáva sa, že európski farmári prídu tento rok o približne 9 miliónov tón obilia. Ďalším dôsledkom je vysychanie riek. Hladina Rína napríklad klesla na rekordnú úroveň 53 cm, čo paralizuje lodnú dopravu a obmedzuje činnosť vodných elektrární. Vedci varujú, že to môže zvýšiť ceny potravín aj energií. Denník konštatuje, že horúčavy a teda aj sucho prichádzajú oveľa skôr ako pred pár rokmi, čo vytvára nebezpečné podmienky pre požiare. Vegetácia počas zrážok vyrastie, no neskôr ju spália plamene. Odborníci opakujú, že bez drastických opatrení na znižovanie emisií sa budú horúce a suché letá v Európe opakovať a zhoršovať. Riešenie je pritom jasné. Rýchly prechod na obnoviteľnú energiu.
1: Čo dodať na záver?
0: No skončíme tam, kde sme začali. Eskalácia konfliktu na Blízkom východe, teda vojna v Iráne, ženie aj naďalej ceny ropy do výšok na svetových trhoch. Dnes barel Brentu stal takmer $100. Takže možno sa oplatí viac využívať vlaky a na mieste je jedno upozornenie z nemeckých médií. Ak sa tento víkend chystáte vlakom do Nemecka, rátajte s tým, že polícia bude od zajtra výraznejšie strážiť stanice veľkých miest, považované za ohniska kriminality. Frankfurt nad Mohanom, Kolín nad Rínom, Berlín či Mníchov patria k ním. Deje sa tak len deň potom, keď šéfka koncernu nemeckých dráh Evelyn Palaová denníku Bild povedala, že ešte tento rok chce spoločnosť zakázať konzumáciu alkoholu na 5400 staniciach v krajine. Dôvodom má byť rovnako boj proti kriminalite. I wanna sing like Madonna. I wanna dance like a queen. Don't want to look at the stars.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Na nedávnom 60. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa v hlavnej súťaži o Kryštáľový globus predstavila snímka režiséra Ivana Ostrochovského Prameň v koprodukcii STVR. No a režisér si odniesol cenu Medzinárodnej organizácie filmových kritikov. Odnes môžete film vidieť v kinách. Viac povie Hana Beranová.
1: Po sociálnej dráme Koza a noárovej dráme Služobníci sa Ivan Ostrochovský v treťom hranom filme opäť vrátil do nedávnej minulosti. Do 80. rokov 20. storočia, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát. So scenáristom Marekom Leščákom pripomínajú dodnes nevyriešenú kapitolu našich dejín, sterilizáciu rómskych žien.
2: My sme fakt chceli robiť film, ktorý by oslovil ľudí, ktorí voči tým Rómom trochu tí stereotypy majú. Chceli sme fakt trochu sa dostať pod kožu ľuďom, ktorí žijú vedľa tých rómskych osad, že sa stretávajú si s nejakými problémami, ale možno nevedia o tom, čo sa s nimi dialo a čo tie ženy zažili.
1: Prameň je koprodukčný film s Českom a Maďarskom. Všade je tá téma sterilizácii prítomná.
2: Asi na Slovensku najsilnejšie. Rómske ženy častokrát žijú v Čechách. Tá téma aj tu nejak fungovala, tak český parlament sa k tomu postavil trochu odvážnejšie. Napríklad tie ženy odškodnil, na rozdiel od slovenského parlamentu. Sterilizácie sa ďali aj v USA, v Norsku, v Kanade, v Austrálii, v rozvinutých demokraciách. Nie je to film o komunizme, aby som teda ľudí dopredu neodradzoval. Je to skôr problém to, ako majority zachádzajú s minoritami.
3: Ja vôbec nerozumiem tomu, prečo to niekto niekde dělal.
4: Keby som to dostal do ruky, tak postupujem rovnako. Myslím, že aj ty.
3: Neřeknu, kdyby už měla 3 děti, ale tohle je úplně mladá holka.
4: A odkud víš, že by donosila zdravé dítě?
3: Odkud ty víš, že by ho nedonosila? Je úplně jasný, že bílý holce by se tohle nestalo.
4: Pozri se, aký je vysoké percento cigánskych invalidů. Viděla jsi, jako žiju.
1: Jedna z najobsadzovanejších českých herečiek, Aňa Geislerová, vo filme stvárnila postavu lekárky, ktorá v zapadnutej okresnej nemocnici privádza na svet deti a zároveň ukončuje nechcené tehotenstvá.
5: To je vlastně hrůza zabalená v kráse. Je to opravdu hodně temná historie našich dvou společných států a věc, která není asi ještě úplně jako vypořádaná. No. Sama hlavní hrdinka je součástí toho systémového zla a ani si neklade otázku, jestli je to dobře nebo správně. Ty samotné sterilizace probíhaly oficiálně až do roku 2012. Souběžně v podstatě běželo odškodnění, ale ještě se oficiálně ty sterilizace jakoby prováděly. A to znamená, že pořád i museli být dotovaný. Jo.
6: Stále je to slabé. Čo máme spraviť, aby sme mali lepšie číslo?
7: Dajte im peníze.
6: Koľko dostávali teraz?
8: Myslím, že 5 000.
6: Dajme im 20.
5: Tady na Slovensku, jak vím, ani to odškodňování neprobíhá, proto mi přijde jako vlastně strašně důležitý o tom mluvit.
1: Skúsenej Ani Geislerovej úspěšně sekunduje neherečka Simona Boledovičová v úlohe mladej sestričky. V čase nakrúcania mala iba 17 rokov.
9: Vůbec som netušila o tom, že niečo takéto sa dialo, takže ja som sa veľmi veľa pýtala režiséra v rodine, či to niekto proste nezažil alebo nepamätá si nejaké sestričky a podobne. A je mi naozaj ľúto, že takúto históriu máme zapísanú. Verím, že aj vďaka nášmu filmu nič do budúcna takéto sa diať nebude.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Eugen Schnierer.
5: Hlavné mesto podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvom na životné prostredie pri novej spaľovni spoločnosti Slovnaft. Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že od nového šéfa armády Michaila Drapatého aj úradujúceho ministra obrany Evena Chmaru očakáva zlepšenie mobilizácie. Európska komisia v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci schválila holandskú schému pomoci vo výške 715 miliónov eur zameranú na trvalé zníženie emisí amoniaku z chovov hospodárskych zvierat v oblasti Natura 2000 s cieľom prispieť k obnove prírody. Útočník v nákupnom stredisku v Stuttgarte na juhozápade Nemecka pobodal ženu, ktorú potom zapálil. Žena utrpela vážne zranenie a 54-ročného útočníka zadržali. Vo veku 84 rokov zomrel bývalý riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby James Woosley. Agentúru viedol 2 roky počas vlády prezidenta Billa Clintona. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, teplota 15 až 27 stupňov. Je 14 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a dlhé kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. Nehoda pribudla na ceste číslo 61 za Madunicami smerom na Trnavu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehodu dokumentu v obci Štôla smerom na Mengusovce, prejdete striedavo a následky nehody odstraňujú na viazde do Biče z Predmiera, krátko sa zdržíte. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny. Medzi Dolným Kubínom a Vyšným Kubínom pri cestároch stojíte 20 až 25 minút v oboch smeroch. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na viazde do Hlohovca z D1. V Malackách na hlavnej križovatke nefungujú semafory, prechádzajte opatrne, tvoria sa kolízne situácie. No a v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, 2 na 1.
7: Kalendárne máme víkend až pozajtra, ale my vieme tak čarovať v Rádiu Slovensko, pretože víkend tu máme hneď teraz. Svetoznámy kanadský spevák, ktorý má etiópske korene a mal svoje fantastické hudobné vzory. Michael Jackson, Prince, skupina Smith. No The Weeknd si budeme hrať. Blinding Lights je to historicky jedna z najstreamovanejších skladieb na svete a po nej Take My Breath.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: The Weeknd v Rádiu Slovensko. Pekné popoludnie.
1: Rádio Slovensko.
0: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva, viac už povie Anna Lačoková.
2: Dobrý deň.
0: Prečo sa teda Matúš Oľha rozhodol abdikovať?
2: K tomuto rozhodnutiu prišlo po včerajšom stretnutí Matúša Oľhu s novinármi po zasadnutí Rady fondu. Pýtali sa ho na odpočúvacie zariadenia, ktoré zamestnanci fondu našli v kanceláriách. Tvrdí, že neodpovedal, lebo už nemal čo dodať. Zo stanoviska vyberáme.
3: Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka. Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna.
0: Predseda kultúrneho výboru Roman Michelko z SNS jeho odstúpenie chápe.
4: Samozrejme, že naháňanie bolo nedôstojné a nebolo to asi celkom šťastný deň, ale prešla seba reflexia, pochopil, že asi nie je vhodný na túto funkciu a tým pádom abdikoval.
0: SAS jeho vzdanie sa funkcie považuje za správny krok, no PS má naopak iný názor, pretože členom zostáva. Pokračuje Zora Jaurová.
5: Toto považujem za veľmi trápny a smiešny krok, najmä preto, že si nejakým spôsobom nepriznal svoj podiel na tom, v akom stave ten fond je. Fond je na pokraji kolapsu.
0: Aj podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu, pokračuje Daniel Vadas.
6: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritériá či konali v rozpore so zákonom, návrat odbornej verejnosti do rozhodovacích procesov, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
0: Reagovala aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Podľa nej nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. Tvrdí, že v mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
2: A je už známe, kto miesto Matúša Oľhu obsadí?
0: Dočasný riaditeľ fondu František Kornaj informoval, že do zvolenia nového predsedu bude radu viesť i jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Voľba nového predsedu sa uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta.
1: Rádio Slovensko.

0: stále máte naladené Rádio Slovensko. Nepoistené vozidlá už nebudú môcť jazdiť po našich cestách. Zabezpečiť to má novela zákona o povinnom zmluvnom poistení. Vodič vozidla bez platného PZP dostane pokutu a vozidlo môžu vyradiť z evidencie vozidiel. Nový právny predpis bude platiť od 1. augusta tohto roka. Doposiaľ nepoctivých neplatičov poistného doplácali poisťovne i poctiví majitelia vozidiel, vysvetľuje redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Na Slovensku jazdí približne 320 000 nepoistených vozidiel, čo je takmer 10% všetkých áut. Podľa odhadu Slovenskej kancelárie poisťovateľov je v evidencii až 600 000 vozidiel bez PZP. Hlavným problémom pritom nie je nedostatočná legislatíva, ale slabé a neefektívne vymáhanie pravidiel. Sankcie sa v praxi ukladajú len výnimočne, ich výška je nejednotná a veľká časť z nich sa ani nevyberie.
2: Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom nepoistených áut, čo dlhodobo deformuje systém PZP a zvyšuje náklady zodpovedným vodičom.
1: Hovorí za Allianz Slovenskú poisťovňu jej hovorkyňa Helena Kanderková. Poisťovne považujú novelu zákona za krok k férovejšiemu systému, pričom dlhodobo chýbal funkčný mechanizmus, ktorý by automaticky prepojil evidenciu vozidiel, kontrolu PZP a ukladanie sankcií.
2: Vysoký počet nepoistených vozidiel deformuje celý systém PZP a nespravodlivo zaťažuje poctivých vodičov. Zavedenie mechanizmu, ktorý uprace evidenciu vozidiel a prinesie reálne vymáhať pravidlá pomôže nielen poisťovniam, ale najmä zodpovedným motoristom. Slovensko sa tým zároveň môže výrazne posunúť k štandardom vyspelých krajín a zlepšiť svoju pozíciu aj v rámci systému zelenej karty.
1: V systéme zelenej karty, do ktorého patrí 48 krajín Európy, časti Severnej Afriky a Blízkeho východu, je naša krajina na chvoste.
2: S počtom 10% nepoistených vozidiel patríme k štátom s najvyššou mierou vozidiel bez PZP na obyvateľa. V susednom Česku je to len približne 1,6% a v Poľsku dokonca menej ako 1%.
1: Nový systém má potenciál tento počet u nás výrazne znížiť.
2: PZP kryje škody, ktoré svojim vozidlom spôsobíme na zdraví či majetku tretích osôb. Ak škodu spôsobí nepoistené vozidlo, je uhradená z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, do ktorého prispievajú poisťovne a v konečnom dôsledku poctiví motoristi.
1: Len v minulom roku sa z garančného fondu podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov vyplatilo takmer 9,5 milióna eur za škody spôsobené nepoistenými vodičmi. V roku 2024 to bolo 7 miliónov eur.
2: Samotná Allianz vyplatila v roku 2024 za tieto škody viac ako 1,4 milióna eur a minulý rok takmer 2,2 milióna eur. Nový zákon o PZP by mal tento dlhodobo nespravodlivý stav postupne zmeniť. Cieľom je, aby sa cena PZP odvíjala od škodovosti poistených a zodpovedných vodičov, nie od tých, ktorí zákon ignorujú. Je to férové voči klientom a aj nevyhnutné pre stabilitu celého systému.
1: Uzatvára hovorkyňa poisťovne Helena Kanderková.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Je to Rádio Slovensko, za technikou je Lucia Cíviková, zahrá skvelú hudbu. A bude tu tento skvelý hit Dermot Kennedy Giant, ale aj Dara Rollins znova a zás. Krásne leto vám prajeme.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
4: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
3: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičné PS sa nezhoduje s SIS na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej činnosti. Nemecko rozšírilo okruh Afgáncov, ktorých bude deportovať do vlasti. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam prehánky alebo dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Členka parlamentného výboru na kontrolu SIS Zuzana Števolová z Progresívneho Slovenska hovorí, že sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti. Zároveň tvrdí, že informačná služba nebude zverejňovať výročné správy SIS v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom.
2: Bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím. Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS. Verejnosť má právo vedieť aspoň základné informácie o tom, čomu sa Slovenská informačná služba venuje.
1: Slovenská informačná služba reagovala, že sa nebude vyjadrovať k výrokom politikov. Hlavné mesto podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte spaľovne spoločnosti Slovnaft. Rezort sa podľa neho napríklad nevyjadril ku všetkým vzneseným pripomienkam. Hovorca magistrátu Peter Bubla.
3: Ministerstvo životného prostredia tiež pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia novej spaľovne v území vôbec nezohľadnilo charakter dotknutého územia, teda že ide o chránenú vodohospodársku oblasť, ktorá je v kontakte s viacerými chránenými územiami. A rovnako nie je v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečistenia či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené.
1: Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Rezort životného prostredia v záverečnom stanovisku stanovil 56 dodatočných technických opatrení a podmienok na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov spaľovne na životné prostredie či zdravie ľudí. Nemecko rozšírilo okruh Afgáncov, ktorých bude deportovať do vlasti. Doteraz išlo najmä o trestancov a ľudí, ktorí podľa úradov predstavovali nebezpečenstvo. Teraz by malo ísť aj o tých, ktorí nemajú alebo stratili nárok na pobyt v krajine. Novú politiku ostro kritizujú ľudskoprávne organizácie, napríklad Amnesty International. Odkedy Taliban v roku 2021 prevzal kontrolu nad Afganistanom, usiluje sa o medzinárodné uznanie svojho režimu. Nemecko jeho vládu neuznáva. V poslednej dobe ale s Kábulom na technickej úrovni rokuje ohľadom deportácií. Nový líder palestínskeho hnutia Hamas Khalil Haya by podľa palestínskej ministerky zahraničných vecí Warsen Shahinovej mohol prispieť k politickému riešeniu súčasných konfliktov iba v prípade, ak sa Hamas začlení do medzinárodne uznávanej organizácie za oslobodenie Palestíny. Povedala to vo Varšave po rokovaní s poľským ministrom zahraničných vecí Radoslavom Sikorským. Ministerka zároveň potvrdila zámer usporiadať na jeseň voľby do palestínskej legislatívnej rady a budúci rok prezidentské voľby. Podľa nej musia zahŕňať celé okupované palestínske územie vrátane pásma Gazy, východného Jeruzalema a západného brehu Jordánu. Európska centrálna banka podľa očakávania nemenila základné úroky. Kľúčová depozitná sadzba tak zostáva na 2,25%. Upozorňuje však na vysokú neistotu. Vplyv energetického šoku na infláciu sa podľa centrálnej banky ešte naplno neprejavil. V júni ECB úrokové sadzby zvýšila o 0,25% bodu. Zdôvodnila to inflačnými tlakmi spojenými s konfliktmi na Blízkom východe, ktoré viedli k výraznému rastu cien energií. Sadzby zvyšovala prvýkrát za takmer 3 roky. Inflácia sa v eurozóne v júni spomalila na medziročných 2,8%, čo je stále nad 2% cieľom centrálnej banky. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky ojedinele aj búrky. Na ostatnom území zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. V Prešove na Duklianskej sa pri Mercury Markete smerom do centra zrazilo nákladné auto s osobným. V kolóne stratíte pol hodiny. Na ceste číslo 9 za Trenčianskými Myticami smerom na Svinnú sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú na 61 za Madunicami smerom na Trnavu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Následky nehody odstaňujú na viazde do Bytče z Predmiera, rátajte so zdržaním v oboch smeroch a nehoda je aj v obci Štôla smerom na Mengusovce, prejdete striedavo. V kolone na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny a na trase z Dolného Kubína do Vyšného Kubína pri Cestároch si postojíte 20 minút. 10 až 15 minút si počkáte na viazde do Hlovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova, na trase z Martina do Koštia nad Turcom a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte medzi Hubovou a Ružomberkom, na ceste sú tam popadané skaly a v Malackách na hlavnej križovatke nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne, tvoria sa tam kolízne situácie. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Za nami je už veľa hodín dnešného štvrtkového dňa. Ak máte za sebou veľa prekvapení, tak prečo nie? Hádam pozitívnych. Ja hovorím za seba, že vždy o 15. hodine 6. minúte to mám veľké prekvapenie, pretože tento úvod si zobral za svoj túto kolega prisediaci Marko Varmus. Jeden jediný zvuk som si vypočula pred chvíľou a už teraz sa bojím, čo z toho bude. Marko, nech sa páči, máš
6: slovo. Ivana, ja som veľmi rád, že si tento náš krásny opener natiahla o celých 40 sekúnd, takže poďme rovno k veci, dobre?
5: Áno.
6: Podľa odborníkov si kravy môžu vytvárať vlastné zvukové dialekty. Počuješ tú krásu? Ešte raz.
5: Prepáč, že nerozumiem.
6: Ich mukanie sa môže líšiť v závislosti od prostredia aj ostatných zvierat v stáde. No a túto myšlienku podporili aj odborníci na fonetiku z Veľkej Británie, ktorí skúmali tvrdenia farmárov o rozdielnych zvukoch medzi jednotlivými stádami. Takže napríklad toto znamená dobrý deň a toto znamená, ako sa fajne mám. Rozumieš, že tie kravy navzájom medzi sebou komunikujú a majú vlastné nárečie a dialekt. Za to my ľudia sa niekedy správame ku sebe takto.
7: Ja on... Neměl svojich starostí dosť, a ti prosím ťa, nekřič.
8: Dobrý deň.
7: Nazdar.
6: No. Mm-hmm. Počula si to?
5: Počula,
6: dobrý deň.
5: Počula, všetko som počula. Nazdar. Teraz rozmýšľam, prečo si takýto pozoruhodný úvod urobil, keď tu máš dve dámy. Luciu Cibikovú a mňa tu pri...
6: Lebo vás chcem vyskúšať. Dámy, dobrý deň.
5: A čo, máme zamúkať, alebo čo?
6: No nie, povedať nazdar, pane Bože, to bude...
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Dermot Kennedy a Giants, počúvate Rádio Slovensko. Keď sme sa rozprávali o tých dialektoch, tých britých kravách, tak ja som ti zabudol povedať, že kravy majú svoju najlepšiu kamarátku a keď o ňu prídu, tak prepadnú panike. Takže áno, je veľmi dôležité, aby naši poslucháči nepripadali panike, pretože dnes sa budeme venovať aj batohom a ruksakom a keď tam náhodou niečo nenajdu, tak netreba chytať paniku.
1: No a môžeš nájsť počas tých turistických vychádzok, o ktorých budeme hovoriť.

0: tie kravy. Ja mám kamarátku, ktorá takto doslova na rakúskej stráni išla pomedzi kravy a teda údajne mala aj trošku strach, lebo nikdy nevieš, čo také.
1: Ja by som tam osobne nešiel inak.
0: No a keď tam tá diela viedol chodník, tak diela by si išiel.
1: To ja neviem, obyšiel.
0: Vrátil by si sa potom niekde, vieš, v tom rakúskom.
1: A vrátila sa domov.
0: Hej, bez kravy,
1: no, našťastie. Potom pohode, choďte medzi kravy, je to bezpečné.
0: Ale keď teda hovorím o takýchto vychádzkach, samozrejme, že je to krásne, keď si môžeme povedať, že sme zvládli dve T.
2: Tatry a túry. Tými Tatrami nikto nič nepokazil ani v lete. Ja si myslím, že sme trošku dnes zleniveli. Snažíme sa lietať na Bali a nespoznáme ani tú krásu, napríklad pienin a podobne.
0: A to je inak veľká škoda, ale máme krásne miesta, ktoré okrem Bali teda môžeme navštíviť.
1: A zároveň veľká pravda, pretože Slovensko má čo ponúknuť a pokiaľ teda niekto nechce ležať 3 týždne pri mori ako Ivana, tak ide do Tatier.
0: Ale no tak ja som tam bola na najbližšie 8 dní tohto roku už viac nie. A Tatry nás ešte čakajú, na to sa veľmi teším.
1: Ospravedlňujem sa.
0: Dobre, všetko v poriadku, ale keď hovoríme o turistike, možno, že naozaj sme leniví na niečo, čo sa dá zadefinovať aj takto.
3: Temno pred oči a šlapem. Tak to funguje, že keď sa človek dostane za hranicu svojho bežného komfortu, tak začne ísť na psychickú silu.
0: Toto pozná Ľubomír Meký z portálu Hiking.sk, veľký turista a teda naozaj asi všetci, ktorí robíme turistiku, vieme, že niekedy treba zapnúť všetky možné rezervy, aby sme ten vrchol, ten končiar dosiahli.
1: Ja sa chcem spýtať na to temno pred očami.
0: No.
1: To máš, akože zatmenie príde a potom čo?
0: No tak keď napríklad sa zatiahne obloha, tak je vyslovené. Za to. Raz som sa turistikovala som s mojim manželom v hmle, ale že úplne mliečnej hmle, tak to bolo veľké temno. Ale keby si náhodou chcel mať pocit, že by ti niekto mohol pomôcť na tej turistike, no tak jednoznačne turistický klub.
4: Keď je človek v prírode a mal z toho nejaký pekný zážitok, tak sa rád hneď podeli s niekým. Keď je sám, tak čo už. A ďalšia vec je aj tá pravidelnosť, že obyčajne tie kluby pravidelne vyrážajú, niekedy len do blízkeho okolia, niekedy sú to ako po dohode autobusový zájazd do nejakého vzdialenejšieho horstva. Takže preto my hovoríme, že má zmysel byť v klube.
1: No ešte šťastie, že existuje internet a teraz môžeš ísť sám a dáš si to na Instagram, na Facebook a všetci vedia, že si tam bol.
0: Tak si tam bol s celou partiou, aspoň
1: no,
0: virtuálne.
1: Napríklad áno, si sa pochválila a potom pritom si tam bol sám a chcel si užiť tú samotu, pretože to je niekedy veľmi dôležité.
0: Je. A vieš, čo by bolo super, keby sa naši poslucháči dnes pochválili, čo musia mať v takom turistickom batohu, lebo ja si viem predstaviť, že tam môže byť kadečo, možno, že ja neviem, zväčšovacie sklo, aby si dobre videl na nejaké drobné útvary.
1: Myslíš, že toto majú turisti v rúbsaku?
0: Prečo nie? Kadečo?
1: Ty to bežne nosíš.
0: Tak to práve nie, ale...
1: A nosíš nejakú desiatu pre medveďa?
0: Pre seba. Kompániu,
1: no
0: dobre.
1: Tak nám dajte vedieť, čo nesmie chýbať vo vašom batohu na turistike. Píšte nám to na Facebook alebo pošlite ako hlasovku na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás peknú cenu. Je to kniha od Dominika Dána a volá sa veľmi zaujímavo. Krv sa stane zábavou.
5: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Maťo Hariha Bird Strike. Na linke už Jana Červová, ktoré želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie a ja prajem.
0: Janka, my sme sa rozprávali o púšťaní bleskov a hromov na území Slovenska, tak ako je to momentálne s týmito javmi?
1: Áno, takže momentálne zrážkové pásmo aj s búrkami sa vyskytuje na pomedzi Šariša a Zemplína a ďalšie putuje aj vlastne od z Rakúska na Bratislavu. Čo sa týka ostatných zemí, tak na severe, to znamená v Žilinskom kraji a na juhu Banskobystrického sa tiež lokálne vyskytujú prehánky, ojedine aj búrky. Teplota už skôr stagnuje, ale niekde už aj klesá, to znamená v severných okresoch dosiahla 17 až 22 a v tých južných 24 až 27 stupňov. Aktuálne už je skôr o 2-3 stupne nižšie, ako bolo maximum.
2: Čo nám prinesie noc?
1: Bude pokračovať skôr to oblačné počasie. Premenlivá na severe a východe veľká oblačnosť. Zrážky do polnoci na väčšine územia, hlavne v severnej polovici a na východe, inde skôr ojedinele dážď, prehánky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach hodine 7 a k tomu hlavne na západe a juhovýchode severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu, prechodne hlavne na východe zoslabne.
0: No a čo zajtrajšok? Aký bude piatok? Na čo sa môžeme pripraviť?
1: Naďalej bude nestále počasie premenlivé a dá sa povedať, že pomerne chladné na toto ročné obdobie. To znamená premenlivá na severe a východe veľká oblačnosť. Zrážky na väčšine územia, hlavne na severe a východe, inde ojedinele, a to opäť dáž, prehánky. Na hrebeňoch Tatier sneženie 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov, čo je podobne ako dnes. K tomu na väčšine územia severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: Ďakujeme za informácie, toľko Jana Červová. Inak dúfame, že keď by sme sa mohli porozprávať ešte len jedno veto o víkende, že máte pre nás nejaké dobré správy?
1: Áno, máme, veľmi dobré.
2: No počúvam.
1: Slnečno, slnečno a veľmi teplo, najmä v nedeľu.
2: Dobre, to nám celkom stačí asi v tejto. Marko, chceš ešte niečo vedieť?
0: Ja by som sa chcel spýtať, že či zajtra, teda, keď bude teda chladnejšie, že či sa začína už zima.
1: Nebude chladnejšie, bude rovnako ako dnes, takže zima ani dnes, ani zajtra nebude.
0: Tešíme sa, toľko Jana Červová.
1: Pekné popoludnie.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Kto má silnejšie emócie, racionálnejšie argumenty? Kto má častejšie pravdu, muž alebo žena? Večná téma pre Shakespeara, pre filmárov aj pre sexuologičku.
2: Typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.
1: Mužsko-ženské prekáračky prináša prvé podanie Stana Štepána v nedeľu tradične pár minút po 12.
3: Nový šarm vám prináša. Prečo Gabika Marcinková zmenila priority? Dovolenka v karavane, dobrodružstvo či utrpenie? Internetom sa šíria klamstvá o smrti známych Slovákov. Odkedy si môžu mladí ľudia privyrobiť na brigádach a na čo si dať pozor? Nový šarm práve v predaji.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
6: Pri Moskve sa zrútila najnovšia ruská stíhačka Su-57, informujú ruské médiá. Pilot sa stačil katapultovať, informáciu potvrdilo ruské ministerstvo obrany. Jeden z troch námorníkov, ktorí tento týždeň utrpeli zranenia pri útoku na loď v Čiernom mori, zomrel v rumunskej nemocnici, potvrdilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Podľa miestnych médií pochádzal nebohý muž z Filipín. Albánska polícia použila slzný plyn a vodné delá proti demonštrantom, ktorí sa zhromaždili v hlavnom meste Tirana pred budovou parlamentu. V krajine sa už 2 mesiace verejnosť búri proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Požiar na francúzskom pobreží pri Bordeaux zničil vyše 3100 hektárov, evakuovaných bolo asi 20 000 ľudí, väčšinou turistov. Podľa úradov nikto nebol zranený. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážde alebo prehánky, teplota 15 až 27 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v Prešove a kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. V Prešove na Duklianskej sa pri Mercury Markete smerom do centra zrazilo nákladné auto s osobným. Zdržíte sa 15 minút a následky nehody odstraňujú na 61 za Madunicami smerom na Trnavu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte pol hodiny. 20 minút si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. 10 až 15 minút sa zdržíte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, v Prešove na Východnej smerom do centra a v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. 10 minútové kolóny sú aj na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky, na Východnej D1 za Lemešanmi smerom do Prešova, na výjazde do Hlovca z D1, na výjazde do Popradu z Hozelca a 10 minút čakáte aj v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. Pozornosť Výšte na D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na kilometri 56,5 leží v ľavom pruhu blatník z kamióna. No a medzi Hubovou a Ružomberkom sú na ceste popádané skaly, prechádzajte tam opatrne. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol štvrtej. My dnes tak sa trošku venujeme turistike, možno nejakým vychádzkam, pretože pýtame sa, čo nesmie chýbať vo vašom batohu na turistike. No, bolo by veľmi zle, keby ste doma zabudli partnera, partnerku alebo manžela, manželku. To sa niekedy stalo už?
9: Nie, ale psa sme takmer zabudli.
8: Zabudli ste psa?
9: No keď sme sa dali, že ideme na turistiku do auta, my sme videli v takej tej kamerke, ktorú máš na oči, že pes chodáči zmetene beha okolo auta. Naozaj, to sú hrozné veci. Ale teda veľmi rýchlo sme ho zase čupli.
8: Ale to bola jeho chyba, lebo sa nenastúpil.
9: No, najmä tomu.
8: Mal sa zarábať dopredu. No poďme na vaše komentáre, čo nám píšete. Napísal Peter, v batohu na turistiku nesmie chýbať dostatok vody a jedla, rezervné a nepremokavé oblečenie, lekárnička, nabitý telefón s čelovkou a doklady, aby som bol pripravený na náhlu zmenu počasia aj nečakané zdržanie. Tak Peter je asi skúsený turista.
9: Určite. A toto sa mne veľmi páči, lebo to je základ pre mnohé matky. Leukoplasty na odreté pety, potom rozdávam celej skupine, lebo to nikto nemá. Naozaj si dávam aj ja pozor, aby sme to vždy mali podobne ako Kristýna.
8: No, ale skúsené matky majú leukoplasty teraz už aj s nejakou potlačou, najlepšie s nejakými detskými
9: dinosaurík, však,
8: alebo rozprávkami, no. Pretože keď je nejaký úraz, hlavne ten detský, tak musíš mať čo?
9: No, farebný leukoplast.
8: Presne
9: tak.
8: Vtedy
9: to zrazu zázračne prestane bolieť.
8: Všetko
9: však
8: prestane bolieť.
9: No a keď hovoríme o batožine, niekedy samotnou batožinou, teda nie batohom, ale tým, čo si nosíš, je aj dieťa, veď to všetci dobre poznáme, ktorí sme mali malé deti na turistike, tak takto by ten batoštek mal po správnosti vyzerať.
5: Strmienky by mali mať nejakú možnosť upevniť tie detské nožičky, lebo nožičky nesmú vysieť. To začne odkrvenie a je to nepohodlné. Jednoducho, nožičky majú byť zaparkované pekne v strmienkoch, to dieťa sa niekedy do nožiček zaprie, tým pádom sa trošku odľahčí a veľmi dôležité pri nosiči je, aby bolo schopné si dieťa tam pohodlne uložiť hlavu, pretože dieťa vám tam zaspí, 100%.
9: 1000%.
8: Tak toto sú tí skúsení, ktorí majú nosič, tí neskúsení ako my, máme
9: nosíte
8: ruky.
9: Na chrbte,
8: áno,
9: však.
8: Samozrejme, nosíš to ako vieš. A toto je naša posluchačka Ľubica.
10: V turistickom batohu by isto nemalo chýbať niečo na zahryznutie, aj nápoj. Samozrejme, pár vecí na prezlečenie, teplé do dažďa a ako moji synovia povedia, aj tekutý teplý sveter, aspoň niečo malé, tuhé, 50% pre istotu. Baterka je vhodná tiež.
8: Vidíš, pre istotu a potom baterka je vhodná tiež. Tak ďakujeme Ľubici. No a pýtame sa aj vás ostatných, čo nesmie chýbať vo vašom batohu na turistike. Dajte nám to vedieť. Holuba neposielajte, lebo ten k nám nedoletí s vašim odkazom, ale pošlite napríklad správu na Facebook alebo hlasovku na WhatsApp. A máme peknú knihu od Dominika Dána.
4: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Gladiátora, ty si tam.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Ivana, vyzerá to tak, že sa dnes v dobrej správe vrátime do minulosti, ale zdanie klame?
2: Trošku klame a trošku je to aj správne, pretože tento zvuk, ktorý ti teraz pustím aj našim poslucháčom, teda naozaj už patrí asi do minulosti.
0: Tak rozhodne.
2: Ty si určite v živote nemal prsty na takýchto
0: kláves. Mal, moja babka mala písací stroj.
2: Čiže vieš, o čom
0: je reč? Áno, minimálne sme skúšali zaseknúť všetky tie klávesy, vieš, ktoré zmačkneš, stlačíš viacere a ono sa to tak pekne zasekne.
2: Veľmi dobre.
0: Paráda,
2: to poznám,
0: dobrá hra, odporúčam.
2: To sa stalo aj mne párkrát a hra to teda nebola dávať to potom naspäť, najmä keď si naozaj na to musel niečo napísať. No mnohí si tento zvuk pamätáme, ja som dokonca aj články svoje úplne prvé novinárske na takomto niečom písala.
0: Ty si novinárka? Neuveriteľné.
2: Áno.
0: No, kto vie, kde je ten stroj dnes?
2: Príď sa pozrieť ku mne domov na čestnom mieste. Je to starúčky Remington, ktorý teda ešte by naozaj dokázal napísať niečo, keby som tam dala novú tú čiernu pásku, ale už ju nemám. No ak náhodou máte vy takýchto starčekov doma, tak im poblahoželajte, pretože dnes majú narodeniny, alebo teda skôr patentoviny. 23. júla 1829 si americký vynálezca William Byrd nechal patentovať svoj typografer, ako ho nazval, a začala sa éra ťukania. Bola to výborná správa pre všetkých, ktorí sa zapodievajú písaním a ešte relatívne nedávno, pred pár desiatkami rokov, to bola veľká vec mať písací stroj.
3: To bolo niečo, keď niekto mal písací stroj doma. Zároveň tým dával najavo, že on je človek, ktorý má blízko, povedzme, k nejakej intelektuálnej činnosti alebo k úradníckej, kdežto dneska počítač sa berie takmer taká samozrejmosť domácnosti, ako povedzme televízor alebo ja neviem, kefa na záchod. Písací stroj pred 50 rokmi znamenal viac ako dnes počítač.
2: Hovorí spisovateľka Daniela Kapitáňová.
0: No, kto vie, či sa vere počítaču vôbec vyskytuje ešte niekto, kto by aktívne používal písací stroj, teda okrem teba, a ty to vyťahneš vždy nedeľu do obeda a všetci si myslia, že klepeš rezne a ty píšeš na stroj.
2: Ale no, samozrejme, že je to trošku inak, hoci sú ľudia, ktorí to občas použijú, ale treba povedať, že to je veľmi ojedinelé.
4: Je generácia retro ľudí. Títo ľudia sa chcú odlíšiť, chcú byť individuálni, tak je tu tá možnosť zaobstarať si starú vec a ukázať sa s ňou na verejnosti, že ja som tu. Neviem, či niekto išiel do parku si písať na písacom stroji. Napríklad v Anglicku alebo v Amerike je to oveľa častejšie. Ja som to skúsil a je to viac o zážitku než o efektivite.
2: Toto je Maroš Šmíd zo Slovenského múzea dizajnu, milovník starých vecí s dušou. Prečo som sa dokonca na internete objavilo video, na ktorom študent na jednej českej univerzite prišiel na prednášku s písacím strojom, čo bolo také milé spestrenie aj pre spolužiakov a študentov. Samozrejme, je to tu všetko recesia, ale predchodcovia počítačov si zaslúžia uznanie už len za ich výdrž.
4: Sú aj mechanicky kvalitné a sú robené na dlhšiu životnosť a možno ekologické tým pádom a nie ako predmety konzumu a biznisu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Pred nami čoskoro je víkend a my vieme, čo sa cez víkend bude diať. Žákovic Open tu bude.
1: Áno, 24. do 25. júla. My sa vás pýtame, ako sa volá táto skladba.
2: A tak si letím, na chodník padám, ako by náhodou.
1: Je to pomerne známa skladba od skupiny Hex. Hex vystúpi rozhodne na Žákovic Open 2026. A nepýtame sa to len tak náhodou, pretože chceme od vás, aby ste nám poslali teda názov tejto skupiny a názov tejto skladby a môžete získať dve vstupenky na Žákovic Open.
0: Nielenže dve. Jeden dve a druhý dve. Lebo ich máme štyri dokopy.
1: Čiže 2x2. No, píšte, ako sa volá tá skladba od Hexu. Budeme veľmi radi, pokiaľ vaše hlasovky budú smerovať na 0919 24 23 24. Čas máte do 16. hodiny, tak sa snažte.

0: Nešetríme ani láskou a nešetríme ani športovými informáciami.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Hokejový útočník Kristián Pospíšil na ľade burlivákom, ale Martin Balažik tvrdí, že vraj ukazuje aj veľké srdce. Svoje hokejové vedomosti aj zručnosti odovzdáva mladým.
2: Pekné popoludne, áno, Kristián Pospíšil sa v lete na novú sezónu pripravuje tradične vo Zvolene a už niekoľko rokov spolu s ďalšími hráčmi vedie kempy pre mladých hokejistov z celého Slovenska.
3: Prvá myšlienka vždycky bola, že keďže som mám mladších bratov, takže ako pomôcť mladším a ako sme tu vo Zvolene, taká nejaká už nielen zvolenská skupinka, tak som si už povedal, že môžeme aj spraviť, že nejaký kemp pre mladších. Začalo to najprv tým, že jeden tréning, prišli chalani, druhý tréning a teraz vlastne druhý rok, piatý turnus, robíme tieto kempy, za čo som extrémne rád.
2: Odmenou pre skúseného útočníka je vidieť pokrok mladých hokejistov.
3: Veľakrát vidím aj napríklad aj za jeden tréning, že ten hráč, keď pochopí, čo vlastne od neho chcem, či sa bavíme o streľbe, stačí jednoduchá vec mu povedať a hneď dá sa povedať, že strieľa lepšie. Vidno aj pokrok po druhom tréningu, po treťom tréningu. Pre mňa je strašne zadovoľnenie v tom, že keď vidím, že už mám štvrtý, piatý tréning s tým chalanom, tak robí veľký posun a keď napríklad teraz, čo som mal tento rok a minulý rok, tak vidím ten rozdiel, čo s nimi robím. To je pre mňa také, že si poviem, že má to zmysel.
4: Ivana už v úvode spomínala, že Kristián je na ľade počas zápasov aj burlivákom. Aký je teda pritrénovaný deti?
2: Budeš sa čudovať, ale ani počas kempov nechýbajú v jeho správaní emócie.
3: Myslím si, že aj keď som na tom tréningu, aj na tom mlade, aj na tej super príprave, ja sa snažím im dostať takú moju emóciu do toho tréningu a vždycky nejakým spôsobom dám to, čo mám aj na mlade, aj do tých tréningov a to si myslím, že ten tréning spraví lepším.
4: Podľa toho, čo hovoríš a ako o kempe Kristián Pospíšil rozpráva, smeruje na trénerskú lavičku?
2: No, práca s deťmi ho baví na trénerskú kariéru, ale ešte v tejto chvíli nemyslí, aj v nasledujúcej sezóne si bude obliekať dres brnenskej Komety. Korčule s hokejkou v najbližšom čase ešte neplánuje zavesiť na klinec.
3: Je veľa pozitívnych reakcií, veľa detí mi napíše aj počas sezóny, že kedy už začneme nejaký kemp, už aj chcú aj decembri, v januári, ja viem, že verím tomu, že raz, keď niekedy skončím, že bude celoročne pomáhať, tak to vlastne aj tým mladším. Určite mám teraz víziu do budúcnosti, že aj to je cesta byť ten tréner, ale momentálne v mojej hlave je tým, že chcem byť úspešný hokejista a do toho dávam momentálne všetko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Na všetky vaše cesty vás pozdravujeme aj na cestu domov. Možno, že niektorých z vás zavedú cesty do trenčianskych Bohuslavíc teraz cez víkend. Bude tam Žákovic Open a bude tam aj toto. A tak si letím, na chodník
1: padám, ako by náhodou. Akože ty si naozaj myslíš, že chalani z Hexu zahrajú aj túto skladbu?
0: Ja som si absolútne istá.
1: Naozaj? No tak to som zvedavý a dúfam, že si to naši poslucháči môžu aj overiť. Minimálne dvaja si to overia, pretože máme 4 lístky na Žákovic Open tento víkend 24 až 25 júl. No a samozrejme, vy nám pošlite, ako sa volá táto skladba, na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Máte na to ešte presne 2,5 minúty, tak poďte do toho.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
4: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
5: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
4: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
6: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
10: Nové plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tóthom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo supervýkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové plus 7 dní práve v predaji.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša. Loďarské spoločnosti obmedzujú zastávky v ukrajinských prístavoch na pobreží Čierneho mora potom, keď Rusko zintenzívnilo útoky v tejto oblasti. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Opozičné progresívne Slovensko obvinuje stranu Hlas SD z toho, že zmenila využitie 31 miliónov eur pôvodne určených na vedu, výskum a inovácie. Podľa poslanca Štefana Kiša mali peniaze pomôcť udržať mladých vedcov na Slovensku. Namiesto toho podľa neho smerovali na iné účely.
2: Takmer 31 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie, ktoré mali udržať mladých vedcov na Slovensku a vôbec šikovných ľudí ostať žiť doma, sa pochybne presúva na prevádzky rezortov Hlasu, na platy vyvolených ľudí, ktorí pracujú pre stranu Hlas na týchto ministerstvách a na predražené informačné systémy.
1: Strana Hlas SD obvinenia odmieta. Tvrdí, že progresívne Slovensko nehovorí pravdu a namiesto programových tém sa snaží prekryť vlastné kauzy. Hovorkyňa Michaela Eliášová.
3: Strana Hlas rozumie tomu, že progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky, vrátane priamých lží.
1: Na vykonanie zápisu manželstva osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva podľa slovenského právneho poriadku neexistuje za súčasného stavu právnej úpravy dostatočný právny základ. Konštatuje to ministerstvo vnútra odvolávajúca na ústavu, ktorá stanovuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v útorok ministerstvu dve upozornenia pre nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša a vrátil vec rezortu na ďalšie konanie. Súd rovnako konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice. Na sociálnej sieti o tom informoval Kišov advokát Peter Kubina. Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na najvyšší správny súd. Doručením rozsudku však nadobúda platnosť a prípadné prijatie dokonania o ťažnosti môže mať odkladnú účinnosť. Dohoda USA so Saudskou Arábiou pre civilné využitie jadra neobsahuje obmedzenia na obohacovanie uránu či opätovné spracovanie použitého jadrového paliva, čo by mohlo vyvolať obavy týkajúce sa jadrového zbrojenia. Kreml právo Saudskej Arábie na mierové využívanie jadrovej energie podporil. Pokračuje jeho hovorca Dmitrij Peskov.
4: Náš postoj k režimu nešírenia jadrových zbraní je dobre známy. Všetci poznajú aj náš postoj k právu každého štátu na mierové využívanie jadrovej energie. Irán, Saudská Arábia a ďalšie štáty by mali mať toto právo.
1: Dohliadať na vykonávanie dohody medzi USA a Saudskou Arábiou má údajne monitorovať Washington a nie Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu, čo niektorí odborníci označili za nezvyčajné. Kongres má po predložení dohody 90 dní na jej preskúmanie. Loďarské spoločnosti obmedzujú zastávky v ukrajinských prístavoch na pobreží Čierneho mora potom, keď Rusko zintenzívnilo útoky v tejto oblasti, ktorá je kľúčovým námorným koridorom pre svetový export obilia. Podľa námornej spravodajskej spoločnosti Lloyd's List Intelligence ruské útoky zvyšujú riziká pre obchodné lode, čo tlačí nahor ceny pšenice. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha upozornil, že v stredu cez ukrajinský čiernomorský koridor neprešla ani jedna loď, a to v čase vrcholiacej žatvy, čo podľa neho ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na ostatnom území zrážky ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a dlhé kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. V Prešove na Duklianskej sa pri Mercury Markete smerom do centra zrazilo nákladné auto s osobným, pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Za Novými Zámkami smerom na Kolárovo sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a následky nehody odstraňujú na 61 za Madunicami smerom na Trnavu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pol hodiny v kolóne stratíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. 20 minút si postojíte v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 15 minút si počkáte na trase z Martina do Koštian nad Turcom, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta a v Prešove na Levočskej smerom na Dukliansku. 10 minút sa zdržíte na D2 v Bratislave od Lamača po most Lanfrancony. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalej sú 10-minútové kolóny na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na viazde do Hlohovca z D1. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Štvrťstoročie už má za sebou a zajtra vstúpi do 26. ročníka. Marko, vieme, o čom je reč však?
8: Áno, áno, hovoríme o Žákovic Open. Tento festival sa začne vlastne už zajtra, pretože zajtra je 24. júla, bude trvať až do nedele. No a naši poslucháči si to takisto užijú, minimálne dnes dvaja, ktorým odovzdáme po dve vstupenky, pretože mali uhádnuť, ako sa volá táto skladba.
7: A vieš, čo je super? Že k nám doleteli aj viacere, alebo takzvané, že mnohé správy, kde sú aj správne odpovede.
8: Áno, sú správne odpovede, skoro všetky sú správne a my by sme dali všetkým tie listky, ale nedá sa. No, nedá sa. Toto bola naša posluchačka, ktorá odpovedala medzi prvými.
9: Ahojte, je to pesnička Vetroň o skupiny Hex.
8: Áno, to je správna odpoveď. Samozrejme, my gratulujeme Janke, ktorej odovzdávame dva lístky. A myslíš si, že to bude pán alebo dáma?
7: A ja teraz v rámci rovnosti pohlavy určite si natrafil na niekoho chlapa, ktorý to vie?
8: Áno, áno. Volá sa...
10: Pesnička od Hexu sa volá Vetroň. Mimochodom, Hex má veľmi rád a naposledy som bol na Žákovic Open asi pred 20 rokmi, takže veľmi rád by som si to zopakoval a tak. Veľmi by ma to potešilo.
7: Toto volá bude pamätník, doslova Majo.
8: Majo, dobre. Ktorému gratulujeme, blahoželáme samozrejme aj Janke. No a ja musím prizvukovať, že aj zajtra bude mať niekto z vás šancu zapojiť sa do tejto našej hry a môže získať dve vstupenky na Žákovic Open a začína sa to všetko už zajtra, takže treba veľmi rýchlo reagovať, byť zbalený a dúfať, že sa vám to podarí.
7: Dobre, tak dúfame, že to tak bude. Samozrejme, my pokračujeme, zbalení sme aj do ďalšej hodinky na ceste domov.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Človeku podaril dobrý úlovok, na to treba občas zaklinadlo. Abrakadabra, ty si nepotreboval zaklinadlo, Marko. A na Colors of Ostrava, kde si bol minulý týždeň na tomto známom festivale, sa ti podaril teda naozaj, že úlovok?
1: Áno, ja som potreboval kontakty, aby som sa dostal k zaujímavému rozhovoru. A ten rozhovor bol s IMT Smile, teda s Ivanom Tasslerom. Inak pršalo na to, práve poludne naozaj začalo pršať, ale ten rozhovor je naozaj zaujímavý. A mňa hneď, akože hneď mi napadlo, či tá zvuková skúška, ktorú mali, ktorú som počúval, bude niečím zaujímavá ako to vystúpenie, či majú pripravené niečo špeciálne. A Ivan hneď začal odpovedať.
2: Špeciálne oproti Slovensku v podstate je asi to, že už je to taká tradícia moja, že v Čechách dosť často zahrám aj piesň, ktorú som zložil pre Ríša Millera už pred vyše 20 rokmi, Srdce ako kníže Rohana. Tu je tá pesnička naozaj ako taká klasika. Na Slovensku je tiež známa tá pieseň, ale v Čechách je to proste klasika. To je všade, ako hoci kedy v rádiu, hoci kde proste to počuješ, takže ako chceme zahrať aj pesničku Srdce ako kníže Rohan, lebo máme pocit, že si to aj českí fanúšikovia asi užijú.
1: Čo očakávaš od toho večera? Máte naozaj, ako si spomínal, veľmi dobrý čas. Včera o takomto čase tu hrali Tata Boys, pršalo, bolo plno, ľudia ich žrali, má to tu takú magickú atmosféru. Čo očakávaš od toho večera?
2: Tata Boys samozrejme ako skvelá kapela, ale hlavne oni ako to majú trošku ešte o level, že aj vizuálnosť a tak, sú to takíto chalani, ktorí sa vždy tomu venujú. Pre nás je veľmi podstatná tá hudobná časť, že IMT Smile je o pesničkách, ktoré prežili viac ako 30 rokov. Je to o piesňach, ktoré sú s tými ľuďmi už niekoľko generácií. Ja som vďačný za to, že to tak je, že s každým jedným koncertom, či už na Slovensku alebo v Čechách, si to vždy uvedomujem, že to nie je bežné, že tie piesne ostali tie roky, že ľudia nie sú zlí, bola nahrata v 98. a proste stále tá pieseň funguje, stále nemám pocit, že by to bolo, že už sa na ňu zabudlo alebo tak. Takže pre mňa je to vždy taký pocit, že to, čo sa nám podarilo s môjim bratom, taká kapela má čo stále povedať a že aj napriek všelijakým zmenám, ktoré sme mali v kapele, aj ťažké obdobia, postihli nás aj naozaj náročné obdobie personálne a tá duša tej kapely, aj vďaka tým fanúšikom, aj vďaka tomu, že oni nezabudli na tej piesne, stále funguje. Tak to je asi to najpodstatnejšie, čo mňa akože nabíja na to, že tí ľudia sú s nami x rokov a že nám dodávajú proste tú energiu a my cítime, že to má význam.
1: Aký si ty na stage? Si veľmi emotívny, vnímaš tých ľudí?
2: To je asi moja slabina práve, že som veľmi emotívny a niekedy až príliš, takže boli situácie, keď som možno až príliš riešil nejaký technický problém alebo nejakú chybu a

0: možno aj na škodu. Určite s odstupom času viem, že veľakrát som možno zareagoval zbytočne, ale to je AMT smál, to ľudia aj vedia, že takto to je. Ja som aj taká povaha, častokrát poviem proste veci veľmi ako priamo a veľmi ostro. AMT smál nie len o pesničkách, o kapele, je to aj o skvelom technickom týme, skvelom aparáte, ktorý s nami je x rokov. Veľmi si staviame na tom, veľmi sú podstatné. Sme jedna z mála kapel, ktorí majú také technické zázemie. Zvyčajne kapely idú len možno s nejakým zvukárom a možno nejakým technikom. My máme celý tým ľudí od osvetľovača, od podiového zvukára, hlavného zvukára. Teraz napríklad s nami spolupracuje ako hlavný zvukár vpredu je Milan Cimfe. Milan Cimfe je legenda česká. Je to jeden zo spoluzakladateľov štúdia Sono. Točil od Kabátov a všetkých Čechách. Takže som veľmi rád, že Milan sa pridal k AMT Smile a cez toto leto nejaké akcie bude s nami zvučiť ako hlavný zvukár.
1: Aké máš pocity po tej zvukovke teraz? Leje tu ako skrhli. Ale aké máš ty pocity? To chcem vedieť, lebo na tom stage ja som tam pozeral a vyzeral si spokojný si vyzeral. Vyzeral si byť šťastný. Nie je to tak?
0: V prvom rade som určite som šťastný, že sme stihli zvukovku pred tým dažďom a že sme nestávali ráno zbytočne. My sme tu prišli deň predtým, takže to by bolo ľúto, keby sme tú zvukovku nemali, lebo kvôli tomu sme to celé plánovali. A ja sa priznám, že sa teším. Ja som mal aj čas pred zvukovkou sa trošku prejsť po areáli, ešte kým nepršalo a je to nádherné. Je to... Ja sa veľmi teším, že si môžeme takto užiť festivály.
2: Dobrý deň, ja sa volám Ivan Tásler a som spevákom skupiny IMT Smile. Prajem všetkým pekný deň v Rádiu Slovensko.

0: Tak dúfam, že ostanete nerozdeliteľní. Nás teraz delí ešte nejaká tá hodinka od zajtrajška, ale vieme, že zajtrajšie počasie bude v znamení premenlivej oblačnosti na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď či prehánky. Noci 14 až 6 stupňov, cez deň od 15 na severe do 27 na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na deviatke za Trenčianskými Myticami smerom na Svinu sa zrazili dve vozidlá. Polícia informuje, že úsek je aktuálne uzavretý. Obídete ho po ceste 3. triedy medzi obcami. V Liptovskom Mikuláši sa na ulici 1. mája zrazili dve autá s dodávkou. Je to smerom do centra a premávka sa tam spomaľuje. Za Novými Zámkami smerom na Kolárovo sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a za Madunicami smerom na Trnavu odstraňujú nehodu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stratíte 40 minút a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta stratíte pol hodiny. 20 minút si postojíte v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opátske, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta a v Prešove na Levočskej smerom na Dukliansku. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bez pečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: pekné popoludnie. Toto sú veci, ktoré sa dejú vo svete.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: A vo svete padajú aj meteority. Ten, ktorý prerazil strechu rodinného domu, priniesol majiteľovi viac než len dieru v strope. Po svojom vnútri ukrýval stopy chemických procesov, aké veci pri tomto druhu vesmírnych hornín ešte nepoznali. Viac Rado Tomeš.
2: Pred dvomi rokmi skončil v spálni domu v meste Hillsborough v meteorit. Majiteľ okamžite v rukaviciach pozbieral čierne úlomky do sklenených fliaž, vďaka čomu získali vedci z amerického SETI Institute a NASA jedny z najčistejších vzoriek vzácneho uhlíkatého meteoritu typu CM1/2. Teleso vletelo do atmosféry rýchlosťou viac ako 14 km za sekundu a pochádzalo z pásu asteroidov. Vo vnútri úlomkov vedci objavili materiál, ktorý na materskom asteroide pozmenili koncentrované slané roztoky. Takýto proces pri tomto type primitívnych asteroidov doteraz nepoznali. Podľa záverov štúdie zverejnenej v časopise Science Advances, malé telesá v mladej slnečnej sústave mohli mať zložitejšie vodné prostredie, než sme predpokladali. Vedci z univerzity v São Paulo skúmali, či s činnosťou mozgu súvisia aj náhrady cukru. Takmer 13 tisíc dospelých sledovali približne 8 rokov a opakovane testovali ich pamäť, slovnú pohotovosť a rýchlosť myslenia. Zároveň zisťovali, koľko príjmajú aspartámu, sacharínu, erytrotilu, xylitolu a ďalších nízkokalorických sladidiel. Ľuďom s najvyššou spotrebou sa pamäť a myslenie zhoršovali rýchlejšie než tým, ktorí ich konzumovali najmenej. Rozdiel podľa vedcov zodpovedal približne 1,6 roku starnutia navyše a bol výraznejší u ľudí mladších ako 60 a u diabetikov. Bude to však chcieť ďalší výskum, pretože štúdia síce výsledok zaznamenala, nešpecializovala sa však na príčinnú súvislosť.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba €49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Eugen Schnierer.
5: Slovenskí hasiči pomôžu Francúzsku v boji s lesnými požiarmi. V piatok vyrazia na juhozápad krajiny, pôsobiť budú v obci Sumol v regióne Gironde. Plamene zničili už približne 2000 hektárov územia. Požiare na juhozápade Francúzska si vynútili evakuáciu ďalších 7000 ľudí. Česká armáda v dôsledku dnešnej nehody vrtuľníka Venom na 22. základni vrtuľníkového letectva v Námnešti nad Oslavou pozastavila prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H1, ktorými disponuje, a to až do ukončenia vyšetrovania. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že podmienkou uzavretia dohody so Saudskou Arábiou o rozvoji jej civilného jadrového programu je normalizácia vzťahov Riádu s Izraelom pristúpením k tzv. Abrahámovým dohodám. Úrady na ruskom anektovanom Krymskom poloostrove nainštalovali na verejných priestranstvách telefóny, ktorým je možné privolať políciu a záchrannú službu. Tieto telefóny sú alternatívou k mobilnej komunikácii, ktorá je v dôsledku častého rušenia signálu počas ukrajinských útokov nedostupná. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, teplota 15 až 27 stupňov, 16 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Na 9. za Trenčianskými Myticami smerom na Svinu sa zrazili dve vozidlá. Polícia informuje, že úsek je aktuálne uzavretý. Obídete ho po ceste 3. triedy medzi obcami. Nehodu dokumentujú v Prešove na začiatku Duklianskej smerom z Lebočskej. Zdržíte sa 15 minút. 15 minút si počkáte aj na Sabinovskej smerom do centra. V Liptovskom Mikuláši sa na ulici 1. mája smerom do centra zrazili dve autá s dodávkou. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút, smerom z Čadce 20 minút. V Košiciach na Štúrove a Palackého smerom von z mesta si postojíte pol hodiny. 20 minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 15 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch. Ďalej sú 15 minútové kolóny v Prešove, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta, v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opátske a v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Šancovú. 10 minút sa zdržíte na D2 v Bratislave, v tuneli Sitina smerom do Petržalky a na bratislavskej D2 aj na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Ďalej si 10 minút počkáte na viazde do Hlovca z D1 a na trase zo Žiliny na Rajec. 10 minút sa zdržíte aj na viazde z Martina do Košťan nad Turcom a na viazde do Popradu z Hozelca. No a na ceste 3. triedy medzi obcami Merník a Michalok spadol strom na vozovku a čiastočne blokuje jeden pruh. Prechádzajte opatrne. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je neuveriteľné, čo sa môže všetko zmestiť do batoha, keď človek ide na turistiku. Marko, ak si si pozrel náš Facebook, tak Oskar je úžasný. Asi cez 10 riadkov dal asi 83 veci, ktoré má v batohu. Vrátane veľkého vystreľovacieho parazolu.
7: Čože?
4: Ja neviem, kde to teda ako všetko dá, ale...
7: Chcel by som ho vidieť, ako ide na túru, na také rysy, nech sa tam poriadne štverá, vieš, 200-kilový batoh. No, to človeku dá poriadne zabrať, ale vieš, čo ma prekvapilo? Miriam, gumové cukriky, jediná položka.
4: Jasné.
7: Ale to nesmie chýbať.
4: No, jasné, a dokonca aj napríklad pridala aj Anka, že okrem teda tých štandardných vecí, bálzam na pery, vraj, a Jakub píše, že vreckový nož je keby náhodou po ceste huby našiel.
7: Inak ten bálzam na pery, to tie je zradná vec, pretože ja sa musím priznať, ja som bol závislý na balzame na pery. To je niečo neskutočné. Mne sa to podarilo pred 5 rokmi sa toho zbaviť, ale je to neskutočná závislosť a radšej s tým opatrne.
4: No, vidíš to.
7: Potom sa stále natiera, že vieš dookola.
4: Niektoré toto potrebujeme, máme to všade v aute, v batohoch, v taškách, po domácnosti, všade máme balzamy. No ale mladí si určite do batohu na turistiku dávajú čo ako prvé mobil.
7: Konskú masť.
4: Mobil a powerbanku, ale Ľubomír Meký z portálu Hiking.sk je s tým úplne uzrozumený.
8: Netreba sa tomu brániť, že necháš si telefón doma a takéto rodičovské veci, ale kľudne, jasné, urobíme si spolu selfie hore v sedle a Kalan vie sa s tým pochváliť, vie poslať všetkým svojim kamarátom selfie zo sedla, že on to dal za tretinový čas.
7: No jasné, už sme pri tom, všetko na sociálnych sieťach, nie je také pravidlo teraz, čo nie je na sociálnych sieťach, ako keby neexistovalo. Ale keď si niekto pribali tú konskú masť a vyfotí si to napríklad, neviem, na rysoch, vieš, a potom sa tým natri, vieš, ako pôjde dole. No, necháme to už na vás, čo si pribalíte, ale ešte naša posluchačka Mirka nám napísala, čo jej nesmie chýbať batohu a nielen napísala, poslala aj hlasovku.
9: My sme s manželom veľkí turisti a u nás nikdy nesmie chýbať fľaša s vodou, náhradné ponožky, nožík a nejaká sladkosť, určite.
7: Inak ja tak počúvam, ja som veľmi slabý turista.
4: Čo si ty dáš do batôžka?
7: Ja neviem, tak nejakú horálku a fľašu s vodou a idem.
4: A ideš. No, no tak toto dá, aby si vydržal aspoň 5 km, viac to asi nevydá.
7: To však najbližšie na chate, potom sa nájdem. Čo nesmie chýbať v tom vašom batohu na turistike, dajte nám to vedieť. Máme peknú cenu, je to kniha od Dominika Dána a volá sa veľmi zaujímavo. Ivana, skúsiš to povedať? Neskúsiš? Krv sa stane zábavou. No a...
3: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: to vyzerá s počasím teraz, stačí, keď sa pozriete von z okna a viete, ale ako to bude vyzerať zajtra, to vedia meteorológovia a vďaka ním už teraz aj my. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe prechodne až zamračené, môžu sa vyskytnúť na viacerých miestach dážď či prehánky. V noci sa ochladí na 14 až 6 stupňov, denná teplota vystúpi od 15 na severe do 27 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj správy z dopravy. Na ceste číslo 9 za Trenčianskymi Myticami smerom na Svinu sa zrazili dve vozidlá, úsek je aktuálne uzavretý. Obídete ho po ceste 3. triedy medzi obcami. Nehodu dokumentujú v Prešove na začiatku Duklianskej smerom z Levočskej, zdržíte sa 15 minút a na Savinovskej smerom do centra čakáte 10 minút. V Liptovskom Mikuláši sa na ulici 1. mája smerom do centra zrazili dve autá s dodávkou, premávka sa spomaľuje. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta si v kolóne postojíte pol hodiny. 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a naviazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na D2 v Bratislave od Lamača po most Lanfrancony sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť v tomto smere priebežne uzatvára tunel Sitina. Ďalej si 15 minút počkáte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch a takisto pri Cestároch v Košici na moste VZS smerom na Vyšné Opátske. 10 minút sa zdržíte na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova a v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Hnívé je svetlo.
1: Adam Ďurica, Vietor, počúvate Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Raz nám stačí jedno, inokedy potrebujeme dve N v prídavnom mene. Aké pravidlo pri vytváraní platí, povie si Bila Mislovičová.
3: Tam je to veľmi jednoduché. Keď odvodzujeme prídavné meno od podstatného mena, ktoré má v základe písmeno N, tak sa to N zdvojí. Seno, senný. Povedzme pri slove zrno, tak máme celozrnné potraviny. Ale v slovách, kde to N nie je, tak tam nie je dôvod na dve N. Tak aj slovo sklený bude s jedným N. Ale máme v slovenčine ešte aj iné prídavné meno na označenie toho, čo je zo skla, a to je sklenený. Teda aj sklený, aj sklenený. Obidve tieto prídavné mená sú správne, ale v obidvoch je len jedno N.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Chapel Roan a Red Wine Supernova, počúvate Rádio Slovensko, po 17. vám pustíme túto skladbu. United a Name in the Sand, no a pridáme aj takúto krásnu od Alexandra Rybaka. Zostaňte s nami.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Nový šarm vám prináša. Prečo Gabika Marcinková zmenila priority? Dovolenka v karavane, dobrodružstvo či utrpenie? Internetom sa šíria klamstvá o smrti známych Slovákov. Odkedy si môžu mladí ľudia privyrobiť na brigádach a na čo si dať pozor? Nový šarm práve v predaji.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Donald Trump pohrozil jemenským povstalcom odvetou za útoky v Červenom mori. Bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 15 až 27 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Opäť vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vyjadril sa ku všetkým 20 bodom obžaloby, v 6 je priamo obžalovaný, spáchanie jedného z nich odmieta. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
1: Bernard Slobodník hovoril aj o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní. Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Z nášho pohľadu napriek opakovaným otázkam pána prokurátora, tak pán Bernard Slobodník nevedel spresniť ten skutok, takže tam budeme trvať na tom, aby pán prokurátor by nejakým spôsobom tomu zaujal stanovisko. My sa skutočne k takému skutku vyjadrovať nevieme. A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
1: Maďarská vláda plánuje obmedziť počet členov predstavenstiev a dozorných rád v štátnych podnikoch na zákonom stanovené minimum a zároveň znížiť ich odmeny. Na pravidelnom briefingu oznámil Peter Maďar. Kabinet sa podľa neho tiež rozhodol preveriť majetok najvyšších politických predstaviteľov, ktorí nadobudli za posledných 20 rokov. Za bývalej vlády boli pozície mnohých štátom ovládaných spoločnostiach podľa Maďara iba tzv. Teplými miestečkami. Povedal, že v niektorých podnikoch zarábali najvyššie postavení manažéri v prepočte 19 až 22 tisíc eur mesačne s ročnými bonusmi vo výške 20% a možnosťou sedieť v rôznych predstavenstvách a dozorných radách. Tisíce krajne pravicových Izraelčanov dnes pri príležitosti židovského sviatku Tisha B'Av za ochrany izraelskej polície vstúpili do areálu Mešity Al-Aqsa v okupovanom východnom Jeruzaleme, kde sa začali modliť, hoci modlitby nemoslimov sú na tomto mieste oficiálne zakázané. Medzi účastníkmi akcie bol aj krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itmar Ben-Gvir. Jeho počínanie odsúdili jordánsky aj palestínsky predstavitelia. Palestínčanom pritom izraelské bezpečnostné zložky v minulosti opakovane bránili vo vstupe do mešity a nútili ich modliť sa v okolitých uliciach. Americký prezident Donald Trump pohrozil jemenským povstalcom odvetou za útoky v Červenom mori. Varoval, že ak znova zaútočia na lode, pocíti to aj Irán, ktorý je ich spojencom. Napísal, že je z nich sklamaný, pretože až doteraz sa podľa neho správali rozumne. Pripomenul, že Spojené štáty tvrdo zasiahli proti Husijom už pred rokom, keď palbou na lode ohrozovali dopravu v Červenom mori. Iránom podporovaní povstalci tento týždeň vyhlásili námornú blokádu lodí smerujúcich do a zo Saudskej Arábie a následne zaútočili na jej tankery s tvrdením, že ju porušili. Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Prezidentka inštitúcie Christine Lagardová uviedla, že banka bude pozorne sledovať vývoj inflácie a najmä dôsledky energetického šoku spôsobeného napätím na Blízkom východe. Hospodársky rast eurozóny podľa nej zostane v najbližšom období slabý, no jeho dlhodobejšie základy zostávajú stabilné.
4: Jednomyselne sme sa zhodli, že naša súčasná pozícia je primeraná. V najbližších týždňoch budeme veľmi pozorne sledovať vývoj situácie a nové údaje, ktoré budeme dostávať.
1: Bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na ostatnom území zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Liptovskom Mikuláši a dlhé kolóny. Poďme na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu na ceste číslo 9 za Trenčianskými Myticami smerom na Svinu už odstránili a úsek je opäť prejazdný. Kolóny sa pomaly rozbiehajú, no stále rátajte so zdraním. V Liptovskom Mikuláši sa na ulici 1. mája smerom do centra zrazili dve autá s dodávkou, premávka sa spomaľuje. Pol hodiny si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. 20 minút stratíte v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si počkáte na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom z Petržalky, na D1 za Sencom smerom na Trnavu, na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D2 v Bratislave od Lamača po most Lanfrankony sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná v tomto smere priebežne uzatvára tunel Sitina. Ďalej sú 10-minútové kolóny v Bratislave na Dostojevskej ráde smerom na nábrežie, na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú a 10 minút sa zdržíte aj na viazde do Hlovca z D1 a v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opátske. Pozor si dajte na viazde do Svitu z Lučivnej. Pri Chemosvite tam upozorňujete na dve srnky pri ceste. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapil, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Niekto je na ceste domov, niekto je na ceste na nejaký vrchol, na nejaký štít.
7: Robí... Teraz, o 5. No, popoludní.
6: Napríklad, áno.
7: Tak už ak tak, tak z vrchola sme
6: len ja do viem, tak nejakú malú túru ešte urobíš niekde.
7: Až, Marko, ty naozaj si turista. Na túru no, sa chodí ráno o 5. a nie popoludní.
6: Za to ty, áno, pretože ty máš kavelke všeličo. Máš tam solničku, máš tam vidličku. Vždy niečo vyťahneš, takéto človek potrebuje. A teda dnešná téma nebude ďaleko od teba. Riešime, čo človek musí mať vo svojom turistickom batohu. No a napísala aj Katarína a tá je naozaj úplne v realite. Určite voda, plný batoh jedla, lebo moje deti jednu minútu od domu sú najviac hladné.
7: Tak zase, keď sa to všetko zje na začiatku, aspoň to potom nemusíš vláčiť so sebou. Pre Janku je to lekárnička a sprej na medvede.
6: Inak toto som ešte v živote nevidel. Ani som nestretol človeka, ktorý mal v kabelke sprej na medvede.
7: Alebo niečo, čím to tak hrkoce v tom tvojom batvošku, alebo nejaká taká rolnička, aby si bol predvídateľný.
6: Aby si medveď myslel, že si ovečka a potom sa rýchlejšie nájde a zožerie. Tak to myslíš?
7: Ale nie,
6: Marko. A to by som neriskoval.
7: Tak to by som to až nevidela. Jaj Bože, toto je rozpráva však pekná. Taká motivačná na turistiku. Vďaka
6: tak áno, roličku si neberte. No.
7: Ale keď pôjdete na turistiku s niekým, rozhodne to môžete skúsiť aj s klubom turistov. Odporúčajú to aj napríklad Dušan Valuch z takéhoto turistického klubu.
8: Bežne tie výlety, ktoré máme aj v kalendári, sa pohybujú, čo sa týka kilometráže, od 7-8 do 20, čo je vlastne vzdialenosť, ktorú normálny človek dokáže prejsť. Samozrejme, je to vždy s prestávkami a platí zásada pri takýchto kolektívnych akciách, že tempo neurčuje najsilnejší, ale najslabší.
7: Nech sa páči.
6: Ideš posledná?
7: Nie, ja som zvyčajne o samote aj tak.
6: Posledná. Ťa zabudnú. Nie, ale tak ja si myslím, že ty si naozaj vpredu, pretože ty behávaš, takže ty máš tú kondičku dobrú, posledné sú asi deti. No a toto nám poslala naša poslucháčka Soňa, ktorá ale naozaj píše fundované veci. Pozorne počúvajte.
9: Myslím si, že správny turista alebo scout by mal mať so sebou na výlet fľašku vody, nožík, čelovku, píšťalku, vetrovku, igrit alebo celtu. A dôležité je mať aj niekoľko metrových špagátov, ak sa niečo natrhne, uvoľní alebo pokazí.
6: Soňa je pripravená jednoducho.
7: Fantázia.
6: Nemáme čo vytknúť. Naozaj veľmi dobré. Aj keď ide posledná, aj keď ide prvá, aj keď sa stratí, potom píska. Všetko je super. Čo nesmie chýbať vo vašom batohu? Píšte nám aj na WhatsApp. Máme pre vás peknú knihu.

0: Rádio Slovensko síce vysiela z Bratislavy, ale presúvame sa do Trnavy, kde sa rozhodli organizovať prehliadky podzemnou krásou Trnavy. Teda nielen to, čo je nad nami, alebo nad zemou, ale to, čo je vnútri.
1: Áno, aj návštevy krypt pod kostolmi od turistického sprievodcu Slavomíra Dzvoníka sa viac dozvedel Martin Jurčo.
2: Podzemná Trnava je spojená s tehlovými pivnicami, ako hovorí turistický sprievodca Slavomír Dzvoník.
3: Ono to súvisí s tým, že Trnava bola obchodné mesto a tie pivnice boli vynikajúce skladovacie priestory. Čo vieme, a kde to bolo víno, hej, lebo tu sme Malé Karpaty, Malokarpatský vinársky región. Všetko, čo je tu na v tejto oblasti, kde stojíme, je podpivničené. Prvé, ako čo my vieme, tie prvé domy alebo prvé murované domy boli v podstate polozapustené stavby. Pôvodne to nebola nejako keby pivničný priestor, ale taká polozapustená stavba, ktorá sa postupne vyvíjala návažkami, prehlbovaním. Z tých polozapustených priestorov vznikli neskôr pivnice. Ale máme aj typy domov, tu už trošku mladšieho datovania. My hovoríme, že to nie je prvotná murovaná zástavba Trnavy, kedy vznikali ako pivničné priestory, vznikajú ako také hneď v úvode, že nie to boli pivnice. Presne na to slúži tá prehliadka Trnavy, ktorú robíme, že sa s tými ľuďom snažíme vysvetliť v základoch, ako tá Trnava rástla.
2: Rástla teda aj smerom do podzemia. V súčasnosti chcú aj v Dome hudby, ktorý je súčasťou Západoslovenského múzea, predstaviť takú ukážkovú tehlovú pivnicu, aké boli aj v stredovekej Trnave.
3: To bolo to polozapustený objekt a nad zemou, čo bolo to prvé nadzemné podlažie, tak bol skôr obytný priestor alebo obytno reprezentačný, hej, že obchodný priestor.
2: Trnava sa teda rovnako pod zemou i nad zemou stávala stehál, s čím súvisí aj výborná pôda a nedostatok kameňa na rovine.
3: Trnava je celotehlové mesto a tu už aj vidieť na tých múroch, hej, mestské opevnenie, vidieť to v pivniciach, vidieť to všade, je to kvôli tomu, že tá pôda, ktorá je v okolí Trnavy, tá sprášová je veľmi dobrá na výrobu tých pálených tehál, ktoré tu máme, a kameň ako taký sa tu zena nachádza, je to také skôr spevňovací prvok. Dokonca sú aj pivnice, ktoré majú kamenné múry. Taká kuriozitka, tam sa predpokladá, že ešte súvisia s tou predmestským osídlením, ako keby. Lebo my to tak je vidíme, že Trnava získala tie privilegia Slobodného kráľovského mesta v roku 1238 a hovorím o predmestskom osídlení alebo pred tým, čo bolo, pred privilegiami, pred privilegiálnom období a po privilegiálnom období. A keď sa našli nejaké objekty, ktoré sú kamenné, tak súvisia ešte s tou pred privilegiami. Takže sú tu také pivnice a sú tu hlavne teda pri mestskej veži. Bohužiaľ, nedá sa tam tak verejne vstúpiť. No.
2: Trnava je teda typickým stredovekým mestom, čo dokumentujú v tej nadzemnej časti aj hradby, ktoré sú skutočne európskou raritou.
3: Tým, že Trnava získala tie privilegia, a my hovoríme o tom ten murovanej fáze výstavby mesta, je to 13. a 14. storočie. To bol taký, dá sa povedať, nehovorím, že stavebný boom, ale ten tehlový alebo ten murovaný boom mesta Trnavy, lebo my evidujeme staršie domy. Trnava sa zaradila v 13. storočí najprosperujúcejším mestom Uhorského kráľovstva a to bol taký ten stavebný boom murovaných domov. A oni sa v podstate využívali stále intenzívne, len potom už nenastáva taký ten boom stavby nových podzemných priestorov, ale už sa prerábali tie stavby, pristavovalo sa, nadstavovalo sa, tie budovy sa objemovo zväčšovali v nadzemnej hmote. No.
2: Najväčší záujem je teda o trnavské podzemie. Sú dva druhy podzemných priestorov, trnavské tehlové pivnice a potom sakrálne priestory, ktoré sa využívajú ako krypty.
3: No, v rámci tejto prehliadky sa snažíme prezentovať jednak svetské, to sú teda pivnice klasických mešťanských domov, a potom teda tie cirkevné priestory, teda krypty. Dobre, ako máme spoluprácu s františkánmi, čiže kostol svätého Jakuba apoštola, tam chodíme do krypty, veľmi ústretoví sú aj jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu je veľmi pekná a zaujímavá pivnica, ja tu na Štefánikovej, takisto z univerzitou, kde bývala budova Adalbertína, tam je vidieť tie v podstate také stavebné fázy podzemného vývoja. Štátny archív má veľmi peknú pivnicu, z môjho pohľadu takisto je to aj pivnica pod západným krídlom radnice.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10.

0: Pitbull a Jennifer Lopez, We Are One, počúvate Rádio Slovensko.
1: V Rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Žolha končí vo funkcii, kým vládna SNS jeho krok chápe. Opozícia kritizuje, že ostáva radovým členom inštitúcie. Aj o tom bude večerné spravodajstvo. Viac prišiel do štúdia povedať jeho dnešný moderátor Marian Žári Kukelka.
2: Dobrý deň, povieme tiež, že viac ako 70% lekárov má problémy so systémom e-zdraviem, konkrétne s načítavaním údajov, ich zasielaním či s chýbajúcimi prepúšťacími správami.
3: A z Česka prišla smutná správa, zrútil sa vrtuľník s 5 vojakmi.
2: Áno, pri nehode zahynula jedna osoba, stalo sa to v areáli letiska v meste Námnešť nad Oslavou. A povieme tiež, že nemecký minister obrany Boris Pistorius otvoril nový závod na výrobu vojenskej optickej elektroniky, a to v Oberkochene v Bádensku v Wittenbergsku.
0: Večerný rádiožurnál sa začína presne o 18.00 hodine.
1: Rádio Slovensko.

0: najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove Evgeni Libezňuk. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preživ v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
3: Nové plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tohtom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajemstvo super výkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové plus 7 dní práve v predaji.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Eugen Schnierer.
8: Prípad tragickej nehody v Spišskom Podhradí, pri ktorej v apríli 2024 prišli o život tri mladé dievčatá, už skúma prokuratúra. Andrea Kmeťová z krajskej prokuratúry v Košiciach potvrdila, že okresnej prokuratúre doručili vyšetrovací spis. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Vozidlo sa náhle pohlo a prišlo do kontaktu s niekoľkými účastníkmi diecézneho stretnutia mládeže. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach, sucho ich stav neovplyvnilo, potvrdil hovorca Marian Bocák. Zároveň dodal, že nádrže počas suchého obdobia ukazujú svoj význam. Za účinný krok pre zachovanie vody v krajine považuje budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoluje. Pobočku banky na ulici Stromerstráze v bavorskom Regensburgu prepadol páchateľ vyzbrojený nožom. Popoludní vtrhol do filiálky a drží tam neupresnený počet ľudí ako rukojemníkov. Prvé informácie hovoria o jednom ťažko zranenom. Únosca zatiaľ nevzniesol žiadne požiadavky. Obyvatelia mesta boli vyzvaní, aby sa miestu vyhli. Oblasť je uzavretá. Bude premenlivá oblačnosť na severe a východe, prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážde alebo prehánky. Teplota 15 až 27 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda v Turzovke a dlhé kolóny na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Turzovke na predmierskej ceste, kde skončilo auto v priekope, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce stratíte 40 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. 15 minút si počkáte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky a na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch. Na Bratislavskej D2 od Lamača po most Lanfrancony sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť v tomto smere priebežne uzatvára tunel Sitina. Ďalej sa 10 minút zdržíte na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova, v Bratislave na Dostojevského rade a Vajenského nábreží smerom k mostu SMP, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uhlná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície. Na horskom priechode Pezinská Baba pozor, prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. Na D3 sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. Obchádzka vedie cez Česko. Vozidlá do 7,5 tony môžu smerom z Poľska obchádzať aj cez Skalité a Čierne. No a radar vás nameria na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Prajme vám šťastnú cestu. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Yeah.
7: Niekomu je jasné, že v lete mu stačí more, niekomu je jasné, že potrebuje aj more, aj tie hory. A práve horám sa dnes venujeme, konkrétne aj tomu, čo je dobre mať v batohu, keď sa človek štverá na ten vrchol. Neviem, Marko, či si niekedy išiel na poriadnu turistiku?
10: Áno, áno, išiel.
7: Dobre, a neviem, či si mal v batohu toto.
11: Niekoľko kilo škvariek a udenej slovenskej slaniny.
10: Ale chcel by som mať.
7: No a toto vrajme u horolezci, teda po niektorý Igor Koller to takto mával.
10: Tak lebo rýchly prísun energie.
7: No iste, že. No,
10: a nie potom... si hladná. A že vraj slanina je lepšie, keď to ješ samé ako s nejakým pečivom, lebo z toho nepriberieš.
7: No, lepšie sa to určite aj strávi, ešte nejakú paradajku k tomu. No, celé hody si takto na horách môžete urobiť. Ale v batohu by ešte mohlo byť niečo napríklad na oslavu dosiahnutého spoločného vrcholu. Najmä keď trebárs idú otec so synom.
12: Hore na štíte, zrazu váš syn vyťahne z batoha pivo, vám ho podá, že táto tu máš, dáme pivo, ideme dole. To je super, ale takáto filmová scéna až, tá nie je za 90 minút. To je o celkovom vzťahu rodiča s dieťaťom, to je o životnom štýle.
7: Hovorí Ľubomír Meky z Hiking.sk.
10: Zaujímavá teória. Ale má to niečo do seba, ako musím povedať, že áno, kvitujem to. No a v neposlednom rade nám hlasovku poslal aj náš poslucháč Jozef.
13: No, tak do batohu na turistiku si bežne beriem nejakú tú vodu, niečo zjesť a sem tam aj nejakú tú pohonnú hmotu v tekutej podobe.
10: Pohonná hmota pri Jozefovi, no a veľa z vás nám písalo, že jednoducho v batohu na turistiku nesmie chýbať toto.
14: Anča.
15: Čo?
14: Ja mám moží.
10: Presne tak, vreckový nožík, ako napríklad napísala aj Viktória. V batohu mám vždy jedlo, vodu, mobil, vreckový nožík. Ten sa hoci kedy zíde a ešte veľa vecí.
7: Vďaka Bohu, že tam nie je tá Anča v tom batohu.
10: Tak no, Anču tak nosiť v batohu, to by bola veľká záťaž, vieš?
7: Určite. Dobre, ale keď už hovoríme o tom, že v tom batohu môže byť všeličo, mohla by tam byť aj knižka, keď sa tak posadíš na ten vrchol a si tam trošku čítaš. A ja som sa rozhodla aj túto spolu s našim kolegom Markom.
10: Dobre.
7: Že dnes budeme taký akože veľmi príjemný k jednému nášmu poslucháčovi, ktorý by si rád čítal, možno aj na tom vrchole, ale napísal nám, že aj tak nevyhrám a gratulujem výhercovi, ktorý knižku získa. Budeme poslami dobrých správ, Marko.
10: Tak ja si neviem, keď on nám stále neverí, či má to zmysel vôbec o niečom takom presviečať, že môže získať takúto parádnu cenu, ktorá má neskutočný názov, ktorú sa stane zábavou.
7: Tak dúfam, že nášho poslucháča, ktorý je podpísaný ako Hor Mat, to poteší a že sny sa môžu plniť no aj v našom vysielaní.
10: Dúfame, že to nie je fake profil, tak nech nám pošle nejakú hlasovku radšej, dobre?

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bolo s hudbou vesmírnou a je nám teplo. Ak by sa vám napríklad počas dovolenky vybila autobatéria, tak Ivana Ilgová a Igor Daniš majú rýchlo kurz štartovania cez káble.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Tak toto si ja nikdy nepamätám, ako sa štartuje káblami a Igor Daniš tu už šermuje červeným a čiernym.
3: Na aute, ktoré chceme naštartovať, teda s vybitou autobatériou, najprv pripojíme červený kábel na plus pol batérie, až potom čierny, mínusový kábel na kovovú časť motora, nie na kostru batérie, pretože pri štartovaní vzniká veľký prúdový odber.
2: Aha, a na aute, ktorým štartujeme, ktoré vrnží, dáme červený plusový a čierny mínusový kábel na batériu.
3: Tak, a s dobrými káblami stačí nabíjať tak 30 sekúnd. Potom by malo auto naštartovať káble, treba odpojiť čo najrychlejšie.
2: Prečo?
3: Alternátory aut sú rôzne a môže ich poškodiť rôzne prúdové zaťaženie.
2: Je dôležité aj ako káble odpájame?
3: Je. Prvý dáme preč mínusový pól. Ak by sme ako prvý odpojili plusový pól a náhodou nám štartovací kábel padne na kostru auta, prepojíme obvod.
2: Čo sa stane?
3: Buď káble zhoria, v horšom prípade spálime alternátor a zničíme batériu v aute, ktorým štartujeme.
2: To sa ti už podarilo?
3: Jasné, celkom nie, ale kamarátovi som zoskratoval nabíjačku autobatérie, vypadol mi práve ten plusový kábel.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
4: Že jo, čo?

0: Sean Kingston a Beautiful Girls počúvate Rádio Slovensko a pokiaľ večer neviete, čo budete robiť, chcete zažiť niečo iné, niečo nové, tak máme pre vás peknú vec. Môžete si pozrieť televízor. Na dnes na jednotke nemecký rodinný seriál Srdcové záležitosti a podtitul Viera. Takže toto si môžete vychutnávať dnes večer.
1: No, môžete aj pokojne si trošku poplávať, aj keď v Dunaji to asi celkom nejde, jedine v takých tých ramenách, ale na dvojke sa bude teda rozhodne v tých vodách existovať. Žijem Dunajom o 20. hodine.

0: pozrieme sa ešte predtým, než sa s vami rozlúčime, na to, ako to bude vyzerať zajtra v počasí. Má byť premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a na severe a východe sa môže vyskytnúť dážď alebo prehánky. Teplota v noci 14 až 6 stupňov, denná od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Senci a dlhá kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 62 za Sencom smerom na Sládkovičovo sa zrazili tri autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to obídu po súbežnej panelovej ceste. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Smerom zo Žiliny si postojíte 15 minút. 15 minút si počkáte aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch a na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky a na vjezde do Ružomberka z Hubovej. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhlená ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície. No a radar vás nameria v Košiciach na výjazde z Barce do Šebastoviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, inak ja tak rozmýšľam teraz, že na tú turistiku si pokojne môžete pribaliť aj nádej a ideálne je, ak tam idete aj s nejakou vierou, pretože vám bude robiť spoločnosť.
1: Takže áno, áno.
0: Nádej k tomu, že to vyšlapete a viera k tomu, že sa s ňou môžete napríklad rozprávať.
1: Mm-hmm, dobre si to vymyslel, teda že? S touto turistikou gratulácia k tomuto všetkému, len hlavne, aby tá turistika bola bezproblémová, v pohode, aby v batohu bolo všetko, čo tam
0: pribalte
1: má
0: si aj
1: byť.
0: Dobrú náladu a hlavne sa pripravte na zajtrajšok, pretože aj zajtra sa na vás tešíme, tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Matúš Oľha po incidente s novinármi končí na čele Fondu na podporu umenia. Opozícia kritizuje, že ostáva radovým členom. Lekári upozorňujú na technické nedostatky e-zdravia. Národné centrum zdravotníckych informácií chce o problémoch diskutovať. V Česku sa zrútil vojenský vrtuľník s 5 vojakmi. Jedna osoba zahynula. Pri mikrofóne je Marián Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva. Rozhodnutie prišlo po včerajšom stretnutí s novinármi po zasadnutí Rady Fondu.
2: Novinári sa Matúša Oľhu pýtali na odpočúvacie zariadenia, ktoré zamestnanci fondu našli v kanceláriách. On však pred nimi utiekol, tvrdí, že neodpovedal, lebo už nemal čo dodať. Zo stanoviska vyberáme.
3: Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna.
2: Predseda kultúrneho výboru Roman Michelko z SNS jeho odstúpenie chápe.
4: Samozrejme, že naháňanie bolo nedôstojné a nebolo to asi celkom šťastný deň, ale prešla v seba reflexia, pochopil, že asi nie je vhodný na túto funkciu a tým pádom abdikoval.
2: SAS jeho zdanie sa funkcie považuje za správny krok, no PS má naopak iný názor, pretože členom zostáva, pokračuje Zora Jaurová.
5: Toto považujem za veľmi trápny krok, najmä preto, že si nejakým spôsobom nepriznal svoj podiel na tom, v akom stave ten fond je. Fond je na pokraji kolapsu.
2: Aj podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu, pokračuje Daniel Vadas.
6: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
2: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska vyberáme.
7: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
2: Do zvolenia nového predsedu bude radu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Podľa dočasného riaditeľa fondu Františka Kornaja sa voľba uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta. Anna Lačková, Slovenský rozhlas.
1: Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Obžaloba sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomocí a pôsobenia zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície, a to v období rokov 2012 až 2018. Bernard Slobodník výpoveď ukončil po 3 pojednávacích dňoch. Obhajcovia aj spoluobžalovaní od neho opakovane žiadali viac detailov.
8: Už 3. pojednávací deň v tomto týždni vypovedal bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. Detailne opísal, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Podľa neho zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
9: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní, tam kde vedel konkrétne. Uvádzali ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
8: Slobodník popísal aj to, ako mali hľadať kompromitujúce materiály na vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku. Uviedol, že Kiska bol pre Tibora Gašpara úhlavným nepriateľom. Reaguje obžalovaný Tibor Gašpar.
10: Možno, že v nejakom filme nejaký Vinetu mal úhlavných nepriateľov, osadníkov, ale ja sa vyjadrím vecne. Mnohé tvrdenia, a myslím, myslím, že ich je veľa, pána Slobodníka sú v rozpore s už objektívne vykonanými dôkazmi.
8: Jeden z podstatných skutkov pre obžalobu, ktorý sa týka odovzdávania informácií v prospech predpokladanej zločineckej skupiny, je len všeobecne formulovaný a neumožňuje vykonávať právo na obhajobu, uviedol obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
11: A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určité dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
8: Dodáva, že venovať sa chcú podstatnejším veciam a to sú pre nich najmä tzv. Korupčné skutky. Obhajcovia aj spoluobžalovaní vyčítali Slobodníkovi, že jeho výpoveď bola všeobecná. Reaguje jeho obhajca Jan Dulovič.
12: Čakal som, poviem to otvorene, viac otázok, čakal som, že budú tie skutky a to je tu výpoveď rozobie aj viac. Nedošlo k tomu, takže uvidíme, akú majú teda procesnú stratégiu.
8: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v pondelok vyjadreniami obžalovaných. Následne by mal prísť na rad výsluch Tibora Gašpara. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Viac ako 70% ambulancií trápi technická stránka elektronického zdravotníctva. Vyplynulo to z prieskumu Asociácie súkromných lekárov. Ide najmä o problémy s načítavaním údajov, ich zasielaním či s chýbajúcimi prepúšťacími správami. Národné centrum zdravotníckych informácií reaguje, že počet zapísaných záznamov vrátane prepúšťacích správ sa naopak každý mesiac zvyšuje.
13: Lekárom v ambulanciách chýbajú výsledky prepúšťacích správ z nemocníc aj urgentov, hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot a vysvetľuje, že napríklad pacient prepustený po zlomenine by mal následne absolvovať ďalšiu liečbu. Treba pri nej však zohľadniť prípadné komplikácie, ktoré nastali pri operácii či hospitalizácii.
14: To znamená, že v tomto prípade nejaký príbuzný, pretože pacient je mnohokrát priputaný ešte na lôžko, musí prísť k nám s prepúšťacou správou, aby sme vedeli v tom pokračovať, aby sme vedeli pokračovať aj v práce neschopnosti alebo dĺžke práce neschopnosti a nastaviť adekvátne kontroly. Ak nám nemocnica zašle elektronickú prepúšťaciu správu, stačí komunikovať s pacientom telefonicky, doporučiť mu, čo má ďalej spraviť.
13: Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk problémy nevylučuje a pripomína, že od začiatku tohto mesiaca zariadenia musia výkony zapisovať do e-zdravia.
15: V prípade, že to tak neurobíte, nebude ten záznam urobený korektne, tak ani zdroje z poisťovní, čiže je aj našim eminentným záujmom, aby to fungovalo. Nielen preto, že už potrebujeme sa posunúť do novej doby a malo by to byť rýchlejšie a mal by si človek vedieť pozrieť ten lekár ošetrujúci, že čo s tým pacientom bolo.
13: Aktuálne podľa neho plynie prechodné obdobie, počas ktorého problémy treba vyladiť. Marian Šot zároveň upozorňuje, že aj keď majú prepúšťaciu správu k dispozícii, neraz nastáva problém s jej zobrazením.
14: Laicky povedané, to kolečko sa nám točí a točí a my by sme potrebovali ten čas využiť na to, aby sme pozreli si tie nálezy, následne povedzme komunikovali s tým pacientom, pretože to je presne ten predlžujúci sa čas.
13: NCZI reaguje, že e-zdravie je ekosystém, na ktorý je dnes napojených viac ako 14 tisíc ambulancií a takmer 130 nemocníc. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
16: Pri takto komplexnom prostredí nie každá nedostupnosť služby je spôsobená výpadkom e-zdravia. Každá nedostupnosť je riešená v čo najkratšom čase. V súčasnosti je nasadzovaných viacero riešení na skvalitnenie e-zdravia.
13: NCZI dodáva, že je o problémoch so sektorom pripravené diskutovať. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Podnikateľov čakajú zmeny. Ak si chcú založiť firmu, mali by tak podľa odborníkov urobiť čo najskôr. V polovici augusta totiž vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. S modernizáciou prichádzajú aj pozitíva, ako napríklad automatická aktualizácia údajov, rezervácia obchodného mena či zrušenie zákazu reťazenia firiem. Novelu pripravilo Ministerstvo spravodlivosti.
17: Založenie SROčky doteraz stálo 200 eur, po novom sa poplatok zvýši o 70 eur. Menia sa aj pravidla pri prevode obchodného podielu, zmenách základného imania či vlastníckej štruktúry firmy. Doteraz pri nich stačilo úradne overiť podpis. Po novom bude potrebná návšteva advokáta či notára. Výdavky pre podnikateľov sa tak zvýšia aj o stovky eur. Jan Solík zo Združenia podnikateľov Slovenska vidí zmeny ako profit pre vybrané profesie.
18: Problémom totiž nikdy nebol nedostatok notárskych pečiatok, ale neschopnosť štátu dodržiavať vlastné zákonné lehoty. Namiesto vyriešenia tohto problému sa posilňuje garantovaný biznis pre vybrané profesie a účet zaplatia všetci podnikatelia. Zároveň sa tak deje v čase, kedy Európa diskutuje o plne digitálnom zakladaní firiem do 2 hodín, úplne bez prostredkovateľov, ako sú notári.
7: Dodáva, že štát novelou zákona premárnil šancu zabrániť daňovým únikom. V registri podľa jeho slov budú naďalej chýbať údaje o daňových či odvodových dlhoch a funkčná brzda proti špekulatívnym prepisom firiem. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Pokračuje hovorkyňa Miriam Filová.
19: Opatrenia, ktoré zvyšujú náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti, môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo

0: augusta ostanú v platnosti, a to bez potreby ich doplnenia či úpravy. Každá ďalšia zmena vo firme však už bude podliehať novému režimu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
2: Na vykonanie zápisu manželstva osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva podľa slovenského právneho poriadku neexistuje za súčasného stavu právnej úpravy dostatočný právny základ. Konštatuje to ministerstvo vnútra, odvolávajúca aj na ústavu, ktorá ustanovuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša a vrátil vec rezortu na ďalšie konanie. Súd rovnako konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice. Na sociálnej sieti o tom informoval Kišov advokát Peter Kubina. Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na najvyšší súd. Členka parlamentného výboru na kontrolu SIS Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska hovorí, že sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnosti situácii a svojej vlastnej činnosti. Zároveň tvrdí, že SIS nebude zverejňovať výročné správy SIS v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom.
3: Bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím. Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS. Verejnosť má právo vedieť aspoň základné informácie o tom, čomu sa Slovenská informačná služba venuje.
2: SIS reagovala, že sa nebude vyjadrovať k výrokom politikov. Prípad tragickej nehody v Spišskom Podhradí, pri ktorej v apríli 2024 prišli o život tri mladé dievčatá, už skúma prokuratúra. Andrea Kmeťová z krajskej prokuratúry v Košiciach potvrdila, že okresnej prokuratúre doručili vyšetrovací spis. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu.
4: Rutinný výcvik sa zmenil na tragédiu. Na českej základni v Námnešti nad Oslavou sa zrútil vojenský vrtuľník typu Venom s 5 ľuďmi na palube. Jeden vojak nehodu neprežil. Na miesto dorazil aj minister obrany Jaromír Zúna, ktorý vyjadril sústrasť pozostalým a podporu zraneným. Príčinu havárie objasní vojenská polícia a špeciálna vyšetrovacia komisia.
5: Vrtuľník spadol 5 minút popoludní. Krátko potom vyrazili na miesto záchranári, povedal pre Slovenský rozhlas hovorca zdravotníckej záchrannej služby kraja Vysočina Petr Janáček.
6: Naši záchranáři ošetřili celkem 7 osob. 3 osoby se středně těžkým zraněním jsme letecky a sanitkou transportovali do brněnských nemocnic. Jednu osobu se zraněním lehčího charakteru jsme transportovali do nemocnice v Jihlavě a 3 pacienty po nadýchaní kouře jsme převezli sanitkami do nemocnice v Třebíči. Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila.
5: Vrtulník se zrutil na letiskovej dráhe alebo v jej blízkosti, ako vidno na záberoch z miesta nehody. Pokračuje velitel vzdušných sil Českej republiky Petr Tománek.
7: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
5: Armáda už skôr vydala vyhlásenie, že až do ukončenia vyšetrovania nebude zverejňovať bližšie informácie ani špekulovať o možných príčinách nehody, vysvetľuje minister obrany Jaromír Zúna.
8: Dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud nám odborníci nedají závěr. Samozřejmě byl to nový vrtulník, pořizovali jsme je v roce 2019, kde byla podepsaná smlouva na jejich pořízení, takže technická ztráta to je, ale v každém případě pro nás to nejzásadnější a nejzávažnější je ztráta človeka.
5: Česká armáda začala na strojoch americkej výroby lietadla nedávno. Ministerstvo obrany kúpilo 8 moderných vrtuľníkov Venom a 4 stroje typu Viper za asi 600 miliónov eur v roku 2019. Vojaci ich preberali postupne. Posledné kusy prevzala vrtuľníková základňa v Námestí nad Oslavou v lete 2024. Teraz zostanú všetky uzemnené, kým sa nezistia príčiny havárie. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: Nemecký minister obrany Boris Pistorius a riaditeľ zbrojárskej spoločnosti Hensoldt Oliver Dörr otvorili nový závod na výrobu vojenskej optickej elektroniky, a to v Oberkochene v Bádensku-Württembersku. Továreň v hodnote 100 miliónov eur rozširuje domáce výrobné aj výskumné kapacity s cieľom uspokojiť prudký nárast objednávok v rámci európskej obrany a novej bezpečnostnej architektúry.
9: Nemecká spoločnosť

0: činnosť Hensoldt vyvíja okrem iného vojenské, senzorové, radarové a optické elektronické systémy, vrátane obrannej elektroniky pre použitie na súši, vo vzduchu, na mori, v kybernetickom priestore a vo vesmíre. Nový závod v Oberkochene funguje ako inovatívny high-tech areál, v ktorom celá spotreba energie je pokrytá z obnoviteľných zdrojov, vrátane fotovoltaických systémov a geotermálnych sond. Riaditeľ spoločnosti Hensoldt Oliver Dörre pri otvorení závodu ministrovi obrany Borisovi Pistoriusovi pripomenul.
1: Pán minister, v minulosti ste jasne hovorili o aktuálnom cieli nemeckej obrany a každodenné udalosti v oblastiach, kde sa bojuje, nám to len potvrdzujú. Nemecko musí byť najneskôr do roku 2029 pripravené čeliť vojenskej agresii. Tlak na presadenie tohto cieľa je pre vojenský priemysel enormný, ale berieme toto poverenie vážne.
0: Minister Pistorius zdôraznil.
2: Musíme sa pripraviť na taký spôsob boja v budúcnosti, aký dnes ešte nepoznáme. Práve na Ukrajine vidíme, ako môže vyzerať a Putinova vojna len dokazuje, že popri konvenčných zbraniach budeme potrebovať čoraz viac nepilotovaných systémov a tým aj kľúčové dáta na ich nasadenie na každom bojsku.
0: Závod v Oberkochene práve zjednocuje a rozširuje výrobu a vývoj vysokopresných optických systémov aj pre drony, periskopov, pre ponorky, obrnené transportéry a tanky Leopard. Súčasťou nového závodu je aj výskum a vývoj optoelektronických systémov. Spoločnosť Hensoldt zamestnáva asi 9500 ľudí a v roku 2025 dosiahla obrat vo výške 2,5 miliardy eur. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
3: V New Yorkskom sídle OSN sa dnes začína verejné vypočutie šiestich kandidátov na post generálneho tajomníka OSN. O nástupcovi Antonia Guterresa bude najskôr rozhodovať Bezpečnostná rada. Konečné slovo však bude mať valné zhromaždenie. Kto patrí medzi favoritov, to už je otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje.
4: Tak favoritmi sú podľa informácie z diplomatických kruhov kandidátky z Latinskej Ameriky a ak by uspela práve niektorá z týchto OSN, NB po prvý raz vo svojej histórii viedla žena. Čiže o funkciu sa uchádza v prvom rade bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, tá v minulosti pôsobila ako vysoká komisárka OSN pre ľudské práva. Ďalšou výraznou kandidátkou je súčasná šéfka konferencie OSN pre obchod a rozvoj Rebecca Greenspanová z Kostariky. O kreslo šéfa, teda skôr šéfky OSN sa uchádza aj veľvyslankyňa Guajany pri OSN Caroline Rodriguez-Birketová. No a ekvádorčanka Maria Espinozová, bývalá predsednička valného zhromaždenia.
3: A predsa len sú v hre aj mužské mená?
4: Áno, áno, šancu má podľa kuloárnych informácií aj argentínsky diplomat Rafael Grossi a súčasný teda generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. No a kandidátov doplňa bývalý prezident Senegalu Macky Sall. Jeho šance sú však podľa pozorovateľov nižšie. Neformálne totiž platí ten princíp regionálnej rotácie, podľa ktorého by teda po Európanovi Antoniovi Guterresovi mal post generálneho tajomníka teraz pripadnúť zástupcovi Latinskej Ameriky. To kolečko je teda totiž, že po Kofi Mananovi z Afriky, Pan Ki-moonovi z Ázie a Antoniovi Guterresovi z Európy by mal prísť teda opäť na rad kandidát z Latinskej Ameriky.
3: Anka, povedz nám ešte, ako bude technicky vyzerať voľba šéfa OSN?
4: Tak ten výber je viacstupňový. Po skončení vypočutia plánuje koncom júla Bezpečnostná rada urobiť prvé neformálne hlasovanie, ktoré by malo ukázať tie rozloženia podporu medzi kandidátmi. Na úspech je potrebných najmenej 9 hlasov z 15 členov rady, pričom ktorýkoľvek z tých 5 stálych členov USA, Rusko, Čína, Spojené kráľovstvo alebo Francúzsko môžu kandidáta zablokovať vetom. Víťazného kandidáta potom schválí valné zhromaždenie, no a nový generálny tajomník alebo tajomníčka by sa mal ujať funkcie v januári na budúci rok.
3: Štúdiu informovala Anna Šipošová.
5: Stručne zo sveta.
6: Ruský útok kazetovou muníciou na mesto Pavlohrad v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti si vyžiadal 3 mŕtvych a 19 zranených. Cieľom bola podľa miestnych úradov potravinárska firma. Útok sa odohral dnes predpoludní, medzi zranenými je aj dvojročné dievča. Maďarská vláda plánuje obmedziť počet členov predstavenstiev a dozorných rád v štátnych podnikoch na zákonom stanovené minimum a zároveň znížiť ich odmeny. Na pravidelnom briefingu to oznámil premiér Péter Maďar. Kabinet sa podľa podľa neho tiež rozhodol preveriť majetok najvyšších politických predstaviteľov, ktorí nadobudli za posledných 20 rokov. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že podmienkou uzavretia dohody so Saudskou Arábiou o rozvoji jej civilného jadrového programu je normalizácia vzťahov Riádu s Izraelom pristúpením k tzv. Abrahámovským dohodám. Nemecko rozšírilo okruh Afgáncov, ktorých bude deportovať do vlasti. Doteraz išlo najmä o trestancov a ľudí, ktorí podľa úradov predstavovali nebezpečenstvo. Teraz by malo ísť aj o tých, ktorí nemajú alebo stratili nárok na pobyt v krajine. Európska centrálna banka podľa očakávania nezmenila základné úroky. Kľúčová depozitná sadzba tak zostáva na 2,25%. Upozorňuje však na vysokú mieru neistoty.
5: Počúvate Rádiožurnál.
3: Ústavný súd ako prvá súdna inštitúcia na Slovensku sprístupnil verejnosti digitálneho AI asistenta Jura. Jeho cieľom je zjednodušiť prístup k informáciám o činnosti súdu a uľahčiť vyhľadávanie v jeho databáze rozhodnutí. Platforma Digitálna koalícia zdôrazňuje, že podobné riešenia by mali byť transparentné v súlade s legislatívou a zásadami bezpečnosti.
7: Ústavný súd na dosah, to je motom digitálneho asistenta, ktorého nedávno predstavil predseda súdu Ivan Fiačan.
8: Sme prvou súdnou inštitúciou na Slovensku, ktorá prináša takéto riešenie občanom. V čase, keď sme zvyknutí získavať informácie rýchlo a jednoducho, chceme aj my ponúknuť službu, ktorá bude dostupná, zrozumiteľná a užitočná.
7: Pri vývoji sa inšpirovali českým riešením a využili skúsenosti z projektu, ktorý vznikol v spolupráci Českého ústavného súdu s Technickou univerzitou v Liberci. Podľa generálneho sekretára Českého ústavného súdu Vlastimila Göttingera bola pre nich prioritou najmä dôveryhodnosť a presnosť odpovedí.
9: Proto chatbot nevyhledává žádné informace na internetu, ale pracuje s dvěma výhradními zdroji. Jedním jsou oficiální webové stránky ústavního soudu, tím druhým zdrojem je databáze rozhodnutí. V tím se vlastně omezuje riziko toho, že by mohl chatbot čerpat buď to z neověřených, anebo zastaralých zdrojů.
7: Zavádzanie nástrojov umelej inteligencie do systémov verejnej správy a verejných služieb vníma digitálna koalícia ako nevyhnutný krok k zlepšeniu dostupnosti informácií pre občanov, hovorí prevádzkový riaditeľ Pavol Šedo.
10: Nevieme posúdiť technickú úroveň nasadeného riešenia Juro ani súlad s platnou legislatívou. No zavádzanie tohoto druhu technológií však vnímame ako pozitívny krok k zlepšeniu komunikácie a dostupnosti informácií pre verejnosť.
7: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
3: V galérii Národnej banky Slovenska vystavuje svoje maľby Andrea Bartošová. Patrí ku generácii prvých absolventov ateliéru Ivana Čudaja na Vysokej škole výtvarných umení. Výstava Antické variácie predstavuje aktuálnu tvorbu maliarky. Vystavené práce si návštevníci môžu pozrieť do 1. septembra.
11: Andrea Bartošová dala na výstavu obrazy z viacerých cyklov. Základ tvorí téma antiky, podľa ktorej nazvala svoju výstavu. Sú to veľkoformátové obrazy inšpirované mytológiou, sochami starogréckych božstiev, ktoré majú zväčša presah do súčasnosti. Napríklad Artemis so šípmi na pleci má na tvári virtuálne okuliare. Dôležité miesto má v tomto súbore podľa Andrej Bartošovej obraz božstva spánku s krídlami.
12: Ona je zasadená v nejakej krajine, v nejakej fiktívnej, tam vidíme, pozadie nie je úplne prázdne, tam nejaký strom, tam tá práca so svetlom je zaujímavá, že je to pred nejakým súmrakom, že tá žltá je ako keby, keď zapadá slnko. Závisí od toho, že čo človek maluje, ale mám rada tú harmóniu v obraze. Tá skladba tých farieb nie je náhodná, sú to akrylatové farby. Mňa baví objavovať, čo všetko je možné v tej malbe.
11: Ďalší z cyklov je Aida. Andrea Bartošová ho nazvala podľa humanoida, ktorý maľuje. Spojenie minulosti, súčasnosti a zdá aj budúcnosti je v ňom ešte výraznejšie.
12: Malujem ich také režné plátna po prababičke, ktoré majú akože autentickú slovenskú výšivku. Tak som sa rozhodol, keď robot môže malovať živého človeka, čo bude, keď živý človek namaluje robota. Čiže fascinuje ma tá umelá inteligencia v zmysle, kde sa to spojí.
11: Kurátor Andrej Jaroš.
13: Aj keď niektoré tie malby sú také pastozné, mám na nich rád takú tú ľahkosť, že vie nahodiť tú štruktúru, tie obrysy. Je to aj zároveň dynamické svojím spôsobom, niektoré ťahy sú fakt veľmi také expresívne a potom tá farebnosť. Niektoré obrazy pôsobia možno ako keby nedokončené, že sú len také náznakové, ale sú veľmi silné.
11: Malby Andrej Bartošovej sú akoby presvetlené. Obraz slnečný kúpeľ s postavami, ktoré ležia na slnku, by mohol pôsobiť až idylicky či staticky. Jemné, rozvoľnené farebné linky však vnášajú do obrazu pohyb. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
3: Vo veku nedožitých 78 rokov zomrel po chorobe novinár Bohuš Géci, historicky prvý moderátor rádiožurnálu. Novú spravodajskú reláciu založil tesne po Nežnej revolúcii spolu s Ivanom Jartanom. Spravodajský program mal byť odpoveďou na dopyt obyvateľov po neskreslených a objektívnych informáciách. Relácia sa prvýkrát ozvala v rozhlasovom éteri 5. marca 1990.
14: Príjemné poludnie vám pri počúvaní premiérového vydania našej novej spravodajsko-publicistickej relácie želá moderátor Bohuš Géci.
3: V čase Nežnej revolúcie, keď mu kolega zakazoval dávať do vysielania prejav Alexandra Dubčeka zo zaplneného námestia SMP v Bratislave, pochopil, že rozhlas musí prinášať overené a nezávislé spravodajstvo. A zmeniť sa podľa neho museli aj spravodajcovia v novej relácii.
15: Každý redaktor, ktorého sme zaradili do tímu rádiožurnálu, sa musel zapovedať sám seba, že nebude žiadne svoje osobné pohľady vnášať do toho, čo prinesie, ale prinesie informáciu.
3: Z rádiožurnálu sa aj vďaka jeho pričineniu stala rešpektovaná relácia, ktoré ľudia dôverovali, čo neraz prinášalo aj kuriózne situácie.
16: Ja si pamätám, že nám jedna pani telefonovala, že si podniku preložili obedné prestávky od 13. lebo o 12. počúvajú rádiožurnál.
3: Aby mohli počúvať. Tak. Bohuš Géci nemalou mierou prispel aj k personálnemu rastu rádiožurnálu. Vďaka nemu sa vysielací tým rozrástol aj o Jána Jánošiho.
17: Nikdy nemal trému. Za mikrofónom, či už spravodajským alebo štúdiovým, bol suverénny a s prehľadom dokázal informovať o rôznych udalostiach. Bohuš, vďaka za všetko.
5: Rádiožurnál Počasie.
6: V noci a zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na ostatnom území zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
3: Jeho večerné vydanie pre vás pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 18 hodín 28 minút.
5: Zelená vlna.
18: Nehoda pri Senci a v Prešove či dlhé kolóny na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 62 za Sencom smerom na Sládkovičovo sa zrazili 3 autá, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Prešove Sekčove sa pri nákupnom centre Max smerom do Ľubotíc zrazilo osobné auto s nákladným. Jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny stratíte pol hodiny. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 15 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky a na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova. Cez hraničný priechod Svrčinovec prechádza za sprievodu polície kolóna futbalových fanúšikov, ktorá smeruje do Žiliny. Počítajte preto so zdržaním a obmedzením v oboch smeroch. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhlná ulica, takisto počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície. No a rada vás nameria v Liptovských Matiašovciach smerom na Zuberec. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
20: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
19: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
21: Slovensku.
22: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Nový šarm vám prináša. Prečo Gabika Marcinková zmenila priority? Dovolenka v karavane, dobrodružstvo či utrpenie? Internetom sa šíria klamstvá o smrti známych Slovákov. Odkedy si môžu mladí ľudia privyrobiť na brigádach a na čo si dať pozor? Nový šarm práve v predaji.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
21: Vodné slalomárky si na majstrovstvách sveta vypádlovali premiérový titul. Futbalisti Trnavy vstúpili do pohárovej Európy bez gólovou remízou. Dnes hrajú v konferenčnej lige Dunajská Streda a Žilina. Tenista Alex Molčan skončil v Kitzbühli vo štvrťfinále. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Balážik.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
21: Slovensko má historické majsterky sveta vo vodnom slalome. Zlato si včera v súťaži hliadok vybojovala trojica Paňková, Stanovská a Luknárová. Naše dievčatá zdolali o 23 stotín sekundy minuloročné šampiónky z Česka a pre našu krajinu vybojovali v kategórii 3x C1 žien prvý titul. Viac povie Svetlana Barátová.
23: Historická chvíľa prišla včera tesne pred 11. hodinou večer slovenského času a o pár minút neskôr si už naša trojica vychutnávala medailový ceremoniál.
24: The gold medalists and world champions, Slovakia!
23: Cesta k majstrovskému titulu viedla cez rýchlu a najmä čistú jazdu. Tu Slovenky bravúrne zvládli, aj preto po príchode do cieľa zavládla obrovská radosť, ktorú si vychutnávala aj Emanuela Luknárová.
25: Keď sme vlastne došprintovali do cieľa a videli, že sme prvé, tak to bola úplná euforia a tešili sme sa, aj keď sme vedeli, že za nami ešte idú tri ďalšie týmy, ale potom už keď zostávali iba tie Češky, o ktorých sme vedeli, že budú asi také najväčšie superky, a keď tie vlastne došli a išli pár desatín za nás, tak to bola čistá radosť. Tie pocity boli skvelé a tešíme sa, že sa nám dievčatami podarilo nadviazať vlastne na tú slovenskú medailovú tradíciu.
23: Slovenská trojica si v Oklahome zopakovala zlatý úspech spred 4 rokov z Liptovského Mikuláša. Vtedy získala titul majsteriek Európy, včera to bol titul svetový.
26: Každá z nás je veľmi silná individuálna pretekárka, no keď príde na tímovú hliadku, vieme spojiť svoje sily a fungovať ako jeden tím. A myslím si, že presne takáto bola aj tá jazda. Bola čistá, rýchla, presne podľa plánu, ktorý sme si stanovili.
23: Hovorila po pretekoch Soňa Stanovská, pre ktorú to bola na šampionáte už druhá medaila. V útorok bola členkou bronzovej hliadky kajakárok spoločne s Eliškou Mintálovou a Zuzanou Paňkovou. Jej tréner Peter Murcko zlatú slovenskú trojicu pochválil.
27: Som šťastný za to, že dnes dievčatá podali perfektný výkon. Koncentrovaná jazda, čistá jazda. Zuzana Paňková podala z prvého miesta naozaj líderský výkon. Veľmi rýchlu jazdu a stabilnú, čo bolo kľúčové, MK Luknárová a následne posledná pretekárka do cieľa, veľmi dobrý finish, takže ten čas bol naozaj veľmi dobrý. Tešíme sa.
23: Hrala na vodnoslalomárskom šampionáte opäť po 6 rokoch. V 2019 v Seudeurchel získala zlato hliadka kanoistov Slavkovský Martikán Beňuš. Kým muži majú v tejto kategórii rekordných 11 majstrovských titulov, tak pre kanoistky je historicky prvý. Zlatú medailu im včera v Oklahome odovzdával vedúci našej výpravy Matúš Hujsa.
28: Bolo to príjemné, jednoducho toto stálo za to počkať si na to ešte ďalšiu hodinu navyše na tom kanály, aby som dievčatám mohol odovzdať tú medailu.
23: A už sa verí, že medaila nebola včera posledná. Od dnes sa bojuje o tituly v individuálnych kategóriách K1, C1 a v sobotu je na programe Kajakross.
28: Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na to, že to podstatné a to najdôležitejšie nás čaká. Takže výborný úspech, ale naša práca neskončila, ani práca pretekárov a teraz najväčšia priorita bude sústrediť sa na tie individuálne preteky.
21: V Oklahome majú dnes kajakárky za sebou semifinále. Medzi finálovú 12-ku postúpila iba Zuzana Paňková práve z poslednej 12. priečky. Soňa Stanovská sa o postup pripravila v závere jazdy, skončila 17. Eliške Mintálovej po 50-sekundovej penalizácii patrí 28. pozícia. Finále je na programe po 9. večer slovenského času. V mužskom kajakárskom semifinále sme zastúpenie nemali. Futbalisti Dunajskej Stredy dnes štartujú púť pohárovou Európou. DAC od 18.30 hostí v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy bosniansky Velež Mostar. Aktuality priamo z Dunajskej Stredy pripája Peter Štern.
0: 6. minúta zápasu a Dunajská Streda hrá s Veložom Mostar. Zatiaľ nerozhodne 0-0. Zatiaľ sme nezaznamenali žiadnu šancu. V Molarejne sa ale hrá v peknom slnečnom počasí. Podmienky teda ideálne, aby si slovenský zástupca vytvoril dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou. Európsky futbal sa do Dunajskej Stredy vrátil po ročnej prestávke, totiž UEFA v lani vylúčila žltomodrých z konferenčnej ligy pre známú kauzu týkajúcu sa vlastníctva viacerých klubov. No a zároveň pre trénera DAC Roberta Klausa je to ostrý štart, prvý súťažný zápas na lavičke svojho nového zamestnávateľa, tak pevne veríme, že jeho premiéra vyjde na výbornú. No a na rozdiel od Dunajského Strečanov má Mostar už jedno predkolo za sebou, v tom prvom vyradil moldavský Milsami. Domáci sú jednoznačne v pozícii favorita, ich káder má niekoľkonásobne vyššiu hodnotu, no tieto papierové predpoklady budú musieť predovšetkým samozrejme potvrdiť na ihrisku. Ešte doplním, že postupujúci z tejto dvojice sa v treťom predkole stretne s neúspešným z dvojice druhého predkola Európskej ligy Twente Ferencvároš. To je na teraz odo mňa všetko. Dunajská Streda, Velež Mostar, 7. minúta, 0-0.
21: Žilina jeden zápas s chorvátskym Hajdukom, Split prehrala, doma vyhrala. No nestačilo to. Z Európskej ligy vypadla. Dnes privíta v domácom prostredí v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy Katovice. Výkop je o 20:30. Zaujímavosti pripája Vladimír Ochodničan.
4: Po vypadnutí s Hajdukom Split z Európskej ligy čaká Žilinu tretí ostrý štart, tentoraz v konferenčnej lige. Súper je zblízka. Bohaté skúsenosti s poľským futbalom má lodivod Pavol Staňo.
7: Katovice a celkovo poľský futbal je hlavne o organizácii, takže určite nás čaká dobre organizovaný súper s dobrými prechodovými fázami. Bude to určite zaujímavá konfrontácia. Myslím si, že to bude taký dobrý zápas na to, aby nám ukázal, kde sme. Tá atmosféra v šatni je dobrá, potom víťazstve s Hajdukom a momentálne Katovice v poslednom čase urobili veľký progres. Majú nový štadión alebo majú lepšie zázemie, ako bolo tými časami, keď som tam bol ja. To prostredie bude horúce a veľmi sa teším na tých poľských fanúšikov, ktorí vo jednom počte prídu možno aj tu. Takže nás čaká dobrá kulisa, kvôli tomu sa hrá futbol. Pre mňa špeciálny zápas s tým, že sa veľmi na ňo teším.
4: V kabine pod Dubňom cítiť odhodlanie kapitán Miroslav Káčer.
8: Ja to cítim, verím, že aj chalani ostatní a že sú odhodlaní po tom víťazstve s Hajdukom, že vieme hrať aj v tej európskej fáze a s tými európskymi tímami a že nám to naozaj pomohlo k tomu, aby sme boli ešte sebavedomejší a aby sme tie zápasy nasledujúce zvládali.
4: Timotej Hranica o súperovi prezradil.
9: Poznám trošku, je taký viacej silový, súbojový. Hrajú v podstate ten istý systém, čo my a sú veľmi nepríjemní v prechodovej fáze a určite majú kvalitu na lopte. Musíme si hlavne aj na to dávať pozor. Na tú prechodovú fázu, že majú dobrú a hlavne, že dávajú veľa golov zo štandardiek, čiže určite to bude náročné a verím, že sme dobre pripravení.
4: Klub GKS sa vrátil medzi poľskú elitu v roku 2024. V minulej sezóne skončil na 5. mieste. Do pohárovej Európy sa vrátil po dlhých 23 rokoch. Jeho dres obliekajú Erik Jirka a bývalý hráč Ružomberka a Slovana Bratislava Adam Zreľák.
10: Emócie super. Myslím, že s Katovicami po 23 rokoch v pohárach a práve prvý je na Slovensku, takže určite emócie sú a veľmi sa na to teším. Myslím si, že veľmi dobrý super doma potvrdíte s Hajdukom, že majú svoju kvalitu, takže dobre sme sa na nich pripravili a verím, že to zvládneme. Teraz v druhej sezóne sme urobili Európu, tak určite je to ošial a tak bude 2000 našich fanúšikov, ktorí všetky lístky zobrali a myslím, že atmosféra bude veľmi dobrá. Ľudia tým žijú, klub tým žije a myslím, že aj my hráči.
21: Do hry o pohárovú Európu včera vstúpil aj trnavský Spartak. V úvodnom stretnutí druhého predkola konferenčnej ligy remizoval s bulharským CSKA a 1948 Sofia 0-0. Na štadióne Antona Malatinského bol aj Peter Štern.
0: Ani viac ako 10-tisícová podpora fanúšikov nepohnala domácich k víťazstvu. Po bezgólovej remíze boli spokojnejší hostia, hoci Spartak mal mierne navrch. Kapitán Erik Sabo.
11: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ neboli sme dosť efektívni, ale prvý polčas sme nehrali to, čo sme chceli, aj keď nejaké náznaky sme tam mali, ale nebolo to ono. Druhý polčas sme tam mali taká pasáž, že v tej 16-ke sme mohli byť troška aktívnejšie a nájsť si tú loptu a zakončovať lepšie, ale bohužiaľ dneska to bol taký zápas o jednom gole. dá gól, vyhrá. Nakoniec nikto nedal, takže asi taká zaslúžená remiza.
0: Aktívnejší futbal sa začal hrať najmä po zmene strán. V prvom polčase sme dlho neboli svedkami výraznejších šancí. Trnava hrala opatrne, hovorí ľavý obranca Martin Mikovič.
11: Jasne, trošku do rizika, ale tiež je to európsky zápas a vieme, ak je to, že dojde veľa ľudí. Ja som sa toho bál, že niektorí hráči, ktorí to nezažili, že dostanú taký poblázený, ale tiež to nemôžete otvoriť hneď prvý zápas, takže vieme, v čom sú dobrí, v čom sú teraz slabšie stránky.
0: Klub z Malého Ríma počas letnej prípravy výrazne obmenil káder. Z mužstva odišlo 12 hráčov, 9 nových prišlo. Včera dostali príležitosť dvaja mladí odchovanci. Od začiatku stretnutia nastúpil 19-ročný Filip Trelo a v druhom polčase sa na ihrisko dostal 18-ročný Dávid Bukovský. Pre oboch išlo o premiéru v európskom pohárovom stretnutí. Tréner Antonio Muñoz.
3: Mám z nich naozaj veľkú radosť. Myslím si, že obaja odviedli skvelú prácu. Trelo sa dobre zapájal do útočných akcií a spoľahlivo si plnil aj obrané úlohy, takže som s ním spokojný. Bukovský hral tiež dobre. Chcel som od neho, aby zmenil tempo zápasu. To sa mu podarilo a mal aj svoju šancu.
0: Odveta v Sofii je na programe na budúci týždeň v útorok o 19:30. Šance na postup sú podľa Martina Mikoviča vyrovnané.
11: Stále 50-50, už som tu zažil veľa zápasov, ktoré sme odohrali. Domáci zápas 0-0 minulý rok s Hakenom a ten gól za 2 už nefunguje, takže my ten gól, verím tomu, že strelíme, lebo tie situácie sme si vytvorili aj dneska, vytvoríme si ich aj útorok.
6: Futbalová Mikeliga.
21: Nový ročník našej najvyššej futbalovej súťaže odštartuje už o 2 dni. S prípravou na sezónu finišujú aj v Podbrezovej, ktorá opäť nechce chýbať v hornej polovici tabulky. Viac povie Adam Bohuš.
12: Železiari odohrali 8 prípravných zápasov, z toho 5 vyhrali a 3 prehrali. Tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
13: Splnili sme všetko asi, čo sme chceli. Samozrejme boli tam aj lepšie momenty, čo sa týka aj po tej hernej stránke, aj výsledky, aj horšie, ale samozrejme dalo nám to veľa spätné väzby a snažili sme sa to celé vložiť opäť do toho tréningového procesu a verím tomu, že sme na to prvé ligové kolo pripravení dobre.
12: Tým posilnili Trnovský, Rusnák, Chrien či Milianič. Odišli Palumec aj Galčík, Kováčik so Šilerom zatiaľ figurujú v kádri. Generálny manažér Podbrezovej Miroslav Poliaček.
14: Zatiaľ sú s nami, sú pripravení na sobotu, stále sa niečo deje. Aj v rolovom prípade sme v podstate za 2 dní ten transfer celý dali dokopy, takže sám som zvedavý, že čo sa bude dejať, ako zo svojej pozície samozrejme, že Podbrezová s Kováčikom a so Šilerom bude iná ako bez nich, ale pokiaľ naozaj budú kluby, ktoré budú dávať zmysel pre nich, tak my s každým budeme otvorení k dohode a potom je to na nás, ako sa chopia šance tí chalani, ktorí dostanú šancu na miesto nik, alebo budeme musieť ešte reagovať a priniesť náhradu, aby tie naše klubové alebo tie tímové ciele sme boli schopní naplniť.
12: A tie definoval tréner Štefan Markulík.
13: Tri piliere, ktoré Podbrezové sú zadefinované ako kľúčové, sa nemenia. To znamená atraktívny herný prejav, výsledkové ciele a development player plán. Tieto veci máme jasne nastavené. Pre mňa je to taká trošku osobná výzva do toho ročníka skúsiť sa dostať medzi v podstate 4 najlepšie slovenské tímy, ktoré dlhodobo sú odskočené od toho zvyšku ligového pelotónu a uvidíme, na čo reálne budeme mať. To nám ukáže až tá sezóna.
12: Vyššie ako na 6. mieste, ktoré Podbrezovej patrilo v posledných 3 sezónach, je odhodlaná skončiť aj kabína. Uzatvára kapitán železiarov Samuel Štefánik.
15: Je dobre mať takú motiváciu zdravú, hlad po tých výsledkoch aj tabulkový, vlastne súvisí to potom aj s tými konkrétnymi zápasmi a ja som za to rád, že sa chceme posunúť znova vyššie. Myslím si, že sme aj dobre nachystaní aj v hlavách, že je tam cítiť už určitá zodpovednosť, ale určite aj radosť toho, že sa bude hrať o vody a na to sa tešíme.
21: Po 2 sezónach v exile v Zlatých Moravciach budú hrať futbalisti Komárna najvyššiu súťaž konečne v pravom domácom prostredí. Štadión v Komárne je po viacerých zdržaniach a posúvaní termínov konečne hotový a hráči aj fanúšikovia KFC už nebudú musieť na domáce zápasy cestovať. Od tejto skutočnosti sa chceli Komárňania odraziť k lepším výsledkom, pokračuje Samuel Prekop.
16: Komárno malo nájsť dočasné útočisko v Zlatých Moravciach pôvodne iba v úvode pôsobenia v najvyššej súťaži. Napokon z toho boli pre rôzne komplikácie kompletné 2 sezóny. Futbalisti museli na domáce zápasy cestovať niekedy aj dlhšie ako hostia a s fanúšikov chodili iba tí najskalnejší. Čakanie sa však skončilo a domáci štadión budú mať v budúcom ročníku opäť všetci účastníci najvyššej súťaže. Prezident KFC Juraj Barát.
17: Počítame, že by sme mali do konca septembra ukončiť všetky ostatné objekty, ktoré sú potrebné.
1: potrebné, aby bola celá konatácia ukončená, aby sme dostali záverečné konatačné rozhodnutie. Teraz je dočasné, ktoré platí 9 rok, ale my počítame koncom septembra. To by sme mohli aj oficiálne omenovanie štadión a ostatné veci, ktoré to patria, trošku také slávnostné odpovedenie.
16: Aj vzhľadom na budovanie štadióna, ktoré, ako sa zdalo, nemalo konca, Komárno v uplynulom ročníku nedokázalo nadviazať na úspešnú prvú sezónu a o príslušnosť medzi elitou muselo bojovať do posledných minút záverečného kola nadstavby a následne v baráži. Spolu s návratom domov rastú aj športové ambície. Tréner Norbert Cibor:
2: dúfam samozrejme to, že tá sezóna bude o mnoho chudnejšia, ako to minulý bolo. Samozrejme prvoradý cieľ je samotná záchrana, ale dôležité je pre nás to, že aby sme nemuseli hrať nejaký play-out zápas, aby sme sa nedostali do baráže zbytočne a v samotnom pohári postupiť čo najďalej.
16: Norbert Cibor prebral Komárno v závere minulého ročníka po Mikulášovi Radvánim, ktorému predtým pomáhal ako asistent. KFC napokon doviedol k udržaniu sa v najvyššej súťaži a od klubu dostal príležitosť pokračovať v pozícii hlavného kouča naďalej.
2: Samozrejme som rád, to je pre mňa výzva. Ja neriešim to, že ako mladý hlavný tréner, neviem čo. Počul som aj takéto vyjadrenia od iných ľudí, možno aj v médiách som to čítal, ale je to zodpovednosť. My máme tu nový štadión, proste chceme byť zodpovední. Ja som veľmi rád, že mám tu zodpovedných hráčov, ktorí maximálne makajú na tréningových jednotkách. Myslím si, že aj ja som zodpovedný v tomto smere.
16: Návrat do domáceho prostredia nebol v uplynulých mesiacoch hlavnou témou iba medzi fanúšikmi, ale aj v hráčskej kabíne. Že sa budú Komárnu doma zbierať body jednoduchšie ako dosiaľ, dúfa kapitán Martin Šimko.
5: Tak znamená to určite veľa. Ja som tu už okolo 7 rokov, takže pamätám si aj starý štadión a je to úžasné, ako sa to všetko zmenilo. Tešíme sa na to veľmi. Hráčom sa výrazne zlepšili podmienky, posúva sa to týždeň čo týždeň, takže toto som veľmi šťastný a verím, že ukážeme ľuďom v Komárne a okolí, akí sme hráči, akí sme klub a budeme sa prezentovať na vysoké úrovni.
21: Poľskému kanonierovi Robertovi Lewandowskému nevyšla premiéra v zámorskej MLS. Jeho tím Chicago Fire prehral s Interom Miami tesne 2-3. V drese Miami chýbal Lionel Messi, ktorý len pred 4 dňami hral vo finále svetového šampionátu a dostal od trénera voľno. 37-ročný Lewandowski prišiel do zámorskej súťaže v lete z Barcelony, s ktorou získal španielský titul. Dnešnú 18. 185-kilometrovú etapu cyklistickej Tour de France ovládol Ekvadorčan Richard Carapaz z týmu Education Easy Post. Druhý došiel do cieľa Švajčiar Mauro Schmidt, tretí bol Američan Mateo Jorgensen. V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar, druhý Remco Evenepoel, na neho stráca 4 minúty 32 sekúnd. Strelkyňa Monika Štibravá skončila na podujatí Svetového pohára v športovej strelbe v čínskom Shangzhou tesne za pódium. Vo finále skýtu obsadila štvrtú priečku, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hoková skončila 6, Danka Hrbeková 8. Triumfovala Američanka Kimberly Rodeová. Tenista Alex Molčan sa s turnajom v rakúskom Kitzbühely rozlúčil vo štvrťfinále. Najvyššie nasadenému Kazachovi Alexandrovi Bublíkovi podľahol za 69 minút v dvoch setoch 3-6, 2-6. Hokejový útočník Patrick Kane sa po 3,5-ročnej prestávke vracia do Chicaga. S čiernymi jastrabmi sa dohodol na dvojročnej zmluve. Za jednu sezónu zarobí 8 miliónov amerických dolárov. V Chicagu strávil 16 sezón a bol kľúčovým hráčom pri troch triumfoch Stanleyho pohári. Z Chicaga sa presunul nakrátko do New Yorku Rangers, 3 sezóny pôsobil v Detroite. To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho ešte príjemný večer želajú Lucia Cibiková a Martin Balážik.
6: Športžurnál.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V auguste vstúpi do platnosti novela zákona o obchodnom registri. Rôzne úkony výrazne predraží. Snemovňa reprezentantov USA opäť schválila rezolúciu, v ktorej žiada ukončenie vojny s Iránom. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele s dažďom, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. V polovici augusta vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. Odborníci ju kritizujú a hovoria o ďalšej záťaži pre podnikateľské prostredie. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Hovorkyňa Miriam Filová.
3: Opatrenia, ktoré zvyšujú náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti, môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
2: Novelu obchodného registra pripravilo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
4: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
2: Snemovňa reprezentantov USA dnes opäť schválila rezolúciu požadujúcu ukončenie vojny s Iránom. Nezáväzné uznesenie o vojnových právomociach prezidenta Donalda Trumpa prešlo dolnou komorou kongresu už druhýkrát, naposledy začiatkom júna. Neskôr ju podporil aj Senát. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dnes varoval, že súčasná situácia na Blízkom východe sa vymyká spod kontroly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by mohol v blízkej budúcnosti navštíviť Spojené štáty. Prípravy na rozhovory s americkou stranou podľa neho pokračujú a zamerajú sa na ďalšiu vojenskú pomoc Kyjevu. Zdôraznil, že Ukrajina je naďalej odhodlaná pokračovať v diplomatickom úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru.
5: Dostávam relevantné návrhy a budeme o nich rokovať s našimi americkými partnermi. Pokúsim sa zabezpečiť, aby sa to uskutočnilo čo najskôr. Následne budú Američania rokovať s Rusmi. Ak usúdime, že máme príležitosť seriózne diskutovať o tomto pláne, potom verím, že sa uskutoční trojstranné stretnutie. Nie je pochyb o tom, že toto všetko sa musí stať ešte pred jeseňou.
2: Dodal, že musia posilniť vlastnú armádu novými silami ešte pred septembrovými prezidentskými voľbami v Rusku, po nich by totiž Vladimír Putin mohol vyhlásiť mobilizáciu. Po útoku nožom v pobočke banky v bavorskom meste Regensburg polícia zadržala 20-ročného Nemca. Jeden muž zomrel, ďalší dvaja ľudia, ktorí sa ešte v banke nachádzali, sú už v bezpečí. Motív pravdepodobného páchateľa zatiaľ nie je jasný. Futbalisti Dunajskej Stredy od 18:30 hostia v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy bosniansky Velež Mostar. Z MOL arény pokračuje Peter Štern.
6: 33. minúta zápasu Dunajská Streda Velež Mostar stále 0-0. DAC zatiaľ úlohu favorita nepotvrdzuje, nevytvoril si žiadnu vyloženú šancu. Dva strelecké pokusy mal Ouro z priamého kopu, oba však dopadli katastrofálne, do futbalových dejín sa teda určite nezapíšu. No a pred malou chvíľou zakončoval aj Ramadan, ale ani jeho pokus nebol úspešný. Naopak hostia dokázali domácich ohroziť, konkrétne v 15. minúte po veľmi peknej kombinačnej akcii, no finálna prihrávka nenašla svojho adresáta. Sledujeme teda pomerne vyrovnaný duel. Ani jedno z mužstiev zatiaľ nemá navrh. 35. minúta Dunajská Streda Velež Mostar 0-0.
2: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna. Nehoda v Prešove a dlhá kolóna na Kysuciach, pripravené sú dopravné správy. V Prešove Sekčove sa pri nákupnom centre Max smerom do Ľubotíc zrazilo osobné auto s nákladným. Jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 62 za Sencom smerom na Sládkovičovo, kde sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo. Na trase z Čadce do Žiliny sa za sprievodu polície presúva kolóna futbalových fanúšikov. Aj preto si pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce postojíte 40 minút. V opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 10 minút. Pozornosť zvýšte na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy. Odstavené auto tam blokuje jeden pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Pozor si dajte aj medzi Zemplínskou Teplicou a Veľkými Ozorovcami. Po ceste tam behá pes. No a v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uholená ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Želáme vám príjemný a pohodový večer. Balíte kufre a v sobotu ráno vyrážate na dovolenku? Autom? Do Chorvátska? Ak áno, a špeciálne elektromobilom, máme nejaké rady, ako cestu absolvovať bez problémov.
8: Rezerva v batérii je vždy príjemnejšia, ako prísť niekde s dojazdom 3 alebo 5%. Radšej stráviť dlhší čas na tej nabíjačke a v pokoji si dobiť.
7: Prepočítavali sme aj to, či sa viac oplatí elektrina z výkonných nabíjacích staníc alebo benzín. Výsledok ponúkneme o chvíľu.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Vo štvrtok večer počúvate Rádio Slovensko. Chorvátsko je tradičnou obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, kam mnoho našincov cestuje vlastným autom. Možno práve vás čaká prvá dlhá cesta k Jadranu elektromobilom. Praktické skúsenosti ponúka redaktor Igor Daniš.
1: Cesta do Chorvátska na Jadran elektromobilom už nie je adrenalínové dobrodružstvo. Trasu dlhú 808 kilometrov absolvoval elektromobilom motoristický žurnalista Pavol Galko. Ekonomiku porovnal s benzínovým autom so spotrebou 7 litrov. Elektrické SUV s pohonom zadných kolies, 400 voltovou platformou, výkonom 210 kW, netto kapacitou akumulátora 77 kWh a nabíjacím výkonom do 165 kW, vyrazilo z Bratislavy do Splitu nabité na 90%. V Splite malo 45%, čo predstavovalo 34,7 kWh energie.
2: Rezerva v batérii je vždy príjemnejšia, ako prísť niekde s dojazdom 3 alebo 5%. Radšej stráviť dlhší čas na tej nabíjačke a v pokoji si dobiť.
1: Priemerná spotreba činila 18,8 kWh. Nabitie spolu 117 kWh prostredníctvom zahraničných roamingu vyšlo na 92,42 eur. Pri priemernej cene nášho verejného nabíjania 0,79 eur za kWh mala energia zostávajúca v batérii hodnotu 27 eur. Po jej odpočítaní vyšiel čistý náklad trasy Bratislava-Split na 65,3 eur. So spaľovacím autom so spotrebou 7 litrov by to bolo s cenou za liter benzínu v Chorvátsku euro 70 centov a natankovaní spolu 56,6 litra benzínu 96 eur. Elektromobil bol teda o 30% lacnejší, presne o 30,70 €. Nie násobne, ani nie zázračne, ale zasa citeľne. 808 kilometrov z Bratislavy do Splitu trvalo elektromobilu necelých 9 hodín s troma zastávkami na dobíjanie na diaľnici.
2: Cesta do Chorvátska nie je v žiadnom prípade kvalifikácia na Nürburgring. Nenaháňať sa.
1: V Chorvátsku platí euro od 1. januára 2023. Prepočítavanie na kuny odpadlo. Porovnávanie cien asi nie, ale aj na to má argument motoristický žurnalista Pavol Galko.
2: Je to dovolenková destinácia. Je veľmi príjemné, že netreba prepočítavať ceny na euro. Každopádne je to drahšie, na dovolenke je to proste tak.
1: Zásadným faktom je nie, koľko zaplatíme na nabíjačkách, ale koľko reálne stojí použitá energia. V tomto súboji mala elektrina navrch nad benzínom.
2: Na ceste do Chorvátska som stretol aj Slovákov, ktorí práve nabíjali v tom čase, keď ja. Tiež vybrali si radšej menší počet výkonných nabíjačiek, aby potom nemuseli tráviť čas na pomalých nabíjačkách.
1: Či máte v aute benzín, naftu alebo elektrickú šťavu, užite si dovolenkové more, ak vás ešte len čaká.

0: a so šťastným návratom domov.
1: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Dnes to bude taká drobnosť majstrov. Barbara Štubňová sa intenzívne zaujíma o to, či vieme naučiť naše telo menej pýtať jesť bez toho, aby sme hladovali.
2: Ešte som sa na to tak nikdy nepozrela, tak som zvedavá, čo mi na moju teoretickú otázku povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník. Chcela by som, a myslím si, že je nás viac, naučiť svoje telo menej jesť a nechcem byť pritom hladná.
3: Do určitej miery áno. Telo a teda aj mozog si postupne vytvárajú akési očakávania, aké veľké porcie bežne jeme a v akých časoch. Ak sú tieto porcie dlhodobo veľmi veľké, takéto množstvo začneme považovať postupne za normálne. Ak ich zmenšujeme postupne, môžeme si zvyknúť aj na menšie množstvo. Pozor, nie je však vhodné skúšať to hladovaním.
2: Lebo to drastické hladovanie nám síce prinesie krátkodobý úspech, ale potom nám to telo všetko spočíta aj s úrokmi.
3: Pri drastickom obmedzení sa telo skôr naučí, že jedla je nedostatok a postupne zvýši hlad a myšlienky na jedlo aj riziko následného prejedania sú podstatne väčšie. Lepšou cestou je zväčšiť pocit sýtosti každej jednej prijatej kalórie. Mám tým na mysli jesť napríklad viac zeleniny, strukovín, zemiakov, ovoci a ďalších potravín, ktoré sú bohaté na vodu a vlákninu, pridať dostatok bielkovín a jesť pomalšie. Môžeme teda jesť objemovo pomerne veľa, ale zároveň príjmame menej energie.
2: Tento jednoduchý fígel nám môže priniesť menej kýl na oveľa dlhší čas.
3: Chuť do jedla ovplyvňuje aj spánok, stres, pravidelnosť jedál, rýchlosť, ktorou jeme, ale napríklad aj dostupnosť jedla v našom okolí. Naše telo sa nenaučí menej jesť iba nejakou silou vôle. Musíme mu vytvoriť podmienky, v ktorých je menšia porcia zároveň dostatočne síta.
2: A v tom je pointa. Poriadna porcia bielkovín, zeleniny a zdravých sacharidov bude čarovať za nás.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
3: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
1: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
4: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
1: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S aktualitami je v štúdiu Elena Koričanská.
6: Najmenej traja ľudia prišli o život a ďalších 19 utrpelo zranenia pri útoku ruskej armády na mesto Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny. Pri útoku vypukol požiar v areáli potravinárskej spoločnosti. Zranených hlásili aj v Chersone. Najmenej 10 ľudí utrpelo zranenia tiež pri bombardovaní mesta Slaviansk v Doneckej oblasti. Bývalý ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov odmieta ponuky prezidenta Volodymyra Zelenského na inú funkciu. Príjme iba návrat na post ministra obrany, kde by mohol bojovať proti korupcii, odstrániť kultúru klamstiev a dokončiť transformáciu armády. Poľský prezident Karol Navrocký predložil druhý návrh na vyhlásenie referenda o klimatickej politike Európskej únie, známej ako Green Deal. Prezidentovi odporcovia obvinili hlavu štátu, že chystá pôdu na vystúpenie Poľska z únie. Jeho predchádzajúci návrh v máji senátori zamietli pre formuláciu otázky, či voliči sú za realizáciu klimatickej politiky únie, vedúcej k rastu životných nákladov, cien energií a vyšším nákladom na podnikanie a poľnohospodársku činnosť. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, 15 až 27 stupňov. Teraz je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prešove a dlhá kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Prešove Sekčove, kde sa pri nákupnom centre Max smerom do Ľubotíc zrazilo osobné auto s nákladným. Jeden pruh je blokovaný. Na ceste 3. triedy za Pečovskou Novou Vsou smerom na Ľutinu havarovalo osobné auto. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na trase z Čadce do Žiliny sa za sprievodu polície presúva kolóna futbalových fanúšikov. Aj preto pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte hodinu. V opačnom smere pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na R1 pred Nitrou smerom zo Serede. Na kilometri 37,5 pokazené auto blokuje pravý pruh. No a v Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhoľná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Boris Lozan a Milan Jeluž vám želajú pohodový večer. Už sme cestovali do Chorvátska, aj táto polhodina bude o zahraničí. V rubrike Doma je doma často hovoríme nielen o spoznávaní cudziny, ale o reálnom živote, ktorý si tam vyskúšali naši hostia. Vypočujeme si rozprávanie mladej vedkyne.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Dnes to bude o živote v zahraničí, ale aj o vede. Hosťom Evy Pribilincovej je Barbara Šalingová, vedkyňa, ktorú od začiatku štúdia fascinovalo, že každá bunka ľudského tela nesie rovnakú genetickú informáciu a napriek tomu sa bunky v našom tele veľmi odlišujú. Zjednodušene povedané, vo svojom výskume sa zaoberá tým, ako sa počas embryonálneho vývoja bunka rozhoduje o svojom osude.
2: Volám sa Barbara Šalingová, pochádzam z Bratislavy, narodila som sa Bratislava 1, rovno na Zochovej nemocnici. A chodila som na strednú školu, na Evanjelické liceum, bilingválnu strednú školu.
3: Jazyková výbava si ťa našla už na strednej škole teda, hej?
2: Nie, jazyková výbava si ma našla v 9 rokoch. Ja som teda vedkyňa, moji rodičia tiež boli jedného času vedci. Boli sme vlastne v Spojených štátoch, keď som mala asi 9 rokov a chodila som tam normálne do školy. A naučila som sa výborne po anglicky už vo veku 9 rokov.
3: Čiže keď končíš a maturuješ, tak zo slovenčiny, z angličtiny?
2: Áno. Potom som odišla do Čiech, takže my ľudia, ktorí sme študovali v Brne, sa úplne nepovažujeme za ľudí, ktorí študujú v zahraničí. Ale teda študovala som v zahraničí aj bakalára, aj magistra a aj potom doktorát.
3: A v akej sme oblasti?
2: Robila som molekulárnu bunkovú biológiu a genetiku. Tak sa teda ten odbor oficiálne volá.
3: Brno je krásne.
2: Brno je krásne.
3: Ponúka študentom všetko od A po Z.
2: Áno.
3: Ale ty si chcela viac.
2: Tak ono sa to tak nejako od človeka očakáva, že bude mať tú medzinárodnú skúsenosť. Ja som išla na niekoľko miest. Ja som žila najprv v krásnom Nice vo Francúzsku. To bolo vlastne ešte počas Erasmusu, čiže v podstate skúsenosť, ktorú dneska má veľa študentov a ktorá je dneska už taká celkom bežná. Potom som pôsobila v Holandsku a to už ale bolo po konci PhD štúdia. Ja som sa vlastne stala vedeckým pracovníkom, v zahraničí sa to označuje pozíciou postdoc a ja som potom ako postdoc sa vlastne od človeka očakáva, že pôjde do zahraničia a bude mať nejaké medzinárodné skúsenosti a vytvorí si takú medzinárodnú sieť kontaktov, príde na to, ako sa vlastne pracuje, ako sa robí veda v iných krajinách. A ja som teda potom išla do Holandska dvakrát, raz som išla na pol roka do Groningenu a potom som išla na 2 roky do Utrechtu. No a pred mesiacom som sa vlastne vrátila z Ameriky, žila som v Kalifornii a robila som na Stanforde.
3: Máme ťa čerstvo doma.
2: Tak, presne.
3: Už si si zvykla.
2: Ešte úplne nie. Ja mám pocit, že mne strašne sedel ten americký optimizmus. Ja som si to nikdy neuvedomila, alebo teda asi som si to ako dieťa uvedomovala, ale teraz, keď som tam bola znova, tak mi to tak nejako celé sa mi to dalo dohromady, že ten americký optimizmus taký, že všetko zvládnem, všetko dokážem, som dobrá a za to, že som dobrá, tak ma tento svet odmení. Mám pocit, že to nie je mentalita, ktorú tu na Slovensku často nachádzam.
3: Čiže ak to otočíme opačne?
2: Sme menej otvorení, ale mám pocit, že máme ťažší život. A že ten ťažší život tu je vidno. Že to nemáme jednoduché. A práve preto, že to nemáme jednoduché, je pre nás tak neuveriteľne dôležité niečo v tom živote mať a pevne si to držať. A nie sme až takí štedrí a nie sme až taký dobrí k iným ľuďom.
3: Na čo ale ako Slováci zabúdame, že to máme dobré?
2: A hlavne, keď som sa vrátila z toho Holandska, tak mi to strašne prišlo, že tu je krásne. Že tu máme strašne veľa prírody. Všade dookola, kdekoľvek som, tak sadnem na autobus a do pol hoďky sa môžem ísť niekam prejsť. A
3: to nehovorím len o Bratislave.
2: Áno, nehovorím len o Bratislave, všade. Ako v tom Holandsku je všetko také, je tam veľa parkov, ale ako náhle človek chce naozaj ísť do prírody a naozaj ísť niekam von, tak tam sú polia a tam sú súkromné pozemky a naozaj tá príroda mi v Holandsku veľmi chýbala.
1: O chvíľu bude v rozhovor pokračovať.
0: Rádio Slovensko.

0: vraciame sa k rozhovoru s Barbarou Schellingovou, ktorá vyvíja nové experimentálne modely založené na ľudských kmeňových bunkách. Hoci sú myši najčastejšie používaným modelom vo výskume srdcových ochorení, ich srdce sa od ľudského výrazne líši. Kým to naše bije približne 70 krát za minútu, srdce myši až okolo 700 krát. Aj preto majú dnes lieky na srdcové ochorenia vyvinuté v laboratóriách len 7% úspešnosť v klinických skúškach. V rozhovore s mladou vedkyňou pokračuje Eva Pribilincová.
1: Byť dobrým vedcom, aj tu nás doma na Slovensku, si asi pýta ísť občas do zahraničia, niečo vidieť, počuť, niečo priniesť. Mimo to, nikdy ťa nelákalo v zahraničí ostať?
2: Tak určite to človeka láka, ale všetko má svoje výhody a nevýhody. Ja keď som mala šancu možno trochu sa začleniť do toho Holandska a tým, že som tam žila tak dlhšie, tak v Holandsku mi úplne nesadla tá spoločnosť, tí ľudia. Je to iné, je to iná kultúra a cítila som sa tam strašne sama a strašne izolovaná.
1: Keď sme spomenuli, že si vedkyňa, čomu všetkému sa venuješ ako vedkyňa?
2: To je trochu komplikovanejšie, ale v podstate robím biomedicínu alebo kardiovaskulárny výskum a čomu sa venujeme je modelovaniu chorôb mimo ľudského tela. Snažíme sa vysvetliť ľudskú chorobu tak, že v tom kardiovaskulárnom výskume vlastne zoberieme ľudské bunky, ako keby ich vrátime v čase späť do obdobia, keď boli ešte len embryonálnymi, ako keby im vymyslíme novú budúcnosť. Takže v podstate z buniek krvi dokážeme vytvoriť tie kardiomyocity, ktoré potrebujeme pre výskum a na tom potom dokážeme napríklad modelovať liečbu, ktorá bude sedieť práve jemu.
1: Čo rozhodlo? Aký moment, že si sa vrátila pred mesiacom späť domov na Slovensko?
2: Ten projekt bol len na 6 mesiacov.
1: Super.
2: Takže preto som sa vrátila na Slovensko. Ja to úplne neberiem tak, že či som tu alebo som tam, lebo tiež si myslím, že to je obrovská zodpovednosť. Mať tie vedomosti, investovať ja sama do seba, ale zároveň aj Česko ma trénovalo koľko, 10 rokov, čo som tam chodila na školu. Potom som bola v zahraničí a získala som schopnosti a vedomosti, ktoré málo kto na svete má. Takže ja cítim obrovskú zodpovednosť k tým vedomostiam, ktoré mám a k tej svojej expertíze, aby som to pretvorila do niečoho, čo bude mať pre ľudí a pre biomedicínu naozaj zmysel a význam.
1: My sme vďační, že si sa vrátila domov na Slovensko, že sa o to podelíš. Aj tvoji rodičia sú asi šťastní.
2: Hej.
1: Sú obidvaja vedci.
2: Otec má teraz klinickú prax, takže otec je doktor a mama je na dôchodku, ale robila v laboratóriu, tiež v nemocnici.
1: Čiže biele plášte u vás doma.
2: Áno, áno.
1: Čo by si si priala?
2: Ja by som si priala, aby sme na tom Slovensku si viac uvedomili, čím môžeme byť. Aké máme v živote možnosti. Čo môžeme dosiahnuť a kam môžeme ísť, pretože mám pocit, že na Slovensku vieme veľmi málo snívať. A mám pocit, že taký ten drive, ktorý tých Američanov vedie k tomu, že naplniť si ten svoj americký sen. A musím povedať, že som to tam častokrát videla, že ľudia, ktorí začínali svoj život na ulici, kde sa bežne strieľalo a začínali z východiskového bodu, ktorý bol oveľa horší ako mnoho z nás. Ja som ich potom stretla a pracovali v Silicon Valley a úplne som otvárala oči, že ako je to možné. A myslím si, že toto je taká tá vášeň pre ten život a pre to, čím môžeme byť a čo môžeme dosiahnuť a možno až taký naivný optimizmus, pretože ako sa to hovorí, že jemu nepovedali, že to nejde a tak to dokázal.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Blížime sa k 20. hodine a po nej dostane po novom priestor klasická publicistika. Porozprávame sa o filme Prameň, ktorý už je v kinách, a vyrazíme do okolia Banskej Bystrice a Zvolena.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
2: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku, takto žež dole.
1: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
9: 400 stopří tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Americký prezident Donald Trump povedal, že zvažuje rozsiahly útok na Irán. Podľa ministerky kultúry fungoval Fond na podporu umenia pod vedením Matúša Oľhu stabilne. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele s dažďom, 15 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Izrael by sa podľa Donalda Trumpa k prípadným americkým úderom pridal do 2 minút, keby ho o to požiadal. Teherán chce podľa amerického prezidenta rokovať, ale zatiaľ nie je pripravený uzavrieť dohodu. Veľvyslanci členských štátov NATO schválili plán v hodnote 27 miliárd eur, ktorého cieľom je modernizácia a rozšírenie systému prepravy vojenského paliva v Európe. Tento plán by mal byť dokončený o 25 rokov. Má prepojiť existujúcu palivovú sieť NATO v západnej Európe s novšími členskými krajinami. Veľvyslanci sa tiež dohodli na zvýšení spoločného rozpočtu na financovanie aliancie z tohto ročných necelých 5,5 na 6,5 miliardy eur v roku 2027. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva. Podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu, pokračuje Daniel Vadas.
3: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
2: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska citujeme.
4: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
2: Členka parlamentného výboru na kontrolu SIS Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska hovorí, že sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti. Zároveň tvrdí, že SIS nebude zverejňovať výročné správy SIS v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom.
5: Bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím. Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS. Verejnosť má právo vedieť aspoň základné informácie o tom, čomu sa Slovenská informačná služba venuje.
2: Slovenská informačná služba reagovala, že sa nebude vyjadrovať k výrokom politikov. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy privítali futbalisti Dunajskej Stredy bosniansky Velež Mostar. Dianie v MOL aréne sleduje Peter Štern.
6: 77. minúta, Dunajská Streda vyhráva nad Velešom Mostar tesne 1-0. Domáci sa dostali do vedenia v 59. minúte, keď Gagua premenil pokutový kop. 11. ale predchádzala kuriózna situácia, brankár hostí rozohrával, no a jeden zo stopérov si zastavil loptu na čiare a rozhodca nariadil penaltu. Okrem gólu si Dunajská Streda nevypracovala žiadnu ďalšiu vyloženú šancu. Síce má územnú prevahu, je aktívna, no vo finálnej fáze jej chýba presnosť. Hostia sú po inkasovanom gole aktívnejší, tlačia sa dopredu, ale vyrovnať zatiaľ nedokázali. 77. minúta, Dunajská Streda, Velež Mostar 1-0.
2: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, ojedinele na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Prešove a dlhá kolóna na Kysuciach. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Prešove Sekčovej, kde sa pri nákupnom centre Max smerom do Ľubotíc zrazilo osobné auto s nákladným. Jeden pruh je blokovaný. Na ceste 3. triedy za Pečovskou Novou Vsou smerom na Ľutinu havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. V Žiline na Estakáde smerom na Ľavobrežnú sa zdržíte 10 minút. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uhoľná ulica. Počítajte s obmedzeniami a na uliciach v okolí štadióna aj so zdržaním. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Na nedávnom filmovom festivale v Karlových Varoch privítali aj také osobnosti ako Dustin Hoffman či Juliette Binoche. K oceneným osobnostiam sa zaradil aj režisér Ivan Ostrochovský, ktorého film Prameň získal cenu kritikov. Film prichádza do kín a povieme si o ňom viac.

0: Jeho kryštálový globus predstavila aj táto snímka režiséra Ivana Ostrochovského v koprodukcii STVR. Režisér si odniesol cenu Medzinárodnej organizácie filmových kritikov. Od dnes môžete film vidieť aj v kinách, pokračuje Hana Beranová.
1: Po sociálnej dráme Koza a noárovej dráme Služobníci sa Ivan Ostrochovský v treťom hranom filme opäť vrátil do nedávnej minulosti. Do 80. rokov 20. storočia, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát. So scenáristom Marekom Leščákom pripomínajú dodnes nevyriešenú kapitolu našich dejín, sterilizáciu rómskych žien.
2: My sme fakt chceli urobiť film, ktorý by oslovil ľudí, ktorí voči tým Rómom trochu tí stereotypy majú. Chceli sme fakt trochu sa dostať pod kožu ľuďom, ktorí žijú vedľa tých rómskych osad, že sa stretávajú si s nejakými problémami, ale možno nevedia o tom, čo sa s nimi dialo a čo tie ženy zažili.
1: Pramenie koprodukčný film s Českom Maďarskom, všade je tá téma sterilizácie prítomná.
2: Asi na Slovensku najsilnejšie. Rómske ženy častokrát žijú v Čechách. Tá téma aj tu nejak fungovala, tak český parlament sa k tomu postavil trochu odvážnejšie. Napríklad tie ženy odškodnil na rozdiel od slovenského parlamentu. Sterilizácie sa ďali aj v USA, v Norsku, v Kanade, v Austrálii, v rozvinutých demokraciách. Nie je to film o komunizme, aby som teda ľudí dopredu neodradzoval. Je to skôr problém toho, ako majority zachádzajú s minoritami.
3: Ja vôbec nerozumiem tomu, proč to niekto niekde dělal.
4: Keby som to dostal do ruky, tak postupujem rovnako. Myslím, že aj ty.
3: Neřeknu, kdyby už měla 3 děti, ale tohle je úplně mladá holka.
4: A odkud víš, že by donosila zdravé dieťa?
3: Odkud ty víš, že by ho nedonosila? Je úplně jasný, že bílý holce by se tohle nestalo.
4: Pozri sa, aký je vysoké percento cigánskych invalidov. Viděla si, ako žijú.
1: Jedna z najobsadzovanejších českých herečiek, Aňa Geislerová, vo filme stvárnila postavu lekárky, ktorá v zapadnutej okresnej nemocnici privádza na svet deti a zároveň ukončuje nechcené tehotenstvá.
5: To je vlastně hrůza zabalená v kráse. Je to opravdu hodně temná historie našich dvou společných států a věc, která není asi ještě úplně jako vypořádaná. No. Sama hlavní hrdinka je součástí toho systémového zla a ani si neklade otázku, jestli je to dobře nebo správně. Ty samotné sterilizace probíhaly oficiálně až do roku 2012. Souběžně v podstatě běželo odškodnění, ale ještě se oficiálně ty sterilizace jakoby prováděly a to znamená, že pořád i museli být dotovaný. Jo.
6: Stále je to slabé. Čo máme spraviť, aby sme mali lepšie číslo?
7: Dajte im peníze.
6: Koľko dostávali teraz?
8: Myslím, že 5 000.
6: Dajme im 20.
5: Tady na Slovensku, jak vím, ani to odškodňování neprobíhá, proto mi přijde jako vlastně strašně důležitý o tom mluvit.
1: Skúsenej Ani Geislerovej úspešne sekunduje neherečka Simona Boledovičová v úlohe mladej sestričky. V čase nakrúcania mala iba 17 rokov.
9: Vôbec som netušila o tom, že niečo takéto sa dialo, takže ja som sa veľmi veľa pýtala režiséra v rodine, či to niekto proste nezažil alebo nepamätá si nejaké sestričky a podobne. A je mi naozaj ľúto, že takúto históriu máme zapísanú. Verím, že aj vďaka nášmu filmu nič do budúcna takéto sa diať nebude.
10: Toto je Rádio Slovensko.

0: spomenuli svetový šampionát vo fotbale. A teraz sa vraciame na Slovensko. S Richardom Dvekom pravidelne vyrážame na rýchle potulky po Slovensku. Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou sú kúpele Sliač. A nielen tie. Poďte spolu s nami spoznať aj ich okolie.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Dnešné zastavenie je v srdci stredného Slovenska, v Sliači, kde je stále čo objavovať.
3: Toto miesto poteší ako rodiny, tak páry na prechádzkach. Sliač kúpele by určite nemali chýba na vašom bucket liste. Samko si užijeme do kýš, takisto aj detský kútik v kaviarni.
2: A takto posilnený môžete ísť smelo na výlet. O kúsok ďalej v obci Turová nájdete hneď dva skvosty. Turovský sopúch, pozostatok vyhasnutej sopky, ale aj Turovský vodopád.
4: Má 15 metrov asi, v zimnom období zamrzlo a zvyknú sem dakedy skalolesci prísť a vyšantiť po hlade.
2: Ak máte radi aktívny oddych a tiež trošku adrenalínu, vyskúšajte si feraty Sokolie skaly.
5: Celkovo majú až 10 ferát od obtiežnosti A až C, takže na svoje si tu príde naozaj každý, či už úplný začiatočník, ale takisto aj skúsenejší feratista.
2: A od lezenia si tu môžu oddychnúť deti aj dospelí.
5: Nájdete tu rôzne lanové mosty, hojdačky a vyhliadky a pokiaľ ste začiatočník a nikdy ste na ferate neboli, tak určite odporúčam začať práve tými najľahšími ačkovými obťažnosťami.
2: Dominantou nedalekého Zvolena je pustý hrad, ktorý je známy bohatou históriou. Pred štvrťstoročím tam našli unikátny prsteň.
6: Ide pravdepodobne o najvzácnejší stredoveký prsteň nájdený na území dnešného Slovenska.
7: Ten kameň je zafír, pochádza zo Sri Lanky, odzrkadluje medzinárodné obchodné kontakty, ktoré na prelome 13. a 14. storočia tu fungovali.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
8: Toto je Rádio Slovensko.

0: Kto má silnejšie emócie, racionálnejšie argumenty? Kto má častejšie pravdu? Muž alebo žena? Večná téma pre Shakespearea, pre filmárov aj pre sexuologičku.
1: Typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.
0: Mužsko-ženské prekáračky prináša prvé podanie Stana Štepána v nedeľu tradične pár minút po 12.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Zelenou Koričanskou.
7: Kandidát na primátora mesta Košice Miroslav Sabol podal na košickú prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady Lubina v mestskej časti Košice nad jazerom. Chce, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovaný zámer týkajúci sa budúceho využitia územia. Podanie trestného oznámenia podá starostky mestskej časti a rovnako kandidátky na primátorku Košic Lenky Kovačevičovej dehonestuje význam projektu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes pred novinármi vyhlásil, že existujú dva možné scenáre ďalšieho vývoja. Buď vojnu ukončia mierové rokovania s Ruskom, alebo naopak Rusko boje zosilní, a to aj s možným vyhlásením mobilizácie. Počet obetí zosuvu pôdy v čínskom meste Chongqing na juhozápade krajiny vzrastol na 11. Ďalších 10 ľudí bolo zranených a 50 je stále nezvestných. Nešťastie sa stalo minulý týždeň po prívalových dažďoch, keď sa zrútila časť horského svahu na obytné budovy a obchody. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky a 15 až 27 stupňov. Je 20 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Pečovskej Novej Vsi a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú dopravné správy. Na ceste 3. triedy za Pečovskou Novou Vsou smerom na Ľutinu havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uhoľná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a v okolí štadióna aj so zdržaním. Radar vás nameria za Spišskou Belou smerom na Kežmarok a na výjazde z Trenčianskych Teplíc na Trenčiansku Teplú. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Dve minúty po pol deviatej vás pozdravujú Boris Lozan a Milan Jeluš. To, čo sa hovorilo už niekoľko mesiacov, začne platiť o 9 dní. Za chýbajúce povinné zmluvné poistenie auta hrozí veľká pokuta a prípadne až vyradenie vozidla z evidencie. Vysvetlíme, čo sa mení.
5: Dobrý večer, Slovensko.

0: blíži sa víkend, zaujíma nás, aký bude spojenie z SHM-u funguje. Pozdravujeme Cyrila Simana, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Cyril, dnes sme mali na veľkej časti Slovenska aj silný dážď, aj búrky. Ako je teraz? Prší ešte niekde?
1: Áno, bolo to dnes premenlivé počasie a niekde aj chladné počasie aktuálne ešte stále. Máme takú premenlivú oblačnosť najmä na strednom a východnom Slovensku, tam prevažuje skôr taká premenlivá veľká oblačnosť. Na juhozápade je oblačnosť zmenšená a ešte sa vyskytujú zrážky, ojedinele prehánky alebo občasný dážď. Najmä, dá sa povedať, na severe Slovenska a pofukuje nám severozápadný až severný vietor a to rýchlosťou do 30 km za hodinu a teplota vzduchu aktuálne je zväčša v intervale od 10 do 15 stupňov, na juhu a juhozápade 15 až 20 stupňov.
0: Ako sa vyvinie počasie do rána?
1: Očakávame, že bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe zväčša veľká oblačnosť a najmä tam sa ešte vyskytnú prehánky či občasný dážď. Na vrcholoch Tatier budú zrážky vo forme snehu, tam aj teraz počas dňa už máme snehové prehánky a teplota do rána klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach ojedinele na 7 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu, na strednom a východnom Slovensku lokálne aj slabý vietor.
0: To je dosť chladná noc. Bude chladný aj piatok?
1: Áno, ešte aj piatok bude chladný, najmä v severnej polovici. Očakávame, že bude premenlivá oblačnosť. Na severa východe je oblačno až zamračené a na viacerých miestach na severa východe prehánky, občasný dážď, ojedinelé búrky, ale postupne popoludní sa bude oblačnosť výraznejšie zmenšovať a k večeru už bude prevažovať malá oblačnosť. Na vrcholoch Tatier opäť aj zasneží. Najvyššia teplota 15 až 21 stupňov, v južnej polovici 21 až 27, 1500 metroch 8 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 30, v narazoch to bude ojedinelé okolo 55 km za hodinu.
0: No, naznačujete teda v druhej polovici piatka nejaké pozitívne zlepšenie, to znamená, že niečo podobné sa ukáže aj cez víkend?
1: Áno, cez víkend očakávame zmenu, rýchlo sa nám oteplí, bude to výrazné oteplenie, bude mála miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky či búrky. V nedeľu vyvrcholí prílev teplého vzduchu pred studeným frontom, 28 až 33 stupňov na severe, okolo 26, no a v pondelok prejde studený front, nakrátko sa ochladí a v budúcom týždni opäť oteplenie.
0: Ďakujeme za informácie, to bol Cyril Siman, do počutia.
1: Do počutia, pekný večer.

0: už sa o tom hovorí a píše dávnejšie, nepoistené vozidlá už nebudú môcť jazdiť po našich cestách. Zabezpečiť to má novela zákona o povinnom zmluvnom poistení. Vodič vozidla bezplatného PZP dostane pokutu a vozidlo môže vyradiť z evidencie vozidiel. Nový právny predpis bude platiť od 1. augusta. Doposiaľ na nepoctivých neplatičov poistného doplácali poisťovne a poctiví majitelia vozidiel, vysvetľuje redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Na Slovensku jazdí približne 320 tisíc nepoistených vozidiel, čo je takmer 10% všetkých áut. Podľa odhadu Slovenskej kancelárie poisťovateľov je v evidencii až 600 tisíc vozidiel bez PZP. Hlavným problémom pritom nie je nedostatočná legislatíva, ale slabé a neefektívne vymáhanie pravidiel. Sankcie sa v praxi ukladajú len výnimočne, ich výška je nejednotná a veľká časť z nich sa ani nevyberie.
2: Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom nepoistených áut, čo dlhodobo deformuje systém PZP a zvyšuje náklady zodpovedným vodičom.
1: Hovorí za Allianz Slovenskú poisťovňu jej hovorkyňa Helena Kanderková. Poisťovne považujú novelu zákona za krok k férovejšiemu systému, pričom dlhodobo chýbal funkčný mechanizmus, ktorý by automaticky prepojil evidenciu vozidiel, kontrolu PZP a ukladanie sankcií.
2: Vysoký počet nepoistených vozidiel deformuje celý systém PZP a nespravodlivo zaťažuje poctivých vodičov. Zavedenie mechanizmu, ktorý uprace evidenciu vozidiel a prinesie reálne vymáhateľné pravidlá, pomôže nielen poisťovniam, ale najmä zodpovedným motoristom. Slovensko sa tým zároveň môže výrazne posunúť k štandardom vyspelých krajín a zlepšiť svoju pozíciu aj v rámci systému zelenej karty.
1: V systéme zelenej karty, do ktorého patrí 48 krajín Európy, časti Severnej Afriky a Blízkeho východu, je naša krajina na chvoste.
2: S počtom 10% nepoistených vozidiel patríme k štátom s najvyššou mierou vozidiel bez PZP na obyvateľa. V susednom Česku je to len približne 1,6% a v Poľsku dokonca menej ako 1%.
1: Nový systém má potenciál tento počet u nás výrazne znížiť.
2: PZP kryje škody, ktoré svojim vozidlom spôsobíme na zdraví či majetku tretích osôb. Ak škodu spôsobí nepoistené vozidlo, je uhradená z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, do ktorého prispievajú poisťovne a v konečnom dôsledku poctiví motoristi.
1: Len v minulom roku sa z garančného fondu podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov vyplatilo takmer 9,5 milióna eur za škody spôsobené nepoistenými vodičmi. V roku 2024 to bolo 7 miliónov eur.
2: Samotná Allianz vyplatila v roku 2024 za tieto škody viac ako 1,4 milióna eur a minulý rok takmer 2,2 milióna eur. Nový zákon o PZP by mal tento dlhodobo nespravodlivý stav postupne zmeniť. Cieľom je, aby sa cena PZP odvíjala od škodovosti poistených a zodpovedných vodičov, nie od tých, ktorí zákon ignorujú. Je to férové voči klientom a aj nevyhnutné pre stabilitu celého systému.
1: Uzatvára hovorkyňa poisťovne Helena Kanderková.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: vyrážame na výlety a bolo by skvelé brávať so sebou aj mačku. Barbara Štubňová zistila, ako na to.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aj keď na sociálnych sieťach vidíme cestichtivé mačky, otázka je, či by bola rada aj tá naša. Aj mačku môžeme naučiť na cestovanie. Bude to trošku fuška, ale dá sa to.
3: Mačka je oveľa viac viazaná na teritorium ako na svorku. Preto je dôležité zobrať mačke na cestu vždy niečo, čo nazvíme prenosné teritorium, čiže aspoň malú prepravku, v ktorej bude cestovať, ale nenechám ju následne za tým v aute, ale dám ju aj do hotelovej izby alebo dostanú do kempu, kde ona bude môcť vôjsť do toho svojho prostredia, v ktorom sa cíti komfortne. Následne za tým, keď veľa cestujem s mačkou, je rozumné mať mačku naučenú aj na to, aby chodila na postroji a na vodítku v cudzích prostrediach, čiže túto prípravu by som mal začať robiť aspoň 2 mesiace pred nejakou významnejšou cestou, takže zoberiem mačičku do prepravky, odveziem sa pol kilometra od domu preč autom, tam jej dám postroj, vodítko, vystúpim von a na rukách odnesiem mačku povedzme 100 metrov od auta, ale nechám ju kráčať iba smerom k autu, lebo to je ten cieľ, kam sa ona chce dostať naspäť do svojej prepravky. Zvykne si na cudzie prostredia, následne za tým sa s ňou dá veľmi komfortne cestovať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Toto je Rádio Slovensko.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky. We'll be right back.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peniaze určené pre vedu idú podľa Progresívneho Slovenska na súkromné príjmy. Obvinuje z toho Hlas SD a ministra Druckera. Rusko údajne plánuje predĺžiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele s dažďom, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Opozičné Progresívne Slovensko obvinuje stranu Hlas SD z toho, že zmenila využitie 31 miliónov eur pôvodne určených na vedu, výskum a inovácie. Podľa poslanca Štefana Kiša mali peniaze pomôcť udržať mladých vedcov na Slovensku. Namiesto toho podľa neho smerovali na iné účely.
2: Takmer 31 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie, ktoré mali udržať mladých vedcov na Slovensku a vôbec šikovných ľudí ostať žiť doma, sa pochybne presúva na prevádzky rezortov Hlasu, na platy vyvolených ľudí, ktorí pracujú pre stranu Hlas na týchto ministerstvách a na predražené informačné systémy.
1: Strana Hlas SD obvinenia odmieta. Tvrdí, že Progresívne Slovensko nehovorí pravdu a namiesto programových tém sa snaží prekryť vlastné kauzy. Hovorkyňa Michaela Eliášová.
3: Strana Hlas rozumie tomu, že Progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky, vrátane priamých lží.
1: Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte spaľovne spoločnosti Slovnaft. Rezort sa podľa neho napríklad nevyjadril ku všetkým vzneseným pripomienkam. Hovorca magistrátu Peter Bubla.
4: Ministerstvo životného prostredia tiež pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia novej spalovne v území vôbec nezohľadnilo charakter dotknutého územia, teda že ide o chránenú vodohospodárskú oblasť, ktorá je v kontakte s viacerými chránenými územiami. A rovnako nie je v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečistenia či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené.
1: Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Spoločnosť Slovnaft pre TASR uviedla, že rešpektuje zákonné právo účastníkov konania na podanie rozkladu. Za projektom si však stojí. Projekt podľa nej prešiel prísnym a transparentným procesom EIA, počas ktorého na základe pripomienok verejnosti a úradov upravili viaceré parametre projektu. Ruské úrady zvažujú predĺžiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka, uviedla dnes agentúra Interfax s odvolaním sa na nemenované informované zdroje. Oba zákazy, ktoré si vynútila palivová kríza v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie, mali vypršať 31. júla. O chystanom predĺžení informovala aj štátna tlačová agentúra TASS. Podľa jedného zo zdrojov je návrh príslušného nariadenia už pripravený, ale konečné rozhodnutie je v rukách vicepremiéra Alexandra Novaka. Futbalisti Žiliny od 20:30 hostia v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy poľské Katovice. Zo štadiona pod Dubňom pokračuje Vladimír Ochodničan.
5: A pod Dubňom Žilina Katovice nerozhodne 1-1. Opatrný začiatok, držanie lopty dominoval super. V 6. minúte rohový kop zahrával Novak Klemens, vyskočil navyše a hlavou otvoril skóre. 17. domáci Barisa rútil na brankára, ale Kobylak včas vybehol a vychytalo. Koša potom spoza 16 zakončil do brankára. 28. minúta, nariadený pokutový kop pre domácich, Káčer ho premenil. Polčas prvý, 34. minúta, Žilina Katovice nerozhodne 1-1.
1: V predchádzajúcom stretnutí zdolala Dunajská Streda bosniansky Velež Mostar 1-0. Útočník Matej Trusa.
6: Dneska nám trošku super dal darček v podobe tej chyby. Práca ešte pred nami, robota ešte nie je hotová, každopádne sme radi za víťazstvo.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Vranove nad Topľou a výstraha pri Kežmarku, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na výjazde do obce Vechec smerom z Vranova nad Topľou, kde sa zrazili 3 autá a jeden pruh je blokovaný. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Pečovskou Novou Vsou smerom na Ľutinu, kde havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozornosť zvýšte medzi Kežmarkom a Mlynčekmi, pri ceste sa tam pohybujú diviaky. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uhoľná ulica, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Radar vás nameria v Ďurkove smerom na Vidovce a v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovali. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
9: Naďalej vám želáme príjemný večer. K prázdninám patria aj letné tábory detí. Navštívili sme jeden špeciálny.
8: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Adela. Supercar.

0: že sú súčasťou našej spoločnosti a tam nevidím rozdiel. Tie deti spájame dokopy, aby tie zdravé deti videli, že existuje takéto iné deti a tie iné deti zase nevnímajú, že sú iné.
1: Kľúčom k úspechu je atmosféra, kde nie je potrebný súcit. Ten handicapovaným nepomáha. Štatutár Andrej Hanuska.
2: Podľa mňa najdôležitejšie je sa k znevýhodneným deťom nechovať ako k znevýhodneným a chovať sa k ním ako ku každým ostatným. Áno, keď potrebujú nejakú pomoc, tak pomôžeme, ale snažíme sa pomáhať čo najmenej. Nechceme ukazovať to, že ty potrebuješ špeciálny prístup.
1: Aké boli vaše motivácie stať sa dobrovoľničkou v inkluzívnom tábore?
3: Mám dceru, 13-ročnú, tak sme začali chodiť asi od troch rokov a vždycky spolu sme boli. Tento rok som sama a pre mňa je to dovolenka.
1: Decka, ako sa vám tu dnes páči a čo ste všetko už stihli absolvovať?
4: Hrať poker.
5: Tvorenie. Kaktus z 3D tlačiarne.
6: Neviem, asi dielničky alebo cvičenie.
1: Ale veď aj v škole stále vyrábate, prečo je to tu iné?
6: Lebo v škole je to nuda.
1: Živým príkladom úspešnej inklúzie je 20-ročný Samo. Hoci žije s poruchou autistického spektra, v tábore už funguje ako dobrovoľník, vysvetľuje Andrej Hanuska.
2: Samko je vysokofunkčný autista, ktorý začal k nám chodiť na cvičenia a plávanie, keď mal 14 rokov. A teraz, ak už je starší, že už má 20 rokov, tak si stanovil cieľ, že ho baví práca s deťmi, tak my mu poskytujeme prax.
1: Samko nie je len aktívny člen komunity a dobrovoľník, ale aj verný poslucháč Rádia Slovensko.
7: Najviac sa mi páči v Slovenskom rozhlase redaktori, ľudia.
1: A ty si s nimi aj potom píšeš, áno?
7: Iba s pánom Kasalom. Ja píšem, lebo on riadi električky a moderuje reláciu Kontakty.
1: A ktoré relácie sa ti ešte páčia?
7: Palenica Borisa Filana, Studio Svet, Rádio Víkend. Potom túto hudbu mám rád s Vladom Francom, potom poobedňajšie vysielanie Rádia Slovensko. Sa mi páči rozhovory, ako má Eva Vasilová, Radomeša, Roman Bomboš a mnoho ďalších redaktorov.
1: Takže ty si myslíš, že si skalný poslucháč?
7: Pravda, že ja som verný poslucháč Slovenského rozhlasu.

0: sme vás pozvali na rôzne zaujímavé miesta. Zámok v Topolčiankách bol obľúbenou destináciou známych rodov aj osobností. Obec však ponúka aj niečo oveľa prozaickejšie, no veľmi potrebné. Zamýšľa sa kňaz Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zámok v Topolčiankách opisoval Karel Čapek v listoch svojej manželke ako miesto nič nerobenia. Naozaj takým je. Aj vďaka tomu tu spolu s prezidentom Masarykom vytvorili hovorista Gama. Zámok si zamilovali tiež Habsburgovci a pred nimi Keglevičovci. Pre oba rody bol letným vidieckým sídlom. Vedeli ste, že kňažná Barbora Keglevičová je pochovaná v rodinej hrobke tunajšieho kostola. Bola žiačkou a múzou Ludviga van Beethovena. Prezidenti urobili Topolčianky známymi v celom Československu. Barbora Keglevičová, prezývaná Babeta, sa postarala o ich svetovosť. V roku 1796 koncertoval Beethoven v dvoch bratislavských palácoch. U grofa Palfiho a u Keglevičovcov na Panskej ulici. Historik Ivan Lukáč.
3: No a tam sa spoznal s Babetou Keglevičovou, ktorá už mala nejaké hudobné vzdelanie a bol udivený jej hrou. Hovoril, že keď chce počuť seba, ako hrá, tak poprosí tú mladú slečnu, aby si sadla ku klavíru a hrala. No a bol unesený jej hrou, ale i napriek tomu samozrejme grof Karol teda využil možnosť a ponuku Beethovena a Beethoven je potom dával ešte ďalšie hodiny klavíru vo Viedni. Oni nebývali až tak ďaleko od seba. Zrejme Karol Keglevič naozaj bol aj mecénom Beethovena. Tým pádom, no, tým, že tieto Beethoven túto rodinu často navštevoval a mal blízko k Barbare, tak jej venoval až 4 významné klavírne skladby. Naozaj významné, že ona je nielen Beethovenovou žiačkou, ale aj Beethovenovou dedikantkou.
2: Topolčianky sú dôvodom k návšteve. Kvôli histórii, aj kvôli úžasným ľuďom, ktorí v nich žijú doteraz. Keď som s miestnym farárom slúžil v kostole svätej Kataríny detskú omšu, po nej som mu povedal. Uvedomil som si u vás, že žiadne z detí ani nikto z dospelých nešmátral po mobile. Nebol najmenší dôvod. V Topolčiankách som poznal, že naše kostoly sú dnes jedným z mála miest, kde detoxikujeme. Malý i veľký. Odpočívame od všetkého, čo nás rozptýľuje a zaťažuje. Príďte sa do Topolčianok presvedčiť. Toto miesto nič nerobenia vás okúzli. Ako mňa. Som o tom presvedčený.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informuje Elena Koričanská.
3: Americký senát pomerom hlasov 49-47 zamietol návrh rezolúcie demokratov, ktorá mala obmedziť právomoci prezidenta USA Donalda Trumpa vo vojne proti Iránu. Hlasovanie sa konalo len niekoľko hodín potom, keď uznesenie schválila snemovňa reprezentantov aj vďaka podpore štyroch republikánskych kongresmanov. Spojené štáty a viac ako 10 ich spojencov uviedli, že ruskí hekeri ukradli e-maily užívateľov komunikačného programu Zimbra bez toho, aby ich prinútili otvoriť prílohu alebo kliknúť na odkaz. Trik podľa spoločnosti zaoberajúcej sa kyberbezpečnosťou Proofpoint využíval už opravenú zraniteľnosť v softvéri Zimbra, ktorá hackerovi umožnila systém napadnúť potom, keď iba otvoril e-mail. Rakúska polícia zakázala demonstráciu identitárneho hnutia úradmi charakterizovaného ako pravicovo-extrémistické, ktorá sa mala konať v sobotu v centre Viedne. Dôvodom rozhodnutia je skutočnosť, že na rovnakej trase bola už skôr nahlásená protidemonštrácia. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky a 15 až 27 stupňov. Je 21 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Vranove nad Topľou a výstraha na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do obce Vechec smerom z Vranova nad Topľou sa zrazili 3 autá, jeden pruh je blokovaný. Pozornosť zvýšte na D1 za Chmiňansko-Novovsou smerom na Levoču. Polícia informuje, že na kilometri 385,5 v pravom pruhu leží nejaký predmet. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá uholená ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami. Radar vás nameria v Bardejove na Štefánikovej smerom von z mesta a na vjazde do Nemešian zo Spišského Podhradia. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Povolanie rušňovodič skrýva v sebe romantiku dialog, no predovšetkým náročnú a zodpovednú prácu, keďže často vezie vo vlaku stovky ľudí. O chvíľu sa na ich prácu pozrieme z ďalšieho úhla pohľadu. V našom príbehu na týždeň. Príjemné počúvanie želajú Boris Lozán a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: si mama Gusinová spievala v takom vlakovom rytme. Pôjdeme na kolejnice, ale dnes to bude menej veselé. Takmer každý rušňovodič si so sebou z kabíny odnáša aj ticho po tragédii. Ako sa žije s vedomím, že ste boli pri tom a nemohli ste nič urobiť? Ako vyzerá návrat do tej istej kabíny a na to isté miesto, kde sa zastavil čas? Dozvieme sa v dnešnom príbehu s Blaženou Bolcovou.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Nedeľné predpoludne sa skončilo tragicky pre 62-ročnú ženu, ktorá po zrážke s vlakom podľahla zraneniam. Žena podľa zatiaľ zistených informácií stála priamo v kolaisku.
3: Alkohol dýchu rušňovodiča policajti nezistili.
4: To bola správa v regionálnej televízii Kreas pred 7 rokov. Rušňovodič Nikolás Jašurek však zažil podobnú situáciu vlani.
5: Som mal prideleného zácvikára zrovna, som stál nad ním a prechádzali sme, pri ceste bola aj tma, tak sme tlmili reflektor a jak sme zapali reflektor, tak žiaľ, tam ležala osoba v kolaisku.
4: Ako ste v tej situácii rozmýšľali, čo sa vám dialo v hlave?
5: Prvé, čo som zácvikárovi rozprával, hneď brzdí, ale samozrejme on to tiež zbadal, čiže brzdila. Tam už len komunikujeme s výpravcom, s políciou, voláme hliadku a to je asi všetko.
4: Ako to ďalej riešite? Sám alebo potrebujete komunikovať s niekým?
5: Dostávame 7 dní plateného voľna a keď potrebujeme aj komunikáciu so psychológom, si môžeme objednať, takže dá sa to aj takto riešiť. A ja osobne berem to tak, že to vozidlo ja neviem uhnúť, neviem odbočiť doľava doprava, proste idem po rovnej trati a brzdná dráha. A to si doteraz pamätám, 300 metrov bola, takže nie je šanca zastaviť takto vlak. Hlavne keď je to takto, že niekto tam čaká, tak bohužiaľ v tme nie je šanca skôr zareagovať.
6: Upozornenie na meškanie vlaku. Zrýchlený vlak 17.11 Karpaty bude z dôvodu nehody na trati meškať asi 80 minút.
4: Tragickú zrážku s človekom v koľajisku zažil aj Bohumil Koval.
7: Každý z nás rušňovodičov má zmyslovú skupinu 1, to znamená, že prejde psychologickým posudkom, vôbec kým sa stane rušňovodičom, takže je dané nejakým spôsobom, že by to mal zvládnuť tú situáciu, aj teda zvládajú tí ľudia tú situáciu. Ono to vytriezvenie vždy dojde až nejakým spôsobom doma. Ale niekto to zvláda lepšie, niekto potrebuje naozaj to voľno, niekto už večer funguje normálne. Tí najväčší hrdinovia, ktorí hovoria, mi to nič nespraví, tak sám nevie, ako bude reagovať. Ale to je normálne, však sme ľudia a s tou smrťou nie sme každý deň v kontakte. Takže verím, že aj tí, čo sú silní a prechádzajú okolo toho miesta zrážky, tak si na to spomenú, takisto, jak si ja spomínam na tú pani, keď prechádzam tým miestom, že tu som mal taký incident. Každému to z nás spraví nejaký taký ten zárez do tej pamäte a už si to vlastne pamätáme.
4: Odhaduje sa, že takmer každý rušňovodič, ktorý v profesii zotrvá dlhšie, zažije aspoň jednu zrážku s človekom. Dominik Klimko je v tomto našťastie výnimka.
8: Ja osobne som našťastie ešte nemal stres so sebou v kolajsku. Mal som príhody, ako som zrazil hever. Zver, to je bohužiaľ pravidlom, čo sa pohybuje vysoká zver, ale mal som aj takú kuriozitu, že som napríklad zrazil aj vaňu. Spadnutý strom, samozrejme, keď sú povodne, veľký dáž, je podmýta trať, takže stáva sa. A keďže som asi jeden z mála z Bratislavy, tak keď sa niečo takéto v okolí Bratislavy stane, tak mne ako mne zavolajú, že či by som mohol ísť pomôcť, odviesť ten vlak ďalej, alebo prípadne s náhradným rušňom, tak vlastne tomu kolegovi sa mu snažím nie už nejako pomôcť, ale prísť na iné myšlienky, aby nad tým toľko nerozmýšľal, lebo na tú psychiku je to naozaj veľmi zlé.
4: Ako to potom ďalej šumí v tých vašich pracovných alebo kamarátskych kanáloch, vzťahoch? Rozoberajú sa tieto veci, alebo skôr sa to tak uzavrie a idete ďalej?
8: Tak samozrejme každého kolegu zaujíma, že kto to bol, čo to bol, ako to prebiehalo, ale väčšinou vždy sa to dá tak dostratená, by som povedal, aby nad tým človek zbytočne nerozmýšľal, lebo predsa poznám kolegov, ktorí zrazili aj maloleté dieťa a psychicky to nedali, že museli normálne z firmy odísť.
4: Chcete k tomu povedať aj vy niečo?
7: Viete čo, ja hlavne, čo ma trápi pri dnešnej dobe Facebooku a všetkých okolností, tak ja som zrazil asi na 7. šichte, ktorú som robil, tak som tiež mal incident, že som zrazil pani a dojde mi tá doba taká dosť zvlášť, ako by z tých ľudí vypadla empatia. To znamená, že keď človek potom číta tie komenty, my nevieme, ten, kto buď skočil po ten vlak, alebo to môže byť nešťastná udalosť, ten dôvod, lebo už keď sa človek odváži pre takýto čin nejaký, tak naozaj musí byť v takom stave, že to nedokáže bežne niekto vlastne urobiť, že sa postaví pred vlak a je mi ľúto, že tá doba sa tak posunula ďaleko, že už tá empatia z nás vyprchá a sme takí sebeckí ako keby.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Meteorit, ktorý prerazil strechu rodinného domu, priniesol majiteľovi viac než len dieru v strope. Vo svojom vnútri skrýval stopy chemických procesov, aké vedci pri tomto druhu vesmírnych hornín ešte nepoznali. Viac povie Rado Tomeš.
2: Pred dvomi rokmi skončil v spálni domu v meste Hillsborough meteorit. Majiteľ okamžite v rukaviciach pozbieral čierne úlomky do sklenených fliaž, vďaka čomu získali vedci z amerického SETI Institute a NASA jedny z najčistejších vzoriek vzácneho uhlíkatého meteoritu typu CM1/2. Teleso vletelo do atmosféry rýchlosťou viac ako 14 km za sekundu a pochádzalo z pásu asteroidov. Vo vnútri úlomkov vedci objavili materiál, ktorý na materskom asteroide pozmenili koncentrované slané roztoky. Takýto proces pri tomto type primitívnych asteroidov doteraz nepoznali. Podľa záverov štúdie zverejnenej v časopise Science Advances, malé telesá v mladej slnečnej sústave mohli mať zložitejšie vodné prostredie, než sme predpokladali. Vedci z univerzity v São Paulo skúmali, či s činnosťou mozgu súvisia aj náhrady cukru. Takmer 13 tisíc dospelých sledovali približne 8 rokov a opakovane testovali ich pamäť, slovnú pohotovosť a rýchlosť myslenia. Zároveň zisťovali, koľko príjmajú aspartámu, sacharínu, erytrotilu, xylitolu a ďalších nízkokalorických sladidiel. Ľuďom s najvyššou spotrebou sa pamäť a myslenie zhoršovali rýchlejšie než tým, ktorí ich konzumovali na najmenej. Rozdiel podľa vedcov zodpovedal približne 1,6 roku starnutia navyše a bol výraznejší u ľudí mladších ako 60 a u diabetikov. Bude to však chcieť ďalší výskum, pretože štúdia síce výsledok zaznamenala, nešpecializovala sa však na príčinnú súvislosť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Veríme, že ste mali príjemný štvrtok a piatok bude ešte lepší. Za pozornosť vám ďakujú Boris Lozan a Milan Jeluš.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa vzdáva funkcie. Opozícia kritizuje, že ostáva radovým členom inštitúcie. Česko uzemňuje všetky vojenské vrtuľníky typu Venom americkej výroby. Dôvodom je havária stroja, pri ktorom zahynula vojačka. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, 15 až 27 stupňov. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa po incidente, keď utekal pred novinárskymi otázkami, vzdáva svojho postu. Krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva. A práve to kritizuje opozícia s tým, že nesie spolu zodpovednosť za stav inštitúcie. Ministerka kultúry kritiku odmieta.
2: Novinári sa Matúša Oľhu pýtali na odpočúvacie zariadenia, ktoré zamestnanci fondu našli v kanceláriách. On však pred nimi utiekol, tvrdí, že neodpovedal, lebo už nemal čo dodať. Zo stanoviska vyberáme.
3: Verejná inštitúcia má povinnosť odpovedať a fond si ju plní. Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a do nekonečna.
2: Podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu, pokračuje Daniel Vadas.
4: Obnova SFU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorí nesplňujú zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
2: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska vyberáme.
5: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečila, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
2: Do zvolenia nového predsedu bude radu viesť jej podpredseda Ľubomír Kleštinec. Podľa dočasného riaditeľa fondu Františka Kornaja sa voľba uskutoční na najbližšom zasadnutí rady 12. augusta. Anna Lačková, Slovenský rozhlas.
1: Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Obžaloba sa týka 20 skutkov korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície v období rokov 2012 až 2018. Bernard Slobodník výpoveď ukončil po troch pojednávacích dňoch. Obhajcovia aj spoluobžalovaní od neho opakovane žiadali viac detailov.
6: Už tretí pojednávací deň v tomto týždni vypovedal bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. Detailne opísal, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Podľa neho zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
7: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní, tam kde vedel konkrétne uvádzali ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
6: Slobodník popísal aj to, ako mali hľadať kompromitujúce materiály na vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku. Uviedol, že Kiska bol pre Tibora Gašpara úhlavným nepriateľom. Reaguje obžalovaný Tibor Gašpar.
8: Možno, že v nejakom filme nejaký Vinetu mal úhlavných nepriateľov, osadníkov, ale ja sa vyjadrím vecne. Mnohé tvrdenia a myslím, že ich je veľa, pána Slobodníka sú v rozpore s už objektívne vykonanými dôkazmi.
6: Jeden z podstatných skutkov pre obžalobu, ktorý sa týka odovzdávania informácií v prospech predpokladanej zločineckej skupiny, je len všeobecne formulovaný a neumožňuje vykonávať právo na obhajobu, uviedol obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
9: A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví, priniesť určité dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď bola absurdná.
6: Dodáva, že venovať sa chcú podstatnejším veciam, a to sú pre nich najmä tzv. Korupčné skutky. Obhajcovia aj spoluobžalovaní vyčítali Slobodníkovi, že jeho výpoveď bola všeobecná. Reaguje jeho obhajca Jan Dulovič.
10: Čakal som, poviem to otvorene, viac otázok, čakal som, že budú tie skutky a to je tu výpoveď rozoberať viac. Nedošlo k tomu, takže uvidíme, akú majú teda procesnú stratégiu.
6: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať v pondelok vyjadreniami obžalovaných. Následne by mal prísť na rad výsluch Tibora Gašpara. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Slovensko sa stalo členom koalície ochotných. Informáciu priniesol portál EUBRIEF, ktorému to oficiálne potvrdilo francúzske veľvyslanectvo s tým, že Slovensko sa považuje za jej člena. Vláda účasť v zoskupení dlhodobo odmietala. Koalícia ochotných je iniciatíva krajín vedená Spojeným kráľovstvom a Francúzskom, ktoré podporujú Ukrajinu vo vojne s Ruskom. Ruské úrady zvažujú predĺžiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka, uviedla agentúra Interfax. Oba zákazy, ktoré si vynútila palivová kríza v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie, mali vypršať 31. júla. Americký senát zamietol návrh rezolúcie demokratov, ktorá mala obmedziť právomoci prezidenta USA Donalda Trumpa vo vojne proti Iránu. Hlasovanie sa konalo len niekoľko hodín potom, keď uznesenie schválila snemovňa reprezentantov aj vďaka podpore 4 republikánskych kongresmanov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 70% ambulancií trápi technická stránka elektronického zdravotníctva. Vyplynulo to z prieskumu Asociácie súkromných lekárov. Ide najmä o problémy s načítaním údajov, ich zasielaním či s chýbajúcimi prepúšťacími správami. Národné centrum zdravotníckych informácií reaguje, že počet zapísaných záznamov vrátane prepúšťacích správ sa naopak každý mesiac zvyšuje.
11: Lekárom v ambulanciách chýbajú výsledky prepúšťacích správ z nemocníc aj urgentov, hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot a vysvetľuje, že napríklad pacient prepustený po zlomenine by mal následne absolvovať ďalšiu liečbu. Treba pri nej však zohľadniť prípadné komplikácie, ktoré nastali pri operácii či hospitalizácii.
12: To znamená, že v tomto prípade nejaký príbuzný, pretože pacient je mnohokrát priputaný ešte na lôžko, musí prísť k nám s prepúšťacou správou, aby sme vedeli v tom pokračovať, aby sme vedeli pokračovať aj v práce neschopnosti alebo dĺžke práce neschopnosti a nastaviť adekvátne kontroly. Ak nám nemocnica zašle elektronickú prepúšťaciu správu, stačí komunikovať s pacientom telefonicky, doporučiť mu, čo má ďalej spraviť.
11: Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk problémy nevylučuje a pripomína, že od začiatku tohto mesiaca zariadenia musia výkony zapisovať do e-zdravia.
13: V prípade, že to tak neurobíte, nebude ten záznam urobený korektne, tak nedostanete ani zdroje z poisťovní, čiže je aj našim eminentným záujmom, aby to fungovalo. Nielen preto, že už potrebujeme sa posunúť do novej doby a malo by to byť rýchlejšie a mal by si človek vedieť pozrieť ten lekár ošetrujúci, že čo s tým pacientom bolo.
11: Aktuálne podľa neho plynie prechodné obdobie, počas ktorého problémy treba vyladiť. NCZI reaguje, že e-zdravie je ekosystém, na ktorý je dnes napojených viac ako 14 000 ambulancií a takmer 130 nemocníc. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
14: Pri takto komplexnom prostredí nie každá nedostupnosť služby je spôsobená výpadkom e-zdravia. Každá nedostupnosť je riešená v čo najkratšom čase. V súčasnosti je nasadzovaných viacero riešení na skvalitnenie e-zdravia.
11: NCZD dodáva, že je o problémoch so sektorom pripravené diskutovať. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Rutinný výcvik sa zmenil na tragédiu. Na českej základni v Námnešti nad Oslavou sa zrútil vojenský vrtuľník typu Venom s 5 ľuďmi na palube. Jedna vojačka nehodu neprežila. Na miesto dorazil aj minister obrany Jaromír Zúna, ktorý vyjadril sústrasť pozostalým a podporu zraneným. Príčinu havárie objasní vojenská polícia a špeciálna vyšetrovacia komisia.
15: Vrtuľník spadol 5 minút popoludní. Krátko potom vyrazili na miesto záchranári, povedal pre Slovenský rozhlas hovorca zdravotníckej záchrannej služby kraja Vysočina Petr Janáček.
16: Naši záchranáři ošetřili celkem 7 osob. 3 osoby se středně těžkým zraněním jsme letecky a sanitkou transportovali do brněnských nemocnic. Jednu osobu se zraněním lehčího charakteru jsme transportovali do nemocnice v Jihlavě a 3 pacienty po nadýchaní kouře jsme převezli sanitkami do nemocnice v Třebíči. Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila.
15: Vrtulník se zrutil na letiskovej dráhe alebo v jej blízkosti, ako vidno na záberoch z miesta nehody. Pokračuje veliteľ vzdušných sil Českej republiky Petr Tománek.
17: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
15: Armáda už skôr vydala vyhlásenie, že až do ukončenia vyšetrovania nebude zverejňovať bližšie informácie ani špekulovať o možných príčinách nehody, vysvetľuje minister obrany Jaromír Zúna.
18: Dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud nám odborníci nedají závěr. Samozřejmě byl to nový vrtulník, pořizovali jsme je v roce 2019, kde byla podepsaná smlouva na jejich pořízení, takže technická ztráta to je, ale v každém případě pro nás to nejzásadnější a nejzávažnější je ztráta člověka.
15: Česká armáda začala na strojoch americkej výroby lietať len nedávno. Ministerstvo obrany kúpilo 8 moderných vrtulníkov Venom a 4 stroje typu Viper za asi 600 miliónov eur v roku 2019. Vojaci ich preberali postupne. Posledné kusy prevzala vrtulníková základňa v námestí nad Oslavou v lete 2024. Teraz zostanú všetky uzemnené, kým sa nezistia príčiny havárie. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: V polovici augusta vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. Odborníci ju kritizujú a hovoria o ďalšej záťaži pre podnikateľské prostredie. Novelu pripravilo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie.
19: Založenie SROčky doteraz stálo 200 eur, po novom sa poplatok zvýši o 70 eur. Menia sa aj pravidla pri prevode obchodného podielu, zmenách základného imania či vlastníckej štruktúry firmy. Doteraz pri nich stačilo úradne overiť podpis. Po novom bude potrebná návšteva advokáta či notára. Výdavky pre podnikateľov sa tak zvýšia aj o stovky eur. Jan Solík zo Združenia podnikateľov Slovenska vidí zmeny ako profit pre vybrané profesie.
20: Problémom totiž nikdy nebol nedostatok notárskych pečiatok, ale neschopnosť štátu dodržiavať vlastné zákonné lehoty. Namiesto vyriešenia tohto problému sa posilňuje garantovaný biznis pre vybrané profesie a účet zaplatia všetci podnikatelia. Zároveň sa tak deje v čase, kedy Európa diskutuje o plne digitálnom zakladaní firiem do 2 hodín.
19: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Pokračuje hovorkyňa Miriam Filová.
21: Opatrenia, ktoré zvyšujú náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti, môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
19: Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že podnikateľov

0: Prvého predkola konferenčnej ligy nastúpili futbalisti Žiliny proti poľským Katoviciam. Dianie na štadióne pod Dubňom sleduje Vladimír Ochodničan.
1: Počas 2. 87. minúta Žilina vyhráva nad Katovicami 2-1. Žilina začala ospalo. Katovice pôsobili na začiatku skúsenejšie. Loptu mali pod kontrolou a domácich zaskočili. V 6. minúte rohový kop zahrával Novak. Klemens vyskočil navyše a hlavovo otvoril skóre. V 17. mal 100% šancu domáci Bári. Sám sa rútil na brankára. Kobylak včas vybehol a vychytal ho. Kolša potom spoza 16. zakočil do brankára. Po faule na Roginiča bol 28. minúte nariadený pokutový kop pre domácich. Kapitán Miroslav Káčer premenil a vyrovnal. Po obrátke v 36. minúte vyrazenú loptu zakončil strelou do brány Timotej Hranica a domáci viedli a vedú 2-1. V druhom polčase za poľskú družinu nastúpil aj Slovák Adam Zreľák a dostal sa aj do šance. Do konca riadneho hracieho času ešte 3 minútky plus samozrejme nadstavený čas pod Dubňom Žilina Katovice 2-1.
0: V predchádzajúcom stretnutí si Dunajská Streda vybojovala tesné víťazstvo 1-0 nad bosnianským Veležom Mostar. Pred budúco týždňovou odvetou má jednogólový náskok, o ktorý sa z pokutového kopu postaral Gruzinec Giorgi Gagua. Duel hodnotí útočník Matej Trusa.
2: Super nám trošku dal taký darček. Víťazstvo poteší. Samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami. Za seba môžem povedať, že tie začiatky sú kostrbaté u všetkých, obzvlášť keď je veľa zmien, takže budeme iba pracovať a postupne sa to bude zlepšovať, o tom som presvedčený.
0: Úradujúci anglický šampión Arsenal získal gréckeho reprezentanta Christosa Colisa. 24-ročný krídelník prestúpil z belgického klubu Brugge za približne 40 miliónov eur. Chorvátsky stredopoliar Luka Modrič bude aj v budúcej sezóne pokračovať v drese AC Milano. 40-ročný držiteľ zlatej lopty predložil z Rossoneri zmluvu do konca nadchádzajúceho ročníka. Americký hokejový útočník Patrick Kane sa vracia do Chicago Blackhawks. S klubom NHL podpísal dvojročnú zmluvu a po 3,5 roku si opäť oblečie dres čiernych jastrabov, v ktorom predtým odohral 16 sezón a získal 3 Stanley Cupy. Po včerajšom historickom zlate slovenských kanoistiek v súťaži hliadok obsadila dnes Zuzana Paňková na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome 6. miesto v individuálnych pretekoch kajakárok. Z titulu šampiónky sa tešila Austrálčanka Jessica Foxová. Na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbühely skončil tenista Alex Molčan vo štvrťfinále. Nad jeho sily bol najvyššie nasadený Kazach Alexander Bublik, ktorému podľahol 3-6 a 2-6. 18. etapu Tour de France vyhral ekvadorský cyklista Richard Carapaz. 3 dni pred vyvrcholením pretekov v Paríži vedie celkové poradie Slovinec Tadej Pogačar s náskokom 4 minúty a 32 sekúnd pred Belgičanom Remkom Evenepoolom. Na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Changchou obsadila Slovenka Monika Štibráva vo finále skýtu 4. miesto. Od pódia ju delil jediný zásah, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hocková skončila 6. a Danka Hrbeková 8.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Ešte pekný neskorý večer a pokojnú noc vám prajú editor Tomáš Šandor, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov aj Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín 17 minút.
3: Zelená vlna.
5: Neosvetlení chodci v Bardejove, nehoda pri Vranove nad Topľou, pripravené sú dopravné správy. Za Bardejovom smerom na Zborov idú po ceste dvaja neosvetlení chodci. Opakujem ešte raz, za Bardejovom smerom na Zborov idú po ceste dvaja neosvetlení chodci, zvýšte opatrnosť. Na vjazde do obce Vechec smerom z Vranova nad Topľou sa zrazili 3 autá, jeden pruh je blokovaný. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uholná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a v okolí štadiónu kamióna aj s kolónami. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na 33. kilometri sa pri ceste pasie Srnček. Zvýšte opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlo

0: a do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko. Slovensku.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
4: Rádio Slovensko. Počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Blaženou Bohovcovou.
5: Dobrý večer, želáme z Nočnej pyramídy. Dnes je našim hosťom jaskyniar a geológ, vysokoškolský učiteľ a riaditeľ HKO Malé Karpaty, docent, doktor prírodných vied Alexander Lačný. Dobrý večer, vítajte.
6: Dobrý večer vám aj poslucháčom.
5: A kým sa pustíme do vedy, musím sa opýtať na jednu vašu terénnu fotku spred pár dní, ktorú máte na sociálnej sieti. Na akom konkrétnom kameni je položený legendárny chlieb so špekačkou z opekačky? Kde to bolo?
6: Tak je to na našej chate na Majdane a je to v podstate hornina, ktorá sa nazýva žula alebo granit.
5: Má aj nejaký príbeh?
6: Práve, že má, že v minulosti, teda ako zamestnanec správy HKO Malé Karpaty, tak dlho ten žulový kameň bol pohodený voľne na našej záhrade a teda ja som si ho zobral a použil som ho do toho ohniska. On mal vlastne taký príbeh, že v minulosti sa vlastne takýmito kameňmi označovali aj chránené územia na území Malých Karpát. A je dosť možné, že priamo pochádza aj z Malých Karpát, z nejakého žulového lomu.
5: Takže vy ste si takto označili svoje chránené územie?
6: Svojím spôsobom áno.
5: Príjemné počúvanie želám, Blažena Bocová.
1: Rádio Slovensko,

0: Alexander Lačný je u nás v štúdiu a predstavili sme vás ako jaskyniara, jedna zo štyroch a aj viacerých možností. Tak začneme o Speleo klube Trnava. Je to vaša srdcovka. Ako dlho ste jeho súčasťou?
1: Tak my sme vlastne založili ten Speleo klub Trnava v roku 2001 ako mladých chalani vtedy. Takže v podstate ma prevádza celým mojim životom od tých 18 rokov.
0: Tak to už je štvrťstoročnica.
1: Áno, presne tak. Tento rok štvrťstoročie.
0: Ako sa vyvíja história takého klubu?
1: Začalo to tým, že ako mladí jaskyniari sme začali bádať Malé Karpaty a paradoxne prišiel problém, pretože vstupovať do jaskyň pre verejnosť je zakázané. To znamená, že už vtedy boli vlastne nastavené zákony tak, že proste vstúpiť do jaskyne nemohol hocikto. A takisto bolo treba vybaviť rôzne všetky povolenia od lesníkov napríklad, ochranárov. To znamená, že museli sme sa niečím zastrešiť a preto sme vlastne založili to občianske združenie Speleo klub Trnava, aby nás v podstate mohli nejako aj zaregistrovať a mohli sme takto legálne začať bádať jaskyne.
0: Takže ste vyriešili, našli ste spôsob a cestu a tým pádom máte také pomyselné dvere otvorené do každej jaskyne, ktorá existuje.
1: Tak v rámci tých Malých Karpát, hej, pretože tie jednotlivé jaskyňarské kluby na Slovensku zastrešuje nás taká veľká spoločnosť, ktorá sa nazýva Slovenská speleologická spoločnosť a tie jednotlivé jaskyňarské kluby sú vlastne jej súčasťou. No a samozrejme každý ten jaskyňarský klub má nejaké svoje pole pôsobnosti.
0: Tak teda, aké je to vaše? A ako si môžeme aj predstaviť činnosť takéhoto klubu? 25 rokov je naozaj veľa, ako vravíte, tak ste tam nejaký začali, nejaký potom asi pribudli, odišli a ten pohyb je predsa len, je to živý organizmus.
1: Áno, vlastne z tých zakladajúcich členov som zostal iba ja. A ono sa to vyvíjalo, to znamená, že naozaj od takého nadšenia zo pár ľudí až po to, keď sme teraz v súčasnosti máme okolo 25 členov toho jaskyňarského klubu. Takže takto sa to nejakým spôsobom vyvíjalo a čo sa týka vlastne oblasti, kde pracujeme, tak je to oblasť vlastne centrálnej časti Malých Karpát v oblasti trebárs obcí Smolenice, Buková, Horné Orešany, taký nejaký pomyselný trojuholník možno.
0: Tam vás môžu domáci vidieť. Čo prakticky znamená napríklad vynáška segmentov do Vajsáblovej priepasti pod Zárubami?
1: No,
0: to vás čaká zajtra, to ste avizovali.
1: Áno, presne tak, že moc teda toho dneska nenaspím, lebo áno, ráno ideme v podstate pracovať ako jaskyniari. A čo to znamená, že inak tá Vajsáblová priepasť je najhlbšia jaskyňa v rámci Malých Karpát, ktorú sa nám spolu s kolegami jaskyniarmi podarilo objaviť. A obnáša to vlastne to, že keď sme začali skúmať alebo objavovať tú jaskyňu, tak sme používali vlastne na také páženie nejakých nestabilných častí, také drevené časti. A už bohužiaľ to drevo odhníva v tej jaskyni a vlastne zajtrajšou úlohou bude v podstate zastabilizovať a vlastne spevniť tie časti a už verím, že to bude, už nás to prežije vlastne táto robota zajtrajšia. A práve je celkom zaujímavé, že sme oslovili aj verejnosť, aby nám pomohli s tou vynáškou týchto rôznych častí toho páženia.
0: Stretáva sa to s úspechom? Príde jeden, dvaja záujemcovia alebo aj viac? Aké máte skúsenosti?
1: Paradoxne, napríklad pri tejto akcii, samozrejme, že sme to zdieľali aj na sociálnych sieťach, tak je veľmi, veľmi dobrá odozva. Ľudia mi písali, dopytovali sa na to, takže uvidíme zajtra, aká bude reálna situácia, lebo veľa ľudí si to potom vždy ráno alebo večer ešte mi napíše, že ochoreli sme a tak. Ale myslím si, že sa to celkom sa nám to asi podarí. A čo je ešte zaujímavé, že my to vnímame ako takú formu nadviazania kontaktu s tými jaskyniarmi, že to takisto s tým sledujeme.
0: Keď je to priepas, to znamená, že sa budete spúšťať, zlaňovať, alebo ako si máme predstaviť ten priestor?
1: No, samozrejme, že tá priepasť je takáto náročná, proste je potrebné tam ovládať tú jednolanovú techniku, Ale čo sa týka toho samotného zajtrajška, tak tam vlastne budeme pažiť úvodné časti, to znamená hneď pod vchodom, takže tam nepríde zajtra k nejakému zlanovávaniu.
0: Uh-huh. Je v jaskyniach Malých Karpát stále čo objavovať? Lebo človek si povie, že je to relatívne malý priestor. Čo teda, ako za tých 25 rokov? Čo ste zistili, čo ste objavili?
1: Relatívne malý a aj dosť preskúmaný. Tým, že tu v podstate máme veľké krajské mesta, veľa okresných miest, sú tu univerzity, to znamená, že aj z tohoto hľadiska sú tie Malé Karpaty dosť preskúmané, ale to podzemie samozrejme nie. Takže pracujú tu jaskyniarske skupiny, ale ešte vždy nás vie prekvapiť objav. Takže a toto myslím si, že bude ešte nasledovať dlho, dlho rokov. Takže ten potenciál objavenia aj novej jaskyne tu stále je.
0: Nedávno ste písali o lokalite Baňa pod Zárubami, kde ste prvýkrát osvetlili červenú sienku. Tak pekne to znie, až rozprávkovo priam.
1: Áno, ono je to v skutočnosti v trnavskom dialekte ako Bana.
0: Aha.
1: To dali tomu pomenovanie v podstate obyvateľia obce Buková. A áno, v podstate tá červená sienka sa nám podarila objaviť, alebo dostali sme sa do tých priestorov a to vieme, že prvý. Pretože sme rozšírili úžinu, cez ktorú vieme, že by človek neprešiel. To je unikátne na tom jaskyniarstve, že vlastne sa dostávate do časti, kde ešte pred vami nikto nikdy nebol. A to je to dobrodružstvo.
0: No a po pesničke si povieme, čo všetko môže človeka v takej novoobjavenej jaskyni prekvapiť.

0: me feel alive. S Alexandrom Mlačným sa rozprávame o jaskyniach. Hovorí sa, že sú to najlepšie konzervy histórie. Čo v nich nachádzate?
1: Tak z pohľadu teda nejakých rôznych artefaktov historických, tak samozrejme, že dajú sa nájsť rôzne veci v tých jaskyniach od nejakých starších dôb až po súčasnosť, takže z pohľadu treba z tej archeológie, ale v tomto prípade samozrejme, že my každý tento nález musíme ohlásiť, ale v tomto prípade v tej našej časti Malých Karpat sa minimálne stretávame s týmito vecami. A z pohľadu konzervy času môžu tam byť rôzne treba skameneliny, uh-huh. Takže taká nejaká paleontológia sa tam dá nachádzať. A takisto aj rôzne treba horniny, tým, že na povrchu už nemusia byť, môžu byť nejakým spôsobom erodované, ale boli splavené do tých jaskyň, takže takto sa vlastne dá rozprávať o konzervách času.
0: Spomínate si na niečo konkrétne, neviem, možno zvyšky nádob, mince, alebo také praktické veci z bežného, každodenného života, ľudské kosti možno, alebo také kosti, ktoré sa vám zdali, že to asi nebudú zvieracie?
1: Ľudské kosti našli kolegovia, bo je to v rámci toho nášho územia, kde pracujeme, tak je to jedna jaskyňa. Ak poslucháči poznajú takú podhorskú obec Doľany, tak na Cintoríne je jedna jaskyňa, nazýva sa, že jaskyňa svätého Leonarda, a tam sa vlastne našli aj kosti. Takže, ale ja som kosti teda nikdy nenašiel, alebo tá naša jaskyňarská skupina nie, ale jaskyňári v rámci Slovenska nachádzajú. No a čo sa mne podarilo nájsť, v podstate by som povedal, že to sú dva alebo tri artefakty za celý čas, ale ten prvý bol vlastne taká stará hlinená fajka. Tu sme našli a sme ju odovzdali, lebo každý nález musíme teda nahlásiť. A tento nález som odovzdal do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Tam je. A potom v podstate z tých nejakých vecí tak do 100 rokov sme našli po tých nejakých prvých jaskyniarských prieskumníkoch rôzne krompáče, alebo dokonca v tejto Vajsablovej priepasti sú objavitelia jaskyne Driny, pán Vajsabel a pán Banič, a práve po nich sa nám tam podarilo objaviť kladivo, uh-huh. Napríklad. Uh-huh.
0: Tak to je taká komunikácia cez naozaj dlhý čas s ľuďmi, ktorí pred vami objavovali jaskyne, ale história ľudstva je zaznamenaná aj na stenách jaskyň, na takých tých starodávnych, ale aj tuto v Malých Karpatoch.
1: No, áno, ale tá teda novšia história, predpokladám, že narážate na jeden nádpis, ktorý sa nachádza v jednej jaskyne nedaleko Smoleníc, a vlastne vypovedá nám o tom, že tam boli dvaja zranení vojaci v tej jaskyne okolo roku 1944, a je tam pekne vyrité, že sú zranení a že sa boja, a jednoducho je tam ešte odkaz by fašistu.
0: Aké pocity mávate, keď objavíte čosi také alebo podobné z histórie alebo po vašich predchodcoch, jaskyniaroch? Čo vám beží v hlave?
1: No opäť je to vlastne nejaká história alebo nejaký úsek v tom čase, čo sa v podstate udial. A jaskyne sú zaujímavé v tom, že tým, že čo z pohľadu ľudského života sa vyvíjajú veľmi pomaly a vy vôbec nevidíte. To znamená, že či pred 20 rokmi tá jaskyňa z vášho pohľadu vyzerá rovnako, ako vyzerá teraz. A aj tie nápisy niekedy, treba s tou ceruskou, tak oni vyzerajú, ako keby ich niekto napísal pred pár rokmi. A sú tam teda zachytené rôzne príbehy. Ja viem, že by som to nemal nejako takto propagovať, ale nebyť takýchto všelijakých pisálkov, tak jednoducho tú históriu by sme nevedeli tak čítať. A to sa týka aj treba súčasných nápisov, hej, že my to teraz vnímame za nejaký negatívny obraz, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že možno za 100 rokov to bude proste nejaký odkaz.
0: Určite áno, aj na stenách budovy, ktorá sa možno zachová a niekto ju odkryje a nájde, bude vedieť prečítať. A zároveň jaskyňa nie je len to, o čom hovoríme, ale je tam aj život, teda nielen neživá príroda, ktorá vás zaujíma, ale aj taký samostatný ekosystém. To tiež vnímate? Nejako ste prenikli aj do toho sveta, zaujímate sa o to, čo v jaskyni žije?
1: Áno, väčšinou akože nie som odborník na tú nejakú na živočichy, ale však ako jaskyniari sa stretávame väčšinou s netopiermi v jaskyniach. Potom sú to rôzne pavúky napríklad, takže plchy, takže všelijaké zvieratka, chrobáky. Áno, takže s tým sa stretávame, ale v rámci treba z práce na správe HKO Malé Karpaty napríklad chodievame monitorovať tie netopiere, chodíme ich každoročne, máme vytipovaných zo pár jaskyň, kde ich chodíme počítať a vlastne zisťujeme nejakým spôsobom, či pribúda, ubúda, aký bol rok, takže ono sa tu tiež v čase mení.
0: V jaskyniach napríklad Dobšinskej ľadovej alebo tak prejavuje sa aj zmena klímy. Neviem, ako to vnímate vy, tá 25 ročnica, štvrť storočie, či ste si všimli nejakú zmenu klímy, ktorá by sa prejavila aj v podzemí?
1: To skôr nie. Tam tie väčšinou, čo si teda všímame, samozrejme, že keď je v blízkosti povrchu tá jaskyňa, tak samozrejme, že sa tam striedajú tým, že jednoducho sú treba v určitých obdobiach nejaké intenzívnejšie zrážky alebo tak, že samozrejme, že sa prejaví aj tá klíma. Treba komunikuje ten vchod s tým prostredím vonkajším, ale že by sme to nejak markantne sa líšilo, tak asi nie.
0: Ani zmenou teploty alebo vlhkosti, takéto parametre?
1: Nie, lebo my to nejakým spôsobom nemáme jaskyne, kde by sme ich presne merali alebo nejak takýmto spôsobom skúmali, ale je možné, že vedci, ktorí naozaj tam majú nejaké teplomery alebo vlhkomery, že samozrejme môžu, ale z tohoto pohľadu my takéto nejaké vedecké veci v rámci toho jaskyňarského klubu nejak nevedieme a skôr by som povedal, že nepociťujeme také niečo.
0: No a o chvíľu si povieme po pesničke, čo vlastne Alexandra Lačného do jaskyne prilákalo.

0: Čo bolo skôr? To je taká otázka všeobecná a my to teraz napasujeme na nášho hostia Alexandra Lačného. Či vás to najskôr lákalo teda do tých jaskýň, do podzemia, alebo ste chceli pochopiť geológiu, zloženie toho pohoria alebo toho prostredia, ktoré vás lákalo? Nosili ste si domov kamene ako dieťa, alebo nie?
1: To je taký paradox, že keď som bol ešte fakt, že malý, možno, čo ja viem, som mal okolo 10 rokov, tak si pamätám, že boli, už neboli pionieri, ale boli tzv. Že stanice mladých technikov, kde v podstate prevzali takúto nejakú aktivitu a v rámci toho nejakého tejto stanice mladých technikov si pamätám, že raz bola nejaká výstava, alebo že mohli sme si priniesť veci, ktoré nás nejakým spôsobom nás nejako bavia. A ja som vtedy okolo tých 10 rokoch naozaj zbieral kamene. Kamarát mi nejaké priniesol z bane a potom som si vlastne dotváral takú zbierku. Tak si pamätám, ako malý chlapec som mal vlastne stolík a prezentoval som a chodili vlastne ľudia od jedného a ty čo robíš a ten bol plastikový modelár, ten bol železničný. Ja som tam mal tú výstavku s tými kameňmi a potom samozrejme sa to roztratilo a vôbec ma kamene nezaujímali. A prišlo to až, keď som mal tých 16 rokov a začal som v podstate s tými jaskyňami. Takže a vtedy by ma to ani nenapadlo, že až potom som si spätne na túto situáciu spomenul. Takže najprv boli jaskyne a potom vlastne boli dve možnosti, že keď som chcel spoznávať tie jaskyne viac, tak boli dve možnosti nejakého štúdia na vysokej škole, alebo pre mňa vtedy. A to bola, že buď ísť študovať geografiu, to znamená nejakú trebárs geomorfológiu alebo morfológiu tých jaskinných priestorov, alebo ísť študovať geológiu a ísť študovať vlastne tie horniny alebo tie rôzne trhliny a pukliny, na ktorých napríklad vznikajú jaskyne. Ja neviem prečo, ale vybral som si geológiu.
0: Neviem prečo. No dobre, tak pochádzate z Trnavy, tam ste vlastne asi aj tú strednú vyštudovali, áno. A potom ste pokračovali tu v Bratislave na prírodovedeckej fakulte,
1: áno.
0: Geológiu. A aj ste to tak prehodnocovali, alebo boli ste s tým už vyrovnaní, že geológia a nič iné?
1: No, áno. V tom poslednom, z tej poslednej fáze áno a možno ma aj motivovalo to, že neboli tam príjmačky.
0: Tak na začiatku možno, ale veď treba vydržať, veď to je 5 rokov geológie.
1: Áno, tak ja už som bol vlastne, išiel som troška neskôr na tú vysokú školu, v podstate mal som spolužiakov, ktorí boli o 5 rokov mladší odo mňa, takže v tomto som si ešte tak ako keby predlžil tú mladosť. A áno, tá geológia v podstate možno, alebo asi, keď už tu teraz takto sedím, tak asi mi bola súdená.
0: A aj to vnímate tak, že možno po niekom dedične, že z rodiny, alebo ste možno mali mentora na výške, alebo niečo, čo vás pri tom udržalo?
1: Práve k jaskyniarstvu ma dostal môj strýko, Braňo Šmída. A vlastne on nám poukazoval prvé jaskyne a nejak možno vštepil do mňa taký nejaký základ. Takže áno, mám v rodine jaskyniara, takže to bol vlastne taký prvý kontakt. A potom som mal takého mentora, volal sa docent Milan Sýkora a on ma v podstate viedol v rámci tých postupových prác cez bakalársku, diplomovú až po RNDR. PhD už som u ňoho nerobil a on bol mojím takým geologickým tatom.
0: Učil vás čítať z kameňa?
1: Áno. Tým, že on sa dosť venoval trebárs vápencom, to znamená, že mali sme, myslím si, že blízko k tomu a teda, čo mi spomínal, tak bol chvíľu aj takým jaskyniarom a on pochádzal z Liptova a viem, že takému významnému slovenskému jaskyniarovi, ale aj vedcovi, doktorovi Dropovi častokrát pomáhal. Nejak, on to nazýval, že korytkovať, že proste museli ťahať nejaké korytka, teda nejaké koryto z tej jaskyne a takýmto spôsobom vynášať tú hlinu. Takže sme si tak sadli a sadli sme si aj ľudsky a myslím si, že ma aj tak morálne nejakým spôsobom ovplyvnil.
0: Pretože teraz určite aj vy a predtým, než sme začali vysielať, tak ste mi rozprávali, ako s vašimi študentmi vychádzate a snažíte sa, že cez príbehy tiež sa ich snažíte zaujať.
1: Áno, teda ako som vám spomínal, že väčšinou učím po obede a to už naozaj tí študenti, vidím to na nich, že aj keby som bol seba menšie, akože fakt, že pedagóg a neviem čo, fakt tieto všetky kvality, že jednoducho tí študenti už sú unavení, keď majú hodinu a pol treba počúvať v rámci nejakej prednášky alebo potom neskôr nejakých cvičení. Takže áno, väčšinou sa to snažím spestrovať tak, že proste rozprávať im to cez príbehy. Hej.
0: Takže škola pre vás nie je drsná realita. Pre niekoho je to totiž ťažké už začias študentských, ale aj pre učiteľov je to, povedia, že je to drina, že chodím úplne unavený, vyšťavený z práce.
1: Je práve naopak. Uh-huh. Že proste tým, že som trebárs počas dňa na tej správe HKO Malé Karpaty a po obede, alebo v pobednejších hodinách mám nejakú výuku, tak práve naopak proste tí študenti mi dávajú energiu.
0: Uh-huh. Verím tomu, že aj vy im, najmä teda, ak ich vezmete aj do terénu. Neviem, že či sú z toho nadšení, alebo že s akým nadšením sa stretávate, ale videla som viacero fotiek, keď mali v ruke niečo ako kompas alebo tak, takže realita je taká, že majú takú možnosť.
1: Áno, majú tú možnosť a ja to teraz hodnotím, že naozaj je veľa študentov, ktorí majú naozaj záujem v podstate o takéto veci a troška si to chcú aj spríjemniť, lebo naozaj to nie je dobré, aby sme im, a hlavne pri takýchto nejakých geologických vedách, že jednoducho, že aby boli iba v tej škole, ale práve naopak, ja som ten praktický typ človeka, takže myslím si, že keď hovoríme o príbehoch, že veci treba niekedy, keď sa dá rozprávať cez príbehy, tak aj v tomto teréne im troška môžete nejakým spôsobom porozprávať o tých horninách a vidia to priamo na mieste.
0: Otvorí sa taká nová vrstva reality, lebo každý vnímame len určitý úsek. Čo vidíte vy? Keď ste vraveli, že boli ste teraz 3 dni v teréne, tak čo ste vnímali, na čo ste sa zameriavali? Inak ste asi pozerali ako bežný turista.
1: Presne tak, a tak to hovorím aj študentom, alebo aj mojim kamarátom, alebo kolegom, že ale to sa jedná o každú vednú disciplínu, či je to proste zoológia, botanika alebo nejaké iné, že unikátne na tom je to, že vy keď rozumiete tým veciam a samozrejme máte nejaký základ z tej školy, tak potom naozaj vidíte veci, ktoré iným unikajú. A v prípade trebárs geológia alebo geomorfológie je to naozaj, keď idete trebárs do toho pohoria, ale aj niekde na nížinu. To znamená, že vidíte alebo viete čítať tie geologické alebo nejaké geodynamické procesy. Vidíte, ktorý typ hornín vytvára trebárs nejaký pozitívny relief, mm-hmm. ktoré naopak zvetrávajú do nejakých plochších častí terénu. A toto keď vidíte, tak to je to, ten ďalší pohľad, ktorý sa vám otvára.
0: Vy ste tu počas prestávky taký pojem použili alebo pojmy, že geologické okno alebo mesto, nepamätám si už presne, či skalné mesto, áno, tak ako vyzerá také skalné mesto?
1: Tak tých definícií toho skalných miest je teda veľa aj v zahraničí, aj na Slovensku, ale treba si ho naozaj predstaviť možno vo forme rôznych trebárs vežičiek alebo rôznych takýchto tvarov a medzi nimi sú nejaké oddelené časti, ktoré tak ako v meste, že proste viete nimi trebárs prechádzať. Takže tak by som povedal, že takto by sme mohli vnímať skalné mesto.
0: Je v Malých Karpatoch veľa skalných miest?
1: No, na tú rozlohu tých Malých Karpat myslím si, že je ich dosť a práve v rámci správy HKO Malé Karpaty sme minulý rok sa spolu s kolegyňou sme sa dali do takejto úlohy, že budeme tieto v úvodzovkách, lebo úplne treba tie zahraničné definície nesplňajú ten štatút toho skalného mesta. Ale v tomto prípade je zaujímavé to, že naozaj, že tým, že sa málo aj geomorfologom tejto problematike venuje, tak jednoducho nie je to úplne ešte také vycibrené, ale Ale áno, niektoré sme definovali, že sú to skalné mesta.
0: Uh-huh. Tak ešte v tom treba asi chvíľku bádať. Rozmýšľam aj o tom, že vlastne už teraz sa nám v rozhovore prelínajú tri oblasti, ktorým sa venujete, jaskyniarstvo, geológia ako veda a učiteľstvo, ktorému sa venujete. A od posledného nášho stretnutia, keď sme sa zhovárali, tak ste aj obhájili docentúru a to je veľa papierovačiek, taká práca od stola. To vám... čo spôsobuje radosť, alebo možno, že ani nie?
1: No, ja, čo sa týka týchto vecí, tak v tomto prípade sa snažím aj v rámci vedy, že jednoducho, keď niečo začnem, tak to chcem aj dokončiť. A v prípade vedy je to výstup, samozrejme, nejaká vedecká publikácia. To znamená, že keď si nejakú tému nájdem, ktorú chcem spracovať, tak hovorím, že vo výsledku je to ten papier, alebo v tomto prípade už nie papier, ale obrazovka nejakého počítača. A snažím sa toto nejakým spôsobom dôsledne dodržiavať, že není som ten typ človeka, ktorý by mal rozrobených x článkov a proste 5 rokov na nich čakať, že väčšinou sa snažím vlastne nejakú tému počas toho jedného roka, maximálne 2 rokov spracovať. Takže nevnímam to nejak negatívne, že proste potom na konci si musím sadnúť a napísať to, lebo to je vlastne tá čerešnička na torte, to je to finále a ono to pomaly vo vás dozrieva, že jednoducho prichádzate na určité veci. Aha, tuto sa to takto vrásnilo, tuto sú také pohyby. A ja som ten typ človeka, ktorý si potom povie, že teraz sa chce pochváliť tomu svetu. Že, na toto sme prišli. Takže u mňa je to prepojené.
0: Hovorí Alexander Lačný a my pokračujeme v našom rozhovore po správach.
2: Rádio Slovensko,

Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský minister zahraničných vecí a slovenský šéf rezortu diplomacie hovorili o rozvoji spolupráce aj hrozbách Ruska v Čiernom mori. Pre požiar v madridskom regióne vyzvali úrady na evakuáciu vyše 3500 obyvateľov. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele s dažďom, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha dnes telefonicky hovoril so slovenským ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Šéfovia diplomácií diskutovali okrem iného aj o situácii na bojisku a rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ministri podľa slov Sybihu diskutovali aj o tom, ako môžu Ukrajina a Slovensko spoločne s partnermi spojiť úsilie s cieľom zabezpečiť slobodu námornej plavby a posilniť alternatívne exportné trasy. Ústavný súd ako prvá súdna inštitúcia na Slovensku sprístupnil verejnosti digitálneho AI asistenta Jura. Jeho cieľom je zjednodušiť prístup k informáciám o činnosti súdu a uľahčiť vyhľadávanie v jeho databáze rozhodnutí. Predseda súdu Ivan Fiačan.
2: V čase, keď sme zvyknutí získavať informácie rýchlo a jednoducho, chceme aj my ponúknuť službu, ktorá bude dostupná, zrozumiteľná a užitočná.
1: Pri vývoji sa inšpirovali českým riešením a využili skúsenosti z projektu, ktorý vznikol v spolupráci Českého ústavného súdu s Technickou univerzitou v Liberci. Podľa generálneho sekretára Českého ústavného súdu Vlastimila Göttingera bola pre nich prioritou najmä dôveryhodnosť a presnosť odpovedí.
3: Proto chatbot nevyhledává žádné informace na internetu, ale pracuje s dvěma výhradními zdroji. Jedním jsou oficiální webové stránky ústavního soudu, tím druhým zdrojem je databáze rozhodnutí. Tím se vlastně omezuje riziko toho, že by mohl chatbot čerpat buď to z neověřených, anebo zastaralých zdrojů.
1: Kampáň do práce na bicykli má za sebou 13. ročník. Zapojilo sa do nej rekordných 15 tisíc účastníkov. Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce. Národná koordinátorka kampane Andrea Štulajterová.
4: Kampaň nie je len o jednom mesiaci, ale v podstate naštartuje množstvo ľudí, ktorí pri udržateľných módoch dopravy zostávajú aj po kampani. A čo nás teší ešte viac, že počas 13 ročníkov tejto kampane pribudlo v desiatkách firiem kvalitné zázemie pre odstavenie bicykla, kvalitné zázemie hygienické na prezlečenie zamestnancov a podobne.
1: Účastníci spolu prešli na bicykli, pešo alebo verejnou osobnou dopravou takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili 670 tón CO2. Pre nekontrolovateľný požiar v madridskom regióne vyzvali dnes úrady na evakuáciu všetkých 3500 obyvateľov obce vzdialenej 60 kilometrov západne od Madridu, informovala agentúra AFP. Požiar zúri ďalej aj v provincii Guadalajara, severne od metropoly, ktorý je podľa úradov čo do rozsahu druhým najväčším v histórii krajiny. Futbalisti Žiliny zvíťazili v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
5: Čaká nás ešte odveta, ale som nesmierne rád, že sme sa dostali do zápasu, pretože vždy ten gól na začiatku zápasu ti trošku podlomí krídla a dá sa povedať, že dnes okrem toho bojovného výkonu, ktorý bol, tak sme mali aj pekné akcie a hovorím, veľká škoda, že tých gólov nepadlo viacej.
1: V ďalších stretnutiach si Dunajská Streda poradila s bosnianským Veležom Mostar 1-0. Ferencvároš Budapešť, vedený slovenským trénerom Balážom Borbelim, vyhral na ihrisku holandského Twente 2-1. Český Hradec Králové uspel na pôde norského Tromsø 1-0. Celý zápas odohral obranca Jakub Uhrinčať a záložník Samuel Dancák nastúpil na záverečnú polhodinu. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Znova nehoda pri Vranove na Topľou a uzávery na D3. Pozdravujeme za volant. Za Vranovom na Topľou smerom na Čaklov sa zrazilo vozidlo s lesnou zverou. Čiastočne blokujú jeden pruh. V Žiline je pre futbalový zápas uzavretá Uholná ulica. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami a v okolí štadiona aj s kolónami. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na 33. kilometri sa pri ceste pasie Srnček. Zvýšte opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
7: Pokračujeme v rozhovore s Alexandrom Lačným, jaskyniarom, geológom, vysokoškolským učiteľom a riaditeľom chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty. Prišiel vám e-mail, stihli sme pozrieť a predpokladám, že od vášho známeho podpísal sa ako Maťo Výsadkár. Viete, o kom hovoríme? Poznáte. Pýta sa, prečo jedna sonda v Havranickej jaskyni dostala meno Sašova stojka.
8: Tak teda Alexander alebo Sašo. Takže je to pomenované po mne a stala sa mi vlastne taká príhoda, že pri objavovaní časti tej jaskyne som tam naliezol, ale vertikálne hlavou dole. A už som sám sa proste nedokázal vyštverať, takže kolegovia ma začali ťahať. Ja som celý červený, keď ma vytiahli. Viem, že tuším aj gumáky som nejako zo mňa stiahli. Neišlo to vyťahnuť ma. Takže toto bola taká príjemná spomienka a ja ho pozdravujem, pretože on je v Mexiku. On nás v podstate pozdravuje z Mexika, takže aj
7: tak
8: tam
7: máte veľmi
8: poslúchať.
7: Milé, áno. Ďakujeme veľmi pekne, že na takú diaľku počúvate. Takže aj to sa niekedy môže stať, že takto kamaráti vás zachránia a potom to zneužijú istým spôsobom.
8: Áno, toto je typický príklad.
7: Dá sa na nich spoľahnúť jednoducho. No, budeme ešte hovoriť trochu o jaskyniarstve, ale posunieme sa aj smerom k HKO Malé Karpaty, pretože to je trošku iný typ práce ochranárskej, o ktorej sme ešte nehovorili, ale až po pesničke.
0: Rádio Slovensko.

0: Čo robí Alexander Lačný v piatok 13. Tak som našla napríklad, že v piatok 13. marca ste spolu s vašimi ľuďmi z HKO Malé Karpaty osádzali zábrany pre obojživelníky. Tak to je dobrý program na piatok 13.
1: Presne tak, ale teda treba poznamenať, že to bolo počas pracovnej doby. To znamená, že mali sme to zaplatené, túto aktivitu. A áno, je to veľmi potrebné a boli sme stavať vlastne zábrany.
0: Je toho veľa, lebo čítala som, že teda žabky majú medové týždne a že sú trochu také hluché, slepé a jednoducho idú, nemajú inú možnosť.
1: Áno, v rámci správy HKO Malé Karpaty máme viacero lokalít, kde v podstate musíme tieto zábrany nejakým spôsobom aj postaviť a potom ich samozrejme aj zdemontovať a v tomto prípade veľká vďaka v podstate kolegom, ktorí toto zabezpečujú.
0: Sú aj nejaké štatistiky na takých tých migračných trasách, koľko by ich hrozilo?
1: Áno, a teda s tým, že potom sú tam dobrovoľníci alebo naši zamestnanci, ktorí v podstate chodia tie žaby brať do nejakých vedier a prenášať ich, takže...
0: Takže sa staráte aj o takéto nevinné bytosti a okrem toho budujete novú ekoklubovňu. Ja sa pamätám, keď som bola na vašej správe HKO, že to bol taký starší dom, trošku upravený, a takže to nie je žiadna moderná nejaká budova alebo kancelária, takže tej práce je tam asi viac, aj vnútri, aj vonku.
1: Áno, v rámci jedného projektu sa podarilo vlastne financovať časť v podstate miestnosti, ktorá už neplnila svojmu účelu. A takisto v rámci toho projektu sme vybudovali vlastne taký altánok, ktorý bude vlastne vonku slúžiť ako taká vonkajšia učebňa.
0: Keď sme si telefonovali, tak ste bojovali s kopírkou či so skenerom. Neviem presne, nechcem to teraz vykresliť v takýchto že čiernych alebo sivočiernych farbách, ale mala som pocit vtedy a aj stále, že len tak veľmi pomaly a postupne sa podarí zlepšovať tú vašu základňu.
1: Áno, teraz som aj požiadal riaditeľstvo v Bystrici,

0: ale týchto príležitostí zase nie je tak veľa, ale tým, že som sa presťahoval už v podstate okolo 20 rokov, žijem v blízkosti Trnavy jednej obci Malženice, tak tam sú v podstate rôzne takéto environmentálne združenia a keď je čas, hlavne v minulosti, tak sme teda sa zapájali do týchto aktivít.
1: Čo sa tam také deje? Neviem, či studničky alebo odpad, veď aj toto je dôležitá vec, najmä na jar.
0: Hlavne ten odpad sa zbiera, po prípade sa opravujú nejaké prvky, infraštruktúry, nejaké lavičky a takéto nejaké aktivity.
1: Keď som spomenula rodinu, tak treba povedať, že máte manželku a dve dcery, čiže tri ženy, jednoducho ste prečíslení v domácnosti. Ak teda zavelíte, že a ide sa na brigádu, tak čo to potom znamená v realite?
0: No, väčšinou ma manželka zruší v niektorých takýchto aktivitách, ale niekedy sa podarí a vybehneme spolu. Takže tak, dá sa. Ale to, keď ste spomenuli, že mám tri ženy v domácnosti, no na upratovaní sa to nejako väčšinou, tie moje dve céry, nejak im to upratovanie nejde.
1: Ešte ich trochu poohovárame, ale trošku neskôr, napokon sú to dievčatá, ešte tak, aby si teda poslucháči nepredstavovali už nejaké veľké slečny, aj keď upratovanie nejaké zvládnu určite. Len som sa ešte chcela opýtať aj na ďalších zamestnancov, HKO, ochranárov, ako to oni majú s ich rodinami. Lebo väčšinou je to tak, že dokážu ovplyvniť a stiahnuť alebo svojich známych, alebo príbuzných, alebo nejakých kamarátov, spolužiakov a tak. A že aj takto sa môže vytvoriť niekde nejaká komunita ľudí, ktorí už o sebe vedia, napíšu si, zavolajú si a možno aj naozaj sa stretnú, tak ako ste povedali, že niekedy si to ľudia rozmyslia, ale je taká potom pevná skladba, nejaké zloženie, skupina ľudí, ktorá vždy príde.
0: V prvom rade tá práca ochranára naozaj, že není to vôbec o tých peniazoch, alebo naozaj tie platy sú veľmi nízke na to, že sú to vysokoškolsky väčšinou vzdelaní ľudia. To znamená, že je tam vidieť ten entuziasmus a to zapálenie pre tú prácu, inak by to naozaj sme nerobili. A samozrejme, že sa to nabaluje, to znamená, že známy pozná známeho, vie, v akých kruhoch sa pohybuje a častokrát mne sa napríklad podarilo, keď sme mali nejakú aktivitu v rámci správy HKO Malé Karpaty, že sa kosilo a tak ďalej, tak sa pridali jaskyniari napríklad, že sledujú ma, mám priateľov medzi jaskyniarmi, takže keď sledujú tie sociálne siete, sami sa potom prihovoria alebo povedia mi, ja ti prídem pomôcť na túto akciu. Takže, a potom máme vlastne taký okruh, tie sme robili takú výzvu, že ľudia sa vlastne môžu prihlásiť nám ako kvázi dobrovoľníci a vedieme nejaký zoznam a keď sú nejaké takéto brigády alebo takéto akcie, tak nám vedia tí ľudia pomôcť.
1: To je to, čo je viditeľné, alebo to, čo môže vidieť verejnosť a aby sme možno ešte tak lepšie povedali, čo obnáša práca ochranára v HKO. To nie je len o tom, že chodíte po vonku a vyzerá to, že sa prechádzate, ale máte aj prácu v interiéri a vlastne aj v teréne to je práca.
0: Hej, ten človek musí byť naozaj multifunkčný, to znamená naozaj od tých praktických vecí až po naozaj v úvodzovkách nejaké sofistikovanejšie vyjadrenia, to znamená, že naozaj to musí byť taká komplexná osoba a aj keď my máme rôzne tie pracovné pozície, zoológa, botanika, krajinára, lesníka, poľnohospodára, anorganika ešte v minulosti, tak väčšina kolegov sa vie napríklad aj zastúpiť medzi sebou, že jednoducho nevie, alebo má toho jeden kolega viac, tak ho dokáže zastúpiť v niektorých veciach aj ten druhý, takže v tomto sa nejakým spôsobom snažíme, lebo tam je problém to, že čo odborník, to jeden človek. To znamená, že nemáme na správe napríklad dvoch lesníkov, dvoch botanikov, dvoch zoológov. Takže naozaj, keď nám ten jeden odborník vypadne, tak mal by v určitom čase vedieť zastúpiť aj druhý kolega.
1: A keď ste hovorili o financovaní a žiadostiach, tak súčasťou práce je aj administratíva, taká úradnícka práca však.
0: Áno, v podstate vypracovávame odborné stanoviska pre rôzne úrady alebo nejaké inštitúcie.
1: Tak toľko v kocke o práci ochranárov, ale ešte sa k tomu samozrejme vrátime.

0: Už sme prezradili, že Alexander Lačný má doma tri ženy, manželku a dve dcery, 9 a 12 ročnú, aby sme boli úplne presní. Tak ako je to s tým upratovaním, keď ste to už načali?
1: Tak, možno ešte sú hore, možno počúvajú. Tak,
0: takže pozor.
1: Musím povedať, že vidím nejaké mierne zlepšenie.
0: Dobre na to idete.
1: Ale umývačku musím nakladať ja a tá staršia mi vždycky hovorí, to tak smrdí táto, ja to nebudem tam upratovať, dávať to do tej, proste takéto všelijaké výhovorky. Ale ja som taký dobráčisko, aby bol kľud v rodine, ja tú umývačku naložím. Priznám sa, práčku neviem, akože manželka sa viackrát snažila, že nauč sa to, ale radšej, keď mi povie nalož umývačku, to je taká dobrá robota.
0: Toto zvládate.
1: A je vidieť výsledok, že proste z toho dresu dáte do tej umývačky, takže to vidíte hneď a vidím, že manželka je spokojná.
0: Áno, že je upratané. To je veľmi dobrá vec na schovanie, na ukrytie špinavých riadov. Inak tá pračka, môj manžel sa naozaj len pred pár rokmi naučil obsluhovať, takže ste na dobrej ceste. A dcery vás možno v tomto aj predbehnú, lebo ženy možno, že radšej perú. A ako to teda? Porobíte úplne všetko? Zvládate doma? Ako ste použiteľní v domácnosti?
1: To, keby tu bola manželka, tak tá by vám vedela skôr povedať. Ale máme to nejako podelené, tú domácnosť, respektíve ten dom. To znamená, že naozaj robím také náročnejšie práce, keď je treba. Väčšinou sa teda starám o záhradu a o psa, pretože to takisto bolo, že keď to bola malé šteniatko, bolo to milené. Ale teraz v podstate tá starostlivosť hlavne o to psa zabezpečujem ja. Takže v tomto prípade, ale máme to nejakým spôsobom podelené a môžem povedať, že mám manželku veľmi dobrú, aj čo sa týka treba z takýchto prác, upratovania, takisto ma aj v tých ťažkých chvíľach rôznych ste podporila.
0: Možno teda aj vy ju, len nie je ona, aby povedala za seba, nie je tu práve teraz. Majú vaše dcery už teraz zbalený svoj vlastný jaskyniarský batoh, alebo ich to ťaha iným smerom, alebo ani nevidíte, že by zatiaľ sa nejako profilovali?
1: Ja som paradoxne taký typ človeka, že vždy dám tú ponuku a takisto som dal ponuku v podstate aj tým mojim dcerám, že zobral som ich, obidve boli v jaskyniach, mali kombinézy, helmy raz v rámci nejakého takého skautského podujatia, ale potom aj inokedy v podstate obidve sa vedia pohybovať v tej jaskyni, tá staršia aj tak viac, tá so mnou bola viackrát v jaskyni a napríklad aj sa niekedy pochvália so mnou a potom pani učiteľky zo základnej školy zober nás tam a tam, takže niekedy sme zobrali aj tie deti do tej jaskyne a vtedy sa aj tie moje dcery tak cítili, že to je môj tatino. Ale hovorím, ten paradox je taký, že ja ich k tomu nejakým spôsobom, že dal som im tú ponuku, vedia, kto som, čo som, ako jaskyniar, ale že by som ich nejakým spôsobom motivoval k tomu, že teraz poďte so mnou na akciu, zoberiem vás, to nie. Ale teraz mi môj kamarát a kolega z vysokej školy povedal, že tiež mal takúto mať dceru, ktorá v mladšom období nejak s ním takto nechodila na turistiku a teraz sa mi pochválilo, že v podstate teraz sama za ním prišla a povedala, chcem prejsť tú a tú časť Malých Karpát. To znamená, že možno raz aj tie moje dcery takto za mnou prídu a možno o 10 rokov a povedia mi, tato, zober ma na turistiku alebo tam, kde si ty chodil, ja neviem, všelijaké tie merania geologické robiť, takže možno na to čakám.
0: Určite je to možné, pretože tie deti sa menia v čase veľmi rýchlo, takže ak ich zaujíma teraz možno hudba, tanec alebo neviem, niečo iné, tak sa to môže veľmi zmeniť. A ak ste teda hovorili, že v domácnosti ste za takého, že dobráka, že urobíte, aby bol pokoj a na druhej strane máte manažerské schopnosti, viete si poradiť so študentmi, viete si poradiť v teréne, ste hlava v tej rodine, alebo predsa len manželka má takú jasnú víziu, že čo áno a čo nie?
1: Tak áno, v rôznych týchto mojich aktivitách, tak v podstate som predsedom tých jaskyniarov už vlastne 25 rokov, takže tam som si nejakým spôsobom to líderstvo budoval. A to isté vlastne aj teraz ako riaditeľ na správe HKO Malé Karpaty, ale stále mám taký, vždy sa mi to osvedčilo už od tých 18 rokov, že mať taký ľudský prístup, byť skôr takým lídrom, ukázať vlastne tým druhým, že v podstate na tých príkladoch, ak hovoríme o príbehoch, tak toto stávam zase možno na príkladoch, ale to nech posúdia moji kolegovia alebo kamaráti jaskyniari. Ale u nás doma paradoxne ja sa potom nechám unášať tou ženou, to znamená, že ja by som povedal, že manželka je hlava rodiny.
0: Takže skladáte zbrane a nechávate. Áno,
1: presne
0: lídruje
1: tak.
0: Ona. Čo chcem?

0: MMK je pre Alexandra Lačného skratka Moje milované Karpaty. Ako to vzniklo?
1: To ma len tak napadlo.
0: Lebo používate to často a je to veľmi milé, vyjadruje to veľa.
1: Áno. Mm-hmm. Tak by som povedal, že v podstate naozaj tie malé Karpaty, veľa v podstate som ich prechodil krížom krážom a naozaj sú to také moje milované pohorie, takže...
0: Takto ste aj uviedli jednu odbornú publikáciu, jednu z posledných odborných článkov. Spolu s kolegami tam rozoberáte orogenézu Malých Karpát, a čiže vznik procesu, teda proces vzniku pohoria. Tak som, a už je jasné, že asi končím túto s mojimi vedomosťami. Tak to skúste nejako tak zrozumiteľne pre laikov rozviesť, že o čo ide.
1: No tým, že som štruktúrny geológ, tak spolu s kolegami, ktorí majú veľkú zásluhu na tom, že sme tento článok sa podaril, tak samozrejme, že to sú stovky meraní, takže predstavte si nás v tomto prípade ako naozaj tých geológov s tým geologickým kladívkom a hlavne s geologickým kompasom. A vlastne týmto geologickým kompasom vieme meriať rôzne štruktúry. Možno ste počuli taký termín vrásy. To znamená to, ako keby ste chytili koberec a z dvoch strán do neho zatlačili, tak vám vzniknú rôzne také záhyby. To znamená, že to sú vrásy, ale potom to môžu byť rôzne pukliny, rôzne žily, napríklad kremenné alebo kalcitové. Takže v tomto prípade s týmto geologickým kompasom meriame rôzne, ako sú tie horniny napríklad uložené, ako sú orientované tie vrásy. A na základe toho, keď máte samozrejme nejaký veľký súbor dát, tak viete vyčítať vlastne tie trendy. A podľa toho viete potom zadefinovať, že čo sa vlastne dialo, kedy sa to stlačilo, kedy sa to naopak roztiahlo. Takže, a toto sme vlastne na základe tej, sa to odborne volá štruktúrna analýza, tak sme vedeli vlastne definovať ako keby fázy, kedy sa čo stlačilo, treba začína to všetko pred nejakými 85-90 miliónmi rokov, čo sme my sledovali túto časť. Neišli sme ani hlbšie do minulosti a ani vyššie. Takže a končilo to niekde pri nejakých 20 miliónov rokov. A robili sme to v centrálnej časti Malých Karpát v rámci jednej geologickej jednotky. To znamená, zozbierali sme ten súbor dát a samozrejme, že potom sme to, sa to snažili nejakým spôsobom spojiť aj s inými vedeckými prácami, že či nám to vlastne sedí, a to je to potom sú to tie citácie, alebo jednoducho takýmto spôsobom sme to riešili.
0: Rozumiem. A tie diagramy, grafy, ktoré znázorňujú merania, o ktorých ste hovorili, sú krásne. Pre mňa majú estetickú hodnotu. Vy z nich viete vyčítať oveľa viac. A ak by sme to mali zjednodušene vysvetliť, ako teda Malé Karpaty vznikali, formovali sa? Je to pomalý proces, alebo zrazu prišiel nejaký zlom a čosi sa udialo a potom chvíľu sa nedialo nič a potom znova čosi?
1: Je to v podstate, sú to rôzne fázy, hej, kedy napríklad vieme aj na základe rôznych datovaní, že vlastne čo sa tu dialo, ale napríklad pre bežného človeka, napríklad v okolí Bratislavy, keď už treba tie Malé Karpaty boli kvázi nejakým ostrovom, tak to je vlastne túto tá lokalita Sandberg. Kedy tu máme piesky, to znamená, že naozaj v tom prípade si treba naozaj predstaviť treba tie Malé Karpaty ako nejaké pobrežie a vy sa pozeráte niekde do mora. To znamená, potom sa to more postupne vysladzovalo a v podstate to možno málo kto vie, ale vlastne ešte existuje pozostatok tohoto mora a to je Neusiedlerské jazero, ktoré už je samozrejme vysladené, ale to je vlastne posledný zvyšok, kvázi, keby sme to tak nazvali v úvodzovkách toho mora. Takže áno. A nielen z pohľadu tej práce, ktorej sa venujeme my, tej štruktúrnej geológii, ale je viacero vedných disciplín aj v oblasti geológie alebo geomorfológie, ktoré nám vlastne dokáže vyrozprávať opäť ten príbeh o tých Malých Karpatoch. Takže áno, boli rôzne fázy, kedy napríklad nám naozaj tie Malé Karpaty alebo čo, akékoľvek pohorie v rámci Slovenska samozrejme rástlo. Hej.
0: Deje sa niečo, aj keď je zemetrasenie? Nedávno bolo, koncom februára, síce s magnitúdou 4,3, ale teda neviem, či ste ho cítili, kde ste boli a či to nejako ovplyvnilo možno to geologické podložie tuto na juhozápade Slovenska?
1: Bol som v Bratislave na výstave nejakých faraóni. A vyšli sme von a necítili sme to zemetrasenie. Ale napríklad, keď sú napríklad nejaké zemetrasenia veľké, relatívne na Slovensku, také bolo trebárs aj na začiatku 20. storočia v oblasti dobrej vody, tak tam napríklad určité pramene napríklad vyschli, hej. Alebo naopak niekde začali vyvierať vody. Takže samozrejme, že to určite má vplyv na to horninové prostredie.
0: Ale to posledné, o ktorom hovorím, asi nie. Zatiaľ sa neviem.
1: Nie som na to úplne odborník, ale teda predpokladám, že nič takéto významné to nebolo.
0: Mňa ako laika celkom zaujíma táto problematika a možno aj tak globálnejšie vzhľadom na to, ako sa neustále hýbu, posúvajú, presúvajú kontinenty. Mali by sme sa tiež pripraviť na nejaké výraznejšie zmeny. Asi jeden ľudský život nestačí na to.
1: Určite nie. To sú veci, ktoré jednoducho sa dejú, ale sa dejú tak relatívne pomaly. To sú v podstate centimetre za rok, hej. Kedy prichádza buď, samozrejme vieme o tom, že tá zemská kôra, že proste to je nejaká pevná časť tých litosférických dosiek, ktoré sa relatívne pohybuje po nejakom takom plastickejšom vrchnom plášti. A vlastne tým, že vieme, že Zem ani nerastie, ani nestvrkáva sa, že je približne rovnaká, to znamená, že sú určité oblasti, kde tá zemská kôra, buď oceánska, alebo kontinentálna, vzniká a sú potom oblasti, kde zaniká. Hej. Mm. To znamená, že takýmto spôsobom sa recykluje ako keby táto zemská kôra. A keď sa narazia treba z kontinentálne dosky, tak vlastne príde k vyvrásneniu nejakého pohoria.
0: Uh-huh. Zaujímavo vyzerajú aj také videá, ktoré zrýchlene ukazujú aj prognózu do budúcnosti. Veľmi veľa rokov v krátkom čase si môžeme pozrieť. Prognóza je, že sa opäť kontinenty spoja do spoločnej Pangei. Sledujete toto? Zaujíma vás to?
1: Áno, tak čiastočne tým, že som aj pedagóg, tak snažím sa aj aktuálne nejaké informácie tým študentom vlastne ponúknuť. A vlastne to, čo vy spomínate, tak to je, tak po odbornej stránke sa to volá, že Wilsonov orogénny cyklus. A ten nám vlastne rozpráva presne o tom, čo ste vy povedali, že jednoducho niekde je nejaký prakontinent a začne sa vlastne otvárať medzi tými litosférickými doskami. Samozrejme, tam natečie voda v podobe nejakého oceánu, hej. A vlastne tie platne v podstate migrujú celým tým tou našou zemou a opäť sa niekde spoja. Uh-huh. Takže áno, toto nás čaká aj v budúcnosti, ale nás už to trápiť nemusí.
0: Aspoň, že si to môžeme pozrieť takto zrýchlene, len si to nebudeme vedieť overiť, či to naozaj tak bude. Hej.

0: Alexandrom Lačným ideme naspäť do Malých Karpát, ktoré nie sú len o vápenci a ďalších horninách. Je tam vápenec? Dobre hovorím?
1: Áno, až tretinu územia Malých Karpát tvoria vápence alebo v podstate nejaké krasovatejúce horniny.
0: Ale aj živá príroda. Ja sa pamätám, že sme sa s vami rozprávali a s vašou kolegyňou o vzácnych divokých orchideách napríklad. Ako sa im darí?
1: No práve s kolegyňou Miškou Fuňovou každý rok v podstate chodievame skoro na jar mapovať alebo monitorovať tie listové ružice tých orchideí. A potom neskôr, keď kvitnú, tak chodíme zase počítať, ktoré jedince vykvitli. Takže toto je taká naša každoročná tortúra, ale v pozitívnom slova zmysle. Naozaj, ak hovoríme o nejakej administratívnej práci na tej správe, tak toto je niekedy doslova do písmena, keď je veľmi pekné počasie, tak za odmenu taký terén.
0: A tie orchidei ako zvládajú? Nájdu si vhodné miesto, myslím, teploty, horúčavy alebo nedostatok vody?
1: Áno, sledujeme to v podstate z roka na rok, keď sa menia tie podmienky, tak je vidieť, alebo troška aj dobiehajú tie podmienky, tak je vidieť, že nie každý rok je tá početnosť napríklad rovnaká. Mm-hmm. A potom my sami seba sa pýtame, že čo sa stalo, že teraz je ich menej a prídeme na inú lokalitu a tam je ich viacej. Takže toto je tiež akože taká pekná vec.
0: Vedia migrovať teda.
1: Vedia migrovať, no. Uh-huh.
0: Zaujímavé je aj, že sa stále dajú nájsť miesta, kde sa zachovali mokrade. To sú tiež také starodávne miesta, alebo miesta, kde si človek povie, že tak toto tu už bolo pred tisíckami rokov, alebo stovkami rokov. Závisí, že kde. Spolu sme tiež boli pri jednej mokrade. Ja si už nepamätám jej názov, ale bolo to v Malých Karpatoch.
1: Áno, boli sme asi pri Šúrskom jazere, to znamená, tam sme boli a ešte jednu lokalitu máme nad Čenkárkou. Takže jedna z tých dvoch lokalít to asi bola.
0: Hovorí sa o tom, že mokrade to majú tiež ťažké na prežitie, tak neviem, či sledujete aj toto, alebo či sa im venuje nejaká zvýšená pozornosť, alebo len tak pozorujete, ako sa im darí?
1: Napríklad na tom Jurskom jazere sme sa snažili v podstate zamedziť napríklad úniku vody, to znamená, bola tam nejaká hrádzka, ktorú ešte naši predchádzajúci kolegovia v podstate tam zrealizovali, ale my sme zistili, že na určitom mieste preteká, to znamená, že aby sme tú vodu v podstate tam zadržali, takže dajú sa robiť nejaké takéto opatrenia.
0: Uh-huh. Už ste spomínali netopiere, ak hovoríme o živej prírode, tak tie sú súčasťou jaskýň. Má pohorie Malých Karpát nejaké typické druhy, alebo vraveli ste, že ich chodíte monitorovať? Ako sa to robí?
1: Väčšinou, čo sa stretávame, sú to netopiere, ktoré sa nazývajú že podkováre. Veľmi často sa konkrétne ja s nimi napríklad stretám. Ale samozrejme, že máme naozaj odborníkov na netopiere, ktorí naozaj systematicky chodia monitorovať vlastne ten stav tých netopierov. Takže my máme s kolegyňami, teraz máme v podstate v úvodzovkách čerstvú zoologičku, tento rok som s ňou absolvoval vlastne prvý terén v týchto jaskyniach, takže verím, že si to zoberie aj do budúcnosti za svoje a bude ďalej pokračovať v tejto práci. Takže máme my vytipované, myslím, 4 alebo 5 jaskyn, kde chodíme pravidelne vlastne počítať každý rok túto početnosť.
0: Máte aj nejaký taký ten batmanovský zážitok, že vám preleteli netopiere pred očami alebo možno s iným zvieraťom ste mali blízke stretnutie?
1: No, tie netopiere, to, čo sa rozpráva, že do vlasov vám naletia, to teda nikdy sa nestalo, teda konkrétne mne, ale stalo sa, že zaliezol napríklad netopier do helmy. Uh-huh. Že vyšli sme von z jaskyne a kamarát dá dole helmu a tam proste bol netopierik malý. Takže v tomto prípade tak a čo boli nepríjemné zážitky, tak to som mal s jazvecom a s líškou. A raz s diviakom. Že išli sme vlastne donútra do jaskyne a to bol vlastne taká portálová jaskyňa a vybehol odtiaľ diviak. A to naozaj to masívne zviera, proste keď sa rozbehne a nemá nejaké unikové cesty, tak vás môže nabrať. Líška sa mi stala tak, že ešte bývalý kolega na správe HKO Malé Karpaty, Marian Blaha, tak okolo roku 2001 oni mali, ako ja som tam ešte nebol vtedy zamestnancom, ale mali takú úlohu, že mapovať tieto jaskyne. A raz niekde v blízkosti hradu Korlátko mi hovorí, že tuto musí byť nejaká jaskyňa, že choď sa tam pozrieť. A to bolo takisto taká veľmi úzka plazivka, kde som ledva naliezol a ja som zistil, že som naliezol do lištieho brlohu a takto len dve oči na mňa. A tým, že som bol v takom 45 stupňovom uhle, tak jednoducho veľmi ťažko sa mi vychádzalo. Hlavou dopredu, tam vidíte líšku a teraz pomaličky musíte ešte v podstate do kopca cúvať. A čo sa týka toho jazveca, tí vraj, že sú takí najhorší, že proste dokážu zaútočiť aj na človeka, keď sú v nejakom ohrození. A to sa mi tiež stalo, ale tam som spravil takú v úvodzovkách kulehu na kolegu, pretože mali sme ísť niečo zmapovať a ja som ho tam potreboval. A došiel som nakoniec tej jaskyne, tiež to bola taká úzka nejaká plazivka. A počul som, že niečo škrábe na steny tej jaskyne. A tam bola taká paralelná chodbička a pomaličky opatrne, že som vlastne pátral po tých zvukoch. Tak som prešiel pár metrov a pozriem a tam v tej diere škrábal ten jazvec. A ja som vedel, že ten kamarát, keď mu poviem, že je tu jazvec, že on mi nepríde pomôcť. Tak som mu nič nepovedal. On naliezol donútra za mnou a hovorím mu, že počúvaj Martin, teraz ti musím niečo povedať. 2 metre za tebou je jazvec, ale neboj sa, zmapujeme tú jaskyňu a v kľude vyjdeme. Aj sme tak spravili, proste zmapovali sme jaskyňu, vyšli sme von, ale teda naozaj toto bolo, hovorí sa, že ten jazvec je naozaj nebezpečný.
0: Vy sa nahnevať, ale veď napokon aj líška, keď je takto vleziete no. A pozeráte do čumáka takmer, tak by som sa nečudovala. Ale v Malých Karpatoch sa dajú stretnúť aj väčšie zvery. Spomínali ste vlka, ba aj medvedia a to ma prekvapilo.
1: No, ja by som to zase naopak povedal, že skôr medveď a ten vlk teraz sa nám vlastne podarilo, bol tu ale práve kamarátovi jednému a kolegovi jaskyniarovi Ivanovi Kovačovi a Stanovi Volekovi sa podarilo teraz odfotiť vlastne vlka. A o tých medveďoch sme vedeli aj v minulosti, takže a mne sa teda tiež podarilo vlastne. Ináč odborne som pracoval v oblasti Gemera, tam som písal dizertačnú prácu a tam tých medveďov bolo viac. A aj tie obavy boli väčšie. Asi predstavte, že tam som medveďa nevidel, ale v Malých Karpatoch som zazrel.
0: A je to dlho do minulosti? Lebo ja som mala pocit, že Malé Karpaty ako keby nie sú pre nich, pre medvede.
1: Áno, v minulosti sa vlastne nevedelo o tom a my aj keď sme nejaké paleontologické pred x rokmi nachádzali, tak ten paleontolog hovorí, že teraz v tej dobe, kedy sme to nachádzali, neviem, či mal samozrejme dostatočné informácie, ale hovoril, že vtedy neboli medvede, takže je teda asi taká predstava, že v minulosti tu neboli.
0: Tak to je adrenalín, keď stretnete macka v úvodzovkách. Dôležité je teda, aby ste o ňom vyvedeli skôr ako on o vás, čo sa asi aj podarilo.
1: Tak.
0: Takže ste v bezpečí, čo ste vycúvali, alebo ste si to tak užívali, že aha, vidíme medveďa?
1: No, to bola taká situácia, že bol som sám, v podstate kolegu z vysokej školy Rastia Vojtka mal tam nejakých študentov a ja som chcel strašne merať a tí študenti ma spomalovali, tak som povedal, že vieš čo, tuto ich ty uč s kompasom a že ja idem sám. Takže išiel som sám v takej hrebeňovej časti Malých Karpát a akurát keď som mapoval, tak proste počul som takéto to dupanie. Či bol jeden, či boli dvaja, ale teda mal som možnosť zazrieť.
0: Mm-hmm. Rozmýšľam teraz, že či a akým spôsobom si plánujete dovolenku? Že opäť do prírody, alebo ako to máte? Ak by ste mali aj rodinu napríklad brať so sebou?
1: Práve, že tým, že niekedy aj dvakrát do týždňa som v podstate v tých horách a teda nechodím iba v rámci nejakých geologických výskumov. Máme aj nejaké iné lokality v rámci Slovenska, A väčšinou je to taká, ak to priosobním, tak je to skôr tá turistika, hej, že proste častokrát 2-3 kilometre šlápete, keď není nejaký geologický odkryv. A teda tým, že sa venujeme tej štruktúrnej geológii, tak je to skôr o takejto vlastne presúvaní sa medzi tými jednotlivými odkrymi, že je to v podstate turistika. Málo kedy sa mi stalo a dokonca ešte cez víkendy, keď sú nejaké takéto akcie, že ma ľudia zavolajú treba sprevádzať, že chcú niečo pozrieť, alebo aj také niekedy sa dám na takúto nejakú aktivitu. Takže ešte aj tie soboty a plus som v tých jaskyniach. Takže, takže pre mňa bohužiaľ neláka ma proste potom turistika, ja neviem, na 2-3 dní niekam. Jasné. Ísť.
0: A dievčatá vaše by teda čo chceli, ak by naplánovali dačo?
1: Tak oni všelijaké tie wellnessy a tobogány a obe majú radi vodu, takže v tomto prípade naozaj ideme niekde do takého rezortu alebo zariadenia.
0: Tak už sa necháte opäť viesť.
1: Presne
0: vašimi
1: tak.
0: Ženami, to je najlepšie. Čaká vás aj nejaký väčší projekt v Malých Karpatoch alebo možno v škole, neviem, čo vyhľadoval. Teraz sme tak nejako, že 10. apríl, čiže už sa rozbehol kalendárny rok.
1: V rámci správy chránenej krajinej oblasti nás čaká 50. výročie chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty, takže na to sa pripravujeme. A som teda jeden z tých organizátorov tohoto podujatia, tejto konferencie. Sekundujú a asistujú mi intenzívne kolegovia. Tí, čo nespia, tak ich pozdravujem.
0: Tak želám, nech to dobre dopadne. A veľmi vám ďakujem, že ste prišli do štúdia a porozprávali o vašich aktivitách, aj o vašich náladách, aké máte, keď blúdite prírodou.
1: Ďakujem vám a veľmi dobre som sa tu cítil.
0: Dúfam, že aj poslucháči, pozdravujeme tých, ktorých poznáme aj nepoznáme. A veľmi nás tešilo, že sme vás tu mali. Zo štúdia sa lúči Blažena Vocová a všetkým želáme pokojnú dobrú noc.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu.

0: dnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
1: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
0: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19. v Rádiu Slovensko.

0: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii, hovorí o mediálnom lynči. Spojené štáty uvalia nové clá na 60 obchodných partnerov. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a 15 až 27 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Opäť vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vyjadril sa ku všetkým 20 bodom obžaloby, v 6 je priamo obžalovaný. Spáchanie jedného z nich odmieta prokurátor Bohdan Čelovský.
1: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
0: Bernard Slobodník hovoril aj o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní. Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
2: Z nášho pohľadu napriek opakovaným otázkam pána prokurátora, tak pán Bernard Slobodník nevedel spresniť ten skutok, takže tam budeme trvať na tom, aby pán prokurátor by nejakým spôsobom tomu zaujal stanovisko. My sa skutočne k takému skutku vyjadrovať nevieme. A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
0: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje. Ako riadny člen rady však zostáva. Podľa platformy Otvorená kultúra sa mal vzdať aj členstva, lebo len odchod z funkcie nerieši rozklad fondu. Pokračuje Daniel Vadas.
3: Obnova SVU musí zahŕňať najmä dôsledné vyšetrenie odpočúvania, ako aj podozrivých a nezákonných rozhodnutí rady FPU, odvolanie dočasne povereného riaditeľa Kornaja, ako aj členov rady FPU, ktorý nesplňuje zákonné kritéria, novelizáciu zákona tak, aby sa odbornému hodnoteniu vrátila záväznosť.
0: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej pod vedením Matúša Oľhu fond fungoval stabilne. Z jej stanoviska vyberáme.
4: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečila, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
0: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok zavedie nové clá vo výške 10 a 12,5% na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, a to z dôvodu údajného nedostatočného presadzovania zákazov nútenej práce. Tieto nové opatrenia zavedú v čase, keď vyprší platnosť dočasného 10-percentného globálneho cla. Po historickom zlate slovenských kanoistiek v stredajšej súťaži hliadok obsadila Zuzana Paňková na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome 6. miesto v individuálnych pretekoch kajakárok.
5: S mojim výkonom som spokojná. Mal silu, presnosť, aj rýchlosť. Jednoducho ukázala som na tej vode všetko, čo som vedela. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodiky.
0: Z titulu šampiónky sa tešila Austrálčanka Jessica Foxová. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Do rána sa ochladí na 14 až 6, cez deň 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
6: Zelená vlna.
7: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Brezovici smerom na Trstenú sa po ceste pohybuje stádo hovädzieho dobytka, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paulo Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Začína sa nočné vysielanie Rádia Slovensko. Zvukovú stránku má pod palcom Robo Berger, od mikrofónu vás pozdravuje Milan Jeluš. Na úvod zaželáme všetko najlepšie Vladimírom k meninám. Vo svojej povahe majú potrebu konať. Okolie ich však nesmie do ničoho tlačiť. Sú oddaní a pohotoví, v citovom živote emotívni a šarmantní. Želáme im príjemný meninový deň.
6: Rádio Slovensko.

0: Zdravé aj znevýhodnené deti spolu v jednom letnom tábore. Ešte stále je to skôr výnimočný úkaz, no v Petržalke takýto priestor funguje vďaka občianskému združeniu Bocianiky. Viac už povie Michaela Bagalová.
1: Kým väčšina letných táborov striktne oddeľuje svet zdravých a znevýhodnených detí, tu bariéry neexistujú. Zakladateľka občianskeho združenia a fyzioterapeutka Andrea Chocholáčková.
2: Tie deti handicapované si myslím, že sú súčasťou našej spoločnosti a tam nevidím rozdiel. Tie deti spájame dokopy, aby tie zdravé deti videli, že existujú aj takéto iné deti a tie iné deti zase nevnímajú, že sú iné.
1: Kľúčom k úspechu je atmosféra, kde nie je potrebný súcit. Ten handicapovaným nepomáha. Štatutár Andrej Hanuska.
3: Podľa mňa najdôležitejšie je sa k znevýhodneným deťom nechovať ako k znevýhodneným a chovať sa k ním ako ku každým ostatným. Áno, keď potrebujú nejakú pomoc, tak pomôcť.

0: Zdravotnej inklúzie je 20-ročný Samo. Hoci žije s poruchou autistického spektra, v tábore už funguje ako dobrovoľník, vysvetľuje Andrej Hanuska.
1: Samko je vysokofunkčný autista, ktorý začal k nám chodiť na cvičenia a plávanie, keď mal 14 rokov. A teraz, ak už je starší, že už má 20 rokov, tak si stanovil cieľ, že ho baví práca s deťmi, tak my mu poskytujeme prax.
0: Samko nie je len aktívny člen komunity a dobrovoľník, ale aj verný poslucháč Rádia Slovensko.
2: Najviac sa mi páči v Slovenskom rozhlase redaktori, ľudia.
3: A ty si s nimi aj potom píšeš, áno?
2: Iba s pánom Kasalom. Ja píšem, lebo on riadí električky a moderuje reláciu Kontakty.
3: A ktoré aj relácie sa ti ešte páčia?
2: Palenica Borisa Filana, Studio Svet, Rádio Víkend. Potom túto hudbu mám rád s Vladom Francom, potom poobedňajšie vysielanie Rádia Slovensko. Sa mi páči rozhovory, ako má Eva Vasilová, Radomeša, Roman Bonboš a mnoho ďalších redaktorov.
3: Takže ty si myslíš, že si skalný poslucháč?
2: Pravda, že ja som verný poslucháč Slovenského rozhlasu.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Meteorit, ktorý prerazil strechu rodinného domu, priniesol majiteľovi viac než len dieru v strope. Vo svojom vnútri skrýval stopy chemických procesov, aké vedci pri tomto druhu vesmírnych hornín ešte nepoznali. Viac povie Rado Tomeš.
1: Pred dvomi rokmi skončil v spálni domu v meste Hillsborough v meteorit. Majiteľ okamžite v rukaviciach pozbieral čierne úlomky do sklenených fliaž, vďaka čomu získali vedci z amerického SETI Institute a NASA jedny z najčistejších vzoriek vzácneho uhlíkatého meteoritu typu CM1/2. Teleso vletelo do atmosféry rýchlosťou viac ako 14 km za sekundu a pochádzalo z pásu asteroidov. Vo vnútri úlomkov vedci objavili materiál, ktorý na materskom asteroide pozmenili koncentrované slané roztoky. Takýto proces pri tomto type primitívnych asteroidov doteraz nepoznali. Podľa záverov štúdie zverejnenej v časopise Science Advances, malé telesá v mladej slnečnej sústave mohli mať zložitejšie vodné prostredie, než sme predpokladali. Vedci z Univerzity v São Paulo skúmali, či s činnosťou mozgu súvisia aj náhrady cukru. Takmer 13 tisíc dospelých sledovali približne 8 rokov a opakovane testovali ich pamäť, slovnú pohotovosť a rýchlosť myslenia. Zároveň zisťovali, koľko príjmajú aspartámu, sacharínu, erytrotilu, xylitolu a ďalších nízkokalorických sladidiel. Ľuďom s najvyššou spotrebou sa pamäť a myslenie zhoršovali rýchlejšie než tým, ktorí ich konzumovali najmenej. Rozdiel podľa vedcov zodpovedal približne 1,6 roku starnutia navyše a bol výraznejší u ľudí mladších ako 60 a u diabetikov. Bude to však chcieť ďalší výskum, pretože štúdia síce výsledok zaznamenala, nešpecializovala sa však na príčinnú súvislosť.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Zelená vlna.
2: Na cestách je pokojná, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Špitalskej opravujú kolaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá. Obídete to po Rajskej a Dunajskej. Električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch. Cesta druhej triedy medzi Devičím a Bzovíkom je pre opravu uzavretá. Autá do 7,5 tony môžu obchádzať po ceste tretej triedy popri železničnej stanici Bzovík. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Na nedávnom filmovom festivále v Karlových Varoch privítali aj také osobnosti ako Dustin Hoffman či Juliette Binošovú. K oceneným osobnostiam sa zaradil aj režisér Ivan Ostrochovský, ktorého film Prameň získal cenu kritikov. Film prichádza do kín a povieme si podrobnosti. Rádio.

0: Na nedávnom 60. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa v hlavnej súťaži o Kryštáľový globus predstavila snímka režiséra Ivana Ostrochovského Prameň v koprodukcii STVR. Režisér si odniesol cenu Medzinárodnej organizácie filmových kritikov FIPRESCI. Film už môžete vidieť aj v kinách, pokračuje Hana Beranová.
1: Po sociálnej dráme Koza a noárovej dráme Služobníci sa Ivan Ostrochovský v treťom hranom filme opäť vrátil do nedávnej minulosti, do 80. rokov 20. storočia, keď o možnosti mať deti rozhodoval štát. So scenáristom Marekom Leščákom pripomínajú dodnes nevyriešenú kapitolu našich dejín, sterilizáciu rómskych žien.
2: My sme fakt chceli urobiť film, ktorý by oslovil ľudí, ktorí voči tým Rómom trochu tí stereotypy majú. Chceli sme fakt trochu sa dostať pod kožu ľuďom, ktorí žijú vedľa tých rómskych osad, že sa stretávajú si s nejakými problémami, ale možno nevedia o tom, čo sa s nimi dialo a čo tie ženy zažili.
1: Prameň je koprodukčný film s Českom Maďarskom. Všade je tá téma sterilizácie prítomná.
2: Vlastne na Slovensku najsilnejšie. Rómske ženy častokrát žijú v Čechách. Tá téma aj tu nejak fungovala, tak český parlament sa k tomu postavil trochu odvážnejšie. Napríklad tie ženy odškodnil na rozdiel od slovenského parlamentu. Sterilizácie sa ďalej aj v USA, v Norsku, v Kanade, v Austrálii, v rozvinutých demokraciách. Nie je to film o komunizme, aby som teda ľudí dopredu neodradzoval. Je to skôr problém to, ako majority zacházajú s minoritami.
3: Ja vôbec nerozumiem tomu, proč to niekto niekde dělal.
4: Keby som to dostal do ruky, tak postupujem rovnako. Myslím, že aj ty.
3: Neřeknu, kdyby už měla 3 deti, ale takhle úplne malá holka.
4: A odkiaľ vieš, že by donosila zdravé dieťa?
3: Odkud ty víš, že by ho nedonosil? Je úplne jasný, že bílý holce by sa tohle nestalo.
4: Pozri sa, aký je vysoké percento cigánskych invalidov. Videla si, ako žijú.
1: Jedna z najobsadzovanejších českých herečiek, Aňa Geislerová, po filme stvárnila postavu lekárky, ktorá v zapadnutej okresnej nemocnici privádza na svet deti a zároveň ukončuje nechcené tehotenstvá.
5: To je vlastne hrúza zabalená v kráse. Je to opravdu hodne temná historie našich dvou společných států a věc, která není asi ještě úplně jako vypořádaná. No. Sama hlavní hrdinka je součástí toho systémového zla a ani si neklade otázku, jestli je to dobře nebo správně. Ty samotné sterilizace probíhaly oficiálně až do roku 2012. Souběžně v podstatě běželo odškodnění, ale ještě se oficiálně ty sterilizace jakoby prováděly. A to znamená, že pořád i musel být dotovaný. Jo.
6: Stále je to slabé. Čo máme spraviť, aby sme mali lepšie číslo?
3: Přijete im peníze?
6: Koľko dostávali teraz? Myslím, že 5 000. Dajme im 20.
5: Tady na Slovensku, jak vím, ani to odškodňování neprobíhá, proto mi přijde jako vlastně strašně důležitý o tom mluvit.
1: Skúsenej Ani Geislerovej úspěšně sekunduje neherečka Simona Boledovičová v úlohe mladej sestričky. V čase nakrúcania mala iba 17 rokov.
7: Vôbec som netušila o tom, že niečo takéto sa dialo, takže ja som sa veľmi veľa pýtala režiséra v rodine, či to niekto proste nezažil alebo nepamätá si nejaké sestričky a podobne. A je mi naozaj ľúto, že takúto históriu máme zapísanú. Verím, že aj vďaka nášmu filmu nič do budúcna takéto sa diať nebude.

0: Vo výživovej rubrike sa pozrieme na priberanie po 40-ke.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Zdá sa vám, že so štvrtým krížikom na chrbte, ako keby vám kilá pribúdali oveľa rýchlejšie? Doktor Igor Bukovský má vysvetlenie.
2: Vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles zistili, že v období stredného veku, pre človeka to znamená niekde od okolo 40. roku života, sa v tukovom tkanive objavujú nečakane nové špeciálne kmeňové bunky, ktoré sú schopné urýchliť rast tukového tkaniva a to podporuje ďalšiu obezitu u ľudí v strednom a vyššom veku. Doteraz sme si mysleli, že keď človek priberá, takže sa v podstate len akoby jednoducho zväčšoval objem tých tukových buniek, ktoré už máme. Predpokladalo sa, že človek má ustálený počet tukových buniek, ktoré sú schopné zväčšovať svoj objem tým, ako hromadia tuk a že sa to potom vlastne to chudnutie sa zameriava na to zmenšiť objem tých tukových buniek a tým sa zmenší celý objem tukového tkaniva. No, ukazuje sa, že to môže byť komplikovanejšie a pre mnohých ľudí to môže byť aj dôvod, prečo im chudnutie ide horšie a pomalšie.
0: Ak sa nedarí chudnúť, je dôležité aspoň si udržať hmotnosť na približne rovnakej úrovni.
2: To znamená, že ak v období stredného veku, teda medzi tou 40-kou a 60-kou, budeme veľmi aktívni v kontrole nárastu hmotnosti, tak množstvo týchto vznikajúcich kmeňových buniek perspektívne do nášho života vieme kontrolovať.
0: Čo s tým teda urobiť?
2: Urobte všetko preto, aby ste boli štíhli celý život, ale najmä, aby ste medzi 40. a 60. rokom života nepribrali viac, než je to naozaj nevyhnutné. A ešte s vedomím, že v tomto istom veku sa nám žiaľ mnohým stráca aj svalová hmota, takže aj tie silové cvičenia, izometrické cvičenia, ale súčasne naozaj dôsledná kontrola hmotnosti má veľký zmysel, pretože to je ochrana voči cukrovke, voči Alzheimerovej chorobe a mnohým druhom rakoviny.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
3: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
4: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
5: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
6: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
7: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
4: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach. Pokuta pre Google môže skomplikovať obchodné vzťahy Spojených štátov a Európskej únie. Dnes premelivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a 15 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach. Sucho ich stav neovplyvnilo. Pre TASR to potvrdil hovorca Marian Bocák. Zároveň uviedol, že nádrže počas suchého obdobia ukazujú svoj význam.
2: Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou. Účinným krokom pre zachovanie vody v krajine je budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje.
1: Rozhodnutie Európskej únie uložiť americkej technologickej spoločnosti Google pokuty v celkovej výške 890 miliónov eur by mohlo skomplikovať snahy o zlepšenie obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, varoval americký obchodný splnomocnenec Jameson Greer. Európska komisia oznámila, že Google porušil pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Komisia firma vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje aj obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo zastavenie právnych krokov proti novinárom denníka The New York Times kvôli článku o bezpečnostných nedostatkoch nového prezidentského špeciálu Air Force One. Píše o tom samotný denník, ktorý predvolanie svojich novinárov považoval za pokus o zastrašenie. Novšiemu stroju dodarovanému Katarom podľa denníka chýbajú niektoré pokročilé bezpečnostné systémy staršieho prezidentského lietadla, vrátane ochrany proti raketovým útokom. Donald Trump aj Bielý dom bezpečnostné problémy odmietli. Dvaja Palestínčania zahynuli pri izraelskom leteckom útoku v pásme Gazy. Ďalší traja boli zastrelení na okupovanom západnom brehu Jordánu, informuje o tom agentúra Reuters. Fieldsovú medailu, označovanú za Nobelovú cenu za matematiku, získali dvaja čínski matematici, jeden Američan a jeden Kanaďan. Ocenenie udeľované Medzinárodnou matematickou úniou je určené za výnimočné objavy matematikov mladších ako 40 rokov. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. Obranca domácich Filip Blažek.
3: Cenné víťazstvo, počítame to a hlavne ešte nie je koniec, je to len prvý polčas, takže máme na čom stavať, mali sme tam dobré veci, ale musíme to dotiahnuť do minimálne dvojgólového vedenia a boli by sme možno kľudnejší ten zápas. Tak to uvidíme. Ideme tam samozrejme zase do Mostaru s tým, že chceme ten zápas vyhrať, ako sme to robili aj dnes.
1: V ďalšom stretnutí zdolala Žilina Katovice 2-1. Triumf Šošonov zariadil v 47. minúte Timotej Hranica. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Do rána sa ochladí na 14 až 6, cez deň bude od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 18 medzi Liptovským Mikulášom a Podturňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Všímajte si dopravné značky. V Zlatnej na Ostrove na Bratislavskej ceste je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Cesta 3. triedy pri obci Šiba je uzavretá pre práce na ceste. V smere na Kľučovskú zábavu to obídete cez Hertník, Bartošovce a Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobily a Janovce. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Chystáte sa na dovolenku do Chorvátska? Alebo možno tam práve v tejto chvíli mierite? Áno, niekto obľubuje nočné presuny autom. Poradíme však tým, ktorí svoju trasu absolvujú elektromobilom. Príjemné počúvanie želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Chorvátsko je veľmi obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, kam mnoho našincov cestuje vlastným autom. Možno práve vás čaká prvá dlhá cesta k Jadranu elektromobilom. Praktické skúsenosti ponúka redaktor Igor Daniš.
1: Cesta do Chorvátska na Jadran elektromobilom už nie je adrenalínové dobrodružstvo. Trasu dlhú 808 kilometrov absolvoval elektromobilom motoristický žurnalista Pavol Galko. Ekonomiku porovnal s benzínovým autom so spotrebou 7 litrov. Elektrické SUV s pohonom zadných kolies, 400-voltovou platformou, výkonom 210 kW, netto kapacitou akumulátora 77 kWh a nabíjacím výkonom do 165 kW vyrazilo z Bratislavy do Splitu nabité na 90%. V Splite malo 45%, čo predstavovalo 34,7 kWh energie.
2: Rezerva v batérii je vždy príjemnejšia ako prísť niekde s dojazdom 3 alebo 5%. Radšej stráviť dlhší čas na tej nabíjačke a v pokoji si dobiť.
1: Priemerná spotreba činila 18,8 kWh. Nabitie spolu 117 kWh prostredníctvom zahraničného roamingu vyšlo na 92,42 eur. Pri priemernej cene nášho verejného nabíjania 0,79 eur za kWh mala energia zostávajúca v batérii hodnotu 27 eur. Po jej odpočítaní vyšiel čistý náklad trasy Bratislava-Split na 65,3 eura. So spaľovacím autom so spotrebou 7 litrov by to bolo s cenou za liter benzínu v Chorvátsku euro 70 centov a natankovaní spolu 56,6 litra benzínu 96 eur. Elektromobil bol teda o 30% lacnejší, presne o 30 eur 70 centov. Nie násobne, ani nie zázračne, ale zasa citeľne. 808 kilometrov z Bratislavy do Splitu trvalo elektromobilu necelých 9 hodín s troma zastávkami na dobíjanie na diaľnici.
2: Cesta do Chorvátska nie je v žiadnom prípade kvalifikácia na Nürburgring. Nenaháňať sa.
1: V Chorvátsku platí euro od 1. januára 2023. Prepočítavanie na kuny odpadlo. Porovnávanie cien asi nie, ale aj na to má argument motoristický žurnalista Pavol Galko.
2: Je to dovolenková destinácia. Je veľmi príjemné, že netreba prepočítavať ceny na euro. Každopádne je to drahšie, na dovolenke je to proste tak.
1: Zásadným faktom je nie koľko zaplatíme na nabíjačkách, ale koľko reálne stojí použitá energia. V tomto súboji mala elektrina navrch nad benzínom.
2: Na ceste do Chorvátska som stretol aj Slovákov, ktorí práve nabíjali v tom čase, keď ja. Tiež vybrali si radšej menší počet výkonných nabíjačiek, aby potom nemuseli tráviť čas na pomalých nabíjačkách.
1: Či máte v aute benzín, naftu alebo elektrickú šťavu, užite si dovolenkové more, ak vás ešte len čaká, a so šťastným návratom domov.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
2: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
1: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
4: Aktuálna dopravná situácia zostáva pokojná. Pozdravujeme za volant. V Šamoríne pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody. Všímajte si dočasné dopravné značky. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM Aréne opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazný. Obchádzajte po ceste číslo 11. V Tomášovciach na ulici SMP je pre havarijný stav mosta ponad Krivánsky potok zúžená premávka do 1. jazdného pruhu. Prejazd je možný len pre vozidlá do 20 tón. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodovú jazdu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: O pol druhej vás pozdravujú Robo Berger a Milan Jeluš. Povolanie rušňovodič skrýva v sebe aj romantiku, dialog, no aj náročnú a zodpovednú prácu, keďže často vezie stovky ľudí. O chvíľu sa na ich prácu pozrieme z ďalšieho uhla pohľadu v našom príbehu na týždeň.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Takmer každý rušňovodič si so sebou z kabíny odnáša aj ticho po tragédii. Ako sa žije s vedomím, že ste boli pri tom a nemohli ste nič urobiť? Ako vyzerá návrat do tej istej kabíny a na to isté miesto, kde sa zastavil čas? Dozvieme sa v dnešnom príbehu s Blaženou Bolcovou.
2: Nedeľné predpoludne sa skončilo tragicky pre 62-ročnú ženu, ktorá po zrážke s vlakom podľahla zraneniam. Žena podľa zatiaľ zistených informácií stála priamo v kolaisku.
3: Alkohol dýchu rušňovodiča policajti nezistili.
4: To bola správa v regionálnej televízii KREAS pred 7 rokov. Rušňovodič Nikolás Jašurek však zažil podobnú situáciu v lani.
5: Som mal prideleného zácvikára zrovna, som stál nad ním a prechádzali sme, pri ceste bola aj tma, tak sme tlmili reflektor a jak sme zapali reflektor, tak žiaľ, tam ležala osoba v kolaisku.
4: Ako ste v tej situácii rozmýšľali, čo sa vám dialo v hlave?
5: Prvé, čo som k zácvikárovi rozprával, hneď brzdí, ale samozrejme on to tiež zbadal, čiže brzdil a tam už len komunikujeme s výpravcom, s políciou, voláme hliadku a to je asi všetko.
4: Ako to ďalej riešite? Sám alebo potrebujete komunikovať s niekým?
5: Dostávame 7 dní plateného voľna a keď potrebujeme aj komunikáciu so psychológom, si môžeme objednať, takže dá sa to aj takto riešiť. A ja osobne berem to tak, že to vozidlo ja neviem uhnúť, neviem odbočiť doľava doprava, proste idem po rovnej trati a brzdná dráha. A to si doteraz pamätám, 300 metrov bola, takže nie je šanca zastaviť takto vlak. Hlavne keď je to takto, že niekto tam čaká, tak bohužiaľ v tme nie je šanca skôr zareagovať.
6: Upozornenie na meškanie vlaku. Zrýchlený vlak 17.11 Karpaty bude z dôvodu nehody na trati meškať asi 80 minút.
4: Tragickú zrážku s človekom v koľajisku zažil aj Bohumil Koval.
7: Každý z nás rušňovodičov má zmyslovú skupinu 1, to znamená, že prejde psychologickým posudkom, vôbec kým sa stane rušňovodičom. Takže je dané nejakým spôsobom, že by to mal zvládnuť tú situáciu, aj teda zvládajú tí ľudia tú situáciu. Ono to vytriezvenie vždy dojde až nejakým spôsobom doma. Ale niekto to zvláda lepšie, niekto potrebuje naozaj to voľno, niekto už večer funguje normálne. Tie najväčší hrdinovia, ktorí hovoria, mi to nič nespraví, tak sám nevie, ako bude reagovať. Ale to je normálne, však sme ľudia a s tou smrťou nie sme každý deň v kontakte. Takže verím, že aj tí, čo sú silní a prechádzajú okolo toho miesta zrážky, tak si na to spomenú, takisto, jak si ja spomínam na tú pani, keď prechádzam tým miestom, že tu som mal taký incident. Každému to z nás spraví nejaký taký ten zárez do tej pamäte a už si to vlastne pamätáme.
4: Odhaduje sa, že takmer každý rušňovodič, ktorý v profesii zotrvá dlhšie, zažije aspoň jednu zrážku s človekom. Dominik Klimko je v tomto našťastie výnimka.
8: Ja osobne som našťastie ešte nemal stres osobou v kolajsku. Mal som príhody, ako som zrazil hever. Zver, to je bohužiaľ pravidlom, čo sa pohybuje vysoká zver, ale mal som aj takú kuriozitu, že som napríklad zrazil aj vaňu. Spadnutý strom, samozrejme, keď sú povodne, veľký dáž, je podmitá trať, takže stáva sa. A keďže som asi jeden z mála z Bratislavy, tak keď sa niečo takéto v okolí Bratislavy stane, tak mne ako mne zavolajú, že či by som mohol ísť pomôcť, odviesť ten vlak ďalej, alebo prípadne ísť s náhradným rušňom, tak vlastne tomu kolegovi, že sa mu snažím nie už nejako pomôcť, ale prísť na iné myšlienky, aby nad tým toľko nerozmýšľal, lebo na tú psychiku je to naozaj veľmi zlé.
4: Ako to potom ďalej šumí v tých vašich pracovných alebo kamarátskych kanáloch, vzťahoch? Rozoberajú sa tieto veci, alebo skôr sa to tak uzavrie a idete ďalej?
8: Tak samozrejme každého kolegu zaujíma, že kto to bol, čo to bol, ako to prebiehalo, ale väčšinou vždy sa to dá tak dostratená, aby som povedal, aby nad tým človek zbytočne nerozmýšľal, lebo predsa poznám kolegov, ktorí zrazili aj maloleté dieťa a psychicky to nedali, že museli normálne z firmy odísť.
4: Chcete k tomu povedať aj vy, niečo?
7: Viete čo, ja hlavne, čo ma trápi pri dnešnej dobe Facebooku a všetkých okolností, tak ja som zrazil asi na 7. šichte, ktorú som robil, tak som tiež mal incident, že som zrazil pani a dojde mi tá doba taká dosť zvlášť, ako by z tých ľudí vypadla empatia. To znamená, že keď človek potom číta tie komenty, my nevieme ten, kto buď skočil po ten vlak, alebo to môže byť nešťastná udalosť, ten dôvod, lebo už keď sa človek odváži pre takýto čin nejaký, tak naozaj musí byť v takom stave, že to nedokáže bežne niekto vlastne urobiť, že sa postaví pred vlak a je mi ľúto, že tá doba sa tak posunula ďaleko, že už tá empatia z nás vyprchá a sme takí sebeckí ako keby.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Po dvoch sezónach v exíle v Zlatých Moravciach budú hrať futbalisti Komár na najvyššiu súťaž konečne v pravom domácom prostredí. Štadión v Komárne je po viacerých zdržaniach a posúvaní termínov konečne hotový a hráči a fanúšikovia KFC už nebudú musieť na domáce zápasy cestovať. Od tejto skutočnosti by sa chceli Komárňania odraziť k lepším výsledkom, pokračuje Samuel Prekop.
1: Komárno malo nájsť dočasné útočisko v Zlatých Moravciach pôvodne iba v úvode pôsobenia v najvyššej súťaži. Napokon z toho boli pre rôzne komplikácie kompletné dve sezóny. Futbalisti museli na domáce zápasy cestovať niekedy aj dlhšie ako hostia a s fanúšikov chodili iba tí najskalnejší. Čakanie sa však skončilo a domáci štadión budú mať v budúcom ročníku opäť všetci účastníci najvyššej súťaže. Prezident KFC Juraj Barát.
2: Počítame, že by sme mali do konca septembra ukončiť všetky ostatné objekty, ktoré sú potrebné, aby bola celá plantácia ukončená, aby sme dostali záverečné kolaboračné rozhodnutie, teraz je dočasné, ktoré platí 9 rok, ale my počítame koncom septembra. To by sme mohli aj oficiálne omenovanie štadión a ostatné veci, ktoré to patria, trošku také slávnostné odpovedenie.
1: Aj vzhľadom na budovanie štadióna, ktoré ako sa zdalo nemalo konca, Komárno v uplynulom ročníku nedokázalo nadviazať na úspešnú prvú sezónu a o príslušnosť medzi elitou muselo bojovať do posledných minút záverečného kola nadstavby a následne v baráži. Spolu s návratom domov rastú aj športové ambície. Tréner Norbert Cibor.
3: Dúfam samozrejme to, že tá sezóna bude o mnoho chudnejšia, ako to minulý bolo. Samozrejme prvoradý cieľ je samotná záchrana, ale dôležité je pre nás to, že aby sme nemuseli hrať nejaký play-out zápas, aby sme sa nedostali do baráže zbytočne a samotné pohári postupí čo najďalej.
1: Norbert Cibor prebral Komárno v závere minulého ročníka po Mikulášovi Radvánim, ktorému predtým pomáhal ako asistent. KFC napokon doviedol k udržaniu sa v najvyššej súťaži a od klubu dostal príležitosť pokračovať v pozícii hlavného kouča naďalej.
3: Samozrejme som rád, to je pre mňa výzva. Neriešim to, že ako mladý hlavný tréner, neviem čo. Počul som aj takéto vyjadrenia od iných ľudí, možno aj v médiách som to čítal, ale je to zodpovednosť. My máme tu nový štadión, proste chceme byť zodpovední. Ja som veľmi rád, že mám tu zodpovedných hráčov, ktorí maximálne makajú na tréningových jednotkách. Myslím si, že aj ja som zodpovedný v tomto smere.
1: Návrat do domáceho prostredia nebol v uplynulých mesiacoch hlavnou témou iba medzi fanúšikmi, ale aj v hráčskej kabíne. Že sa budú Komárnu doma zbierať body jednoduchšie ako dosiaľ, dúfa kapitán Martin Šimko.
4: Tak znamená to určite veľa, ja som tu už okolo 7 rokov, takže pamätám si aj starý štadión.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivaly, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky. We'll be right back.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda 13. noc po sebe útočí na Irán. Proti požiarom budú zasahovať vo Francúzsku vrtuľníky z Česka a Slovenska. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a teplota 15 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Americká armáda oznámila novú vlnu úderov na Irán. Ide už o 13. noc za sebou. Iránske médiá informujú o explóziách na rôznych miestach v krajine. Spojené štáty tvrdia, že cieľom úderov je zničiť vojenské kapacity Iránu, ktoré môžu ohrozovať plavbu v Hormuzskom prielive. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vo štvrtok telefonicky hovoril so slovenským ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Šéfovia diplomácií diskutovali okrem iného aj o situácii na bojsku a rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ministri podľa slov Sybihu diskutovali aj o tom, ako môže Ukrajina a Slovensko spoločne s partnermi spojiť úsilie s cieľom zabezpečiť slobodu námornej plavby a posilniť alternatívne exportné trasy. Žatva sa postupne blíži ku koncu. Poľnohospodári z polí pozbierali už 3/4 hustosiatých obilnín a repky. Pri úrode zaznamenali regionálne rozdiely. Najväčší vplyv malo množstvo zrážok. Tento rok farmári označujú za jeden z najsuchších za posledné obdobie. Kým v južných okresoch už žatvu ukončili, na severe ju zdržujú aktuálne zrážky, ktoré však už úrode obilnín nepomôžu. Pestovatelia ich však vítajú na poliach s jesennými plodinami, ako je kukurica či slnečnica. Hovorí Jana Oléciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohtoročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín.
1: Proti rozsiahlym požiarom budú zasahovať vo Francúzsku aj slovenské a české vrtuľníky, oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu civilnej obrany v Európskej únii, vďaka ktorému budú v krajine nasadené aj ďalšie 4 hasiace lietadlá z Chorvátska a Portugalska. Emmanuel Macron poďakoval únijným partnerom za solidaritu. Najhoršia situácia ohľadom požiarov panuje v Novej Akvitánii na západe Francúzska. Podľa posledných údajov požiare v Irón zničili 4800 hektárov územia, evakuovali odtiaľ 20 000 ľudí. Zasahovalo tam približne 800 hasičov. 18. etapu Tour de France vyhral ekvádorský cyklista Richard Carapaz. 3 dni pred vyvrcholením pretekov v Paríži vedie celkové poradie Slovinec Tadej Pogačar s náskokom 4 minút a 32 sekúnd pred Belgičanom Remkom Evenepoelom. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Teplota cez deň 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Sú 2 hodiny 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 68 medzi Starou Dubovňou a Hraničným prezo Súsvahu opravujú cestu aj most. Premávku riadia semafory. Na ceste druhej triedy medzi Rapovcami a Lučencom je pre zlý stav mosta premávka zúžená do jedného jezdného pruhu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na ceste tretej triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné auta môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. V nočnej pohode vám počas nasledujúcej hodiny ponúkame prúd hudby.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.